Tiếp theo chương trình sẽ là ca khúc Anh Ba Khía, được bạn Ngọc Hân gửi tặng anh họ ở Cà Mau với lời nhắn rất là dễ thương. Anh ba lúc nào cũng vui vẻ, thương em út trong nhà hết mình. Mỗi lần về quê là anh chở đi ăn đủ món miền Tây hết. Giờ lớn rồi đi làm xa, ít có dịp gặp nhau. Nhưng mà em vẫn nhớ những lần ngồi trước sân nhà nghe anh kể chuyện xóm làng. Chúc anh luôn mạnh khỏe và lúc nào cũng giữ nụ cười hào sảng của người miền Tây mình nha. Các bạn cùng đến với ca khúc Anh Ba Khía qua giọng hát của ca sĩ Đan Trường, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ.

Ca khúc Đường về hai thôn ngày hôm nay được bạn Minh Quân gửi tặng đến người yêu cũ với lời nhắn. Đã lâu rồi mình không còn gặp nhau nữa, nhưng mỗi lần chạy ngang con đường cũ, anh vẫn nhớ khoảng thời gian hai đứa từng rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã từng xuất hiện trong tuổi trẻ của anh. Hy vọng bây giờ em đang bình yên và hạnh phúc với cuộc sống mà em đã lựa chọn. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Đường về hai thôn, sáng tác nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ và Hồ Đinh Phương qua giọng ca của ca sĩ Phương Ý.

Bạn Kim Ngân đến từ Long Xuyên gửi tặng ca khúc Áo Sờn Dai đến ekip thực hiện chương trình cùng với quý thính giả. Chúc mọi người có ngày cuối tuần đón nhận thật nhiều yêu thương, dễ nghĩa nha. Chúc mọi người nghe nhạc vui.

Ca khúc Lấy con sáo Bạc Liêu được bạn Mỹ Duyên đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh gửi tặng bà ngoại ở Bạc Liêu. Mỗi lần nghe dân ca miền Tây là con lại thấy nhớ ngoại ha. Nhớ những buổi trưa ngoại ru còn ngủ bằng những câu hò ngọt lịm. Giờ lớn rồi, ít có thời gian về thăm ngoại. Con chỉ mong là ngoại thật nhiều sức khỏe, để hè này con lại được về nằm võng nghe ngoại kể chuyện ngày xưa, ngoại nha. Bài hát này sẽ do ca sĩ Biện Thuy thể hiện. Mời quý thính giả cùng nghe.

bạn Quang Phúc gửi tặng ca khúc Thương Thì Về Đây đến với người bạn thân đang làm việc ở Nhật Bản. Xa quê mấy năm rồi, chắc là nhiều lúc cũng nhớ nhà lắm phải không bạn tôi? Ở quê mọi người vẫn nhắc tên bạn hoài à. Khi nào mệt quá thì về ngang. Ở đây lúc nào cũng có gia đình và bạn bè chờ bạn hết đó. Thành công rồi cũng phải có nơi để trở về mà. Chúng ta sẽ cùng nghe bạn tiến tới thể hiện ca khúc này nhé.

Ca khúc tiếp theo được nhóm bạn 12C4, trường Trung học Phổ thông Châu Thành gửi tặng đến những người con miền Tây đang học tập, làm việc xa quê. Dù đi đâu thì miền Tây vẫn là nơi tụi mình tự hào nhất. Từ dòng sông, cánh đồng đến tình người đều quá đỗi thân thương. Mong rằng ai nghe bài hát này cũng sẽ nhớ về quê hương bằng tất cả yêu thương mình nhé. Gửi tặng ekip và quý thính giả đang nghe chương trình, chúc mọi người nghe nhạc vui. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Xuôi dòng Cửu Long với tiếng hát của ca sĩ Diệu Kiên.

Ca khúc tiếp theo, Muốn Anh Là Của Em, đây là yêu cầu của bạn Thảo Vy gửi tặng bạn trai tên là Minh Khang, với lời nhắn rất là ngọt ngào. Em không cần anh quá hoàn hảo, chỉ cần lúc nào anh cũng thương em thật lòng là được. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên nhẫn với một cô gái hay suy nghĩ như em. Em mong sau này trong mọi kế hoạch của anh đều sẽ có em bên cạnh. Mời các bạn cùng đến với ca khúc Muốn Anh Là Của Em qua phần song ca bởi bạn Kiều.

Ca khúc Thuyền Hoa được cô Thanh Nhàn gửi tặng vợ chồng con trai nhân dịp chuẩn bị cưới. Với lời nhắn, má chỉ mong hai con sống với nhau thật hạnh phúc, biết yêu thương và nhường nhịn nhau. Hôn nhân không cần quá giàu sang, chỉ cần đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua được hết. Chúc cho mái ấm nhỏ của hai con lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nha. Ca sĩ Giáng Tiên sẽ thể hiện ca khúc này, mời các bạn cùng nghe.

Ca khúc Bậu đi lấy chồng là yêu cầu của bạn Tuấn Kiệt gửi tặng người con gái từng thương với lời nhắn. Hôm nghe tin em lấy chồng, anh lặng người một lúc lâu. Không phải vì trách em, mà vì thanh xuân của anh từng có em trong đó. Anh gửi bài hát này để chúc em thật hạnh phúc bên người mới. Cảm ơn em vì đã từng là một phần rất đẹp trong cuộc đời của anh. Ca khúc này sẽ do Quỳnh Nguyễn Công Bằng và Lưu Ánh Loan thể hiện.

Khép lại chương trình hôm nay sẽ là ca khúc Xuân Thì do Phan Mạnh Quỳnh thể hiện, được bạn Bảo Trân gửi tặng đến tất cả những người trẻ. Tuổi trẻ ngắn lắm, đừng sống hoài trong tiếc nuối. Hãy yêu thương khi còn có thể. Hãy về nhà nhiều hơn khi ba mẹ còn đợi cửa. Và hãy sống hết mình cho những điều mà mình tin tưởng. Sau này nhìn lại, mong rằng chúng ta đều có một thanh xuân thật đẹp để nhớ về nha. Sau đây, mời các bạn cùng nghe.

Quý thính giả thân mến, mỗi bài hát được phát lên hôm nay không chỉ là một giai điệu mà còn là những lời yêu thương chân thành từ những người con miền Tây giàu tình cảm. Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành cùng với chương trình Ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài ngày hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang nha. Thu Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những khung giờ yêu thương tiếp theo.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt. Có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng. Năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3. Nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 năm 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839 167 171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
0: Mùa hè 2026, một sân chơi bổ ích và đầy cảm hứng dành cho thiếu nhi chính thức trở lại. Cuộc thi Em Là Phát Thanh Viên lần thứ 4, nơi chấp cánh ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở từ lớp 3 đến lớp 6 trong và ngoài tỉnh An Giang. Các thí sinh sẽ trải qua 3 vòng thi hấp dẫn: sơ tuyển, bán kết và chung kết xếp hạng. Từ video giới thiệu bản thân, thể hiện năng khiếu đến dẫn chương trình tại trường quay chuyên nghiệp và tỏa sáng với phần thi hùng biện, ứng xử, thời trang trong đêm chung kết được truyền hình trực tiếp. Không chỉ là cuộc thi, đây còn là hành trình rèn luyện sự tự tin, kỹ năng giao tiếp và tình yêu quê hương An Giang. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến hàng chục triệu đồng. Đăng ký ngay từ ngày 24 tháng 4 năm 2026 qua fanpage, Zalo hoặc website của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Em Là Phát Thanh Viên, nơi tiếng nói của bạn được cất lên và tỏa sáng.
2: Chuyên mục Bình Dân Học Vũ Số.
3: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bình Dân Học Vũ Số trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
4: Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng đã phối hợp với Viễn thông An Giang, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, tổ chức hội nghị giới thiệu các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tham dự hội nghị có ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và cán bộ công chức xã. Tại hội nghị, đại diện VNPT An Giang, đơn vị công nghệ đã giới thiệu nhiều giải pháp

0: pháp chuyển đổi số thiết thực phù hợp với cấp xã như hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, nền tảng tri thức số, hệ thống quản lý công việc, nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ đạo điều hành, ứng dụng điều hành khu phố, phần mềm quản lý tuyển quân, hệ thống số hóa hồ sơ tài liệu, phòng họp không giấy, hợp đồng điện tử, hệ thống loa thông minh, giải pháp camera AI phục vụ an ninh trật tự và giao thông, cùng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tính khả thi, hiệu quả triển khai và khả năng áp dụng thực tế tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời đề nghị các bộ phận chuyên môn nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm thiết thực và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Hội nghị là dịp quan trọng để xã Mỹ Quả Hưng tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới.
1: Vừa qua, Đoàn Thanh niên Liên chi hội sinh viên khoa sư phạm Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Đoàn xã Mỹ Hòa Hưng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang tổ chức ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 50 đoàn viên sinh viên khoa sư phạm. Với tinh thần xung kích trách nhiệm, các bạn trẻ đã nhanh chóng triển khai nhiều nội dung thiết thực, hướng đến mục tiêu giúp người dân từng bước làm quen và sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ngay tại buổi ra quân, các đoàn viên sinh viên đã trực tiếp đến từng khu vực dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Từ những thao tác cơ bản như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản liên kết ngân hàng đến cách quét mã QR, kiểm tra giao dịch đều được các bạn trẻ hướng dẫn một cách tận tình, dễ hiểu. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thanh toán điện tử, đội hình còn tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các bạn sinh viên đã kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, có thể tự thao tác trên thiết bị của mình. Hoạt động lần này không chỉ thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khoa sư phạm trong tham gia chuyển đổi số, mà còn góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân địa phương, qua đó chung tay cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, xã hội số ngày càng phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2026, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và vai trò đồng hành của tuổi trẻ trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với những việc làm cụ thể thiết thực, lực lượng đoàn viên sinh viên đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới.
0: Tiếp theo chuyên mục Bình dân học vũ số kỳ này có bài viết Tuổi trẻ chợ mới, lan tỏa bình dân học vũ số đến từng ngõ xóm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng đô thị hay những người trẻ thành thạo công nghệ. Đó đang là xu hướng tất yếu len lỏi vào từng lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất kinh doanh đến giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Nhưng để hành trình ấy thực sự trọn vẹn, điều quan trọng là mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách chủ động. Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn, không ít người vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Những trở ngại tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành khoảng cách lớn nếu không được kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ. Từ yêu cầu đó, phong trào bình dân học vũ số tại xã Chợ Mới đã được triển khai với cách làm giản dị nhưng hiệu quả, đưa kiến thức số đến tận tay người dân, hướng dẫn trực tiếp dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà là quá trình đồng hành giúp người dân từng bước làm quen, tự tin và hình thành kỹ năng trong môi trường số.
0: Tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, phong trào đang được tuổi trẻ địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm linh hoạt sát với thực tế. Những đội hình thanh niên tình nguyện đã trở thành lực lượng tiên phong trực tiếp hỗ trợ người dân từ những việc làm nhỏ nhất như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản đến sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống. Điều đáng nói chính là sự gần gũi, kiên trì và tinh thần trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên đã tạo nên sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e ngại, bỡ ngỡ, nhiều người đã bắt đầu làm quen, sử dụng thành thạo các ứng dụng số, từng bước hòa nhập với xu thế chung. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới đã chủ động triển khai phong trào Bình dân học vụ số với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên thanh niên và người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết.
2: Về cái cách thực hiện của cái phong trào bình dân học vụ số ở địa phương thì đội tập trung tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức số, như là tăng cường phổ biến những cái lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên và cộng đồng, tuyên truyền cho người dân cũng như là hướng dẫn hỗ trợ người dân thanh niên để tiếp cận cũng như là sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng thiết yếu để phục vụ cho đời sống cũng như học tập và lao động sản xuất trong thời gian qua. Thì về cái điểm nổi bật trong cái cách làm của thanh niên thì đã phối hợp thực hiện tốt cái mô hình chợ 4.0 trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiểu thương tạo cái mã QR để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại cái khu vực chợ trung tâm của xã Chợ Mới.
0: Không dừng lại ở lý thuyết, cách làm của tuổi trẻ Chợ Mới hướng đến tính thực tiễn cao, cầm tay chỉ việc, giúp người dân có thể sử dụng ngay sau khi được hướng dẫn. Trung bình mỗi ngày ra quân, một đội hình thanh niên có thể hỗ trợ từ 30 đến 50 lượt người dân, tập trung vào các nội dung thiết thực như cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cũng như tạo mã QR phục vụ thanh toán. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ phong trào chính là người cao tuổi và các tiểu thương tại các chợ nông thôn. Với người cao tuổi, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng giúp họ thuận tiện hơn khi đi khám chữa bệnh. Còn đối với tiểu thương, việc sử dụng mã QR đã giúp việc mua bán trở nên nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phong trào cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn e ngại khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, điều kiện thiết bị thông minh chưa đồng đều cũng là rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã Đoàn Chợ Mới đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, các tài liệu hướng dẫn được thiết kế bằng hình ảnh trực quan, dễ hiểu, các video hướng dẫn thao tác được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ. Đồng thời, việc lồng ghép nội dung hướng dẫn vào các buổi họp dân sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã giúp phong trào đến gần hơn với người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên với hội phụ nữ, hội nông dân và chính quyền địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai. Nói về tinh thần của lực lượng thanh niên, chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho hay.
2: Thì thanh niên cũng như là đoàn viên của địa phương thì cũng đã đang và ra sức thực hiện các cái phong trào này bằng tất cả các tinh thần là xung kích, tình nguyện cũng như là trách nhiệm của tuổi trẻ. Các bạn đoàn viên đã không quản cái ngại cái thời gian giờ hành chính hay là những ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt là trong cái thứ bảy tình nguyện Chủ nhật xanh, thì sẽ phối hợp với các ấp để mà hướng dẫn cho bà con với cái thái độ rất là tận tâm, rất là nhiệt tình. Và lực lượng đoàn viên thanh niên cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để đưa cái công nghệ số thật sự đi vào đời sống nông thôn và đồng hành cùng bà con ở địa phương.
0: Thực tế cho thấy, chính sự tận tâm ấy đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tham gia hỗ trợ người lớn tuổi và dịch vụ công cho biết. Được phân công là đội trưởng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công việc chính của em là hướng dẫn các cô chú cài đặt định danh điện tử VNEID, nộp hồ sơ trực tuyến và tạo tài khoản dịch vụ công. Lúc đầu, nhiều cô chú rất ngại và sợ ấn nhầm sẽ hư điện thoại hoặc là mất thông tin. Nhưng sau khi được em cầm tay, thao tác chậm rãi và thấy kết quả thành công ngay trên máy, thái độ của mọi người thay đổi hẳn, từ e ngại chuyển sang bất ngờ và vui vẻ. Nhìn nụ cười của các cô chú khi biết từ nay đi khám bệnh, không cần mang theo nhiều thẻ giấy, bản thân em cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới cho biết thêm.
3: Thì đối với em cái phong trào bình dân học vũ số này nó có ý nghĩa là rất là quan trọng, không chỉ đối với những người thân gia đình của mình.

0: Mà thấy khi mà cái tiếp cận các cái công nghệ như giờ, đặc biệt là cái kỷ nguyên chuyển đổi số, thì khi mà nhìn thấy xung quanh mình đó là ông bà, cha mẹ, cô chú thì tiếp cận cái điện thoại thông minh để mỗi khi làm giấy tờ, đặc biệt là các cái dịch vụ công trực tuyến. Bây giờ thì đa số phải sử dụng là dịch vụ công trực tuyến, thì các cái ông bà cô chú thì lớn tuổi thì tiếp cận thì nó cũng hơi lúng túng. Mình cảm thấy đây là cũng là một phần trách nhiệm để giúp cho người thân, gia đình cũng như là bà con lối xóm của mình.
1: Không chỉ ở lĩnh vực dịch vụ công, phong trào còn lan tỏa mạnh mẽ trong hoạt động mua bán tại các chợ. Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia hỗ trợ tiểu thương và thanh toán không tiền mặt chia sẻ. Hoạt động chủ yếu là cùng đội hình thanh niên ra các điểm chợ, các tiệm tạp hóa trên địa bàn để vận động hướng dẫn cô chú mở tài khoản ngân hàng và in mã QR đặt tại quầy. Tụi em hướng dẫn từ cách mở app, cách quét mã cho đến cách kiểm tra tiền vào tài khoản. Cảm nhận rõ nhất của em là sự hào hứng của bà con sau khi thực hiện thành công. Ban đầu có người cũng sợ bị lừa gạt qua mạng nên từ chối, nhưng tụi em kiên trì giải thích, làm mẫu thử chuyển vài ngàn đồng. Khi điện thoại báo tin tin, các cô chú cười rất tươi, thái độ niềm nở cảm ơn, thậm chí còn chủ động giới thiệu tụi em sang các sạp kế bên để làm giúp cho những người khác. Đoàn viên Kim Ngân nói.
2: Động lực lớn nhất của em là lời kêu gọi xung kích của đoàn xã và mong muốn mang sự tiện lợi đến cho các cô chú tiểu thương ở chợ quê mình. Đối với em, ý nghĩa lớn nhất của phong trào trong giai đoạn này là sự thiết thực. Chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa xôi, mà nó nằm ngay trong việc bà con mua bán hàng ngày nhanh hơn, an toàn hơn, không phải lo đếm tiền lẻ hay tiền giả nữa.
1: Từ những câu chuyện giản dị đó có thể thấy, phong trào bình dân học vụ số không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ mà còn góp phần thay đổi thói quen, tạo nền tảng hình thành công dân số trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và phát triển phong trào một cách bền vững. Chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư Đoàn xã Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết thêm.
3: Thì trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã có những cái kế hoạch để tiếp tục duy trì và phát triển cái phong trào này bằng cái việc là sẽ đề xuất thành lập các cái tổ hỗ trợ số cố định tại các cái văn phòng của các ấp, và cái lực lượng nòng cốt là sẽ do các bạn là bí thư chi đoàn ấp sẽ hỗ trợ cái việc này, với cái mục tiêu lớn nhất đó là sẽ tạo thói quen cho bà con mình, đảm bảo cho người dân có thể là áp dụng công nghệ số một cách hiệu quả lâu dài, chứ không chỉ là dừng lại ở việc là thanh niên sẽ làm thay. Ngoài ra thì sẽ liên kết với cái báo cáo viên có kinh nghiệm trong việc ứng dụng các nền tảng số cũng như là ứng dụng AI để tập huấn cho các thành viên của đội, để nâng cao cái năng lực của đội ngũ làm cái công tác chuyển đổi số và cái công tác tập huấn hướng dẫn cho bà con cũng như là đoàn viên thanh niên.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phong trào bình dân học vụ số tại Chợ Mới đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Không chỉ là người tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên còn là cầu nối đưa công nghệ đến với cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. Có thể nói, mỗi buổi ra quân, mỗi lần hướng dẫn, mỗi nụ cười của người dân khi sử dụng thành thạo một ứng dụng chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Và hơn hết, đó còn là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ hôm nay đối với cộng đồng. Bình dân học vụ số không chỉ là một phong trào mà đã trở thành hành trình lan tỏa tri thức, vun đắp niềm tin và mở ra những cánh cửa mới cho người dân nông thôn trong thời đại số. Và trên hành trình ấy, tuổi trẻ Chợ Mới đang từng ngày góp phần viết nên những câu chuyện đẹp, đầy ý nghĩa giữa đời sống hôm nay.
4: Quý thính giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân hộp vụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
5: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
4: Thưa quý vị, tiết mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trên sóng của báo và phát thanh truyền hình An Giang hôm nay. Mời quý vị các bạn cùng nghe nội dung nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 16. Phê chuẩn bà Trần Thị Qua Ri, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Dân tộc của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 16. Phê chuẩn ông Hoàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 16. Phê chuẩn bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa 16.
6: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn các ông bà có tên sau giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 16, gồm ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, bà Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16, bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội khóa 16. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Nhân dân của Quốc hội khóa 16, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 16, Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa 16, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa 16, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 16, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa 16, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa 16. Tại nghị quyết số 227, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, giữ chức trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tại nghị quyết số 260, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa 15, giữ chức trợ lý đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
4: Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành kết luận số 26 ngày 24 tháng 4 năm 2026 về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Kết luận số 26 nêu rõ, những năm gần đây, do tác động của biến đổi khí hậu, sự thay đổi lớn về số lượng và chất lượng nước từ thượng nguồn sông Cửu Long, cùng với việc khai thác các lòng sông, nước ngầm vượt quá khả năng bù đắp tự nhiên, tình hình sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long diễn biến ngày càng phức tạp, nghiêm trọng. Trước tình hình đó, cần có những giải pháp tổng thể tiến tới kiểm soát cơ bản tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm an ninh nguồn nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, ổn định dân sinh, phát triển bền vững kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể các cấp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau. 1. Tăng cường quán triệt quan điểm, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tôn trọng quy luật của tự nhiên, nhận diện đúng bản chất, nguyên nhân của các hiện tượng sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng đồng bằng sông Cửu Long để có giải pháp xử lý từ gốc với lộ trình cụ thể, bảo đảm tính tổng thể liên vùng, đa mục tiêu, kết hợp hài hòa giải pháp công trình và phi công trình. Lấy đời sống người dân làm thước đo quan trọng nhất, lấy phát triển sản xuất, kinh tế xã hội làm trọng tâm, lấy giữ vững môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long làm nguyên tắc nền tảng.
6: Trong quý 2 2026, hoàn thành việc rà soát bổ sung các nội dung về sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, lấn biển, vùng đồng bằng sông Cửu Long vào hệ thống quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, quy hoạch của các địa phương để điều chỉnh phù hợp. Trong năm 2027, hoàn thành việc rà soát, thể chế hóa cơ bản đầy đủ các chủ trương định hướng của Đảng thành hệ thống pháp luật và văn bản, hướng dẫn thi hành trong các lĩnh vực tài nguyên nước, thủy lợi, phòng chống thiên tai, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, tài nguyên khoáng sản, khí tượng thủy văn, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với điều kiện tự nhiên, ứng dụng mô hình nông thủy sản thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi giống, phương thức canh tác nuôi trồng thủy sản, cây trồng ít sử dụng nước, phù hợp với các vùng sinh thái, nâng cao hiệu quả sản xuất, bảo vệ nâng cao chất lượng rừng ngập mặn, gắn với quản lý, khai thác tín chỉ carbon và các nguồn lợi từ rừng, đa soát hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế kỹ thuật, đối với công trình cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, đa mục tiêu, trong đó có lồng ghép mục tiêu phòng chống sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn.
4: Bốn, rà soát đánh giá hiệu quả tác động của các công trình cơ sở hạ tầng đã đầu tư liên quan đến sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên đầu tư cho các dự án có tính tổng thể, liên vùng, đa mục tiêu, thích ứng thông minh, ứng dụng khoa học công nghệ, các dự án cơ sở hạ tầng phục vụ di dời dân ở những vùng có nguy cơ sụt lún sạt lở cao, khắc phục những hạn chế, kịp thời điều chỉnh các dự án công trình còn bất cập. 5. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ cao, tích hợp trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số trong quản lý, dự báo cảnh báo, giám sát, hỗ trợ điều tra, đánh giá tác động, xây dựng cơ chế chính sách, ra quyết định đầu tư, điều tiết theo thời gian thực, các công trình phòng chống sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thống nhất, liên thông, dùng chung, hoàn thiện cơ chế cập nhật, cung cấp, chia sẻ dữ liệu về sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn giữa các bộ ngành địa phương, ưu tiên đầu tư trang thiết bị, công nghệ, mô hình dự báo để nâng cao độ tin cậy cảnh báo sớm. Nghiên cứu sử dụng vật liệu tái chế thân thiện môi trường thay thế các lòng sông, nghiên cứu mở rộng áp dụng các giải pháp phi công trình, nhân rộng những giải pháp cách làm hay trong khắc phục sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, đầu tư nghiên cứu giống cây trồng vật nuôi, thủy hải sản, phương thức canh tác, nuôi trồng hiện đại, phù hợp điều kiện tự nhiên, tiết kiệm nguồn nước và các vật tư đầu vào, nâng cao chất lượng hiệu quả, giảm phát thải.
6: Sáu, tăng cường hợp tác quốc tế song phương và đa dạng, nhất là các cơ chế hợp tác tiểu vùng sông Mekong trong quản lý khai thác sử dụng bền vững nguồn nước xuyên biên giới và phòng chống sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. 7. Kiện toàn hệ thống tổ chức, bộ máy quản lý nhà nước về nguồn nước, hệ thống công trình thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai, bảo đảm tập trung đầu mối, thống nhất, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút hình thành đội ngũ chuyên gia chuyên sâu, ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn vốn dây, viện trợ nước ngoài cho các nhiệm vụ phòng chống sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí tiêu cực. Có chính sách phù hợp để khuyến khích thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP trong xây dựng công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, trồng khôi phục rừng ngập mặn ven biển, xây dựng cải tạo hệ thống cấp nước, phục vụ sinh hoạt và sản xuất, khai thác hiệu quả các nguồn lực bổ sung như bán tín chỉ carbon và các nguồn lực hợp pháp khác.
4: Tám, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, các tổ chức và người dân đối với các quy định pháp luật về tài nguyên nước, thủy lợi, bảo vệ rừng, quy hoạch đất đai, xây dựng phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, xâm nhập mặn, ứng phó với biến đổi khí hậu. 9. Tổ chức thực hiện, giao Đảng ủy Quốc hội phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách liên quan đến các hoạt động phòng chống sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Giao Đảng ủy Chính phủ, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chương trình hành động và tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo các bộ ngành địa phương rà soát hoàn thiện hệ thống quy hoạch, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phòng chống sụt lún sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, ưu tiên bố trí đủ nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ giải pháp tại kết luận này, xem xét đầu tư một số công trình thủy lợi quy mô lớn, đa mục tiêu liên tỉnh. giao các tỉnh ủy, thành ủy vùng đồng bằng sông Cửu Long, các đảng ủy trực thuộc trung ương, các ban đảng, tổ chức nghiên cứu quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch, lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt kết luận này. Giao ban tuyên giáo và dân vận trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tuyên truyền phổ biến quán triệt kết luận này. Giao đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế, chính sách, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện kết luận này. Giao Ban Chính sách Chiến lược Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết kết luận này, báo cáo Bộ Chính trị.
6: Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy phường Phú Thượng đã triển khai đợt sinh hoạt chuyên đề tháng 5 năm 2026 nhằm quán triệt sâu rộng nghị quyết số 02 về xây dựng và phát triển thủ đô trong kỷ nguyên mới, việc tổ chức đồng bộ đến từng chi bộ, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động trong toàn hệ thống chính trị ngay từ cơ sở. Tại các chi bộ, nội dung nghị quyết số 02 được triển khai ngắn gọn, trọng tâm nhấn mạnh những định hướng lớn, điểm mới và yêu cầu đặt ra đối với từng lĩnh vực. Thay vì truyền đạt một chiều, nhiều đơn vị đã dành phần lớn thời gian thảo luận, liên hệ thực tiễn, từ đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân. Ghi nhận thực tế cho thấy, không khí sinh hoạt diễn ra nghiêm túc, cởi mở và quỳ tinh thần dân chủ. Đảng viên chủ động tham gia ý kiến, đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực, góp phần đưa nghị quyết thấm sâu vào đời sống. Tại chi bộ trường mầm non Nhật Tảo, nội dung nghị quyết được cụ thể hóa thành những vấn đề gần gũi với môi trường giáo dục. Đồng chí Trần Thị Kim Thu, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt 4 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh tư duy đổi mới từ hành chính sang cách tiếp cận linh hoạt, coi nhà trường là không gian thử nghiệm an toàn, cho sáng tạo, hướng tới mục tiêu xây dựng trường học hạnh phúc. Phần thảo luận diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, đổi mới phương pháp quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục trong bối cảnh mới, qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ đảng viên trong chi bộ. Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường mầm non Nhật Tảo Trần Thị Kim Thu khẳng định, việc triển khai nghị quyết là cơ hội để nhà trường đổi mới toàn diện, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.
4: Tại chi bộ trạm y tế phường Phú Thượng, nghị quyết được gắn với nhiệm vụ nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Các đảng viên tập trung thảo luận về công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, nhiều ý kiến đề xuất tăng cường y tế dự phòng, đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng và ứng dụng công nghệ trong quản lý nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Đồng chí Lê Quang Trung, Bí thư chi bộ, Giám đốc trạm y tế nhấn mạnh, đây là cơ hội để đơn vị đổi mới theo hướng chủ động hiện đại, xây dựng đội ngũ y tế tận tâm chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tại chi bộ trường tiểu học Phú Thượng, nội dung nghị quyết được cụ thể hóa gắn với đổi mới giáo dục và chuyển đổi số. Các đảng viên đóng góp ý kiến tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá và phát triển năng lực số cho học sinh. Theo bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Phú Thượng Vũ Thị Kim Anh, việc triển khai nghị quyết là động lực để nhà trường đổi mới toàn diện, xây dựng môi trường học tập hiện đại, sáng tạo, góp phần đào tạo thế hệ học sinh đáp ứng yêu cầu của thời đại. Qua ghi nhận các buổi sinh hoạt chi bộ tại phường Phú Thượng cho thấy, việc quán triệt nghị quyết số 02 tại cơ sở đã thực sự chuyển hóa thành hành động cụ thể trong từng lĩnh vực. Điểm nổi bật là các chi bộ đều phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, tạo môi trường sinh hoạt dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên chủ động đề xuất sáng kiến, giải pháp gắn với thực tiễn công tác và đời sống nhân dân. Quan trọng hơn, nhiều nội dung sau thảo luận đã được cụ thể hóa thành định hướng hành động, kế hoạch triển khai tại mỗi đơn vị. Điều này cho thấy nghị quyết đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ngay từ cơ sở. Đánh giá về hiệu quả các buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Trần Quang Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thượng cho biết, việc triển khai nghị quyết số 02 tại các chi bộ cơ sở được thực hiện nghiêm túc, bài bản, bám sát chỉ đạo của thành ủy và đảng ủy phường. Theo đồng chí Trần Quang Đạo, các chi bộ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cả về nội dung và phương pháp tổ chức, đồng thời linh hoạt gắn việc quán triệt nghị quyết với đặc thù từng lĩnh vực, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn.
6: Quý vị và các bạn vừa nghe tiết mục đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.

cũng do âm hưởng núi rừng, ca khúc tiếng đàn ta lư của nhạc sĩ Huy Thục đã đi cùng năm tháng gắn với bước đường ra trận của bao người chiến sĩ. Cây đàn ta lư mà trước đây ít người biết đến cũng hình ảnh cô gái dân tộc Vân Kiều, núi rừng Quảng Trị bỗng chốc qua bài hát và trở thành biểu tượng đẹp, thân yêu của cả nước. Nhạc sĩ Huy Thục sáng tác bài hát tiếng đàn ta lư vào năm 1968. Lúc ông đang chiến đấu, công tác ở mặt trận phía Tây Quảng Trị, cùng lúc với bài hát khác của ông cũng được rất nhiều người biết đến như Ơi dòng suối La La, Chiến thắng làng dây, và sau này là Đêm Quảng Trị, Phổ thơ Vũ Ngàn Chi năm 1973. Nhưng tiếng đàn ta lư có một sức sống riêng, đặc biệt sau ngày giải phóng 1975, nó càng được bay xa. Công chúng yêu âm nhạc ở vùng mới giải phóng, từ một thời hát tình ca buồn và nhạc trẻ, đã đón nhận nó với sự nhiệt tình nồng hậu. Sau đây là ca khúc tiếng đàn ta lư với tiếng hát của Lê Ngọc Thúy, và liên tục chương trình cũng với sáng tác của Huy Thục. Mời quý vị nghe ca khúc Ơi dòng suối La La với tiếng hát Làng Ảnh.

Tiếp theo chương trình sẽ là một giai điệu hát về Trường Sơn, ca khúc được xem là bài ca đầu tiên về Trường Sơn đã được giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu. Ca khúc mang tên Vui Mùa Chiến Thắng của nhạc sĩ Văn Chừng. Đây là một giai điệu tha thiết, trữ tình, mang đến cho chúng ta hình ảnh thanh bình của Trường Sơn những ngày đầu của đường mòn Hồ Chí Minh, còn ít đạn bom. Chiều nay, tôi đứng trên Trường Sơn, lòng tràn đầy vui sướng, mùa lúa thơm ngạt ngào. Những nương rẫy, cà tu đã đi vào âm nhạc của Văn Chừng thật hồn nhiên. Mời quý vị nghe tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên qua ca khúc này.

Lúa tháng năm cán tầm vàng óng, hạt khô giòn đem đóng thuế nông. Đó là những lời ca trong bài Đóng nhanh lúa tốt của nhạc sĩ Lê Lôi, thơ Huyền Tâm. Đây được xem là một trong những bài hát đặc sắc của âm nhạc kháng chiến chống Pháp, đồng thời cũng là tác phẩm hay nhất của nhạc sĩ Lê Lôi. Lời ca hoàn toàn sát thực với hoàn cảnh thực tế lúc bấy giờ, khi dưới sự chiếm đóng của thực dân Pháp, vùng nông thôn phía Bắc bị chia cắt thành nhiều vùng, vùng căn cứ, vùng du kích, vùng tạm chính. Khi ấy, đáp lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, khắp nơi ra sức gia tăng sản xuất, thi đua đóng thuế và nô nước tổng quân. Khi đọc bài thơ của Huyền Tâm, nhạc sĩ Lê Lôi đã phổ thành bài hát với hy vọng sẽ có sức tuyên truyền rộng rãi. Ngay khi vừa ra đời, bài hát đã được công chúng đón nhận, ưa thích bởi trong hoàn cảnh gian khổ và khó khăn khắc nghiệt. Nhưng trong tâm hồn mỗi người dân nước Việt vẫn luôn rạng ngời niềm tin, tinh thần lạc quan cách mạng để cống hiến toàn tâm toàn ý cho cuộc kháng chiến của dân tộc. Mời quý thính giả cùng nghe bài hát này với tiếng hát Trung Anh.

Liên tục chương trình là ca khúc Bài ca Năm Tấn do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Đây là bài hát được nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sáng tác năm 1967. Lúc đó, ông đang trong đợt công tác để nắm tình hình sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Hưng Yên, cách Thái Bình một con sông. Lúc đó, Thái Bình là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn lúa 1 hectare trên diện rộng. Ông viết bài hát ca ngợi tinh thần hăng say lao động của nhân dân nơi đây, đồng thời khích lệ các tỉnh khác vượt lên đạt thành tích như Thái Bình, góp phần để kháng chiến mau thắng lợi. Và kể từ ấy đến nay, bài hát vẫn được yêu mến và được xem như một trong những bài ca hay nhất cổ vũ tinh thần lao động sản xuất của dân ta.

Thưa quý thính giả, ngay trong ngày tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất tháng 4 1976, trên Đài Tiếng Nói Việt Nam lần đầu tiên vang lên một ca khúc dân ca xứ Nghệ ngọt ngào, Gửi em chiếc nón bài thơ. Cha đẻ của nó không ai khác, chính là người phóng viên biên tập của đài, nhạc sĩ Lê Diệt Hòa. Vào một ngày năm 1976, ông tìm gặp được bài thơ Anh gửi cho em chiếc nón bài thơ quê mẹ của nhà văn Sơn Tùng, in trong tập thơ Tình yêu do nhà xuất bản Công nhân ấn hành năm 1955. Ngay lập tức, người nhạc sĩ bắt gặp được cái tứ cho ca khúc mà bấy lâu ông vẫn ấp ủ. Nhạc sĩ Lê Diệt Hòa đã phỏng theo ý của hai câu thơ của nhà văn Sơn Tùng. Nước dưới sông có khi đầy khi cạn, trăng trên trời có khi tỏ khi lu, để phát ra một ca khúc tình ca trong hoàn cảnh đất nước vừa thống nhất. Với chất liệu dân ca xứ Nghệ, nói về tình yêu nam nữ thủy chung và son sắc, trong niềm vui đất nước thống nhất, ca từ dịu dặt, sáng trong, nhưng mềm mại ấy đã sống trong lòng hàng triệu người dân đất Việt. Gửi em chiếc nón bài thơ qua tiếng hát Trọng Tấn sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây.

Liên tục chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, nhà thơ Phạm Tiến Duột đã từng nói, việc ông có mặt trên tuyến đường Trường Sơn máu lửa, cuốn vào cuộc chiến ác liệt của quân và dân ta là một cuộc phiêu bạt lớn của số phận. Bài thơ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của ông sáng tác vào cuối năm 1969, tại làng Cổ Giang, bên bờ sông Son, tỉnh Quảng Bình. Ngôi làng ấy ở không xa đường 20, xã ngang dãy núi Trường Sơn. Ngay khi mới ra đời, bài thơ đã luôn có mặt trong túi áo của mỗi người lính trên chiến trường. Và khi bài thơ được nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ nhạc, thì chất thơ, chất nhạc quyện chặt với nhau, nâng cánh cho nhau, vang vọng khắp các chiến trường, thôi thúc hàng triệu trái tim xông pha nơi tiền tuyến, giết giặc, lập công. Với cấu trúc dễ nhớ, dễ thuộc, bình dị, mang âm hưởng đời thường và đậm đặc chất lính, giai điệu bài hát đẹp, tính trữ tình, quyện chặt với tính hùng ca đã thực sự truyền lửa vào trái tim mỗi người. Nhất là nó đã thể hiện được sức sống mãnh liệt, niềm tin tất thắng trong trái tim người chiến sĩ Trường Sơn năm ấy. Mời quý vị thưởng thức ca khúc này với tiếng hát Hương.

Quý thính giả thân mến, Anh ở đầu sông, Em cuối sông là các khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, được phổ từ bài thơ Gửi Miền Hạ của nhà thơ Hoài Vũ. Sử dụng chất liệu dân ca Nam Bộ, nhạc sĩ đã đồng cảm và viết nên bài hát với giai điệu sâu lắng và diết, thể hiện tình yêu gắn bó của đôi nam nữ đang chiến đấu chống giặc ở hai đầu của con sông quê hương. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm này với tiếng hát Cẩm Ly và Quang Linh.

Thưa quý thính giả, giữa những ngày tháng đầu thập kỷ 70 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta đang còn ở thời kỳ quyết liệt. Bên cạnh âm hưởng hào hùng sục sôi không khí chiến đấu và chiến thắng của rất nhiều bài ca hừng hợp khí thế, lòng ta bỗng chịu đi, lắng lại bởi một bài hát rất độc đáo với giai điệu mượt mà, uyển chuyển nhưng không kém phần sâu sắc. Đó là bài ca Bên Cánh Võng của Nguyên Nhung. Bài hát mang âm điệu của chất ví dặm khu 4 với giai điệu trữ tình chứa đựng một tâm hồn bình dị mà rất phong phú.

lãng mạn dạt dào tình yêu quê hương đất nước của những người con đất Việt. Sau đây, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc này với tiếng hát của Vũ Thùy Linh.

Thưa quý thính giả, cây đàn guitar thân thiết và gắn bó với người lính đi khắp nơi trên chiến trường như hành trang của họ và nhạc sĩ Xuân Hồng đã như nói hộ nỗi niềm cảm xúc ấy qua bài hát Cây đàn guitar của Đại đội 3. Kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe ca khúc này với tiếng hát của ca sĩ Từ Như Tài.

Quý thính giả thân mến, bài ca Đi cùng năm tháng của báo và phát thanh truyền hình An Giang được phát sóng trên kênh FM tần số 99.4MHz và FM 93.1MHz đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin mến chào tạm biệt.

0: Cảnh báo thiên tai.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính sau đây. Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10 đến 15 năm gần đây. An Giang khắc phục sạt lở bể đất miền Tây. Lan tỏa thông tin cảnh báo thiên tai, thời tiết kịp thời qua nền tảng số. Ứng dụng công nghệ mới trong ứng phó thảm họa thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện kết luận số 26 CLV trên TĐLV ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035, đồng thời đánh giá 2 năm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh

0: hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vượt mục tiêu. Đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hectare lúa phát thải thấp, cần đánh giá khách quan đầy đủ trên tinh thần trách nhiệm tập thể. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay trước hết là công tác quán triệt kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức. Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống, từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của chính phủ. Chương trình hành động phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Các nội dung liên ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 đến 15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó, cần phân tích rõ nguyên nhân, trong đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê đập, các khu vực bị ảnh hưởng, từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp đảm bảo sinh thủy cho toàn hệ thống. Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ ngành địa phương. Ông Hùng nhấn mạnh, nếu biết tận dụng, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp.
1: Việc đê biển Tây ở xã Dân Khánh, tỉnh An Giang bị sạt lở và cống không có điện vận hành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo sở ngành liên quan khẩn trương khắc phục để giúp dân yên tâm nuôi tôm cua, ổn định cuộc sống gia đình. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đoạn đê biển Tây từ Dàm Kim Quy B đến kênh Mương Đào, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang là đê bằng đất. Tháng 6 năm 2024, mưa kéo dài kết hợp với gió mùa Tây Nam thổi mạnh đã làm cho sóng biển đánh thẳng vào thân đê ở xã Dân Khánh, gây sạt lở, sụt lún, đứt gãy ở nhiều mức độ khác nhau, với chiều dài sạt lở khoảng 1,5 km. Sở ngành liên quan trong tỉnh thời gian qua đi hiện trường đánh giá nguyên nhân để tính toán phương án khắc phục sạt lở đê biển trên. Ông Toàn cho biết thêm, sau khi đi thực tế và báo cáo sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo khắc phục ngay sự cố đê biển Tây này. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã giao cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chuẩn bị thủ tục đầu tư để tiến hành khắc phục đê trên. Địa phương dự kiến hoàn thành trong năm 2026-2027. Còn hệ thống cống ven biển từ An Biên, An Minh có ý nghĩa chiến lược trong việc kiểm soát mặn, trữ ngọt. Tỉnh đã đầu tư đường điện với mục đích vừa vận hành cống trên, vừa phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho người dân. Dự án đường điện này có chiều dài khoảng 60 km với 119 trụ điện. Do đường điện nằm cạnh với đê rừng phòng hộ nên vẫn còn vướng, đơn vị liên quan đang tiến hành các công việc liên quan để hoàn thành sớm đường điện, nhưng phải đảm bảo giữ được diện tích sử dụng rừng phòng hộ.
0: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, việc sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để truyền thông tin nhanh nhất, chính thống nhất đến với chính quyền người dân, giúp họ cập nhật nhanh được diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn, từ đó chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay. Tại Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã sử dụng một số trang mạng xã hội để cung cấp thông tin về thời tiết, gồm hai mạng xã hội tiêu biểu như Facebook, Zalo. Kênh thông tin Facebook có tên chính thức là Cục Khí tượng Thủy văn VNMSA, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Zalo.

0: kênh này cập nhật thông tin về thời tiết hàng ngày, cập nhật thường xuyên những thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nổi bật nhất của cả nước. Đối với một số hình thái thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, cũng được cập nhật thông tin trên hai kênh Facebook trên, đồng thời có dự báo viên thông tin trực tiếp trên kênh Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhật những diễn biến thời tiết mới nhất và đưa ra những cảnh báo kịp thời.
1: Là người hàng ngày cập nhật thông tin thời tiết qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Minh ở xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, bản thân tôi có thói quen theo dõi thời tiết trên mạng xã hội có thông tin chính thức như trang Facebook Cục Khí tượng Thủy văn, trang Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Những thông tin trên trang Facebook này cập nhật rất kịp thời, sát với thực tế diễn biến thời tiết. Từ đó tôi có thể chủ động các kế hoạch công việc của mình. Cùng quan điểm, anh Vũ Hùng ở ngách 39-45, ngõ 45, tổ 2, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội cho rằng, mạng xã hội rất tiện lợi cho người dân để biết thông tin nhanh, kịp thời về thời tiết. Tuy nhiên, khi sử dụng thông tin ở không gian mạng, cần tiếp cận các thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn, những người có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực dự báo.
0: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, với trang Facebook cá nhân là Huy Nguyễn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và được biết đến nhiều với vai trò là chuyên gia, cố vấn về vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai cả trong nước và quốc tế, nhất là cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan. Trang Facebook cá nhân của anh hiện có gần 1 triệu người theo dõi. Bài viết nào anh đăng tải cũng có hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt tương tác. Hầu hết đều biểu thị sự trân trọng biết ơn vì những thông tin rất chuẩn xác, kịp thời, kỹ lưỡng, giúp cho nhiều gia đình chủ động ứng phó, giữ được an toàn tính mạng, tài sản trước sức tàn phá của thiên tai. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy tâm sự, tôi thực hiện việc thông tin thời tiết, bão, mưa lũ trên trang Facebook cá nhân. Tôi làm công việc này một cách rất tự nhiên vì đây là chuyên môn của tôi. Tôi thấy việc dự báo, cảnh báo qua thông tin mạng xã hội nhanh, cần thiết và hữu ích với mọi người. Nếu như cảnh báo chính xác, kịp thời sẽ giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại về sinh mạng và tài sản.
1: Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng, Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Hệ thống truyền thông số, Zalo, ứng dụng di động, mạng xã hội, giúp đưa thông tin cảnh báo đến hàng triệu người dân trong thời gian ngắn, đúng địa điểm và phù hợp với ngôn ngữ bản địa. Các thông tin đưa ra được phân tích theo thời gian thực và sự hỗ trợ chỉ đạo điều hành tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như mưa lớn bất thường hoặc bão đổ bộ nhanh. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, mạng xã hội với đặc tính lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng rãi đã tạo ra một không gian thông tin đa chiều về thời tiết. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của thông tin.
0: Giám đốc Mai Văn Khiêm chia sẻ thêm rằng, trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt cùng sự tham gia của nhiều nền tảng đa phương tiện, chỉ một sai lệch nhỏ hay điều chỉnh trong dự báo cũng dễ bị soi xét, tạo áp lực tâm lý lớn cho dự báo viên. Điều khiến các dự báo viên trăn trở nhất là những so sánh hoài nghi như được nhà nước trả lương mà dự báo không bằng thông tin trên mạng hay các TikToker phân tích online. Cùng với đó là những khó khăn đặt ra trong quản lý thông tin thời tiết thông qua các kênh mạng xã hội hiện nay, chẳng hạn như tính phức tạp của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiếu phương tiện kỹ thuật hiện đại, những hạn chế về năng lực truyền đạt thông tin, khả năng kiểm soát các thông tin thời tiết sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến người dân. Ví dụ, một tin đồn về một cơn bão mạnh sắp đổ bộ có thể gây ra tâm lý lo lắng và tích trữ hàng quá, lương thực quá mức. Thêm vào đó, việc xác định nguồn gốc của thông tin sai lệch trên mạng xã hội đôi khi rất khó khăn. Đặc biệt là khi thông tin được chia sẻ qua nhiều người và nhiều nền tảng.
1: Hiện nay, do nhu cầu thông tin thời tiết của cộng đồng ngày càng lớn và mức độ sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, do đó đặt ra yêu cầu cao về mức độ chính xác, kịp thời của thông tin thời tiết. Để làm được điều này, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của thông tin thời tiết chính thống, thực hiện tuyên truyền về cách thức xác định rõ nguồn cung cấp thông tin thời tiết chính thống, bao gồm Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh,

thành phố, các kênh thông tin của chính phủ. Người dân phân biệt thông tin chính thống với các tin đồn trên mạng xã hội, các nguồn tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng. Giải thích rõ tác hại của việc lan truyền và tin vào thông tin sai lệch, ví dụ những thông tin thời tiết sai lệch gây hoang mang, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chủ quan không phòng tránh khi có bão mạnh. Hướng dẫn người dân nên kiểm tra thông tin trên các nguồn chính thống trước khi tin và chia sẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn có thể xây dựng biểu tượng hoặc logo nhận diện cho các nguồn thông tin chính thống để người dân dễ dàng nhận biết, sau đó áp dụng biểu tượng này trên tất cả các kênh truyền thông, website, ứng dụng, mạng.

0: Mới đây, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia đã tổ chức triển lãm và diễn đàn quốc tế Châu Á Kiên Cường tại Kuala Lumpur với chủ đề Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý thiên tai hướng tới cộng đồng vững mạnh hơn. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút 50 nhà trưng bày Malaysia và một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, với các công nghệ mới như máy bay không người lái, hệ thống cảm biến và hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn và cứu hộ cứu nạn. Sự kiện cũng quy tụ nhiều chuyên gia quản lý thiên tai, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và cộng đồng để trao đổi kiến thức, giới thiệu các giải pháp đổi mới và thúc đẩy hợp tác trong công tác phòng ngừa, ứng phó, phục hồi và giảm rủi ro thiên tai. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, triển lãm đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó có đông đảo người dân và học sinh từ các trường ở Malaysia. Chị Isatun, nhân viên công ty Profos Mazu Niaga bày tỏ.
1: Kiến thức về thảm họa rất quan trọng đối với mọi người. Triển lãm này giới thiệu những gì Malaysia có thể làm để giúp đỡ người dân, đồng thời hướng dẫn người dân cần phải làm gì trong trường hợp xảy ra thảm họa. Các sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp cho chính phủ có thể giúp đỡ trực tiếp người dân cũng như thông qua các cơ quan khác.
0: Ông Balay, cán bộ Sở Công trình Công cộng cho biết.
2: Mục tiêu của chúng tôi khi tham gia triển lãm Châu Á Kiên Cường là giới thiệu về cầu lắp ghép sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, ví dụ như nhà cửa bị sập và đường xá bị chia cắt.
0: Bà Lirong Zan, đại diện công ty công nghệ chữa cháy Mumitec, chia sẻ.
1: Chúng tôi rất may mắn được tham gia sự kiện hôm nay tại Kuala Lumpur. Tại sự kiện này, chúng tôi giới thiệu máy bay không người lái sử dụng cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Kỳ vọng của chúng tôi là muốn giới thiệu công nghệ mới này ra thị trường địa phương tại Malaysia. Nó có thể giúp giải quyết vấn đề của các tòa nhà cao tầng hoặc có thể mở rộng ra các tình huống khác như cháy rừng.
0: Triển lãm và diễn đàn Châu Á Kiên Cường là cơ hội hợp tác cho các đối tác trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về khả năng phục hồi của cộng đồng.
3: Chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
5: Chuyên mục Thông tin đối ngoại.
6: Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục Thông tin đối ngoại do Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp doanh nghiệp Ấn Độ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Sau cùng có phóng sự thanh toán xuyên biên giới, mạch kết nối của nền kinh tế số. Bây giờ là thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều 7 tháng 5 tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp của Ấn Độ. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC bày tỏ mong muốn tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Ghi nhận những đóng góp thực chất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ tại Việt Nam trong gần 40 năm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đặt mục tiêu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài, bao gồm việc bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý dầu khí. Do đó, mong muốn tập đoàn tiếp tục là đối tác quan trọng trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần vào duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các cam kết liên quan. Cùng với đó, đề nghị tập đoàn không chỉ phát triển các dự án hiện hữu mà hướng tới việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam. Cảm ơn Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Đại diện lãnh đạo tập đoàn Larsen & Toubro bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông năng lượng cảng biển tại Việt Nam. đánh giá cao tập đoàn có năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, phức tạp và đa lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng. Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên. Kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành trong quá trình phát triển hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Antony, một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển và logistics, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hoan nghênh sự quan tâm và đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng và logistics của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển, logistics, năng lượng. Hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam và chiến lược hướng đông của tập đoàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
6: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bandara Naike, thủ đô Colombo, Sri Lanka, bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5 theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka và một số thành viên chính phủ Sri Lanka. Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka cùng đông đảo cán bộ nhân viên, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử, sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.
0: Trước sự việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển.

0: biển năm 1982, UNCLOS 1982, tôn trọng quyền của ngư dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế. Đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình, đóng góp cho việc duy trì hòa bình ổn định trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
1: Thưa quý vị, từ thương mại điện tử, du lịch đến kiều hối và tiêu dùng quốc tế, nhu cầu thanh toán xuyên biên giới đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, việc kết nối thanh toán với khu vực và thế giới không chỉ giúp người dân giao dịch thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, thương mại và tăng trưởng kinh tế. Một du khách Hàn Quốc bước xuống sân bay tại Việt Nam, không cần đổi tiền mặt, không cần mang theo thẻ ngân hàng quốc tế, chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi giao dịch từ cà phê, taxi đến mua sắm đều có thể thanh toán bằng mã QR. Phương thức thanh toán xuyên biên giới đang thực sự thay đổi trải nghiệm du lịch và thương mại toàn cầu, khiến dòng tiền chuyển dịch nhanh hơn bao giờ hết. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Ông Lý Xương Căng, Đại sứ Văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, nói.
2: Thanh toán quốc tế bằng mã QR xuyên biên giới rất tiện lợi. Đây là một nội dung mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện. Xét trên phương diện thúc đẩy du lịch cũng như phù hợp với xu hướng du lịch số và du lịch thông minh trong thời đại hiện nay. Bên cạnh đó, thông qua du lịch, nó còn tạo ra ảnh hưởng lan tỏa đến các lĩnh vực khác, từ đó có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung.
1: Theo Ngân hàng Trung ương Anh, giá trị thanh toán xuyên biên giới toàn cầu có thể tăng từ khoảng 150.000 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên hơn 250.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang tăng tốc. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia nhận kiều hối lớn trên thế giới với khoảng 16 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấy, thanh toán xuyên biên giới vẫn còn không ít điểm nghẽn. Chi phí giao dịch còn cao, thời gian xử lý kéo dài, trải nghiệm người dùng chưa thực sự thuận tiện. Nhiều khách du lịch vẫn phải mang theo tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ khi đến với Việt Nam. Trong khi đó, không ít hộ kinh doanh nhỏ chưa thể tiếp cận các nền tảng thanh toán quốc tế do chi phí và hạ tầng kỹ thuật. Đây chính là lý do nhiều quốc gia đang bước vào cuộc đua xây dựng hạ tầng thanh toán mới. Tại Việt Nam, những kết nối đầu tiên đã bắt đầu hình thành từ Thái Lan, Lào, Campuchia đến Trung Quốc và mới nhất là Hàn Quốc. Hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới đang được mở rộng nhanh chóng. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết.
3: Chúng tôi đã kết nối được Thái Lan, Lào, Campuchia. Vừa rồi tháng trước thì chúng tôi đã làm với Trung Quốc. Thế thì Hàn Quốc là có thể gọi là quốc gia thứ 5 trong việc kết nối này. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng đang kế hoạch là trong năm 2026 sẽ mở rộng sang một số quốc gia khác mà Việt Nam có những cái quan hệ gắn bó mật thiết, cũng như là đối tượng là khách du lịch đến Việt Nam nhiều, ví dụ như là Ấn Độ, như là Đài Loan.
1: Không chỉ mở rộng kết nối, an toàn bảo mật cũng là yêu cầu sống còn trong thanh toán xuyên biên giới. Khi dòng tiền được kết nối giữa nhiều quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh tài chính cũng phải được nâng lên ở mức cao hơn. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS nhận định.
3: Chúng ta sẽ tăng được nguồn thu ngoại tệ vì thông qua cái việc mà cho phép khách Hàn Quốc đến Việt Nam có thể quét mã Việt QR Global thì chúng ta đã tạo điều kiện cho cái việc là tăng cái thu cái ngoại tệ tại Việt Nam. Nó giống như là một hình thức là chúng ta xuất khẩu tại chỗ. Thế thì cái đấy là cái đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy, và đặc biệt là khi đối với trong năm vừa rồi, ngay cả trong những tháng đầu tiên của năm 2026 này thì chúng ta thấy là cái lượng khách Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà có cái lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất. Thì cái này, việc này nó cũng tạo điều kiện mà tăng thu, và trong bối cảnh là cái lĩnh vực du lịch ấy cũng mang lại rất nhiều cái doanh thu, mang lại cái gọi là gì, thu ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Cái điểm thứ hai nữa là gì, thông qua cái việc mà có cái việc quét mã thuận tiện thì rõ ràng là cái quan hệ giữa hai nước, giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh ngày càng thắt chặt như thế này thì nó cũng tăng cường cái gắn bó về mặt văn hóa, về mặt xã hội, giúp người dân Hàn Quốc có thể tìm hiểu được cái sâu sát hơn đối với cả tình hình văn hóa xã hội tại Việt Nam. Ở khía cạnh thứ ba nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là gì, NAPAS dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo đúng những cái định hướng trong cái việc là mở rộng các hành lang thanh toán mà Việt Nam có rất nhiều cái quan hệ cả về mặt thanh toán, kể về mặt du lịch, về mặt thương mại, từ đó thắt chặt được cái mối quan hệ giữa các nước và giữa Việt Nam và các nước.
1: Việc kết nối thanh toán không chỉ là câu chuyện công nghệ, đằng sau đó là mục tiêu thúc đẩy du lịch, thương mại và dòng tiền quốc tế. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế trọng điểm với nhu cầu chi tiêu và thanh toán số rất lớn. Khi việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn, khả năng chi tiêu của du khách cũng tăng lên. Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV đánh giá.
4: BIDV đóng vai trò là ngân hàng quyết toán, thanh quyết toán cho toàn bộ thị trường Việt Nam và đảm bảo các giao dịch thanh toán được an toàn, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định. Có thể nói thì dịch vụ thanh toán xuyên biên giới QR giữa Việt Nam Hàn Quốc thì mang lại lợi ích cho nhiều phía. Với khách du lịch Hàn Quốc thì bên cạnh cái phương thức thanh toán thông thường là thẻ thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng mobile app rất là quen thuộc của họ để quét các mã QR thanh toán tại Việt Nam không cần đổi tiền mặt. Một giao dịch có thể được thực hiện một cách minh bạch, công khai, rõ ràng và đảm bảo an toàn.
1: Không chỉ thay đổi trải nghiệm của du khách, thanh toán QR xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho hàng triệu hộ kinh doanh Việt Nam, đặc biệt là các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc chấp nhận thanh toán quốc tế bằng QR được xem là cách để mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho biết.
5: Thì chúng tôi cũng đã đầu tư rất lớn và nghiêm túc trong cái dự án giữa Napas, Alipay và Vietcombank này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái trải nghiệm rất là liền mạch, rất là thuận tiện cho khách hàng người Trung Quốc tới Việt Nam thì chúng tôi cũng đồng hành với cái việc phát triển kinh tế số, thanh toán số của Việt Nam mình, mở rộng cái đón chào nhiều du khách tới với Việt Nam và đồng thời cũng song hành cùng với các đơn vị bán lẻ, các hộ kinh doanh để làm sao chúng ta có thể không chỉ mỗi ngân hàng, không chỉ mỗi Vietcombank mà các tổ chức thanh toán cũng như các đơn vị chấp nhận thanh toán có thể tiến thêm một bước nữa tới cái phương thức kinh tế số và thanh toán số.
1: Ở góc độ quốc tế, các tổ chức thanh toán cũng nhìn nhận Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng du lịch mà còn là nhờ tỷ lệ sử dụng thanh toán số ngày càng cao. Ông Douglas Figin, Chủ tịch An International, nói.
6: Đối với chúng tôi, thanh toán thực sự mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi muốn hỗ trợ thanh toán xuyên quốc gia, từ đó chuyển hóa thành những cơ hội thương mại xa hơn. Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi sẽ mở rộng tệp khách hàng là du khách, không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ các quốc gia khắp châu Á và trên toàn thế giới. Điều này sẽ tạo ra dòng khách du lịch ngày càng tăng cho tất cả các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam. Đây không chỉ là con đường một chiều, mà là con đường hai chiều, giúp thúc đẩy sự đổi mới và phát triển.
1: Các chuyên gia cho rằng, thanh toán xuyên biên giới không còn đơn thuần là hạ tầng tài chính. Phương thức này đang trở thành mạch kết nối của nền kinh tế số. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Trong nền kinh tế số, dòng tiền càng lưu chuyển nhanh, năng lực cạnh tranh của quốc gia càng lớn. Thanh toán xuyên biên giới, vì vậy không chỉ là câu chuyện công nghệ hay là ngân hàng, mà đang trở thành hạ tầng chiến lược của tăng trưởng. Và trong cuộc đua kết nối toàn cầu ấy, Việt Nam đang từng bước mở ra một hành lang số mới cho thương mại, du lịch và nền kinh tế tương lai.
0: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây xin hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
7: Quán và quen.

0: quán và quen.
1: Bích Dân và ekip thực hiện chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen xin gửi lời chào đến quý thính giả đang thưởng thức chương trình. Mến chúc quý vị có những giây phút thật thư giãn với những giai điệu âm nhạc của chương trình. Quý thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người, có lẽ ai cũng từng một lần đi qua những năm tháng học trò đầy mộng mơ, nơi tiếng gia gọi hè và sắc phượng đỏ cháy trên những cảm xúc đầu đời thật trong trẻo. Và cũng chính nơi ấy có những câu chuyện tình nhẹ nhàng sâu lắng, để rồi khi ngoảnh lại, ta vẫn thấy lòng mình xao xuyến. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chuyện tình người mang tên Phượng, sáng tác của Nhật Minh qua phần thể hiện của Thúy Quyền. Bài hát sẽ đưa chúng ta trở về với những mùa phượng cũ, nơi có một chuyện tình dịu dàng, mang mắt buồn nhưng cũng thật đẹp và khó quên. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Vậy thì vì sao người ta hay nói khoảng thời gian còn cấp sách đến trường là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của một đời người? Có phải chăng vì khi ấy, trên vai ta chưa có những gánh nặng của cuộc sống, chưa có những vết thương chai sạn, và khi ấy, trái tim ta còn ngây thơ, dùng dạy với những phút ban đầu học cách yêu thương? Quả thật, những ngày thơ chính là khoảng thời gian thơ mộng. Bởi thế mà mỗi khi nhớ về khoảng thời gian với những tháng ngày hồn nhiên, tâm hồn ta sẽ như được tưới mát, xóa tan hết những muộn phiền. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Thăm Trường Xưa, sáng tác của Đinh Xuân Tấn qua phần thể hiện của Lưu Ánh Loan.

Thưa quý thính giả, thời gian vẫn luôn đằng lẻ trôi đi, mang theo biết bao khoảnh khắc tưởng chừng không thể níu giữ. Nhưng thật may, trong sâu thẳm ký ức của mỗi người, vẫn còn đó những kỷ niệm ngọt ngào của một thời áo trắng, hồn nhiên tinh nghịch và đầy ấp tiếng cười. Và giữa muôn trùng của những hồi ức ấy, thì chính những phút giây của khoảnh thời áo trắng thân thương sẽ trở thành nguồn vui xoa dịu tâm hồn ta giữa những sóng gió của đường đời. Chẳng hạn như câu chuyện tình trẻ con, nhưng

0: thú vị biết bao mà Khư Huy Vũ và Kim Chi sẽ kể cho quý vị nghe qua nhạc phẩm Cô Bé Độc Đảnh, một sáng tác của Cao Nhật Minh.
1: Wow! Con nhà ai mà dễ thương quá trời quá đất vậy ta? Chậm chậm lại làm quen cái coi. Em gì ơi, đi từ từ cho anh hỏi thăm chút xíu có được không em?
2: Ơ, cái anh này nãy giờ làm cái gì theo người ta hoài vậy? Mà

0: cho cái gì?
1: Em sẽ cho.
0: Em nói lẹ lên đi.
1: Em sẽ cho đưa về.
0: Ý trời ơi, vậy mà nãy giờ làm anh mừng hụt hà.
1: Đã bảo rồi, sao anh cứ theo người ta hoài vậy?
0: Anh muốn đưa em về để được làm quen với em mà.
1: Em còn nhỏ, lo tập trung học hành, em chưa nghĩ tới chuyện yêu đương trai gái đâu. Xin anh tránh ra để em đi về.
0: Em, đi chậm chậm thôi, coi chừng té.

0: sẽ cho.
1: Để cho cái gì vậy?
0: Em sẽ cho.
1: Em nói lẹ đi mà.
0: Em sẽ cho đưa về.
1: Ây trời ơi,
0: tức quá.
1: Vậy thôi, cho anh biết nhà em số mấy, đường nào, hay số phone của em cũng được. Để mai mốt anh biết mà còn tìm đến em nữa chứ.
0: Ý chết, tí em tới đón em kìa. Thôi tạm biệt anh ngang.
1: Ê mà em ơi, em chưa cho anh biết tên mà.
0: Em tên Thu Y Vũ.
1: Hả? Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không.
2: Giây phút chia tay mái trường, bạn bè thầy cô luôn là một dấu ấn lặng đặc biệt trong hành trình tuổi trẻ của mỗi người. Những cuốn lưu bút truyền tay, những dòng chữ năn nót gửi trao, những lời chúc cho ngày mai. Tất cả qua cùng những giọt nước mắt lưu luyến đã tạo nên một miền ký ức không thể nào quên. Dẫu thời gian có trôi xa thì những cảm xúc ấy vẫn luôn vẹn nguyên trong tim mỗi chúng ta. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Lưu Bút Ngày Xanh, một giai điệu chan chứa cảm xúc như thay lời muốn nói của những trái tim đang lưu luyến phút chia xa.

Cao Công Nghĩa vừa thể hiện nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của cố nhạc sĩ Thanh Sơn. Thưa quý vị, nhắc đến những giai điệu về tuổi học trò, không thể không nhắc đến nhạc sĩ Thanh Sơn, người đã dành nhiều tâm huyết để viết nên những ca khúc gắn liền với mùa hè, với sắc phượng đỏ và nỗi niềm chia xa. Những sáng tác như Ba Tháng Tạ Từ, Hạ Buồn hay đặc biệt là Lưu Bút Ngày Xanh đã trở thành những bản nhạc đi cùng năm tháng, in đậm trong ký ức của biết bao thế hệ học sinh. Qua phượng, biểu tượng của mùa chia tay, cũng được ông khắc họa đầy xúc cảm qua hàng loạt ca khúc như Nỗi Buồn Qua Phượng, Ve Sầu Mùa Phượng, Phượng Buồn. Tất cả đã góp phần làm nên một miền ký ức tuổi học trò thật sâu lắng và khó phai.

0: Vừa rồi là nhạc phẩm Che Sầu Mùa Phượng sáng tác của cố nhạc sĩ Thanh Sơn qua phần thể hiện của Cẩm Loan. Ca khúc này cũng đã khép lại 30 phút của chương trình ca nhạc Quán Nhạc Quen hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các chương trình kỳ sau.
1: Khi hút thuốc lá hoặc sống chung với người hút thuốc, khói thuốc hít qua phổi ngấm vào máu, tích lũy lâu ngày trở thành điều kiện và nguyên nhân gây nên các bệnh tim mạch, viêm nhiễm đường hô hấp, gây tổn thương trong lòng mạch máu. Vì sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng, hãy bỏ thuốc lá ngay và thực hiện các khuyến cáo sau đây. Đừng hút thuốc lá trong nhà, phòng làm việc. Đừng hút thuốc lá nơi công cộng. Đừng hút thuốc lá trước mặt trẻ em. Đừng mời hoặc nhận thuốc lá từ bạn bè đồng nghiệp. Hãy giảm hút thuốc lá. Hãy cai nghiện thuốc lá. Hãy kiên quyết nói không với thuốc lá khi chưa từng hút. Hãy để môi trường xung quanh không khói thuốc lá.

0: Quý thính giả đang đến với khung giờ dành cho những thông tin về mảng văn hóa giải trí. Chương trình được phát sóng trên sóng FM ở hai tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tuyến ở địa chỉ www.angiangtv.vn. Phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với lĩnh vực điện ảnh.
1: Thưa quý vị, sau thành công lớn của Tử Chiến Trên Không với doanh thu gần 252 tỷ đồng, đạo diễn Hàm Trần và điện ảnh Công an Nhân dân tiếp tục bắt tay thực hiện dự án Nữ Biệt Động Sài Gòn. Phim sẽ đưa khán giả về Sài Gòn những năm 1970, khoảng thời gian cuộc kháng chiến chống xâm lược ở giai đoạn cam go và rực lửa nhất. Bên cạnh những màn đấu trí, hành động nghẹt thở, bộ phim còn xoay quanh câu chuyện về tình thân trong nghịch cảnh. Trung tâm của bộ phim là cuộc đoàn tụ đầy tréo ngoe của hai chị em ruột đã lạc mất nhau trong khói lửa chiến tranh. Thế nhưng ngày gặp lại cũng là lúc cả hai nhận ra sự thật. Một người giờ là điệp viên nằm vùng khôn ngoan, còn người kia đã trở thành nữ du kích gan lì. Câu hỏi đặt ra rằng, giữa tình huống ngàn cân treo sợi tóc, họ sẽ phản ứng ra sao và quyết định như thế nào khi phía bên kia chiến tuyến là máu mủ tình thân?
0: Dự án đang nhận hồ sơ casting online. Đến ngày 15 tháng 5, các hồ sơ phù hợp sẽ nhận được lời mời để tham gia giai đoạn 2 dòng casting.

0: chiếu dịp lễ 30 tháng 4 năm 2027.
1: Lấy cảm hứng từ truyền thuyết về những con heo có năm móng ở miền Tây Nam Bộ, đặc biệt trong văn hóa tín ngưỡng của người dân tộc Khmer, bộ phim Heo Năm Móng mang đến câu chuyện kỳ bí của những linh hồn chưa dứt luân hồi. Xuyên suốt 2/3 bộ phim, khán giả phải tò mò về điều thực sự đáng sợ bên trong câu chuyện của những con heo năm móng. Câu trả lời không nằm ở cách lý giải sự kỳ lạ của những lời đồn thổi này. Trái lại, chính lòng tham, sự ích kỷ và những sự lựa chọn sai lầm của con người mới là nguồn cơn của mọi bi kịch. Từ những kẻ buôn thần bán thánh trục lợi trên niềm tin, đến những người trẻ sẵn sàng đánh đổi giá trị đạo đức để cầu view, hay những giấc mơ đổi đời bằng mọi giá, tất cả tạo nên một dòng xoáy hệ quả chồng chéo, nơi mỗi nhân vật đều phải đối diện với cái giá của chính mình.
0: Bộ phim Heo Năm Móng đánh dấu bước hoàn thiện rõ nét của dòng phim dựa trên các câu chuyện linh dị dân gian của ekip gồm giám đốc sáng tạo Võ Thanh Hòa, nhà sản xuất Mai Bảo Ngọc, đạo diễn Lưu Thành Luân. Đây là một hướng đi tưởng chừng chỉ mang tính thử nghiệm nhưng đang dần cho thấy nhiều tiềm năng khai thác cho điện ảnh Việt. Nếu như một số nhóm sáng tác khai thác câu chuyện về các loài ma quỷ như ma gia, quỷ nhập tràng, ma xó, phí phong, thì ekip này chuyên khai thác các câu chuyện kỳ dị xung quanh các con vật, một chất liệu vừa gần gũi vừa giàu sức gợi trong đời sống văn hóa bản địa.
1: Không còn là những chi tiết minh họa đơn thuần, yếu tố linh dị trong phim lần này được xây dựng như là một trục xương sống của câu chuyện. Truyền thuyết dân gian không chỉ tạo không khí trùng trợn mà còn trở thành công cụ để bóc tách những góc khuất của con người. Một trong những điểm dễ nhận thấy nhất của Heo Năm Móng là cách đẩy các tình tiết của bộ phim đạt ở mức tạo cảm xúc nhiều nhất. Các phân đoạn hù dọa được dàn dựng dày đặc, nhiều cảnh đủ sức khiến cho khán giả giật nảy mình theo đúng nghĩa đen. Hình tượng Heo Năm Móng xuất hiện với tần suất cao, tạo nên cảm giác ám ảnh trực diện và liên tục. Điều này giúp nâng cao trải nghiệm thị giác, nhưng đồng thời cũng đặt ra bài toán cân bằng khi việc lạm dụng lối hù dọa jump scare, một kỹ thuật hù dọa trong phim kinh dị, game hoặc video, tạo ra sự giật mình đột ngột thông qua hình ảnh gây sốc xuất hiện bất ngờ, kết hợp âm thanh lớn.
0: Một trong những điểm cộng đáng ghi nhận nữa của Heo Năm Móng là cách khai thác văn hóa Khmer và đời sống tâm linh miền Tây, từ tín ngưỡng thờ mẫu, múa bóng rổi đến các chi tiết bùa chú, nghi lễ được đưa vào phim một cách tự nhiên không khiên cưỡng. Chính điều này giúp cho bộ phim không chỉ dừng lại ở yếu tố giải trí mà còn góp phần dệt nên một không gian văn hóa đặc trưng, nơi nỗi sợ gắn liền với ký ức và niềm tin của cộng đồng.
1: Phim điện ảnh Lầu Chú Hỏa chính thức tung teaser poster và teaser trailer, đưa khán giả trở lại một căn biệt thự cổ gắn với nhiều lời đồn dân gian kéo dài hơn một thế kỷ. Lầu Chú Hỏa do đạo diễn Hùng Trần thực hiện, khai thác truyền thuyết đô thị Quan Hồn Hứa Thị. Đây là câu chuyện được lưu truyền lâu đời tại khu vực Chợ Lớn. Theo lời kể dân gian, Hứa Thị là con gái của một thương nhân giàu có vào đầu thế kỷ 20, mang bệnh lạ và bị gia đình giữ kín trong căn phòng riêng. Sau khi qua đời trong cô độc, những lời đồn về sự tồn tại của quan hồn trong căn nhà bắt đầu xuất hiện và tồn tại qua nhiều thế hệ. Trước đó, vào năm 1973, truyền thuyết đô thị này đã được khai thác trong bộ phim Con Ma Nhà Họ Hứa. Phiên bản mới không tái hiện theo hướng truyền thống mà đặt câu chuyện trong bối cảnh hiện đại.
0: Teaser trailer Lầu Chú Hỏa mở đầu bằng hành trình khám phá của một nhóm bạn trẻ bước vào căn nhà bỏ quan để ghi hình và tìm hiểu những tin đồn xung quanh nơi này. Từ đó hàng loạt hiện tượng bất thường dần xuất hiện trong quá trình họ khám phá không gian bên trong. Phim sử dụng phong cách found footage, giả tài liệu, toàn bộ diễn biến được thể hiện qua các đoạn ghi hình mang tính tự quay, tạo cảm giác gần với tư liệu thực tế. Trên thế giới, cách làm này thường xuất hiện trong dòng phim kinh dị nhưng chưa phổ biến trong điện ảnh Việt Nam. Lầu Chú Hỏa dự kiến ra rạp vào ngày 12 tháng 6.
1: Các chi tiết như tiếng động bất thường, hình ảnh xuất hiện đột ngột và những nghi lễ bí ẩn được lồng ghép khéo léo trong quá trình nhóm nhân vật tiến sâu vào căn nhà. Giải thích về lý do lựa chọn phong cách found footage cho Lầu Chú Hỏa, đạo diễn Hùng Trần cho biết điều này sẽ giúp khán giả sợ hãi theo cách rất khác những bộ phim kinh dị.

0: gì khác. Họ có thể sợ vì câu chuyện quá thật hoặc sợ vì các tình huống trong phim có thể xảy ra ngoài đời thật.
1: Truyền thuyết dân gian đô thị thường đã có sẵn chất liệu như vong hồn này là ai, tại sao oán khí nặng đến vậy, câu chuyện của họ là gì. Cho nên khi đưa câu chuyện lên màn ảnh rộng, khán giả sẽ dễ tin vào những thứ xảy ra trong phim hơn là các phim hoàn toàn hư cấu khác. Đó cũng là cái khó cho việc kể chuyện, đòi hỏi chúng tôi làm sao hư cấu thật hấp dẫn. Một câu chuyện mà ai cũng đã nghe, đã biết khá rõ ràng như vậy, đạo diễn Hùng Trần nói.
0: Sau thành công của phim Mai, hai nữ diễn viên Hồng Đào và Phương Anh Đào cùng tái xuất trong dự án điện ảnh mới mang tên Ngày Con Còn Mẹ. Trong dự án lần này, từ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hụt ở phim Mai, hai diễn viên cùng tên gọi sẽ trở thành mẹ con ruột.
1: Theo giám đốc sản xuất Lee Jin Sung Group Việt Nam, nếu ở phim cũ họ có những nút thắt chưa thể tháo gỡ, thì những món duyên nợ đó sẽ được trả hết trong Ngày Con Còn Mẹ. Đây không chỉ là sự trở lại của hai nữ diễn viên có thực lực diễn xuất, mà còn là lời khẳng định bảo chứng doanh thu cho điện ảnh Việt.
0: Tác phẩm cũng đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Vũ Ngọc Đảng sau Cô Dâu Hào Môn cách đây 2 năm. Lần này anh đồng thời đảm nhận vai trò tác giả kịch bản kiêm đạo diễn, hứa hẹn là một bộ phim nhiều cảm xúc, giúp anh thể hiện rõ điểm mạnh về dòng phim tình cảm gia đình với những lát cắt tâm lý sâu sắc, có kịch tính nhưng cũng không kém phần ấm áp. Phim dự kiến khởi chiếu vào tháng 11 năm 2026.
1: Phim Hợp Đồng Từ Thượng Đế vừa lên sóng đã lập tức gây chú ý khi mở ra một câu chuyện đầy kịch tính về tình yêu và khát khao đổi đời trong dòng xoáy quyền lực. Không chỉ dừng lại ở những mâu thuẫn cảm xúc quen thuộc, bộ phim còn chạm đến nỗi đau thời đại của người trẻ khi mạng xã hội vô tình biến cuộc sống thành cuộc đua so sánh, nơi hào quang của người khác dễ dàng trở thành áp lực của chính mình.
0: Ngay từ những thứ phim đầu tiên, khán giả đã bị cuốn vào mối quan hệ đầy giằng xé giữa Thu Hằng do Ngọc Trâm đóng. Cô gái xinh đẹp được nhiều người theo đuổi và hai người đàn ông với hai thế giới đối lập. Một bên là Tấn Minh, thiếu gia giàu có, hào nhoáng. Bên còn lại là Thiều Tiến, chàng trai nghèo khó, luôn mặc cảm và tự ti trước cuộc sống. Sự xuất hiện của Tấn Minh không chỉ làm lung lay tình cảm mà còn đẩy Thiều Tiến vào vực sâu của mặc cảm và tuyệt vọng.
1: Không dừng lại ở câu chuyện tình tay ba, Hợp Đồng Từ Thượng Đế còn mở ra một hành trình kỳ lạ khi Thiều Tiến do Phúc Lâm đóng, một chàng trai thất bại toàn tập, với ngoại hình kém nổi bật, thất nghiệp, người con gái mình thương thuộc về kẻ khác. Đúng lúc này, anh gặp một lão vô gia cư, tự xưng là Thượng Đế và được trao cơ hội ký vào hợp đồng linh hồn để quán đổi cuộc đời với bất kỳ ai mình mong muốn. Từ đây bộ phim chuyển mình sang một chuỗi hành trình vừa bi kịch vừa châm biếm khi Thiều Tiến trải qua nhiều kiếp sống khác nhau, nơi tưởng chừng giàu sang thành công sẽ mang lại hạnh phúc nhưng thực tế lại ẩn chứa những góc khuất không ai ngờ tới. Sau tất cả hành trình ấy, dẫn anh trở về với một nhận thức giản dị nhưng sâu sắc, đó là hạnh phúc không nằm ở những vỏ bọc hào nhoáng mà ở sự bình yên trong tâm hồn và tình cảm gia đình. Với thông điệp rõ ràng không có con người thất bại, chỉ có những người nghĩ mình thất bại, bộ phim chạm đến tâm lý của nhiều người trẻ đang bị cuốn vào dòng xoáy so sánh, nơi mà câu hỏi giá như mình được sinh ra ở vạch đích luôn ám ảnh. Phim Hợp Đồng Từ Thượng Đế do công ty truyền thông Bi sản xuất đang được phát sóng vào lúc 19 giờ trên VTV9 và 20 giờ trên YouTube Bi Phim từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần.
0: Nhân kỷ niệm 40 năm ra đời của một trong những thương hiệu điện ảnh hành động kinh điển nhất mọi thời đại, phim Phi Công Siêu Đẳng Maverick chính thức trở lại màn ảnh Việt từ ngày 13 tháng 5. 40 năm trước, Phi Công Siêu Đẳng Maverick đã hớp hồn hàng triệu khán giả bằng những pha không chiến mãn nhãn, câu chuyện về tình anh em chiến hữu và những cảm xúc sâu lắng về tình yêu và mất mát. Tiếp nối câu chuyện trong tác phẩm đầu tiên Phi Công Siêu Đẳng Top Gun, phát hành vào năm 1986, sau hơn 30 năm phục vụ, Pete Maverick do Tom Cruise thủ vai, một phi công thử nghiệm huyền thoại của Hải quân Mỹ, người sau hơn 30 năm phục vụ vẫn kiên quyết né tránh thăng chức để được gắn bó với bầu trời, nơi anh

0: thực sự thuộc về. Sau đó, Maverick được giao nhiệm vụ đào tạo một đội phi công tinh nhuệ vừa tốt nghiệp trường bay Top Gun, chuẩn bị cho một nhiệm vụ tối mật nhằm tiêu diệt một nhà máy vũ khí của kẻ địch nằm trong địa hình hiểm trở bậc nhất.
1: Trong số những học viên ấy có Trung úy Bradley Brewster Bradshaw, con trai của người bạn thân quá cố Nick Rose Bradshaw, người mà cái chết năm xưa vẫn là vết thương chưa lành trong lòng Maverick. Vậy là sau bao năm, Maverick thấy mình trở lại đúng xuất phát điểm, chỉ có điều lần này anh là một người đàn ông trung niên, một phi công giàu kinh nghiệm, một con người trải qua nhiều mất mát. Và nhiệm vụ lần này buộc anh phải đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi trong lòng, kể cả khả năng hy sinh của chính những phi công mà anh dày công đào tạo. Gần 4 thập kỷ trôi qua, phim vẫn được xếp vào danh sách những tác phẩm hay nhất thập niên 1980 và là một trong 25 bộ phim được Quốc hội Mỹ lựa chọn bảo tồn vì giá trị văn hóa, lịch sử và thẩm mỹ.
0: Trailer mới nhất của phim The Odyssey hé lộ cận cảnh về hành trình dài, gian khổ của nhân vật chính là Odysseus trở về vương quốc Ithaca sau cuộc chiến thành Troy để cứu vợ con. Qua trailer, khán giả cũng lần đầu tiên chứng kiến sự xuất hiện của người khổng lồ một mắt Cyclops, một nhân vật đặc biệt thu hút sự chú ý. Bộ phim là bản chuyển thể từ sử thi Hy Lạp Odyssey của Homer trên những yếu tố thần thoại khác, được dự đoán sẽ còn tiếp tục xuất hiện trong bản phim chiếu rạp.
1: The Odyssey là bộ phim điện ảnh thứ 13 do Christopher Nolan đạo diễn. Phát biểu với hãng thông tấn AP, Christopher Nolan cho biết bộ phim được mong chờ nhất mùa hè này là một bộ phim sử thi, đúng như chủ đề của nó, đòi hỏi. Về thời lượng phim, Nolan cho biết những hạn chế về mặt vật lý của máy chiếu IMAX khiến phim chỉ có thể dài tối đa 180 phút. Đạo diễn cũng chia sẻ rằng việc thực hiện bộ ba phim siêu anh hùng The Dark Knight đã giúp ông có sự chuẩn bị cần thiết để đảm nhận dự án phim sử thi Hy Lạp. The Odyssey sẽ đi vào lịch sử điện ảnh thế giới với tư cách là bộ phim truyện đầu tiên được quay hoàn toàn bằng máy quay IMAX. Theo The Hollywood Reporter, dù chỉ qua những trích đoạn đầu tiên được tung ra, các đại cảnh, cảnh chiến đấu cho thấy sự ấn tượng mãn nhãn, hứa hẹn khiến người xem choáng ngợp khi được thưởng thức trên màn ảnh rộng, đúng chuẩn tại rạp chiếu phim. Phim The Odyssey sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu từ ngày 17 tháng 7.
0: Liên tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sản phẩm âm nhạc được phát hành trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, ra mắt đúng dịp kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ trở về nước 1941-2026, MV Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung gây chú ý với sự kết hợp hiếm hoi giữa rap và hát then qua phần thể hiện của hai nghệ sĩ trẻ, sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Nguyễn Hoàng Yến và rapper Trung Hiếu.
1: Từ chất liệu văn hóa bản địa của dân tộc Nùng với phong tục lấy nước đầu nguồn vào sáng mùng 1 Tết để cầu may mắn và sức khỏe, nhạc sĩ đã phát triển thành một cấu trúc âm nhạc đa tầng, phần giai điệu sử dụng than âm và kỹ thuật liếng láy đặc trưng của then Tây Nùng. Trong khi đoạn rap tạo nên nhịp điệu mới mẻ với câu hát giọt nước chảy mang theo yêu thương từ đầu nguồn về khắp muôn nơi. Sự giao thoa này không chỉ là mới chất liệu dân gian mà còn giúp câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn với người trẻ. Lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1941 khi Bác Hồ sau 30 năm buôn ba tìm đường cứu nước đã trở về và sống làm việc tại hang Bắc Bó, Cao Bằng, MV tái hiện những địa danh gắn liền với dấu ấn lịch sử như suối Lenin, núi Cát Mát. Không chỉ dừng lại ở việc khắc họa không gian, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung còn nâng tầm những hình ảnh này thành biểu tượng của khởi nguồn tư tưởng và bản sắc dân tộc.
0: Chia sẻ về quá trình sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết, khi đứng trên mảnh đất thiêng liêng, đặc biệt là đọc bài thơ Bác Bó Hùng Vĩ của Bác, cảm xúc ấy đã thấm vào tư duy âm nhạc, để từ đó hình thành nên một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại. Trong ca khúc, giọt nước đầu nguồn không chỉ là hình ảnh của dòng suối Lenin, mà còn là ẩn dụ cho tư tưởng cách mạng và dòng chảy văn hóa bền bỉ qua các thế hệ. Với Cùng Em Tìm Về Giọt Nước Đầu Nguồn, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung không chỉ

tạo nên một sản phẩm âm nhạc mang tính nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về việc giữ gìn bản sắc trong thời đại hội nhập. Anh bày tỏ, càng hội nhập sâu rộng, con người càng có nhu cầu tìm về giọt nước đầu nguồn của chính mình để không bị hòa tan. Tác phẩm chính là giọt nước mát lành cho tâm hồn, góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước cho mọi thế hệ người Việt.

Rapper Kha Long chính thức tham gia đường đua âm nhạc với tâm sự của bản thân, nhưng lại dùng niềm vui trong nỗi buồn để không muốn ràng buộc mình trong con người của mình. Đây là điều đặc biệt của ca khúc Chỉ Xin Lỗi, do chính Kha Long sáng tác và thực hiện các phần còn lại bằng tâm huyết của mình để góp thêm màu sắc đa dạng cho nền âm nhạc tại Việt Nam. Với MV đầu tay, Kha Long tập trung khẳng định bản thân nghiêm túc với giấc mơ của mình bằng những sáng tác không ngừng nghỉ để anh vượt qua chính mình khi nhìn thấy những người chung đam mê đã ngừng sáng tác vì một lý do nào đó. Chỉ Xin Lỗi xoay quanh một câu chuyện mang tính cá nhân rõ nét về một nỗi buồn phải vượt qua bằng giai điệu vui chứ không phải bài hát với ca từ buồn. Chính Kha Long cân bằng cảm xúc khi phối hợp cùng lời rap đầy sự tích cực trong ca khúc. Toàn bộ hình ảnh được xây dựng cùng nàng thơ của Kha Long trong quá khứ, đại diện cho hai giai đoạn quan trọng hình thành nỗi buồn để Kha Long khẳng định đem niềm vui giải tỏa nỗi buồn với nhiều hướng tích cực của mình bằng âm nhạc. Không điều gì có thể đánh gục mình khi mình giải tỏa những nỗi buồn bằng niềm vui. Hai mũi tên đi trái chiều nhau, tự tạo ra để nhìn cuộc sống này, thì tại sao chúng ta không chọn sự tươi đẹp đang chờ đón bạn trong hiện tại mà lại tự trói mình lại, nhốt mình trong chính mình?

MV Gã Săn Mồi, dự án hợp tác cùng nghệ sĩ Philippines Jello Rivera của Vũ Thảo My không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mới, dự án được xem là bước chuyển mình chiến lược, đánh dấu sự đón nhận tích cực của khán giả quốc tế dành cho một nghệ sĩ Việt thế hệ mới. Tại Philippines, một trong những thị trường âm nhạc sôi động trong khu vực, qua các hoạt động quảng bá gây ấn tượng với hình ảnh cá tính, hiện đại cùng với phong cách trình diễn tự tin. Nhiều kênh truyền hình và báo giải trí địa phương ghi nhận sự kết hợp mới mẻ giữa cô và Jello Rivera, đồng thời đánh giá cao màu sắc âm nhạc mang tính quốc tế của dự án. Jello Rivera, tên thật là Angelo Joy Rivera, sinh ngày 18 tháng 4 năm 2001, là trưởng nhóm của BGIO, nhóm nhạc nam V-pop trực thuộc Star Magic, ABS-CBN. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m88 cùng ngoại hình chuẩn mẫu. Jello được xem là một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ Philippines.

Thời gian dành cho chương trình thông tin văn hóa văn nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình An Giang đã hết. Chúng ta tạm chia tay và hẹn gặp lại quý thính giả vào chương trình kỳ sau.

0: Lâu lần nướng nướng bệnh mệt chết tim mệt trầy, thamai ní nào sẵn cắt hạt tiếng, nửa cổ ba khát ăn giáng. Ban riêng trong cây vị chùm càng nghĩa chế mùi còn cầm lăng nửa cổ ba châm nướng pram khát, nơi bè thị trên trạng Campuchia, rù miên khát cầm bốt, cát, bè xì hẳn nụ, tạc cáo, nướng khát cầm đá, đâm bay bật ốc đố ai cập hiệp khlâm xa tìm riêng trong sản địa bát, bốc rốc là tập hòa càng nghĩa xã hạ cát chạm bì bò nộp hay pram, nâng xã rốc là tập hòa càng nghĩa bà mùi khai đám chạm bì bò nộp hay pram mùi, khăn ông cách xã hạ cát cáp bì sân tế xúc, rẽ xa sản đạp thân hợp là tầm bán bàm đàn. Lâu của đất này ách đào hải đăng, nì dụ rốn được cô bà khát ăn giáng ở thập đáy ông vật chùm. Anh chân chủ rốn đang miên tầm năng thạc đặc nguồn cả đại gia lai chùm điên được cô bà khát ăn giáng, nâng thạc đặc nguồn bình chìa ca con cầm năng được cô bà khát mịt phóng đài. Không bê thuở cá phía kỳ tiền phí, bàn bắt đọc lời cá bắt đọc đố, trước bình nít bình đa khlâm sát đại bàn bẹo bón đoàn ca nghe xã hạ ca thân nhiên sản tế xúc, dân đập thân hóa tam xài bẩn tốt bẩm đánh, nê rì dạp bờ cần lón. Ai cập hiếp vì tầm lai lập tập hóa đại xâm rạch bán không chắc bí bò nộp hay bắm, nê rì dạp bờ mùi khai đám chắc bí bò nộp hay bắm mùi. Vì sao cứ cá bắt đọc đố bò đàm yến, xã hạ ca bởi dịch bởi trang bắt lầm mơ cực bắp hết, cực cổng ca chanh châu chóng đánh, bằng cá bằng cáp ẩm bờ rật bốn, cây bình lòng bà đi chạc cắm, bắt lầm mơ cực rừng nhiến, nâng ẩm bờ lầm mơ chạp xanh xanh tiền. Tân tâm đứng đúc, phía kỳ tiền phí, cơ bán bị phía xác đòi tròn tróng, ẩm bí ca lầm bác, nâng bảnh hát đại cạt miền láng, khăn ông đồng nai ca xác bà thị bạch cá, đồng bái rùm khí xoay ngốc đồng loạt xoay nếp bớt khẳng mục. Lơ mùa ở thành nít, phía kỳ tiền phí bàn ai cập hiệp lời khlâm xa xâm khánh, cam vị thí nâng phàn ca rịp trăm xa nị bát, bốc dọc lập tập phát liệp bởi kháng múc, rôm tên xa nâng đồng nọt xa rai chạy đánh, đồng bách bàn to lời cầm phúc và xa thập hiếp, nơi dân tạc ca xa phải tỉ bạch cá, bằng can cạp đọc đồ bò đề miến. Châm nuôi càng nghe châm niến, nâng đọc xa rai bành hát ở cạt lãng nâng mùa lật thán ở bàn toàn phêl, đai mình tục ai miên cạp nhạp ác không cấp xa nạc cả. Thay mặt tại khung cây bị chúng lâu vừa đẹp này ách đào hái đăng ban sự cốt còn thá ca rẻ xa nâng lời cầm phu prasat thập hiệp nơi tầm nẹt tầm nong sắp ra tỉ bạch cá rồi viên được cô bà khát ăn giáng chỉ mới được cô bà bần đà khát cho bầm đán nơi bên thị trên trạng Campuchia miền ắt thân này giang sầm khánh rôm chùm nái bùng rừng xa mà kỳ phiệp mật thập hiệp prapay ní rồi viên prate tiền pí prom tiền rẻ xa ban thể thập hiệp san tới sốc nơi dầu bái nâng dần đạp thoát sự vật thập hiệp sang cống na tầm ban bầm đán mạ mất na thá nơi bên khẳng mốc con cầm năng được cô bà nơi mua là than tiền pí trap bản tỏ bằng can cách sao phải tiếp bắt cá ao can tài chỉ sự thật thành tiết mới chắc cá cái đáp sự phép cá đáp đối bảo đảm miễn toàn bay về lý sa cá đo sai miễn bớt sự thật phép na ro pành hạ đa cát lắng rùm chấm nát co sang sai bản tỏ bầm đan san tiếp phép thay được phép cách sao phải tiếp bắt cá nâng ạ phì vót bạc gặp đào chay được phép
1: lộc nà ní nâng bay dùm mặt chè tim mặt trời từ cơn lang tận ní sa la po ti cá mặt chuột mặt sắc xa khăm ai kinh giang ban triệp trăm pì thi bậc vẹ sắc xa chín năm pì pan mập hay bầm muối pì pan mập hay bầm pì giang mà hao là rực nếp man chồ rôm chi ở thập đại miền bắc ôp chiê yên đồng bờ thiên sa ma công bờ sang sa ma kỳ sa hà chiết khát an giang nị yộ sa la po ti cá mặt chuột mặt sắc xa khăm ai kinh giang rôm chi muối bờ thi ra nô thi ra kro ở tê sa cha nâng sa mạn sa chật bát sập ông ขนมชนำศักษาปีปอนมาเพย์ประมวยปีปอนมาเพย์ประปีสลาเมียนสะมณะเซจำนวนแปดสับองขนมกรรมวิธีศักษาสะมณะเซหนึ่งตราบ้านในนำบันไทม์อัมปีพบทอขมายกาอานวัตทอวินีขนมจีวพีประเนื้อวิธีสะอานวัตสำราปปจิตกอดโดยจีระบีบสับสายสลทอเปรียพุทธศาสนาระบบบ้องปนขมายเมียนเทระใดกาขนมวิธีบักเวศักษาเปรียอปชียันดงบ้านก้าวสั้นจมพัวสมาร์ตได้รบว่าเปรียงได้บ้านขัดข้ามแปลงแปลงเรียนสดระหดบรรจบกรรมวิธีศึกษาขณะแวะศึกษากันลองพร้อมตั้งเลือกตึกจัดหลักสมาร์ตได้ศึกษารบว่าสมณะเสนึกบังกาจีกำลังจุลกอดทุ่มเทงสำหรับกรมครูอเตสาจาขณะดำเนินการอบรมก่อสร้างจำนอนสมณะเสบรรดาเวนฉลองตามระยะการนู้ดำใบจุยอ้อยสัมณะเสมีนอกกาศักษาหยอดดังปีแปรทอวินีดำใบอนุวัตขนมกาปฏิบัติทอน้ำมอกนอสกใดสักเสมสันสำราพตอลขลุน
0: ลงในนิ่งนังเปล่งมัจเจติมิตรัยเปิดอันยีดาตบันไดในภูมิภิคังตบงคือตราตานยีดาพนมสวามอังยังกันไลน์สัมณะระบาลกยีมิจัสตรงอมลงเปิดเชียงปีสัตว์บอดกันล้องปีที่บนสารหลุดเย็นนาตินี้บานคล้ายเตจีบังไอ้คางวิญญาณดรึงม้วนทราบชอบจมวยดำนาเรียนชกาดไอ้บังการภูมิสกปรกบับเปียบรอปีที่บนสารหลุดเย็นพรมสวามบานประพฤติล้างปีทั้งไอตีมาเผยปีดอกทั้งไอตีมาเผยประปีขายบุญจันกระแตอร่อยช้ำมันกรันแต่ชอบเป็นจังดำนากากาประซับดมจมน้อยล้อในวัปปะทอระบาดบรรดาชนจิตกิ้งจันจามขมายขนมดำนาการเรียนชกาดไอ้นังกาปีตำบอนใดอ่างยางปนโนเต cứ thêm tiền bằng hai âm pi bằng non prathna âm pi chỉ bằng phép sọc xem sán sọc phép bằng cồn rung rướng rồi bắt bạch chi chân tiệt phong lâu nay những năng bảy mươi chín mươi trai bị thi bốn sàn lục giấy phẩm xám rồi bắt Việt Nam ban ông ca UNESCO cắt chỗ không bên chi bị đặt cặp phần vào bát thờ Arab bảy tâm năng ai mà được chết nay trong năm pi bao nộp hay buồn bạc cả nít mình trầm tại bên trạng pi cầm lăng ru đã chạy được phép nay chấm đưa cờ rốt bầu chi bẹ mái nào phù hợp hiện hàng từ bóng tế thêm tiền bằng hai nhà pi chấm rơi vào bát thờ Arab bảy chấm đưa smart đáy sa mạc ký không xả cống nâng bậc bảy ní phật tức nước bậc phật đám rồi bắt chuyến Việt Nam nếu chỉ cần tự do, chỉ cần một tấn đã thống, dám rắp khát ăn giáng, cái đầu chi cái nét cam mặt thì cả bả, ăn nhạt thổ, nâng bậc chỉ chuẩn sân cạch chính tế, nâng sân cạch chậu đắp phong đài. Lộc trang cầm cường, lệ khát cái nét cam mặt thì cả bả, bậc thiên cầm bậc sát bậc chỉ chuẩn sân cạch chính tế, khát ăn giáng, rắp ai đằng thả.
2: Bên cạnh ý nghĩa về văn hóa, thì việc được UNESCO ghi danh.
1: Tân tấm đường miên ở thành lấy pi vào bạch thò đại bán on ca UNESCO tổ tổ school có bác ông ca sầm khánh chỉ tráng sầm ráp mô là thàn áp hiếu sư tài trình cung rôm tầm náy sắp xáy rô phiếp mà nút đậm bọn đầy ảnh giang để dì rôm sẵn cạch vấn tế nâng sẵn cạch chọc đốc nghị dê đòn lây đòn mật phía ảnh trạng chiết có đôi chỉ nợ khả năng vật tế phản đài đảm bấy tạ tiếng phần nhiều từ sạch chó một bọn sẵn nâu vì hía lục dưới phần nông xoam.
0: Bần tọp bị bàn bị phụp lốc từ tuổi xoắn, anh giáng đã tại bần tọp sạp sái cô liều bài cả bị bệ tạ cập hôn bị thị bốn sàn lục dưới phần nông xoam sẽ rập tạm ca sản giá chìm mưu UNESCO rẻ xa phịp đám này bạp bọn bị thị cách tạm bạp bài ní bần thói ca thua bình trực cắm ca bị tệ sự phịp thảo mệt chết khăn tầm bọn phần nông xoam bọn tiên chìm rừng ca khẩu sná lời cầm phúc ca dự đăng rực bác xã cộng bà chế bọn nít kênh cực rộng bàn sắp phần nông xoam cầm phúc ca sang phần ca xâm rám bị thị bốn bạp bài ní tạm tầm niêm tầm lộp chắc bổ rán khăn ông chăm bị bọn bọn phải bảo mối, rùm miến, trăm cọng phê đặc cách đầm nọ sẵn chỉ cổ. Lộc Nguyễn Phúc Hoan, bà thêm kênh cọp cọng bản sắp nằm xoám khát ăn giáng bà bạch đăng thà.
3: Giải pháp cơ bản thứ nhất là bảo vệ tính nguyên.
1: Đầm nọ sẵn chỉ cổ tìm mùi, cư ra xa phiệp đáp nây bị thịt bọn, nâng sầm bộ bếp nây kê đầm này. Đầm nọ sẵn tìm bì, trừ bụng rí bạch đá đầm lấy, miền lạc hạ nạ bị xe đỏ lấy, nây đầm bọn kê đầm này. Rô miến trang đầm lấy, rô bấy chùm nừa. Đầm lấy bà vật tế xa, đầm lấy bà vật thoát sẵn cung, nâng đầm lấy tế xe chó bình nịch cầm. Tì bày, cứ áp rộng bà bày ní, bọn con ca dọt đăng. Tỷ bốn, bấm bẹc bóng quân phụng rị đầm lái chìa bà thiên cắm khăn ông xã công. Tỷ bám cư rùm chìa mũi bàn đà mần tí, kể nẹ phát náy cả rộng bạc hẹt, bàn đà sẵn cạch vấn tê. Đạm bay xâm rách cầm rốn cực rốn tạm bẹp hẹn thăm mây, xâm sróp nâng sập hiệp ca thăm mây.
0: Bồn mạng trăm mộng ní, chấm nguyên phía tê sĩ chó mọc bắn sẵn tê sẵn ná nâng tê sĩ chó thăm mây dịt trá, nào vì hiên lục dây phụng xoám can láng chê lâm đạp. Đói lại trong năm 2005, tỷ nít bàn tư tuổi phía tới sĩ chó chiếng 5 liền nhé. Thôi ai tầm bọn nít khai chia tì cân lại tham gia tra ạch thức ạch thâm ẩm hốt, nợ phù hợp hiệu kháng lạch. Tụi bài bị thị bồn chìa phá lợi cá bàn bà rộp láng nơi chung khai buồn chàng kết tết. Bọn ta chập tăng bị cài bồn trôi trăm thamay Việt Nam. Lâm hộp phía tới sĩ chó tham gia tra, bàn nôm khí nêm một cành phần nông xoám giang cầu có, bằng cách chìa bà rạc cá bồn tiến ô bần lái tràn khai. Mì Nguyễn Thị Kim Oanh, phía nhau tay sĩ chó Mọc Pì Khát Khánh Hòa, Bắc Bạch Đăng Thà.
4: Tôi đến Miếu Bè thì tôi cũng cầu mong cho gia đình.
0: Phía Mọc Bánh Sơn là vì hìa lục dây trong xoám lính, xong ai cổ rô xa, ai nhẹ cổ rộp khí bàn dập hẹn ổng cơ. Một đôi tí ní khơi nhẹ cổ rộp khí sâu bột, rẹ tẹ tử tù phía nhau nà. Ôn sầy Nguyễn Thị Mỹ Tiên, phía nhau tay sĩ chó Mọc Pì Khát Đồng Tháp, Bắc Bạch Đăng Thà.
5: Dạ, em thấy không gian đây rất là đẹp, rất là...
0: Ôn khơi bà giá cả nơi tí nít át bát, giang ở lột rực. Bù bù kháng sẵn tử sống có vật tử miên cực tí gần lại, thơ áo bà ôn miên ả rõm ngập chất, nâng chăng mọc lên chi bần tỏ tiên. Mì Nguyễn Quang Hồng, phía nhiều tê sĩ chó mọc tí cồng Hồ Chí Minh bắp ách đăng thà.
6: Lúc xưa là đi nó hơi vất vả là nó kẹt xe, bây giờ thì khỏe rồi.
0: Bị đá màu canh tí nín trung lập bạc ẩn tạch, màu bị xe trả cho tay lớn nín dần nốc hai. Tụi bay này chẳng ai mên, bàn tay khơi thả đợi nơi chết một chân. Đòi xài lỡ miền phơi lửa bươn lươn chẳng cầm lại, tớp cả thôi đồng nói bàn chạp chiên ngôn. Chẳng năm bì bọn và phê bà mũi, chỉ chẳng năm tỷ bí đã bị thị bốn sàn lục dây phần xoám. ban UNESCO cắt chốt không bị chi bị tẹt cặp hoan và bật thoại rụp bảy nơi mình được xa. Cả nghe điệp trong bị thị bốn nợ ban kinh nghiệm mặt thì các bệnh trị trình khát ăn giáng vòng qua cả sát ở rộng muốt. Thế này, ai sẽ cảm ơn phép ban bật tự giáng ở lợi rức, sẽ bắt tập phép xin về lấy, sẽ rập tâm tầm lại nấu nơi bị tẹt cặp hoan. Nè sài ngô thị Mỹ Ngọc, bệnh thị kinh nghiệm mặt thì các bệnh trị trình sẵn cặp dịnh tế khát ăn giáng cơ bắp ách đăng thà.
7: Các nghi lễ vẫn thực hiện theo thông lệ hàng năm. Cụ thể là lễ khai hội.
0: Vì thì cách nhìn nghĩa nơi tại Ản Quật tam ba bà bây ni đôi chàng mùn mùn chạy đánh đôi chì bao vị thị bôn, vị thị đồng hè, rụp bà đề mà co lục dịp đồng xoam, vị thị strong tức ở lục dây, vị thị làng xạ chị đàm, grab vị thị bôn chì chấm bóng, mù là tháng nay miền riệp trăm sạc cam hợp hiệp sạc bài địch rìa chì tràn tiệt, đâm bay bầm ra phiêu tê chì chó tèng khăn ông nâng kra mù là tháng. Xâm lăng bị lợi cho cảm đang vì thay tăng lộ kiểu lưỡng nâng bệ dịnh tế chia xâm lăng bảo vật tế xa rồi bảo lộn mà cha thói ngọc hầu. Ây lớp bàn tạp chóp nâng phá lực bình lưỡng tùm nớp chui cách bàn thai chậm ngái rồi viên phù mà xa không tầm bằng. Không tự đại áp phí vót xâm cạp dịnh tế nâng khai chia tì cổng bệ tạc cập hôn vào bật thọ đò vì sai vì xá l. Chia cần lãnh tế xì cho vào bật thọ ả rục bày chậm đưa lịch thơ rồi bảo khát an giáng nâng tầm bằng vừa riêng tình lê kiểu lóng. Sai phía tầm lại mình được thua, bà góp đại chạy được phép nơi bị thị bốn sàn lục dây phần xoám, đại chi bê tẹ cập hoát đồng miên tầm lấy nơi tực đáy phía kháng tập bộng.

Lâu nền hiến năng bệnh mệt chế tiếng mệt trầy. Các vị thịp sái này cơ sát năng vượt sự tự tụ ảnh giáng nợ thay nít sống chấp tại bọn này. Sống ọc cún, năng sống chụp rịp lìa.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM tần số 99.4 MHz và 93.1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trưa nay thứ bảy ngày 9 tháng 5, chương trình trưa nay sẽ có một số thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc về tiến độ các dự án APEC. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phát động thi đua, đổi mới, sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Hòn Đất tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026. Sau cùng có phóng sự tiếp xúc người dân hòa nhịp cuộc sống số tại xã Chợ Mới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Sáng ngày 8 tháng 5, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc về tiến độ của các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc, Vườn Quốc gia Phú Quốc, đại diện các sở ban ngành tỉnh An Giang và chủ đầu tư các dự án APEC. Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc đã báo cáo tiến độ thực hiện các dự án phục vụ hội nghị APEC gồm 9 dự án: khu đô thị hỗn hợp bãi đất đỏ với quy mô diện tích 88,5 ha, khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái núi Ông Quán với quy mô diện tích khoảng 22 ha, nhà máy nước hồ Cửa Cạn với quy mô diện tích khoảng 3,6 ha, nhà máy nước Đông Dương 2 với quy mô diện tích khoảng 3,6 ha, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới với quy mô diện tích khoảng 4,2 ha, khu xử lý rác bãi Bổn Hàm Ninh với quy mô diện tích khoảng 15 ha, nhà máy truyền rác bãi Bổn Hàm Ninh với quy mô diện tích khoảng 10 ha, nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực An Thới với quy mô

0: xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông với quy mô diện tích khoảng 2,805 hectare. Các dự án trên, theo như đánh giá, đều đúng tiến độ đề ra và đang tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, các dự án này đều gặp một số khó khăn chướng mắc liên quan cần được tháo gỡ nhằm nhanh chóng tiếp tục thực hiện dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch của Ban Nhân dân tỉnh Lê Trung Hồn nhấn mạnh, các dự án trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027 thuộc diện luồng xanh cần được đẩy nhanh tiến độ thi công, song vẫn phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Đề nghị các cơ quan chức năng căn cứ theo nhiệm vụ và thẩm quyền được phân công, tích cực hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án, đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức phát động phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cho toàn thể cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Việc phát động phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, tinh thần chủ động sáng tạo, trách nhiệm của cấp ủy chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hoạt động lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, điều hành, thực hiện trên các lĩnh vực công tác. Theo nội dung phát động, các cơ quan đơn vị tập trung nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng cơ quan số, đơn vị số, quân nhân số, gắn với phong trào, bình dân học vụ số, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, điều hành, quản lý bộ đội và cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật. Cùng với đó, tích cực nghiên cứu, đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác huấn luyện, bảo quản vũ khí, trang bị kỹ thuật, hậu cần và đời sống bộ đội, tiếp tục phát huy tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, tích cực tham gia xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ phát động, đại diện các cơ quan đơn vị ký kết giao ước thi đua, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của phong trào thi đua trong năm 2026 và những năm tiếp theo.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Chiều ngày 8 tháng 5, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hòn Đất tỉnh An Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026. Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có đồng chí Dương Minh Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất, đồng chí Phạm Thu Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công an Nhân dân xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, đồng chí Vũ Quốc Lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, Bí thư, trưởng ban lãnh đạo các ấp trên địa bàn xã. Năm 2026, xã Hòn Đất có tổng số 53 công dân gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Trong đó, công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự là 42 công dân và công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân là 11. Tổng số quân giao về cho các đơn vị huấn luyện gồm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Tiểu đoàn 207, Trung đoàn 893 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Vùng Nam Hải quân và Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự của xã, Ban Chỉ huy Quân sự Công an xã và các ngành các cấp đã có nhiều nỗ lực thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2026. Nhìn chung, các khâu, các bước đã được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng, an toàn tuyệt đối, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Công tác sơ tuyển, khám sức khỏe, bình xét được thực hiện công khai, dân chủ, minh bạch. Công tác chính sách hậu phương quân đội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt, góp phần tạo sự yên tâm, phấn khởi cho thanh niên lên đường làm nhiệm vụ. Có được kết quả đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy của Ban Nhân dân và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã, sự vào cuộc trách nhiệm đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ xã đến ấp, cùng với sự đồng thuận ủng hộ tích cực của nhân dân và gia đình thanh niên. Đặc biệt, công tác tuyên truyền vận động đã phát huy hiệu quả, giúp thanh niên và gia đình nhận thức rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành luật nghĩa vụ quân sự. Bên cạnh những kết quả đạt được thì địa phương cũng còn gặp một số khó khăn nhất định, như từ ngày 1 tháng 7 năm 2020,

0: 1956, khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi, nhất là đối với thanh niên đi làm ăn xa, từng lúc từng nơi chưa chặt chẽ, sự phối hợp giữa các lực lượng ở một số khâu chưa đồng bộ. Để nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2027 và những năm tiếp theo, Bí thư Đảng ủy xã Hòn Đất Dương Minh Tâm nhấn mạnh, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tuyển quân, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của địa phương, là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị từ xã đến ấp. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phụ trách địa bàn phải tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh, chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Đảng ủy về kết quả thực hiện công tác tuyển quân tại địa bàn được phân công phụ trách. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy trong chỉ đạo rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ ngay từ đầu năm, thực hiện nghiêm đầy đủ chặt chẽ các bước trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về luật nghĩa vụ quân sự, phát huy vai trò vận động gia đình và thanh niên tự giác chấp hành, tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho gia đình thanh niên nhập ngũ và quân nhân xuất ngũ, góp phần tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự xã Hòn Đất đã khen thưởng cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tốt trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công an thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026.
1: Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 5, Hội Nhà báo tỉnh An Giang tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng báo chí số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI với sự tham gia của hơn 40 phóng viên, biên tập viên của báo và phát thanh truyền hình An Giang, tạp chí Chi Quanh Cát, các liên chi hội trực thuộc. Chương trình tập huấn tập trung vào kỹ năng sản xuất, phát triển nội dung báo chí số và khai thác hiệu quả các công cụ AI trong hoạt động báo chí. Qua đó, học viên được tiếp cận xu hướng làm báo hiện đại, nâng cao khả năng sáng tạo, tối ưu quy trình tác nghiệp và tăng hiệu quả truyền thông trên các nền tảng số. Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ người làm báo thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Ban tổ chức nhấn mạnh, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, nhà báo vẫn giữ vai trò quyết định chất lượng tác phẩm. Vì vậy, cần chủ động học hỏi, làm chủ công nghệ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng.
2: An Giang thi đua đổi mới sáng tạo.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhịp sống hiện đại hôm nay, công nghệ số đang dần trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. Từ thanh toán, mua bán đến thực hiện thủ tục hành chính, nhiều hoạt động trước đây làm trực tiếp đã được chuyển đến môi trường số. Tuy nhiên, ở khu vực nông thôn, vẫn còn không ít người dân gặp khó khăn khi tiếp cận các tiện ích của công nghệ, đặc biệt là người lớn tuổi. Xuất phát từ thực tế đó, phong trào Bình Dân Học Vũ Số tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang đã và đang phát huy hiệu quả tích cực. Với tinh thần xung kích, tuổi trẻ địa phương trở thành lực lượng nòng cốt, mang kiến thức công nghệ đến gần hơn với người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và dễ tiếp cận.
4: Những ngày này, tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chợ Mới hay tại các điểm chợ dân sinh, hình ảnh đoàn viên thanh niên tận tình hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh đã trở nên quen thuộc. Từ việc cài đặt ứng dụng VNEID đăng ký dịch vụ công trực tuyến cho đến tạo mã QR thanh toán, các bạn trẻ đều trực tiếp hỗ trợ từng bước để người dân dễ dàng thao tác. Mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kỹ năng công nghệ mà còn giúp người dân mạnh dạn thích nghi với môi trường số đang ngày càng phát triển. Chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư đoàn xã Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết.
5: Thì về cái điểm nổi bật trong cái cách làm của thanh niên thì đã phối hợp thực hiện tốt cái mô hình chợ 4.0 trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiểu thương tạo cái mã QR để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại cái khu vực chợ trung tâm của xã Chợ Mới.
4: Điều tạo nên hiệu quả của phong trào chính là cách làm gần dân, dễ hiểu và mang tính thực hành cao. Các đội hình thanh niên không chỉ hướng dẫn bằng lời nói mà còn trực tiếp thao tác cùng người dân. Nhờ vậy, nhiều cô chú lớn tuổi từ chỗ e dè, lo sợ đã dần tự tin hơn khi sử dụng điện thoại thông minh. Anh Võ Trường Giang, Phó Bí thư Đoàn xã Chợ Mới, chia sẻ: có những người lần đầu tiếp cận dịch vụ công trực tuyến nên rất bối rối, nhưng khi được hỗ trợ tận tình và thấy kết quả thực hiện thành công ngay trên điện thoại, ai cũng phấn khởi và yên tâm hơn. Anh Võ Trường Giang, Phó Bí thư Đoàn xã Chợ Mới, cho biết thêm:
6: mình cảm thấy đây cũng là một phần trách nhiệm để giúp cho người thân, gia đình cũng như là bà con lối xóm của mình. Thì phong trào này thì một phần lớn thì nó cũng giúp các cái người yếu thế, đặc biệt là các cái cô chú lớn tuổi tiếp cận sớm và không bị bỏ lại phía sau sau cái cuộc là chuyển đổi số của đất nước.
4: Không chỉ hỗ trợ tại bộ phận hành chính công, Tuổi Trẻ Chợ Mới còn tích cực đến các khu chợ để tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt. Các đoàn viên kiên trì hướng dẫn tiểu thương mở tài khoản ngân hàng, cài đặt ứng dụng và sử dụng mã QR trong giao dịch hàng ngày. Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, lúc đầu nhiều tiểu thương còn e ngại vì sợ bị lừa đảo trên mạng. Tuy nhiên, sau khi hướng dẫn trực tiếp và trải nghiệm thao tác chuyển nhận tiền thành công, bà con dần thay đổi suy nghĩ và hào hứng áp dụng vào việc buôn bán. Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ:
7: mong muốn mang sự tiện lợi đến cho các cô chú tiểu thương ở chợ quê mình. Chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa xôi, mà nó nằm ngay trong việc bà con mua bán hàng ngày nhanh hơn, an toàn hơn.
4: Bên cạnh những kết quả tích cực, việc triển khai phong trào vẫn gặp một số khó khăn do điều kiện thiết bị công nghệ của người dân chưa đồng đều. Trước thực tế đó, xã Đoàn Chợ Mới đã chủ động xây dựng các nội dung hướng dẫn ngắn gọn, trực quan bằng hình ảnh và video minh họa để người dân dễ tiếp cận, dễ ghi nhớ. Theo chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư Đoàn xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới sẽ tiếp tục duy trì các đội hình hỗ trợ, đồng thời mở rộng phạm vi tuyên truyền để ngày càng có nhiều người dân tiếp cận và sử dụng hiệu quả các tiện ích số. Chị Hoàng Trang cho hay:
5: Với cái mục tiêu lớn nhất đó là sẽ tạo thói quen cho bà con mình, đảm bảo cho người dân có thể là áp dụng công nghệ số một cách hiệu quả, lâu dài, chứ không chỉ là dừng lại ở việc là thanh niên sẽ làm thay.
4: Có thể thấy, từ những việc làm bình dị nhưng đầy trách nhiệm, Tuổi Trẻ Chợ Mới đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống của người dân nông thôn. Không chỉ hỗ trợ kỹ năng sử dụng thiết bị số, phong trào còn giúp cho người dân thay đổi thói quen, từng bước thích ứng với xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Mỗi buổi hướng dẫn, mỗi lần hỗ trợ thành công cho người dân cũng chính là cách tuổi trẻ địa phương lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm vì cộng đồng. Và từ những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy, phong trào bình dân học vụ số đang mở ra thêm nhiều cơ hội để người dân nông thôn tự tin, qua nhịp cùng cuộc sống số hôm nay.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự trưa trên sóng phát thanh FM 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
8: Chuyên mục Bình dân học vụ số.
9: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bình dân học vụ số trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
1: Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng đã phối hợp với Viễn thông An Giang, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, tổ chức hội nghị giới thiệu các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tham dự hội nghị có ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và cán bộ công chức xã. Tại hội nghị, đại diện VNPT An Giang, đơn vị công nghệ đã giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số thiết thực phù hợp với cấp xã như hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, nền tảng tri thức số, hệ thống quản lý công việc, nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ đạo điều hành, ứng dụng điều hành khu phố, phần mềm quản lý tuyển quân, hệ thống số hóa hồ sơ tài liệu, phòng họp không giấy, hợp đồng điện tử, hệ thống loa thông minh, giải pháp camera AI phục vụ an ninh trật tự và giao thông, cùng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tính khả thi, hiệu quả triển khai và khả năng áp dụng thực tế tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời đề nghị các bộ phận chuyên môn nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Hội nghị là dịp quan trọng để xã Mỹ Quả Hưng tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới.
9: Vừa qua, Đoàn Thanh niên Liên chi hội sinh viên khoa sư phạm Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Đoàn xã Mỹ Hòa Hưng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang tổ chức ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 50 đoàn viên sinh viên khoa sư phạm. Với tinh thần xung kích trách nhiệm, các bạn trẻ đã nhanh chóng triển khai nhiều nội dung thiết thực, hướng đến mục tiêu giúp người dân từng bước làm quen và sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ngay tại buổi ra quân, các đoàn viên sinh viên đã trực tiếp đến từng khu vực dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Từ những thao tác cơ bản như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản liên kết ngân hàng đến cách quét mã QR, kiểm tra giao dịch đều được các bạn trẻ hướng dẫn một cách tận tình dễ hiểu. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thanh toán điện tử, đội hình còn tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các bạn sinh viên đã kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, có thể tự thao tác trên thiết bị của mình. Hoạt động lần này không chỉ thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khoa sư phạm trong tham gia chuyển đổi số, mà còn góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân địa phương, qua đó chung tay cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, xã hội số ngày càng phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2026, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và vai trò đồng hành của tuổi trẻ trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với những việc làm cụ thể thiết thực, lực lượng đoàn viên sinh viên đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới.
1: Tiếp theo chuyên mục Bình dân học vũ số kỳ này có bài viết Tuổi trẻ chợ mới, lan tỏa bình dân học vũ số đến từng ngõ xóm.
9: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng đô thị hay những người trẻ thành thạo công nghệ. Đó đang là xu hướng tất yếu len lỏi vào từng lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất kinh doanh đến giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Nhưng để hành trình ấy thực sự trọn vẹn, điều quan trọng là mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách chủ động. Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn, không ít người vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Những trở ngại tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành khoảng cách lớn nếu không được kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ. Từ yêu cầu đó, phong trào bình dân học vũ số tại xã Chợ Mới đã được triển khai với cách làm giản dị nhưng hiệu quả, đưa kiến thức số đến tận tay người dân, hướng dẫn trực tiếp dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà là quá trình đồng hành giúp người dân từng bước làm quen, tự tin và hình thành kỹ năng trong môi trường số.
1: Tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, phong trào đang được tuổi trẻ địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm linh hoạt sát với thực tế. Những đội hình thanh niên tình nguyện đã trở thành lực lượng tiên phong trực tiếp hỗ trợ người dân từ những việc làm nhỏ nhất như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản đến sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống. Điều đáng nói chính là sự gần gũi, kiên trì và tinh thần trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên đã tạo nên sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e ngại, bỡ ngỡ, nhiều người đã bắt đầu làm quen, sử dụng thành thạo các ứng dụng số, từng bước hòa nhập với xu thế chung. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới đã chủ động triển khai phong trào bình dân học vũ số với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên thanh niên và người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. chị Đinh Thị Hoàng Trang, bí thư xã đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết.
5: Về cái cách thực hiện của cái phong trào bình dân học phụ số ở địa phương thì đội

0: trung tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức số, như là tăng cường phổ biến những cái lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên và cộng đồng, tuyên truyền cho người dân cũng như là hướng dẫn hỗ trợ người dân, thanh niên để tiếp cận cũng như là sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng thiết yếu để phục vụ cho đời sống cũng như học tập và lao động sản xuất trong thời gian qua. Thì về cái điểm nổi bật trong cái cách làm của thanh niên thì đã phối hợp thực hiện tốt cái mô hình chợ 4.0 trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiểu thương tạo cái mã QR để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại cái khu vực chợ trung tâm của xã Chợ Mới.
1: Không dừng lại ở lý thuyết, cách làm của tuổi trẻ Chợ Mới hướng đến tính thực tiễn cao, cầm tay chỉ việc, giúp người dân có thể sử dụng ngay sau khi được hướng dẫn. Trung bình mỗi ngày ra quân, một đội hình thanh niên có thể hỗ trợ từ 30 đến 50 lượt người dân, tập trung vào các nội dung thiết thực như cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cũng như tạo mã QR phục vụ thanh toán. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ phong trào chính là người cao tuổi và các tiểu thương tại các chợ nông thôn. Với người cao tuổi, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng giúp họ thuận tiện hơn khi đi khám chữa bệnh. Còn đối với tiểu thương, việc sử dụng mã QR đã giúp việc mua bán trở nên nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phong trào cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn e ngại khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, điều kiện thiết bị thông minh chưa đồng đều cũng là rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã đoàn Chợ Mới đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo. Các tài liệu hướng dẫn được thiết kế bằng hình ảnh trực quan, dễ hiểu. Các video hướng dẫn thao tác được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ. Đồng thời, việc lồng ghép nội dung hướng dẫn vào các buổi họp dân sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã giúp phong trào đến gần hơn với người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên với hội phụ nữ, hội nông dân và chính quyền địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai. Nói về tinh thần của lực lượng thanh niên, chị Đinh Thị Quảng Trang, bí thư xã đoàn Chợ Mới tỉnh An Giang cho hay.
0: Thì thanh niên cũng như là đoàn viên của địa phương thì cũng đã đang và ra sức thực hiện các cái phong trào này bằng tất cả các tinh thần là xung kích, tình nguyện cũng như là trách nhiệm của tuổi trẻ. Các bạn đoàn viên đã không quản cái ngại cái thời gian giờ hành chính hay là những ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt là trong cái thứ bảy tình nguyện Chủ nhật xanh, thì sẽ phối hợp với các ấp để mà hướng dẫn cho bà con với cái thái độ rất là tận tâm, rất là nhiệt tình. Lực lượng đoàn viên thanh niên cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để đưa cái công nghệ số thật sự đi vào đời sống nông thôn và đồng hành cùng bà con ở địa phương.
1: Thực tế cho thấy, chính sự tận tâm ấy đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã đoàn Chợ Mới, tham gia hỗ trợ người lớn tuổi và dịch vụ công cho biết. Được phân công là đội trưởng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công việc chính của em là hướng dẫn các cô chú cài đặt định danh điện tử VNEID, nộp hồ sơ trực tuyến và tạo tài khoản dịch vụ công. Lúc đầu, nhiều cô chú rất ngại và sợ ấn nhầm sẽ hư điện thoại hoặc là mất thông tin. Nhưng sau khi được em cầm tay, thao tác chậm rãi và thấy kết quả thành công ngay trên máy, thái độ của mọi người thay đổi hẳn, từ e ngại chuyển sang bất ngờ và vui vẻ. Nhìn nụ cười của các cô chú khi biết từ nay đi khám bệnh, không cần mang theo nhiều thẻ giấy, bản thân em cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã đoàn Chợ Mới cho biết thêm.
2: Thì đối với em, cái phong trào bình dân học vụ số này nó có ý nghĩa là rất là quan trọng, không chỉ đối với những người thân gia đình của mình, mà thấy khi mà cái tiếp cận các cái công nghệ như giờ, đặc biệt là cái kỷ nguyên chuyển đổi số, thì khi mà nhìn thấy xung quanh mình đó là ông bà, cha mẹ, cô chú thì tiếp cận cái điện thoại thông minh để mỗi khi làm giấy tờ, đặc biệt là các cái dịch vụ công trực tuyến, bây giờ thì đa số phải sử dụng là dịch vụ công trực tuyến, thì các cái ông bà cô chú thì lớn tuổi thì tiếp cận thì nó cũng hơi lúng túng. Mình cảm thấy đây cũng là một phần trách nhiệm để giúp cho người thân, gia đình cũng như là bà con lối xóm của mình.
3: Không chỉ ở lĩnh vực dịch vụ công, phong trào còn lan tỏa mạnh mẽ trong hoạt động mua bán tại các chợ. đoàn viên Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia hỗ trợ tiểu thương và thanh toán không tiền mặt chia sẻ. Hoạt động chủ yếu là cùng đội hình thanh niên ra các điểm chợ, các tiệm tạp hóa trên địa bàn để vận động hướng dẫn cô chú mở tài khoản ngân hàng và in mã QR đặt tại quầy. Tụi em hướng dẫn từ cách mở app, cách quét mã cho đến cách kiểm tra tiền và tài khoản. Cảm nhận rõ nhất của em là sự hào hứng của bà con sau khi thực hiện thành công. Ban đầu có người cũng sợ bị lừa gạt qua mạng nên từ chối, nhưng tụi em kiên trì giải thích, làm mẫu thử chuyển vài ngàn đồng. Khi điện thoại báo tin tin, các cô chú cười rất tươi, thái độ niềm nở cảm ơn, thậm chí còn chủ động giới thiệu tụi em sang các sạp kế bên để làm giúp cho những người khác. Đoàn viên Kim Ngân nói.
0: Động lực lớn nhất của em là lời kêu gọi xung kích của đoàn xã và mong muốn mang sự tiện lợi đến cho các cô chú tiểu thương ở chợ quê mình. Đối với em, ý nghĩa lớn nhất của phong trào trong giai đoạn này là sự thiết thực. Chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa xôi, mà nó nằm ngay trong việc bà con mua bán hàng ngày nhanh hơn, an toàn hơn, không phải lo đếm tiền lẻ hay tiền giả nữa.
3: Từ những câu chuyện giản dị đó có thể thấy, phong trào bình dân học vụ số không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, mà còn góp phần thay đổi thói quen, tạo nền tảng hình thành công dân số trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và phát triển phong trào một cách bền vững. Chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư Đoàn xã Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết thêm.
0: Thì trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã có những cái kế hoạch để tiếp tục duy trì và phát triển cái phong trào này bằng cái việc là sẽ đề xuất thành lập các cái tổ hỗ trợ số cố định tại các cái văn phòng của các ấp. Và cái lực lượng nòng cốt là sẽ do các bạn là bí thư chi đoàn ấp sẽ hỗ trợ cái việc này. Với cái mục tiêu lớn nhất đó là sẽ tạo thói quen cho bà con mình, đảm bảo cho người dân có thể là áp dụng công nghệ số một cách hiệu quả, lâu dài, chứ không chỉ là dừng lại ở việc là thanh niên sẽ làm thay.
3: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phong trào bình dân học vụ số tại Chợ Mới đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Không chỉ là người tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên còn là cầu nối đưa công nghệ đến với cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. Có thể nói, mỗi buổi ra quân, mỗi lần hướng dẫn, mỗi nụ cười của người dân khi sử dụng thành thạo một ứng dụng chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Và hơn hết, đó còn là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của tuổi trẻ hôm nay đối với cộng đồng. Bình dân học vụ số không chỉ là một phong trào, mà đã trở thành hành trình lan tỏa tri thức, dung đắp niềm tin và mở ra những cánh cửa mới cho người dân nông thôn trong thời đại số. Và trên hành trình ấy, tuổi trẻ Chợ Mới đang từng ngày góp phần viết nên những câu chuyện đẹp, đầy ý nghĩa giữa đời sống hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân học vụ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thùy Dương và Thu Hương mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé!
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ đờn ca tài tử học đường trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá đang ngày càng thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống trong môi trường học đường. Trong buổi biểu diễn chuyên đề khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa và con người An Giang được tổ chức vào chủ nhật vừa qua tại trường, phần trình diễn của câu lạc bộ đờn ca tài tử học đường đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Không chỉ thể hiện kỹ năng biểu diễn, các em học sinh còn truyền tải được vẻ đẹp mộc mạc sâu lắng của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Sau phần biểu diễn, nhiều câu chuyện thú vị và hành trình đến với một môn nghệ thuật truyền thống này đã được các em học sinh chia sẻ. Em Dương Hồng Sa, học sinh lớp 10A5, hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết niềm yêu thích dành cho nghệ thuật dân tộc đã đưa em đến giới đờn ca tài tử. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Văn Kỷ, em có cơ hội tiếp cận bộ môn một cách bài bản và ngày càng say mê hơn. Theo Sa, mỗi bài bản, mỗi câu ca không chỉ mang giai điệu ngọt ngào mà còn chứa đựng nét đẹp văn hóa, tình yêu và chiều sâu cảm xúc rất riêng của nghệ thuật Nam Bộ. Tại phòng truyền thống của nhà trường, nơi diễn ra các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, không khí luyện tập luôn diễn ra sôi nổi nhưng đầy tập trung. Tiếng sông loan gõ nhịp hòa cùng giọng ca ngọt ngào của nghệ nhân Hoài Thu tạo nên một không gian đậm chất truyền thống. Các em học sinh chăm chú lắng nghe, luyện từng nhịp phách, cách nhả chữ dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân. Em Khương Minh Toàn, học sinh lớp 10A11, chia sẻ rằng điều khiến em gắn bó với đờn ca tài tử chính là những giá trị tinh thần sâu sắc ẩn chứa trong từng lời ca tiếng hát. Mỗi câu ca như một lát cắt đời sống, giúp cho người nghe hiểu thêm về tình người, tình quê và những giá trị xưa cũ. Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 10A8, cho biết tình yêu với đờn ca tài tử được nuôi dưỡng từ những lời ru của mẹ và bà từ thuở nhỏ. Khi tham gia câu lạc bộ, em có cơ hội được học tập bài bản, đúng phương pháp, từ đó càng thêm gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Nhờ sự đồng hành của thầy Trần Văn Kỷ cùng sự hướng dẫn của các nghệ nhân như Hoài Thu, Trường Đấu, các thành viên của câu lạc bộ ngày càng tự tin hơn trong biểu diễn. Nghệ nhân Hoài Thu bày tỏ niềm vui khi ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu mến đờn ca tài tử, đồng thời tin tưởng loại hình nghệ thuật này sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Trong thời gian tới, câu lạc bộ đờn ca tài tử học đường trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1 sẽ tiếp tục duy trì sinh hoạt định kỳ, mở rộng thu hút học sinh tham gia, tăng cường giao lưu học hỏi và mời các nghệ nhân đến hướng dẫn. Đồng thời, nhà trường cũng tạo điều kiện để các em tham gia biểu diễn tại các hoạt động của trường và địa phương, góp phần lan tỏa tình yêu với đờn ca tài tử trong học đường. Từ những nỗ lực bền bỉ ấy, có thể tin rằng đờn ca tài tử, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của Nam Bộ, sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay và mai sau.

Tối ngày 9 tháng 5, tại nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, đoàn 1 sẽ chính thức công diễn Vở Cải Lương Tâm lý xã hội, Cung đàn nước mắt. Tác phẩm được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong dòng kịch bản khai thác đời sống đương đại, nơi những lựa chọn cá nhân đã con người vào thử thách đạo lý. Đây là kịch bản của tác giả Quỳnh Anh, lần này đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo dàn dựng. Và nghệ sĩ tham gia gồm nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân, vai Út Lượm, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng, vai Tám Mú, nghệ sĩ Thi Phương, bà Bầu Thái, nghệ sĩ Kim Luận, Hà Phương, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, Trường Giang. Chuông vàng giọng cổ Nguyễn Văn Khởi trong vai Thành, chuông vàng giọng cổ Nguyễn Thanh Toàn trong vai Lão Chung, nghệ sĩ Đoàn Minh trong vai Hoàng Sơn, cùng danh hài Dũng Nhí trong vai Nhẫn và nhiều diễn viên khác. Sự kết hợp giữa lớp nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ hứa hẹn tạo nên hiệu ứng cộng đồng đáng kể. Những câu giọng cổ được xử lý bằng kỹ thuật, ca diễn giàu nỗ lực mang lại cảm giác xé lòng, chạm trực tiếp vào cảm xúc người xem. Đạo diễn Lê Trung Thảo chia sẻ, chúng tôi không tìm cách làm lớn câu chuyện bằng kỹ thuật dàn dựng mà đi vào chiều sâu tâm lý. Điều tôi mong là khán giả nhìn thấy chính mình trong từng lựa chọn của nhân vật, để từ đó tự đặt câu hỏi về cách sống và cách quay về. Anh cho biết thêm, ngay sau những ngày lễ, toàn bộ ekip đã bước vào giai đoạn tập dượt liên tục từ 9 giờ sáng đến 17 giờ mỗi ngày để kịp tiến độ ra mắt. Đây là kịch bản tôi rất tâm đắc, một câu chuyện đầy nước mắt theo hành trình của cô gái trẻ, lạc loài giữa hào quang và cám dỗ, để rồi dây dứt nhớ về quá khứ nơi gầm cầu Cá Rô, cùng người ông mà cô từng chối bỏ. Vở diễn đi sâu vào những dằn xé nội tâm, những lựa chọn sai lầm, qua đó nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của tình thân và ý thức của người nghệ sĩ trong việc trân quý, gìn giữ truyền thống dân tộc. Vở Cung đàn nước mắt hứa hẹn mang đến trải nghiệm cảm xúc sâu lắng, nơi mỗi người có thể tìm thấy sự đồng cảm và một khoảng lặng để nhìn lại chính mình.

Sau chuỗi xuất diễn Phục Vụ Học Đường từ đầu năm 2026, Nhà hát Thế giới trẻ, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa vở kịch lịch sử Thành Thăng Long thuở ấy trở lại với khán giả bằng 3 xuất diễn ngày 9 tháng 5 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Yến góp phần tạo nên sức hút cho một tác phẩm đã để lại nhiều dư âm cảm xúc. Từ đầu năm đến nay, Nhà hát Thế giới trẻ duy trì nhịp diễn liên tục với nhiều tác phẩm, trong đó Thành Thăng Long thuở ấy được chọn làm vở trọng tâm phục vụ học sinh và sinh viên. Tác phẩm đã có các xuất diễn tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng ngày 8 tháng 1, Nhà hát Trần Hữu Trang ngày 7 tháng 3 và tiếp tục được tái dựng trong tháng 5. Song song đó, các vở như Yêu là Thoát Tội, Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng được biểu diễn dày đặc tại Nhà hát Trần Hữu Trang và nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên một dòng chảy sân khấu học đường sôi động, có tổ chức. Việc duy trì tần suất biểu diễn đều đặn cho thấy nỗ lực của đơn vị trong việc đưa sân khấu đến gần công chúng trẻ, xây dựng thói quen thưởng thức nghệ thuật trực tiếp. Theo nhận định của giới chuyên môn, điểm đáng chú ý của vở diễn nằm ở cách tiếp cận trẻ trung. Ekip dàn dựng đã kết hợp âm nhạc hiện đại, tiết tấu nhanh cùng lối kể linh hoạt để tạo nên một không gian sân khấu giàu năng lượng. Sự đổi mới này giúp đề tài lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn với khán giả học đường, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc. Với lần tái diễn này, sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Yến hứa hẹn mang đến thêm chiều sâu nghề nghiệp cho vở diễn, đồng thời khẳng định sức sống của một tác phẩm lịch sử khi được đặt đúng đối tượng khán giả.

0: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã mời ba tên tuổi uy tín gồm nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, nhà hát ưu tú Thạc sĩ Diệu Đức và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Tài năng sinh viên cải lương năm 2026 do khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập trường với chủ đề Tinh khoa cải lương tỏa sáng tài năng trẻ. Sân chơi này thu hút 11 thí sinh tham gia, mở ra một không gian thử nghề nghiêm túc cho lớp diễn viên kế cận. Ở góc độ chuyên môn, sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, mang theo một hệ quy chiếu khắt khe. Là đạo diễn đã dàn dựng nhiều vở diễn, ông luôn nhấn mạnh kịch bản là gốc rễ của sân khấu. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi phần thi không chỉ được nhìn bằng cảm xúc mà còn bị soi đến tận cấu trúc, xung đột, tư duy sáng tạo. Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng đại diện cho tiêu chí ca diễn chân thật trên sân khấu cải lương. Còn nhà giáo ưu tú Diệu Đức sẽ đem đến góc nhìn sư phạm, nơi kỹ thuật thanh nhạc, phát âm, xử lý làn điệu trở thành nền tảng để thông qua những lời nhận xét sẽ nâng hiểu biết của các thí sinh trẻ tranh tài cuộc thi này. Cuộc thi cải lương trong môi trường đại học không chỉ là sân chơi đơn thuần, nó là một sàn diễn thử nơi sinh viên đối diện với áp lực nghề nghiệp thật. Việc quy tụ những giám khảo vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà quản lý, vừa là giảng viên cho thấy một mô hình đào tạo đang chuyển dịch từ dạy nghề sang tái tạo hệ sinh thái nghề. Ở đó sinh viên không chỉ hợp diễn mà học cách được đánh giá, bị phản biện và tự hoàn thiện. Đáng chú ý, phần lớn thí sinh lựa chọn các trích đoạn lịch sử. Một hướng đi cho thấy sự chủ động tiếp cận chiều sâu của cải lương. Cuộc thi được tổ chức ngày 8 tháng 5 tại trường, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển của một cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu phía Nam.
1: Sân khấu xưa và nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, kịch bản hay, khan hiếm, lực lượng kế cận thư giãn, cơ chế đãi ngộ còn chậm đổi mới, đang khiến cho sân khấu truyền thống đứng trước nhiều thách thức. Để không lỡ dịp với đời sống đương đại, sân khấu cần được khơi thông những điểm nghẽn căn cốt từ sáng tạo, đào tạo đến truyền thông, qua đó tìm lại sức hút và vị thế trong lòng công chúng. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nghệ thuật sân khấu và nỗi lo hụt nhịp của tác giả Thanh Mai.
0: Kịch bản hiếm như lên núi tìm trầm, đó là cách ví von của nhà viết kịch. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương khi nói về độ khó trong việc tìm kiếm một kịch bản chất lượng hiện nay. Theo ông, tìm kịch bản đang là khâu gian nan nhất trong quá trình dàn dựng của nhiều đơn vị hiện nay. Thực trạng này bộc lộ rõ tại các kỳ liên quan sân khấu năm 2025, khi phần lớn vở diễn được đánh giá cao vẫn sử dụng kịch bản cũ, có tác phẩm đã ra đời từ vài chục năm trước. Nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Trầm, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Sân khấu Hà Nội cho rằng, các đề tài lịch sử, giả sử, dân gian vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc. Tuy nhiên, sân khấu không thể chỉ dừng lại ở quá khứ. Muốn tồn tại và phát triển, sân khấu cần bắt nhịp với hơi thở cuộc sống, phản ánh con người và xã hội hôm nay. Thực tế, sân khấu vẫn phần nào chìm trong những chất liệu quen thuộc, thiêu dẫn các kịch bản đi thẳng vào đời sống hiện đại và những vấn đề xã hội đang đặt ra. Không hẳn thiếu kịch bản mới, nhưng nhiều tác phẩm còn đơn giản, thiếu chiều sâu, chưa chạm tới các giá trị nhân văn và giáo dục tư tưởng. Một số vở diễn dù đề cập vấn đề thời sự, khi đưa lên sân khấu lại thiếu tính nghệ thuật, chưa tạo được sức hấp dẫn và chiều sâu cảm xúc. Theo nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Trầm, khán giả đương đại cần những vở diễn phản ánh trực tiếp cuộc sống của chính họ, cần sân khấu đưa ra thông điệp định hướng, dự báo từ thực tiễn, lý giải những biến động trong xã hội và trong con người. Không chỉ thiếu kịch bản hay, sân khấu truyền thống còn đối mặt với khoảng trống đáng báo động về lực lượng kế cận, từ chèo, tuồng cải lương đến kịch nói múa rối. Nhiều đơn vị đều thiếu diễn viên trẻ, hệ quả là nghệ sĩ lớn tuổi vẫn phải quá thân vào vai thanh niên, còn sân khấu ngày càng khó giữ được cảm xúc tươi mới của đời sống. Ở các kỳ liên quan gần đây, gần như vắng bóng những đạo diễn trẻ đủ sức tạo dấu ấn. Thậm chí khái niệm đạo diễn trẻ cũng trở nên khiên cưỡng khi nhiều người đã ở tuổi sắp xỉ 50 và vẫn lay quay trước cái bóng của thế hệ trước. Theo nhà lý luận phê bình sân khấu Cao Xuân Ngột, dù chính sách đã có điều chỉnh, mức đãi ngộ hiện nay vẫn quá thấp để giữ chân người làm nghề, càng khó thu hút người trẻ. Khi thu nhập không đủ sống, cơ hội biểu diễn thừa thớt, cơ chế vận hành thiếu linh hoạt, đam mê khó trở thành lý do duy nhất để bám nghề. Trong khi đó, thị trường giải trí ngày càng khốc liệt, mở ra nhiều con đường nhanh hơn, dễ nổi tiếng hơn và có thu nhập tốt hơn. Đây là thách thức lớn khiến các loại hình nghệ thuật truyền thống gặp nhiều khó khăn để tiếp tục phát triển và duy trì lịch diễn.
2: Những khoảng trống về kịch bản và lực lượng kế cận cho thấy sân khấu truyền thống cần một chuyển động sâu hơn, bắt đầu từ nền tảng làm nghề. Muốn giữ sức sống, sân khấu phải tạo thêm môi trường thực hành, mở đường cho người trẻ bước vào nghề, được rèn nghề và có cơ hội đứng vững bằng nghề. Bài toán vì thế không dừng ở từng vở diễn mà đặt ra yêu cầu đồng bộ hơn về cách tổ chức đời sống sân khấu trong bối cảnh mới. Theo nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, xây dựng nguồn nhân lực trẻ không thể là việc riêng của một đơn vị mà cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức nghệ thuật, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Muốn người trẻ yên tâm gắn bó lâu dài, cần có cơ chế cụ thể từ đào tạo, tuyển dụng đến đãi ngộ để đam mê không chỉ dừng lại ở tình yêu sân khấu mà có thể trở thành một lựa chọn nghề nghiệp bền vững. Bên cạnh đào tạo, cần có chính sách hỗ trợ thiết thực, nhất là chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho họ sau thời kỳ đỉnh cao. Chỉ khi đó, nghệ sĩ trẻ mới có thể yên tâm cống hiến, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám hoặc buộc phải rẽ ngang. Hiện nay, lĩnh vực văn hóa đang nhận được sự quan tâm đầu tư ngày càng rõ nét từ đảng và nhà nước. Nghị quyết số 80/NQ-TWV của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được xem là bước đi quan trọng, mở ra hành lang pháp lý với nhiều định hướng đột phá cho văn hóa dân tộc, trong đó có nghệ thuật truyền thống. Mới đây, Quốc hội khóa 16 cũng đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua cơ chế đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng đặc cách và hỗ trợ chuyển đổi nghề. Những chính sách này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, tạo động lực để nghệ sĩ yên tâm gắn bó với con đường đã chọn. Tuy nhiên, để chủ trương thực sự đi vào

0: cuộc sống cần sự triển khai cụ thể, đồng bộ và phù hợp với đặc thù của từng loại hình nghệ thuật. Bên cạnh đó, truyền thông cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ nhận định, trong cơ chế thị trường, tác phẩm sân khấu là một loại hàng hóa đặc biệt. Nếu không được quảng bá đúng mức, những giá trị nghệ thuật dù chất lượng đến đâu cũng khó tiếp cận công chúng, nhất là khán giả trẻ. Khi sân khấu vắng bóng trên các nền tảng truyền thông hiện đại, nguy cơ bị chìm giữa vô vàn lựa chọn giải trí là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, song song với nâng cao chất lượng nội dung, các đơn vị nhà hát cần đổi mới cách tiếp cận khán giả, tận dụng công nghệ và nền tảng số để lan tỏa tác phẩm. Chỉ khi vừa có nội lực mạnh, vừa có kênh tiếp cận hiệu quả, sân khấu mới có thể tìm lại vị thế trong đời sống đương đại.
1: Quý thính giả vừa theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp của đài, đó là www.angiangtv.vn. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị nghe ít phút thông báo và quảng cáo.
0: Thông báo về việc khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với Sở Y tế tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, Trung tâm Y tế Tân Châu và Trạm Y tế Nhân Hội, Quà Lạc với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân một điểm, thời gian khám ngày 12 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tịnh Biên, khám cho phường Thới Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tân Châu, khám cho phường Long Phú, phường Tân Châu, xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Nhân Hội, khám cho xã Nhân Hội. Ngày 15 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Quà Lạc, khám cho xã Quà Lạc. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.

0: có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu vọng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu vọng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký trong suốt thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
2: Mục giao lưu nghệ sĩ.

0: vị vừa đến với những giai điệu của MV Ánh Sao Việt Nam. MV được nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thực hiện để chào mừng chuỗi dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước như Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày 19 tháng 5, mốc hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn, lấy hình tượng ánh sao làm trung tâm. MV với thời lượng gần 4 phút khắc họa mỗi con người Việt Nam như một vì sao góp phần tạo nên bầu trời Tổ quốc. Từ quá khứ đấu tranh giữ nước đến hiện tại dựng xây trồng hòa bình, tất cả kết nối thành dòng chảy liên tục và bền bỉ. Dự án là sự hợp tác giữa nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nhạc sĩ, đạo diễn Ngô Quốc Khang cùng với sự góp mặt của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên. Ánh Sao Việt Nam được xem là bước đi nghiêm túc của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trong hành trình phát triển các dự án nghệ thuật về quê hương đất nước. MV như một lời tri ân bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc đến thế hệ trẻ. Với hiệu ứng lan tỏa từ MV này, chương trình hôm nay có cuộc gặp gỡ cùng ekip của MV Ánh Sao Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đầu tiên xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm.
2: Võ Minh Lâm xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, xin được giới thiệu đạo diễn, nhạc sĩ Ngô Quốc Khang.
3: Dạ, xin chào quý khán thính giả đang nghe đài. Mình là Ngô Quốc Khang, là đạo diễn, nhạc sĩ của MV Ánh Sao Việt Nam.
1: Dạ, cảm ơn Ngô Quốc Khang đã đến với chương trình. Xin được giới thiệu ca sĩ Minh Sang.
4: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Dạ, và Nam Hiệp cũng xin gửi lời chào đến nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên.
5: Mỹ Uyên cũng xin phép được chào tất cả quý thính giả đang nghe chúng tôi tâm sự ạ.
1: Dạ, đầu tiên thì Nam Hiệp xin được chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm cùng với ekip của Ánh Sao Việt Nam. Mình đã tạo một cái hiệu ứng lan tỏa rất lớn từ cái MV này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều hơn về câu chuyện hậu trường của cái MV Ánh Sao Việt Nam. Không biết là ý tưởng để hình thành cái MV này nó xuất phát từ khi nào, Võ Minh Lâm ha?
2: Thật ra với Lâm thì Ánh Sao Việt Nam là một cái MV ca nhạc mà Lâm cũng đã ấp ủ từ rất lâu rồi và luôn chờ một thời điểm thích hợp để thực hiện. Và sau khi bàn bạc ý tưởng và cũng có một cái duyên gặp gỡ rất là tình cờ với nhạc sĩ trẻ Ngô Quốc Khang thì bạn cũng có những sản phẩm âm nhạc rất là ý nghĩa và cũng truyền tải được những cái thông điệp tích cực đến với công chúng. Thì trong một số bài hát đó thì Lâm đã tìm ra được bài Ánh Sao Việt Nam. Và đây là một cái sản phẩm mà Lâm nghĩ rằng sau nhiều năm Lâm đến với sân khấu cải lương thì chạm vào lịch sử qua từng vai diễn thì Lâm nhận ra có những giá trị mà nếu giữ trong một hình thức thì chưa đủ để lan tỏa. Chính vì vậy mà Lâm chọn làm MV ca nhạc như là một cách để kể khác đi, hiện đại hơn, gần gũi hơn với các bạn trẻ nhưng mà vẫn giữ được cái tinh thần và giá trị về lịch sử và con người Việt Nam.
1: Dạ, có thể nói là một sự chuyển hướng rất là mạnh mẽ và bước sang địa hạt của âm nhạc đúng không?
2: Dạ.
1: Thì rõ ràng cái mong muốn của mình từ đầu là như vậy nhưng mà mình cũng phải tìm được một cái ekip để có thể phối hợp cùng với mình. Đầu tiên là cái cuộc gặp gỡ cùng với nhạc sĩ đạo diễn Ngô Quốc Khang. Thì cái cuộc gặp gỡ này như thế nào Lâm ha? Và ai dụ ai làm như thế nào?
2: Vui lắm. Phải nói là đầu tiên thì bạn Khang có inbox cho Lâm trên Facebook là cũng có giới thiệu với Lâm những cái sản phẩm của bạn. Có rất nhiều những bài hát mà Lâm nghe qua Lâm thấy ô cũng hay quá, một bạn trẻ mà viết đủ thể loại hết và thể loại nào bạn viết cũng rất là hay và cũng khá là thu hút bắt tai. Nhưng mà rồi sau đó thì Lâm bận nhiều việc cho nên Lâm cũng quên bản đi. Rồi một thời gian sau thì bạn có nhắc nhớ lại, comment lại, nhắn tin bình luận cho Lâm lại. Thì Lâm mới chết rồi, Lâm lại bỏ quên một bạn trẻ tài năng như vậy. Và Lâm bắt đầu kết nối với bạn từ đó. Và khi mà hai anh em gặp nhau thì cũng đã trò chuyện, gọi là cũng chưa có ý tưởng gì đâu. Cũng làm đầu tiên là làm ký sản phẩm rồi gần Tết thì có ra mắt là sản phẩm
3: Xuân Vui Đất Việt.
2: Đúng rồi, Xuân Vui Đất Việt, một sản phẩm là hình ảnh hoặc hình thôi. Rồi kế tiếp đó là bài Tết Đã Từng, cũng là một sản phẩm về Tết. Thì Lâm thấy rằng bạn có rất nhiều những cái cảm hứng cũng như là những cái nguồn ý tưởng rất là thú vị và cũng khá là tương đồng với Lâm, cùng một nguồn năng lượng, cho nên Lâm nghĩ rằng được hợp tác với bạn cũng là một điều may mắn và cũng khiến cho Lâm có thêm động lực để mình có thể tự tin và lấn sân sang một địa hạt mới.
1: Ngô Quốc Khang thì cảm thấy là mối duyên này như thế nào và tại sao mình lại chọn mặt gửi vàng Ánh Sao Việt Nam cho Võ Minh Lâm?
2: Nói chung là trái đất hơi tròn đó, cho nên là gặp toàn người quen với nhau thôi.
1: Với một nghệ sĩ cải lương đi mà mình lại chọn một ca khúc thì mình có cái gì đắn đo, có cái gì phải suy tư từ đầu không?
3: Thật ra nó là một cái câu chuyện nó dài hơn như vậy rất là nhiều á. Khang biết được anh Lâm trong một lần được nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí mời đi xem vở cải lương là câu thơ Yên Ngựa. Và ở đó thì em nhìn thấy trên sân khấu có một người kép chính, và cái màu sắc của ảnh tỏa ra rất là trẻ trung, mặc dù ảnh đang diễn một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống. Và từ đó thì chú Trí cũng kể em nhiều hơn về anh Lâm. Và từ đó thì khi mà em viết ra những cái ca khúc á, mà nó mang cái chủ đề âm hưởng về dân tộc, về đất nước á, thì em lại nghĩ đến hình ảnh của anh Lâm đầu tiên trước. Và đó là lý do mà em chọn Mặt Gửi Vàng, là em gửi những cái tác phẩm về quê hương đất nước cho anh Lâm. Và em với anh Lâm cũng tự cho mình những cái khoảng thời gian đầu tiên á, để mà tự xem nhau coi là hai anh em có hợp nhau về năng lượng, về cái gu nghệ thuật hay không. Và cái điều đó nó được thể hiện qua hai tác phẩm ngày Tết trước, đó là Xuân Vui Đất Việt và Tết Đã Từng. Để mà hai anh em tìm kiếm cái sự đồng điệu với nhau trong nghệ thuật và trong âm nhạc. Thì chính cái sự mà hoàn thành hai cái tác phẩm đầu tiên đó cũng là cái bước đệm rất là quan trọng để mà cho anh Lâm với Khang thấy rằng là hai đứa hợp với nhau hơn là hai đứa nghĩ. Và bắt đầu trong cái buổi thu âm

0: là lúc mà cái tác phẩm mình đã được khai sinh.
1: Dạ, rồi từ cơ duyên đó, cột mốc đó thì bây giờ tới chọn lựa ca sĩ để hát cùng mình nè. Thì với Minh Sang thì Nam Hiệp biết là Minh Sang và Võ Minh Lâm cũng đã kết hợp trong cái MV trước đó là Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam vào năm 2025. Lần này thì Minh Sang xuất hiện ở nửa sau của bài hát, ở cái đoạn cao trào đó. Thì không biết là từ khi nào, khi mà mình đã hình thành xong xuôi hết rồi, hay là ngay từ đầu ra là mình đã nghĩ mình phải kết hợp với Minh Sang?
2: Thật ra thì Lâm cũng nhắc nhớ lại thời gian mà Lâm biết anh Sang cũng cách đây là 2012. Từ khi hai anh em đóng chính bộ phim Khúc Nam Ai của đạo diễn Nhì Hà, thì hai anh em đã đóng chung với nhau trong một nhóm nhạc gọi là nhóm nhạc rất là dễ thương trong bộ phim đó. Thì bẵng đi một thời gian thì Lâm cũng có dự án của Lâm, thì anh Sang thì cũng có cái con đường riêng của ảnh, cho nên là hai anh em cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Nhưng mà không biết vì sao mà trong cái MV của anh Sang thì ảnh lại có liên kết với Lâm, thì mời Lâm trong cái MV đó. Thì Lâm cũng không nghĩ là mình sẽ một ngày nào đó sẽ ra MV ca nhạc đâu, cũng chưa nghĩ bao giờ luôn. Nhưng rồi sau đó thì anh Sang mời Lâm, rồi chắc là cơ duyên cũng đưa đẩy đúng thời điểm chín mùi rồi đó. Cho nên là khi mà bắt đầu hình thành dự án Ánh Sao Việt Nam, thì phải nói rằng cái tên đầu tiên mà Lâm nghĩ để mà hát chung với Lâm đó là ca sĩ Minh Sang. Bởi vì hình ảnh của ảnh rất là trẻ trung, năng lượng, vừa hợp với hình ảnh của một thanh niên Việt Nam, lại cũng có một giọng ca rất là nội lực và đầy sức hút nữa. Cho nên là Lâm nghĩ rằng kết hợp với anh Sang một hình ảnh rất là đẹp như vậy, thì hai anh em mình cũng sẽ lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực đến với Ánh Sao Việt Nam.
1: Dạ, có qua có lại ha. Cái MV trước thì người ta mời mình, tới MV này mình mời lại người ta.
2: Không phải đâu, không phải là phải đáp lễ đâu, nhưng mà thực ra là đúng thời điểm và cũng như là phù hợp với bài hát. Chứ nếu như hát một bài hát về chủ đề khác thì cũng chưa chắc là có anh Sang không nữa.
3: Lúc đó thì lại năn nỉ lại xin thôi, đúng không?
1: Còn Minh Sang như thế nào khi mình tham gia dự án này và nhận được lời mời như vậy?
3: Phải nói là khi mà lần đầu tiên, như lúc nãy anh Nam Hiệp có nói là nhắc cái bài Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam là cái MV đầu tiên mà em cùng với nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm kết hợp trong cái sản phẩm đó, thì cái đó cũng là một cơ duyên rất là tình cờ luôn. Khi mà nhận được ca khúc đó thì cũng không có cái đoạn cải lương, sau đó cũng ngay cái một buổi trưa chúng ta đang ngồi thì em mới suy nghĩ là mình đưa cải lương vô. Và lúc mà khi mà nghĩ mà đưa cải lương vô ca khúc đó thì lại nghĩ ngay đến Võ Minh Lâm liền. Và đấy, em nghĩ đấy cũng là một cái duyên khi mà Lâm nghe bài Ánh Sao Việt Nam và Lâm nghĩ ngay đến là cái người đầu tiên mà sẽ kết hợp cùng với Lâm trong cái dự án này là em, thì chắc chắn nghĩ là đây là một cái mối duyên của em và Lâm thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt và cái điều mà em ấn tượng nhất trong cái dự án lần này Ánh Sao Việt Nam, đó là khi mà làm việc cùng với Lâm rồi và gặp đạo diễn Ngô Quốc Khang nữa, và khi mà đã set quay còn biết luôn là có chị nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên nữa, thì phải nói là mình bước vào set quay chắc mình bị hơi bất ngờ. Một cái phim trường rất là rộng và tất cả những đạo cụ và tất cả mọi người làm việc rất là hăng say. Mình tới cái là mình thấy wow, cái như thế này hay quá, thích quá, là mọi người rất là nghiêm túc. Và một dự án không biết là lúc mà ra thành phẩm thì không biết là như thế nào, nhưng mà trước mắt là mình đã cảm thấy được cái tinh thần của mình rất là cao, và đây là một cái điều mà Sang rất là thích. Bởi vì đó mang một cái năng lượng, mang một cái tinh thần của tuổi trẻ, của những con người trẻ của đất nước và truyền tải những văn hóa của đất nước.
1: Dạ, sự kết hợp của những cái đầu tiên, và đặc biệt là với nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên nữa, chỉ xuất hiện trong có vài khoảnh khắc thôi, rất là ngắn thôi.
2: Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên thì phải nói rằng là khi mà lần đầu tiên mà Lâm nghĩ cái vai mà một người phụ nữ mang hình tượng của Hồng Bồng Phu, một người phụ nữ mà giống như là bao nhiêu người phụ nữ khác phải chờ chồng đi chinh chiến trở về, thì cái hình tượng một người phụ nữ Việt Nam đẹp như vậy thì Lâm nghĩ ai ta, bây giờ phải chọn ai ta.
3: Chị Uyên đang cười.
2: Một người vừa hình ảnh phải thật là đẹp nè, vừa phải chính chuyên nè, rồi vừa như là công dung ngôn hạnh nè, mọi thứ, thì Lâm nghĩ ngay tới nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên. Bởi vì Lâm và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên thì cũng đã có rất là nhiều những cái dịp được làm việc chung với nhau, cả về binh kịch rồi rất là nhiều những cái vở diễn nữa ở số 5B. Nhưng mà cái điều mà Lâm đắn đo và Lâm ái nái rồi, khung hình chỉ có ai 3 giây thôi
1: đó.
2: Nó trời ơi, mà một ngôi sao lớn mà vô cái MV của mình có 3 giây thôi, thì Lâm nghĩ trời, nếu như mà không phải nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên thì sẽ khó có ai nhận lời.
1: Dạ.
2: Mà đúng thật, cái linh tính mách bảo cho Lâm biết là chỉ cần Lâm gọi là gật đầu liền, phải nói là Lâm vỡ òa cảm xúc, rất là hạnh phúc.
1: Dạ, điều gì làm chị siêu lòng ạ?
4: Anh ấy nói hết trơn luôn rồi.
3: 3 giây thôi, nhưng mà 3 giây đó rất là ấn tượng và rất là tỏa sáng.
4: Cái anh ấy ăn ngủ, anh ấy cho thêm cái cần 1 giây mấy.
3: 4 giây rưỡi.
4: Xong anh ấy làm bộ chạy ra ngay chỗ cái bối cảnh, anh ấy kêu diễn nó đi. Xong mình biết chắc chắn rằng là sẽ để dành làm cái gì đấy chứ không phải nằm trong MV. Quay lại vấn đề thì đúng là Lâm nói đúng, là khi mà Lâm nói là có một dự án quay MV không, nói vậy thôi chứ chưa nói sâu về chủ

0: đề. Chưa nói về cái ý là chủ đích là muốn làm nhân cái dịp nào, thì Uyên kêu là khoan đã, đợi xíu, ngày ngày nào thì ngày nào xong nói ngày đó, thì mình nói là ok nhận luôn, chơi luôn
1: Dạ.
0: đó. Thì mình mới nói rằng là có gì chiều thả về đi diễn nha. Thì cái câu chuyện thì mình không có tưởng tượng, mình đi quay phim quen rồi, mình không có tưởng tượng là mình có ít giây như vậy, mình có mấy scene như vậy, một scene như vậy, tại vì mình mới cho một ngày đó. Thì cuối cùng thì lên chỉ là theo cái frame hình thì mình xuất hiện rất là ít, nhưng mà thực sự là khi mà xem lại cái MV thì mình rất là xúc động.
1: Dạ.
0: Xúc động ở đây nó không phải là vì mình đẹp không phải là vì Khang lấy khung hình mình đẹp, không phải vì các bạn trau chuốt về cả tạo hình, nhưng mà nó là tự nhiên nhạc lên á cho Uyên một cái cảm giác. Thứ nhất là cái tên của ca khúc thì Ánh Sao Việt Nam, thì mình có cảm giác như là nó có nhiều sao trải dài đất nước, mà trong đất nước Việt Nam chúng ta thì nó có nhiều vì sao,
1: Dạ.
0: mà vì sao ở đây nó lớn. Ở đây đó là khi mình nghe được cái nội dung ca khúc mà Võ Minh Lâm hát lên, rồi đến khi giọng của Sang á, thì mình có cảm giác như là nó rất là hào hùng, mà nó thực sự là một cái ca khúc mà không phải là một lời tâm sự để tri ân về những quá khứ ông cha của chúng ta, mà là một niềm tin gửi về tương lai nữa.
1: Dạ.
0: Tự nhiên mình cảm giác như mình có một cái sự đóng góp. Ủa mình xuất hiện đây không biết nữa, MV dựng xong rồi mình được cái gì ta, là mình được bao nhiêu ha ta, nhưng mà nó lại cho mình cái cảm xúc ngay trong phim trường quay, thì điều đó là mình cảm thấy vui rồi thật sự luôn nha. Là đối với mình á, nhận show chỗ khác á thì mình cũng hay đắn đo suy nghĩ, nhưng mà giống như Lâm nói á, là đúng. Mình có viết một cái status thì mình nói là hai đứa bạn mà gọi tên nhau rất là đáng yêu, bình thường gọi xưng hô nhau rất là đáng yêu, bé mập và bé đẹp, nó tự quy định luôn. Thời xưa Lâm mập lắm, xong mình kêu bé mập, xong rồi Lâm kêu mình bé đẹp, cái mình cũng nghĩ là mình đẹp luôn đó. Thì hai bạn cùng tiếng là cũng đóng tình yêu ở trên sân khấu 5B, cho nên là khi mà xuất hiện cái này nó không có liên quan luôn. Cái mình mới cái nó làm lại chụp hình với nhau, rồi nó có những cái mà nó cho mình một cái cảm xúc mà khó tả, giống như Sang nãy tâm sự đó. Thì bước vào phim trường nhạc lên cái là nó rợn người rồi, nó rợn ở đây là nó ùa về những cái gì mà chúng ta đã từng làm qua những cái tác phẩm mà nó nuôi dưỡng
1: Tình
0: cái
1: cảm.
0: tình cảm của mình, dành cho cái tình cảm và sự tôn trọng và kính nể ông cha mình đã nằm xuống hy sinh cho đất nước. Và nhất là năm nay là 51 năm thống nhất đất nước, nhân cái dịp lễ ghi dấu ấn 51 năm, 50 năm mà đã hoành tráng những ngày lễ diễu hành, và hai bạn cũng đi diễu hành luôn. Rồi xong rồi 51 năm thì nó cũng là kỷ niệm văn học nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, đánh dấu một cái cột mốc rất quan trọng, mà Lâm lại ra một cái MV như vậy thì được gọi thì cũng rất là vui, hãnh diện và tự hào hổm rày. Mọi người cũng share rất là nhiều, rồi mọi người cũng đánh giá rất là hay, và có nhiều bạn bè khắp nơi cũng nhắn tin, rồi mọi người cũng share, rồi nói rằng là ủa sao mọi người đẹp quá vậy đó. Thì phần đó là phần của Khang lo cho tụi này đẹp, ca từ gọi khen, rồi Lâm cũng rất là dốc tâm vô, công của Lâm cũng là người chủ sĩ rất là lớn trong này, thì Uyên nghĩ rằng Uyên chỉ là phần nhỏ thôi.
2: Có nghĩa là mỗi người chỉ có một khung hình vài giây thôi, nhưng mà khung hình nào cũng được khán giả vào khen hết.
1: Một cái MV rất ấn tượng và chỉ trong gần 4 phút thôi, nhưng mà truyền tải được một cái câu chuyện về văn hóa, câu chuyện về lịch sử hơn 4.000 năm của mình, thì rõ ràng là một cái dụng công rất lớn từ phía ekip, đặc biệt là của đạo diễn nữa. Thì không biết là mình trăn trở như thế nào để có thể cho ra những hình ảnh đẹp đến như vậy, rồi từ đạo cụ, phục trang, rồi võ thuật nữa, rất nhiều nhân vật nữa mình muốn truyền tải qua câu chuyện này, gọi là có tham lam quá hay không và cái hiệu quả như thế nào?
3: Thật sự để mà chia sẻ về cái câu chuyện tham lam ở đây thì là đó là từ nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Những cái treatment đầu tiên á, mà để hình thành nên cái đường hình của cái MV này á, thì thật ra nó khá là đơn giản và nó sẽ thiên về gọi là tái hiện và gợi hình gợi cảm thôi, chứ không có tả quá là sát sao những cái hình ảnh đó. Mà khi mà anh Lâm xem những cái treatment, những cái bản đầu tiên xong rồi á, thì anh Lâm nói là anh Lâm cần những cái khung hình có những cái bóng dáng của những cái con người nó họ cụ thể hơn, và nhìn vào một cái là biết ngay họ là ai á. Có thể ví dụ một số những cái tên tuổi mà mình đã đặt để vào đó, như là hình ảnh của chị bác sĩ Đặng Thị Trâm nè, hay là chị Võ Thị Sáu, hoặc hình ảnh của những người thanh niên xung phong, hoặc là những người bộ đội Trường Sơn. Anh Lâm cần nhiều hơn nữa những cái khung hình như vậy để mà có thể lột tả được hết cái cảm xúc của những cái lời hát của Ánh Sao Việt Nam. Và từ đó thì hai anh em cùng nhau làm việc rất là chuyên cần trong những cái tuần mà sắp ra MV để mà có thể bồi đắp thêm cho cái treatment đó, cái bản đường hình đó, những cái hình ảnh nó đắt giá như vậy. Dù mỗi hình ảnh như vậy chỉ có kéo dài 1-2 giây thôi, nhưng mà mỗi lần bật lên á, thì nó phải có ý nghĩa và nó sẽ lưu dấu lại trong lòng của người xem. Khang có thể ví dụ thêm một số hình ảnh mà người xem rất là ấn tượng, đó chính là những cái phần mà anh Lâm muốn thêm VFX vào cho cái MV. Và trong đó có thể nó kể đến là con rồng thời Trần và cái con chim lạc, để thể hiện cho thời kỳ hùng vương và cũng như là những cái thời kỳ phong kiến của Việt Nam. Và xuất thân từ ngành mỹ thuật thì Khang rất là hiểu về cái giá trị của những cái mô típ trang trí truyền thống của Việt Nam mình. Và khi mà đặt để vào một cái MV mang đậm tính truyền thống như vậy nữa, thì Khang chắc chắn phải chọn lọc rất là kỹ càng những cái mô típ trang trí đó để mà nó có cái tính cụ thể và đặc trưng. Người ta nhìn vào người ta biết là à, đây là con rồng của Việt Nam, à đây là con chim của Việt Nam liền. Để mà cái MV của anh Lâm thật sự nó có cái màu sắc, một cái bản sắc dân tộc rất là lớn, để cho khán giả, nếu mà nó có thể có sức lan tỏa ra khỏi Việt Nam đi, thì người ta nhìn vào người ta muốn thấy rằng là à, đây là khí thế hào khí của con người Việt Nam, không có bị lan man qua bất kỳ hình ảnh văn hóa mỹ thuật của bất kỳ một quốc gia nào khác hết.
2: Và một điều nữa là khi mà Lâm làm MV này thì hình ảnh của những vị tướng trong MV hầu như là không có nhiều, không có những vị tướng là lừng lẫy nổi tiếng như là những sản phẩm trước đây Lâm đã từng làm, mà chỉ là hình ảnh của những người chiến sĩ, những người hùng, những người đã hy sinh thầm lặng, thì họ vẫn là những ánh sao của Việt Nam để góp phần giữ gìn và bảo vệ đất nước. Thì đó là một cái điều mà khiến cho Lâm vô cùng cảm xúc khi mà MV Ánh Sao Việt Nam này hiện lên một cái, có nghĩa là tất cả những người đã từng đổ máu xương cho dân tộc mình, cho đất nước mình thì cũng đều là một ánh sao.
1: Và để có thể tái hiện được câu chuyện của những ánh sao Việt Nam như vậy với một ekip mà tương đối là bận rộn như vậy, thì không biết là đạo diễn có trăn trở không, có phải có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có khó khăn lắm không để mà có thể là truyền tải câu chuyện thông qua cái MV,
2: để mà tập hợp cả diễn viên ngôi sao kịch nè, rồi nhà sao ca nhạc nè, rồi sân khấu nữa, rồi đạo diễn hình rồi các kiểu nữa, thì nó sẽ như thế nào?
3: Thật sự đó là một cái bài toán rất là khó với Khang luôn. Vì mỗi anh chị nghệ sĩ ở đây đều có cái công việc cá nhân riêng nè, cho nên là mỗi lần hội hợp nó cũng khó. Nhất là với anh Lâm, anh Lâm đi tập và đi diễn rất là nhiều, để mà mỗi lần đi hẹn anh Lâm đi sửa cái đường hình thôi là cũng rất là khó khăn luôn. Và anh Lâm được một cái là anh Lâm là một nghệ sĩ rất là chịu khó nha, chịu khó thức đêm với Khang. Thực ra là đặc tính công việc ngành nghề của mình đó là sẽ phải thường xuyên thức đêm để mà suy nghĩ những cái ý tưởng nè, và trao đổi với lại những cái ekip á, những cái tổ quay, tổ máy, tổ mỹ thuật, để mà họ làm việc được trau chuốt hơn thì nó sẽ hơi khuya. Mà đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm đây là không có ngại cái chuyện đó, và sẵn sàng thức khuya với Khang dù nó là bao nhiêu giờ để mà sửa cái kịch bản đường hình cho nó chỉnh chu và nó tròn trịa nhất có thể trước khi mà được bấm máy. Và rõ ràng là hôm nay thì Khang đã không có mang cái treatment nó theo, nhưng mà với anh Lâm thì chắc chắn trong anh Lâm sẽ thấy rằng là từ cái kịch bản trên giấy thôi và ra hiện trường, và sau khi mà mình đã có được cái MV ra thì nó giống nhau, khớp đến 95%, không khác gì hết.
2: Phải nói rằng rất là khó khăn từng khung hình trong cái treatment đó, đoạn bản đường hình nó như thế nào thì nó quay lên sản phẩm y như vậy á. Có nghĩa là muốn thêm một vài hình ảnh nào đó, một cái góc nào đó nó hoàn toàn không có, cho nên rất là khó. Khi mà dựng băng, dựng video thì Lâm cũng hay áp lực với Khang đó, không được không được em ơi, nếu mà không có đó là thôi, phải dời lịch phát sóng lại, bởi vì mỗi lần ra sản phẩm thì mỗi lần khó, mà nếu như mà mình cảm thấy không hài lòng thì chắc chắn rằng khán giả cũng sẽ có cảm giác giống như mình.
1: Sự chỉnh chu ngay từ đầu luôn,
2: nhất là những người á, những ngôi sao mà chỉ xuất hiện vài giây thôi đó mà còn không đẹp, không chỉnh chu nữa thì mình cảm thấy rất là ái náy và có lỗi.
1: Để được vài giây đó thì sao chị Uyên, mình có bị đạo diễn hay là Võ Minh Lâm hành quá hay không?
0: Thật ra thì nhân vật của Uyên cũng rất là thích là được nhiều scene hình đó để được bung xõa. Thí dụ như là nữ tướng nào đó để đánh kiếm để này nọ. Nhưng mà mình chỉ là hành động thôi, cảm xúc là chính, cho nên là cái frame hình của mình là cộng để cảm xúc. Cho nên là mình nghĩ là Khang và Lâm cũng nhìn qua mo đó thì cũng chăm chút rất là kỹ, nên là khi mà Uyên xem MV á thì Uyên có cảm giác như là giống như Uyên, dù nó ngắn nhưng mà Uyên giống như là quá thân một câu chuyện, một nhân vật của lịch sử,
1: yeah.
0: hay là một, mà nói hơi bị to tát, như một nhân vật của lịch sử mà để lại những thành tích, những cái công trạng mà chưa bao giờ lên tiếng. Đó thì mình như xem một bộ phim vậy đó, mình cảm giác như ủa, mình chỉ cần diễn đắt ngay chỗ đó thôi, mình cảm nhận lên chứ còn không biết là chủ nhân có hài lòng không. Đó, nhưng mà thật ra thì chắc là chúng ta đang làm một cái sản phẩm mà Uyên cho rằng mọi người đều cũng đang rất là feel, đang rất là cảm xúc. Bên cạnh đó thì nếu như mà không có cảm xúc đó thì chúng ta sẽ không tạo được một cái tác phẩm chung. Chứ còn nói thật, bây giờ nhà nhà đều làm.
2: Đúng rồi.
0: Ai cũng làm trải dài thành đất nước mình chứ không phải riêng thành phố Hồ Chí Minh. Như Khang thì là một người trẻ mà có nhiều tư duy thì đã là ghi nhận rất là lớn. Nhưng mà để Khang có được cái đó mà để thực hiện được thì nếu không có những người đam mê như Lâm thì sẽ không bao giờ thành một cái sản phẩm nghệ thuật được. Và bản thân Uyên cũng vậy, là một người sản xuất cho sân khấu hay là có những cái đóng góp nhỏ nhỏ cho những cái dự án nghệ thuật nào đó, từ từ lớn lên, nếu không có những cái chất liệu tốt và không có nhà đầu tư thì sẽ không bao giờ ra được một cái sản phẩm nghệ thuật. Quay lại vấn đề của MV này, Uyên và Minh Sang là hai khách mời,
1: yeah.
0: nhưng mà nếu như những người như Lâm không có cái lửa nghề, quyết tâm để đi đến thực hiện cái MV này thì hai chị em Uyên và Sang cũng cảm thấy ủa, mình làm cho cái nhân vật này liệu họ có cái niềm tin không? Nhưng mà mình Uyên tin chắc rằng là Lâm sẽ là một cái nhân vật là truyền cảm hứng đã khá lâu cho lớp trẻ cải lương rồi. Và bên cạnh đó có một cái vở mà xin mình chiếm sóng một xíu nha, có một cái vở kịch tại sân khấu 5B thì anh Quách Hồ Ninh dựng. Thì anh Ninh ảnh lại rất là yêu nghề và ảnh dựng và ảnh viết luôn ca khúc. Thì Lâm là người hát và Uyên thì hát không được hay như ca sĩ, như nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Thì Lâm ngày nào vô cùng kêu, nào, tập, nào, hát đi, tập. Thì là vừa đánh phấn, vừa ta son, vừa hóa trang mà. Xong bắt đầu liếc liếc rồi coi ca khúc, để một chút nữa ra hát thật đó nghe. Chứ Lâm không cho Uyên nhép. Xong rồi nói thôi cho nhép đi, làm sao mà tôi hát với lại Lâm nổi. Xong Lâm kêu không được, bé phải ra hát. Thì thực sự là ở 5B Võ Văn Tần là phải hát live.
2: Đúng rồi.
0: Và hát vậy, mình hát là coi như là bữa đó tắt tiếng mà hụt hơi gì đó, mình cũng phải hát.
1: Dạ.
0: Lâm điệu mình. Thì cái điều đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là một người làm nghề trước Lâm, mà Lâm đã hết mình với mình vậy thì những bạn trẻ Lâm cũng sẽ dìu dắt. Cho nên là mình nghĩ rằng là lần này Lâm muốn chuyển mình với một cái thể loại âm nhạc như thế này, mà nhất là một cái chủ đề về quê hương đất nước, thể hiện lòng yêu quê hương nước, thì mình lại nghĩ rằng là sẽ thành công.
1: Dạ.
0: À đó, cho nên là mình nghĩ là cái cảm xúc nó nhiều lắm, nói hoài cũng không hết nữa.
1: Dạ.
2: Nói chung là mọi người rất là ngỡ ngàng khi mà một nghệ sĩ cải lương mà phát hành MV, mà MV ca nhạc nữa mới.
1: Dạ.
2: Lần đầu tiên mà phải ra biển lớn với một cái trải nghiệm mới, cái thể nghiệm mới như vậy, thì bản thân Lâm thì Lâm cũng có rất nhiều những cái áp lực. Lỡ như mà mình làm không có tròn trịa, cũng như là thành quả mình cũng không có được như ý muốn, thì cũng sẽ rất là có lỗi với mọi người, với từng khách mời luôn.
1: Dạ.
2: Và cả với những dự án mà cũng như là với tất cả những khán giả vẫn đang dõi theo từng bước đi của mình.
1: Nói gì nói, một MV ca nhạc thì cái chính vẫn là chất liệu âm nhạc.
2: Dạ, đúng
1: mà
2: rồi.
1: Người ta vẫn để ý và vẫn cố tình để soi coi là nghệ sĩ cái lương Võ Minh Lâm hát như thế nào.
2: Nhưng mà biết đâu lần sau là MV là có nghệ sĩ Nhân Mỹ Quyên hát luôn. Là bởi vì khi mà nghệ sĩ Mỹ Quyên khi mà bước ra sân khấu, nó hối không hát được đâu, không hát được đâu. Nhưng mà vô dài một cái rồi, ra sân khấu đúng khoảnh khắc đó một cái rồi, là tự nhiên là hơi về rồi, cảm xúc tuôn trào lai láng luôn, có ra là hát cứ như là một ca sĩ chuyên nghiệp gì đó.
1: Dạ.
2: Rất là hay. Và dạ, khán giả ở đó là vỗ tay.
4: Tiết mục hát theo đàn.

0: Quý vị các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Học viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cách hát theo lồng bảng thể điệu xuân tình lớp 4 từ câu 41 đến câu 48.
1: Kính mời quý thính giả cùng chép lồng bảng xuân tình trắng lớp 4 từ câu số 41 đến câu số 48. Câu số 41, mô một nhịp. Tồn lưu nhịp xế sáng nhịp ngoại u lưu sàng nhịp. Đọc lại câu số 41. Tồn lưu xế sáng u lưu sàng. Tiếp theo câu số 42, sàng lưu nhịp ngoại lưu sàng nhịp ngoại. Liêu liêu sàng, nhịp, tồn liêu cổng, nhịp. Đọc lại câu số 42. Sàng liêu, liêu sàng, liêu liêu sàng, tồn liêu cổng. Tiếp theo câu số 43, ú liêu cổng. Nhịp, tồn cổng liêu u, nhịp. Xê sàng, nhịp ngoại, ú liêu cộng, nhịp. Đọc lại câu số 43, ú liêu cộng, nhịp, tồn cộng liêu u, xế sáng, u liêu cộng. Tiếp theo câu số 44, tồn tan tịch, nhịp, tồn cộng, nhịp ngoại, tồn lưu nhịp ngoại, cống xê sang, nhịp. Đọc lại câu số 44. Tồn tan tịch, tồn cộng, tồn lưu, cống xê sang. Tiếp theo câu số 45, tồn sang, nhịp, sang sự, nhịp, sang lưu, nhịp ngoại, sự hò sự, nhịp. Đọc lại câu số 45. Tồn sang, sang sự, sàng liếu, sự hò sự. Tiếp theo câu số 46. Hò sự, nhịp, sang cống, nhịp ngoại, sàng liếu, nhịp ngoại, cống xê sang, nhịp. Đọc lại câu số 46. Hò sự, sang cống, sàng liêu, cổng xê sang. Tiếp theo câu số 47. Sang xê, nhịp, xể xê sang xề, nhịp, liêu liêu xề, nhịp, sàng xể sàng liêu, nhịp. Đọc lại câu số 47. Sang xê, xể xê sang xề, liêu liêu xề, sàng xể sàng liêu. Tiếp theo câu số 48. Sang xê, nhịp ngoại, liêu xề, nhịp ngoại, liêu xề, nhịp ngoại, sàng xể sàng liêu, nhịp. Đọc lại câu số 48. Sang xê, liêu xề, liêu xề, sàng xể sàng liêu. Kính mời quý thính giả cùng dò lại lòng bảng xuân tình chấn lớp 4 từ câu số 41 đến câu số 48. Tồn liêu xế sáng u liêu sàng, sàng liêu liêu sàng, liêu liêu sàng, sàng liêu cổng, ú liêu cổng. Tồn cổng liêu u, xế sáng u liêu cổng, tồn tan tịch, tồn cổng, tồn liêu, cổng xê sang. Tồn sang, sang sự, sàng liêu, sự hò sự, hò sự sang cống, sàng liêu cổng xê sang, sang xê xể xê sang xề, liêu liêu xề sàng xể sàng liêu, sang xê liêu xề, liêu xề sàng xể sàng liêu. Tiếp theo chương trình, kính mời quý thính giả cùng sướng âm lòng bảng Xuân Tình lớp 4 từ câu số 41 đến câu số 48 cùng với các nhạc sĩ Hồng Đức đờn guitar, nhạc sĩ Văn Ngọc đờn sến và nhạc sĩ Hoàng Thuận đờn tranh.

0: Quý vị các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn cách hát Lồng bảng thể điệu Xuân tình lớp 4 từ câu 41 đến câu 48. Kỳ sau chúng ta sẽ được hướng dẫn cách hát theo lời ca của bài hát Xuân đất mẹ, tác giả Đoàn Vũ Tuấn, lớp 4 từ câu 41 đến câu 48, dựa trên lồng bảng của điệu Xuân tình mà Thạc sĩ âm nhạc Quỳnh Khải đã hướng dẫn cho chúng ta cách xướng âm qua các chương trình vừa rồi. Mời quý vị các bạn đón theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
0: Mọi thư từ trao đổi, mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang. Số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, địa chỉ email dân ngày 99.4a@gmail.com. Mến chào tạm biệt.

0: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và quốc tế trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 8 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị cho biết đã có kết quả kiểm nghiệm của viện Pasteur Nha Trang về các mẫu liên quan đến ngộ độc thực phẩm xảy ra tại xã Tân Lập. Theo công văn của viện Pasteur Nha Trang ngày 8 tháng 5, đã phát hiện vi khuẩn Salmonella SBB trong 7 mẫu bệnh phẩm, mẫu phân và 4 mẫu thực phẩm, đồng thời phát hiện Bacillus cereus trong 4 mẫu thực phẩm. Cụ thể, Salmonella SBB là nhóm vi khuẩn đường ruột nguy hiểm thường tồn tại trong thực phẩm chế biến, không đảm bảo vệ sinh như thịt, trứng, sữa hoặc thức ăn để lâu ngày. Người nhiễm vi khuẩn Salmonella thường có biểu hiện sốt, đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và mất nước sau vài giờ đến vài ngày sử dụng thực phẩm nhiễm khuẩn. Bên cạnh đó, Bacillus cereus là loại vi khuẩn thường xuất hiện trong các thực phẩm chế biến sẵn, đặc biệt là tinh bột, thịt và thức ăn bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp. Vi khuẩn này có thể sinh độc tố gây nôn ói, đau bụng và tiêu chảy cấp. Trước đó, từ 6 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa đã tiếp nhận liên tiếp số lượng lớn bệnh nhân có các triệu chứng như sốt cao, đại tiện phân lỏng nhiều lần, nôn mửa, đau bụng quặn từng cơn, mệt mỏi, mất nước. Các ca bệnh đều có chung nguồn thức ăn tại một cơ sở bánh mì ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập, trong khoảng thời gian từ ngày 28 cho đến ngày 29 tháng 4. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã thu thập các mẫu thực phẩm liên quan, đồng thời đề nghị chủ cơ sở bánh mì trên tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
1: Tối ngày 8 tháng 5, tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, thành phố Hải Phòng đã long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Hoa Phượng Đỏ năm 2026, kỷ niệm 71 năm ngày giải phóng Hải Phòng với chủ đề Hải Phòng hội tụ tỏa sáng. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn của thành phố, đánh dấu mùa lễ hội đầu tiên diễn ra trong không gian và tầm vóc của Hải Phòng mới sau Hợp Nhất. Chương trình được xây dựng như một hành trình nghệ thuật xuyên suốt, tái hiện quá trình phát triển của thành phố, từ chiều sâu lịch sử đến khát vọng vươn ra tương lai. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ sau nhiều năm tổ chức thường niên đã trở thành dấu ấn văn hóa tiêu biểu, kết tinh bản sắc, tâm huyết và trí tuệ của các thế hệ lãnh đạo của nhân dân thành phố, và là sự kiện lớn, sản phẩm văn hóa phi vật thể được du khách mong chờ khi đến với Hải Phòng. Cùng với chương trình nghệ thuật đặc sắc đêm khai mạc, lễ hội còn là sự hòa quyện của hơn 60 hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi trên toàn thành phố, khởi công và khánh thành 14 công trình dự án trọng điểm, tạo nên không gian phát triển mới cho thành phố.
0: Sau chỉ đạo khẩn của Chủ tịch của Ban Nhân dân thành phố Đồng Nai về xử lý tình trạng ùn tắc quanh khu vực bến xe Dầu Dây, hàng loạt xe container chở sầu riêng đã được di chuyển, tình trạng ùn ứ giao thông cơ bản được giải tỏa. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy khu vực bến xe Dầu Dây hiện chỉ còn khoảng 10 container đổ chờ kết quả kiểm định. Hoạt động lấy mẫu sầu riêng đã tạm dừng theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Trước đó, trong 2 ngày 5 và 6 tháng 5, hàng trăm container từ các tỉnh phía Nam tập trung về đây để lấy mẫu kiểm định phục vụ xuất khẩu sầu riêng, khiến nhiều tuyến đường quanh khu dân cư và trung tâm hành chính phường Dầu Dây rơi vào tình trạng quá tải. Theo các tài xế, vì chờ kết quả kiểm định kéo dài khiến chi phí phát sinh rất lớn. Mỗi container lạnh phải duy trì hoạt động liên tục để bảo quản hàng hóa, tiêu tốn gần 2 triệu đồng mỗi ngày. Để khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã yêu cầu các sở ngành và lực lượng công an khẩn trương phân luồng giao thông, kiểm tra hoạt động lấy mẫu, đồng thời xử lý các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo an toàn giao thông và hoạt động lưu thông hàng hóa.
1: Ngày 8 tháng 5, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt vụ cháy xảy ra tại nhà trọ 8 tầng ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nến, Bắc Ninh, giải cứu an toàn một người bị mắc kẹt ra ngoài. Ngày 8 tháng 5, hỏa hoạn bùng phát tại một nhà trọ 8 tầng ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nến, Bắc Ninh. Do phòng đóng kín, lửa bén nhanh vào đồ dùng sinh hoạt, khói độc bao trùm khu vực. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu công nghiệp Đình Trám đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ chiến sĩ tiếp cận hiện trường. Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn chặn cháy lan. Lực lượng chức năng cũng kịp thời giải cứu anh TVM mắc kẹt trong thang máy khi hệ thống điện bị ngắt ra ngoài an toàn. Dù gì không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Mới đây, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% của Tổng thống Donald Trump đã áp đặt sau khi Tòa án tối cao bác bỏ nhiều mức thuế trước đó. Phán quyết với tỷ lệ 2-1 hiện tại chỉ ngăn việc áp dụng mức thuế này đối với hai công ty và bang Washington, nhưng có thể mở đường cho những kết quả tương tự trong tương lai. Phán quyết cho rằng mức thuế mới không có cơ sở hợp lý theo một đạo luật thương mại năm 1974, vốn được viện dẫn để triển khai chính sách này. Phán quyết cũng yêu cầu các bị đơn thực thi quyết định trong vòng 5 ngày và quần tiền các nhà nhập khẩu đã khởi kiện trong vụ việc này. Chính quyền Tổng thống Trump có thể kháng cáo quyết định của Tòa Thương mại. Dù các mức thuế quan của Tổng thống Trump đối mặt với các mặt hàng như thép, nhôm và ô tô vẫn không bị ảnh hưởng bởi các thách thức pháp lý trên, song đánh dấu trở ngại mới nhất đối với chương trình thuế quan của nhà lãnh đạo Mỹ. Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã áp mức thuế tạm thời 10% sau khi Tòa án tối cao bác bỏ nhiều mức thuế toàn cầu của ông.
0: Mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Iran Abi Brahleploni cho biết đội tuyển bóng đá nước này vẫn sẽ tham gia được tập huấn 14 ngày tại Mỹ trước khi lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2026. Phát biểu cho báo giới, ông Abi Brahleploni cho biết đội tuyển bóng đá quốc gia Iran vẫn đang trong quá trình luyện tập nhằm đảm bảo có sự chuẩn bị tốt khi tham dự vòng chung kết World Cup. Ông cũng cho biết đội tuyển cho ông dẫn chắc vẫn cần có thêm 2 hoặc 3 trận đấu giao hữu chất lượng cao. Phát biểu của ông Abi Brahleploni được xem là lời xác nhận về sự tham gia vòng chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Iran bất chấp những căng thẳng hiện nay với Mỹ. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Tas cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trong vài ngày tới để yêu cầu FIFA đưa ra đảm bảo về việc đội tuyển Iran được tôn trọng khi tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ. Vòng chung kết World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức diễn ra từ ngày 11 tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 7. Đội tuyển Iran được xếp ở bảng G và sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng tại Mỹ.
1: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 8 tháng 5 đưa tin, nước này sẽ triển khai hệ thống pháo tự hành 155mm thế hệ mới tới các đơn vị pháo binh tiền tuyến dọc biên giới phía Nam trong năm nay. Động thái được cho là nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa của nước này. Theo đánh giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hệ thống pháo tự hành là khí tài thay thế các hệ thống rocket phóng loạt và tên lửa chiến thuật hiện có tại các đơn vị tiền tuyến. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, hệ thống pháo mới sẽ thay đổi cơ bản cơ cấu lực lượng pháo binh của Triều Tiên, đồng thời yêu cầu quân đội Triều Tiên xây dựng lại khái niệm tác chiến phù hợp với việc đưa vào trang bị các hệ thống vũ khí thế hệ mới. Trước đó, ngày 6 tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và kiểm tra tiến độ sản xuất 3 tiểu đoàn pháo tự hành kiểu mới, dự kiến được biên chế cho các đơn vị pháo binh tầm xa tại khu vực biên giới Liên Triều.
0: Mới đây, Liên Hiệp Quốc đã đề xuất một kế hoạch toàn cầu đầu tiên về các quốc gia có thể đánh giá sự tiến bộ dựa trên các số liệu ngoài tổng sản phẩm quốc nội GDP. Đề xuất được đưa ra trong báo cáo đếm những gì quan trọng, la bàn tiến bộ con người và hành tinh do nhóm chuyên gia cấp cao độc lập của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thực hiện. Báo cáo trình bày bảng các chỉ số áp dụng toàn cầu, cung cấp một la bàn tiến bộ mới cho con người và hành tinh. Báo cáo trên đề xuất bảng chỉ số gồm 31 chỉ số bổ sung cho GDP dựa trên các khuôn khổ hiện có, được thiết kế để cung cấp bức tranh đầy đủ hơn và có liên quan đến chính sách về tiến bộ trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm cả khả năng của các xã hội trong việc quản lý rủi ro như thiên tai và ứng phó với các cú sốc như khủng hoảng. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra mắt báo cáo, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh, báo cáo là một bước ngoặt trong việc khắc phục điểm mù lâu nay trong việc đo lường tiến bộ, sự phụ thuộc quá mức vào GDP. Theo Tổng thư ký, GDP là thước đo được sử dụng rộng rãi nhất về tiến bộ kinh tế và phúc lợi, nhưng không thể là thước đo duy nhất. Trong nhiều thập kỷ, GDP đã định hướng các quyết định chính sách quan trọng ở mọi cấp độ trên toàn thế giới. Dù vẫn là thước đo thiết yếu về sản lượng kinh tế, nhưng việc chỉ dựa vào GDP có nguy cơ dẫn đến bức tranh không đầy đủ về tiến bộ. Trong đó, nền kinh tế có tăng trưởng, ngay cả khi các khía cạnh quan trọng của phúc lợi như an toàn hoặc chất lượng môi trường suy giảm mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự trong nước và quốc tế của báo và phát thanh truyền hình An Giang đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái chào tạm biệt.
2: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị các bạn nghe bản tin thể thao hôm nay ngày 9 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thưa quý vị, lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 10 tháng 5 tại Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3 tránh được Thái Lan và Trung Quốc, nhưng chắc chắn đối đầu hai ông lớn từ nhóm 1 và 2 như Nhật Bản, Hàn Quốc, đương kim vô địch Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể rơi vào bảng tử thần nếu gặp Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Ngược lại, kịch bản thuận lợi hơn là chung bảng với Australia, Syria và Singapore. Hiện tại, giải đấu vẫn còn một suất chưa xác định giữa Lebanon và Yemen. Việt Nam ở nhóm 3 giúp Việt Nam tránh được những đối thủ khó chịu cùng nhóm, đồng thời có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng tấm vé đi tiếp nếu có chiến thuật hợp lý trước các đại diện nhóm 4 như Indonesia hay Triều Tiên. Về tương quan, Việt Nam cũng được coi là mạnh hơn những cái tên nhóm 4 như Singapore, Kuwait hay Kyrgyzstan. Nếu chung bảng với các đội tuyển này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ càng tự tin hơn trên hành trình vượt qua vòng bảng.
0: Sau loạt trận cuối bảng B giải U17 nữ châu Á 2026, ngày 8 tháng 5, đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại tứ kết đã được xác định là U17 nữ Australia. Dù để thua Nhật Bản 0-5, Australia vẫn giành quyền đi tiếp với tư cách nhì bảng B 4 điểm. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Yokiyama đã đánh bại Myanmar 2-1 để xếp nhì bảng A. Theo thể thức, 4 đội lọt vào bán kết sẽ chính thức đoạt vé tham dự FIFA U17 Women's Cup 2026. Do đó, trận tứ kết tới đây mang tính chất như một cuộc đối đầu sinh tử cho mục tiêu World Cup. Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và Australia sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Đây là cơ hội lịch sử để bóng đá nữ trẻ Việt Nam lần đầu góp mặt tại đấu trường thế giới.
1: Trong trận đấu sớm nhất vòng 22 V-League diễn ra vào tối ngày 8 tháng 5, Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Thành

0: Phố Hồ Chí Minh. Với lợi thế sân nhà, Đà Nẵng nhập cuộc áp đảo và sớm mở tỷ số ở phút 27 nhờ công của Võ Nguyên Quang. Trước khi hiệp 1 khép lại, Margaret nhận đôi cách biệt ở phút 45+3 sau một pha xử lý đẳng cấp. Dù tạo thêm nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 2, nhưng các chân sút chủ nhà không thể ghi thêm bàn thắng. Kết quả này giúp cho Đà Nẵng có 16 điểm, chính thức dâng lên vị trí áp chót và đẩy PVF Công an Nhân dân xuống cuối bảng. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đứng thứ 12 với 21 điểm. Chiến thắng quan trọng này giúp cho Đà Nẵng thắp sáng hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.
1: Trận đối đầu giữa Dortmund và Brentford tại vòng 33 Bundesliga 2025-2026 đã cống hiến bàn rượt đuổi tỷ số kịch tính với 5 bàn thắng được ghi. Dù Frankfurt sớm vươn lên dẫn trước từ phút thứ 2 nhờ công của Can Ujo, Dortmund đã lọt ngược dòng ngoạn mục ngay trong hiệp 1 với các pha lập công của Brugrassi và Sotchebes. Sang hiệp 2, Indaxio nới rộng cách biệt lên 3-1 cho đội bóng chủ sân Sinan Udubas. Phải đến phút thứ 87, Bulgas mới rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Brentford, nhưng thời gian còn lại là không đủ để đội khách lật ngược thế cờ. Chiến thắng sát nút này giúp Dortmund chính thức về đích ở vị trí thứ 2 Bundesliga mùa giải năm nay, dù vẫn còn đá một vòng nữa.
0: Real Madrid đã chính thức đưa ra án phạt kỷ luật sau vụ xô xát nghiêm trọng giữa bộ đôi tiền vệ Tau Amini và Valverde trên sân tập ngày 7 tháng 5. Dù gì khiến Valverde bị chấn động não, phải khâu nhiều mũi và buộc phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Đáng chú ý, mỗi cầu thủ bị phạt hành chính lên tới 500.000 euro, nhưng câu lạc bộ gây bất ngờ khi không áp dụng bất kỳ án treo giò nội bộ nào. Quyết định này được đưa ra sau khi cả hai đã thành khẩn hối lỗi, đồng thời giúp huấn luyện viên Arbeloa bảo toàn lực lượng cho trận siêu kinh điển quan trọng với Barcelona trong bối cảnh đội hình đang sức mẻ. Dù thoát án phạt thể thao, Valverde vẫn vắng mặt trận tới do chấn thương, còn Tau Amini đủ điều kiện ra sân. Đây là cách xử lý vừa giữ nghiêm kỷ luật, vừa bảo đảm chuyên môn của kênh Cần Trắng.
1: Tin quần vợt Nova Djokovic vừa gây thất vọng lớn khi để thua ngược Dino Britmis, hạng 79 thế giới, ngay tại vòng 2 Broom Open. Khởi đầu thuận lợi, Nuple vận dụng kinh nghiệm để áp đảo hoàn toàn đối thủ người Russia và thắng danh 6-2 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, cục diện đảo chiều ở set 2 khi Britmis bùng nổ kéo Djokovic vào những loạt bóng bền, vắt kiệt thể lực để thắng lại 6-2. Bước sang set quyết định, dù cả hai đều mắc lỗi, Rimbis đã tận dụng thành công red point quan trọng ở ván thứ 5. Sau 2 giờ 17 phút thi đấu, tay vợt trẻ kết thúc trận đấu bằng một cú ace đầy quyết đoán. Thất bại này đánh dấu cú sốc lớn cho quyền thoại người Serbia, trong khi Rimbis giành vé vào vòng 3 gặp Hugo Humbert. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Cảnh báo thiên tai.
3: Cảnh báo thiên tai.
4: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính sau đây. Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10 đến 15 năm gần đây. An Giang khắc phục sạt lở bể đất miền Tây. Lan tỏa thông tin cảnh báo thiên tai, thời tiết kịp thời qua nền tảng số. Ứng dụng công nghệ mới trong ứng phó thảm họa thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
5: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện kết luận số 26 CLV trên TĐV ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035, đồng thời đánh giá 2 năm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tham mưu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm tình hình còn chưa sâu sát. Do đó, ông Hùng đề nghị các cơ quan tham mưu cần nắm chắc nội dung công việc thì mới có thể giải quyết hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vượt mục tiêu.

0: đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hectare lúa phát thải thấp, cần đánh giá khách quan đầy đủ trên tinh thần trách nhiệm tập thể. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết là công tác quán triệt kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức. Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống, từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của chính phủ. Chương trình hành động phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Các nội dung liên ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 đến 15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó, cần phân tích rõ nguyên nhân, trong đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê đập, các khu vực bị ảnh hưởng, từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp đảm bảo sinh thủy cho toàn hệ thống. Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ ngành địa phương. Ông Hùng nhấn mạnh, nếu biết tận dụng, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp.
1: Việc đê biển Tây ở xã Dân Khánh, tỉnh An Giang bị sạt lở và cống không có điện vận hành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo sở ngành liên quan khẩn trương khắc phục để giúp dân yên tâm nuôi tôm cua, ổn định cuộc sống gia đình. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đoạn đê biển Tây từ Dàm Kim Quy B đến kênh Mương Đào, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang là đê bằng đất. Tháng 6 năm 2024, mưa kéo dài kết hợp với gió mùa Tây Nam thổi mạnh đã làm cho sóng biển đánh thẳng vào thân đê ở xã Dân Khánh, gây sạt lở, sụt lún, đứt gãy ở nhiều mức độ khác nhau, với chiều dài sạt lở khoảng 1,5 km. Sở ngành liên quan trong tỉnh thời gian qua đi hiện trường đánh giá nguyên nhân để tính toán phương án khắc phục sạt lở đê biển trên. Ông Toàn cho biết thêm, sau khi đi thực tế và báo cáo sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo khắc phục ngay sự cố đê biển Tây này. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã giao cho Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chuẩn bị thủ tục đầu tư để tiến hành khắc phục đê trên. Địa phương dự kiến hoàn thành trong năm 2026-2027. Còn hệ thống cống ven biển từ An Biên, An Minh có ý nghĩa chiến lược trong việc kiểm soát mặn, trữ ngọt. Tỉnh đã đầu tư đường điện với mục đích vừa vận hành cống trên, vừa phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho người dân. Dự án đường điện này có chiều dài khoảng 60 km, với 119 trụ điện. Do đường điện nằm cạnh với đê rừng phòng hộ nên vẫn còn vướng, đơn vị liên quan đang tiến hành các công việc liên quan để hoàn thành sớm đường điện, nhưng phải đảm bảo giữ được diện tích sử dụng rừng phòng hộ.
0: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, việc sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để truyền thông tin nhanh nhất, chính thống nhất đến với chính quyền người dân, giúp họ cập nhật nhanh được diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn, từ đó chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay. Tại Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã sử dụng một số trang mạng xã hội để cung cấp thông tin về thời tiết, gồm hai mạng xã hội tiêu biểu như Facebook, Zalo. Kênh thông tin Facebook có tên chính thức là Cục Khí tượng Thủy văn VNMSA, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Zalo. Các kênh này cập nhật thông tin về thời tiết hàng ngày, cập nhật thường xuyên những thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nổi bật nhất của cả nước. Đối với

0: một số hình thái thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, cũng được cập nhật thông tin trên hai kênh Facebook trên, đồng thời có dự báo viên thông tin trực tiếp trên kênh Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhật những diễn biến thời tiết mới nhất và đưa ra những cảnh báo kịp thời.
1: Là người hàng ngày cập nhật thông tin thời tiết qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Minh ở xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, bản thân tôi có thói quen theo dõi thời tiết trên mạng xã hội có thông tin chính thức như trang Facebook Cục Khí tượng Thủy văn, trang Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Những thông tin trên trang Facebook này cập nhật rất kịp thời, sát với thực tế diễn biến thời tiết. Từ đó tôi có thể chủ động các kế hoạch công việc của mình. Cùng quan điểm, anh Vũ Hùng ở ngách 39-45, ngõ 45, tổ 2, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội cho rằng mạng xã hội rất tiện lợi cho người dân để biết thông tin nhanh, kịp thời về thời tiết. Tuy nhiên, khi sử dụng thông tin ở không gian mạng, cần tiếp cận các thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn, những người có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực dự báo.
0: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, với trang Facebook cá nhân là Huy Nguyễn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và được biết đến nhiều với vai trò là chuyên gia, cố vấn về vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai cả trong nước và quốc tế, nhất là cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan. Trang Facebook cá nhân của anh hiện có gần 1 triệu người theo dõi. Bài viết nào anh đăng tải cũng có hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt tương tác. Hầu hết đều biểu thị sự trân trọng biết ơn vì những thông tin rất chuẩn xác, kịp thời, kỹ lưỡng, giúp cho nhiều gia đình chủ động ứng phó, giữ được an toàn tính mạng, tài sản trước sức tàn phá của thiên tai. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy tâm sự, tôi thực hiện việc thông tin thời tiết, bão, mưa lũ trên trang Facebook cá nhân. Tôi làm công việc này một cách rất tự nhiên vì đây là chuyên môn của tôi. Tôi thấy việc dự báo, cảnh báo qua thông tin mạng xã hội nhanh, cần thiết và hữu ích với mọi người. Nếu như cảnh báo chính xác, kịp thời sẽ giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại về sinh mạng và tài sản.
1: Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng, Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Hệ thống truyền thông số, Zalo, ứng dụng di động, mạng xã hội, giúp đưa thông tin cảnh báo đến hàng triệu người dân trong thời gian ngắn, đúng địa điểm và phù hợp với ngôn ngữ bản địa. Các thông tin đưa ra được phân tích theo thời gian thực và sự hỗ trợ chỉ đạo điều hành tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như mưa lớn bất thường hoặc bão đổ bộ nhanh. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, mạng xã hội với đặc tính lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng rãi đã tạo ra một không gian thông tin đa chiều về thời tiết. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của thông tin.
0: Giám đốc Mai Văn Khiêm chia sẻ thêm rằng, trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt cùng sự tham gia của nhiều nền tảng đa phương tiện, chỉ một sai lệch nhỏ hay điều chỉnh trong dự báo cũng dễ bị soi xét, tạo áp lực tâm lý lớn cho dự báo viên. Điều khiến các dự báo viên trăn trở nhất là những so sánh hoài nghi như được nhà nước trả lương mà dự báo không bằng thông tin trên mạng hay các TikToker phân tích online. Cùng với đó là những khó khăn đặt ra trong quản lý thông tin thời tiết thông qua các kênh mạng xã hội hiện nay, chẳng hạn như tính phức tạp của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiếu phương tiện kỹ thuật hiện đại, những hạn chế về năng lực truyền đạt thông tin, khả năng kiểm soát các thông tin thời tiết sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến người dân. Ví dụ, một tin đồn về một cơn bão mạnh sắp đổ bộ có thể gây ra tâm lý lo lắng và tích trữ hàng quá, lương thực quá mức. Thêm vào đó, việc xác định nguồn gốc của thông tin sai lệch trên mạng xã hội đôi khi rất khó khăn. Đặc biệt là khi thông tin được chia sẻ qua nhiều người và nhiều nền tảng.
1: Hiện nay, do nhu cầu thông tin thời tiết của cộng đồng ngày càng lớn và mức độ sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, do đó đặt ra yêu cầu cao về mức độ chính xác, kịp thời của thông tin thời tiết. Để làm được điều này, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của thông tin thời tiết chính thống, thực hiện tuyên truyền về cách thức xác định rõ nguồn cung cấp thông tin thời tiết chính thống, bao gồm Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, các kênh thông tin của chính phủ. người dân phân biệt thông tin chính thống với các tin đồn trên mạng xã hội, các nguồn tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng. Giải thích rõ tác hại của việc lan truyền và tin vào thông tin sai lệch. Ví dụ những thông tin thời tiết sai lệch gây hoang mang, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chủ quan không phòng tránh khi có bão mạnh. Hướng dẫn người dân nên kiểm tra thông tin trên các nguồn chính thống trước khi tin và chia sẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn có thể xây dựng biểu tượng hoặc logo nhận diện cho các nguồn thông tin chính thống để người dân dễ dàng nhận biết, sau đó áp dụng biểu tượng này trên tất cả các kênh truyền thông, website, ứng dụng, mạng.

0: Mới đây, Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Malaysia đã tổ chức triển lãm và diễn đàn quốc tế Châu Á Kiên Cường tại Kuala Lumpur với chủ đề Trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý thiên tai hướng tới cộng đồng vững mạnh hơn. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút 50 nhà trưng bày Malaysia và một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, với các công nghệ mới như máy bay không người lái, hệ thống cảm biến và hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn và cứu hộ cứu nạn. Sự kiện cũng quy tụ nhiều chuyên gia quản lý thiên tai, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và cộng đồng để trao đổi kiến thức, giới thiệu các giải pháp đổi mới và thúc đẩy hợp tác trong công tác phòng ngừa, ứng phó, phục hồi và giảm rủi ro thiên tai. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, triển lãm đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó có đông đảo người dân và học sinh từ các trường ở Malaysia. Chị Isatun, nhân viên công ty Profos Mazu Niaga bày tỏ.
1: Kiến thức về thảm họa rất quan trọng đối với mọi người. Triển lãm này giới thiệu những gì Malaysia có thể làm để giúp đỡ người dân, đồng thời hướng dẫn người dân cần phải làm gì trong trường hợp xảy ra thảm họa. Các sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp cho chính phủ có thể giúp đỡ trực tiếp người dân cũng như thông qua các cơ quan khác.
0: Ông Balay, cán bộ Sở Công trình Công cộng cho biết.
2: Mục tiêu của chúng tôi khi tham gia triển lãm Châu Á Kiên Cường là giới thiệu về cầu lắp ghép sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, ví dụ như nhà cửa bị sập và đường xá bị chia cắt.
0: Bà Lirong Zan, đại diện công ty công nghệ chữa cháy Mumitech, chia sẻ.
1: Chúng tôi rất may mắn được tham gia sự kiện hôm nay tại Kuala Lumpur. Tại sự kiện này, chúng tôi giới thiệu máy bay không người lái sử dụng cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Kỳ vọng của chúng tôi là muốn giới thiệu công nghệ mới này ra thị trường địa phương tại Malaysia. Nó có thể giúp giải quyết vấn đề của các tòa nhà cao tầng, hoặc có thể mở rộng sang các tình huống khác như cháy rừng.
0: Triển lãm và diễn đàn Châu Á Kiên Cường là cơ hội hợp tác cho các đối tác trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về khả năng phục hồi của cộng đồng.
3: Chuyên mục Cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.

0: Khánh Bình mến chào các bạn đã đến với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99,4 MHz và FM 93,1 MHz. Sau một tuần chúng ta lại được gặp nhau để cùng nhau trò chuyện nè, cùng học những bài hát thiếu nhi thật là hay nữa. Các bạn ơi, chúng ta nhớ chuẩn bị sẵn sàng giấy viết nha, để còn ghi lời bài hát nè, rồi gửi câu hỏi về cho chương trình nữa nhé. Các bạn có nhớ địa chỉ không nào? Để Khánh Bình nhắc lại cho các bạn nhé. Câu hỏi và những thông tin cộng tác các bạn nhớ gửi về địa chỉ chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, An Giang nhé. Và trước khi đến với tiết mục học hát và nghe câu chuyện cổ tích Công Chúa Ngủ Trong Rừng, chúng ta hãy cùng nhau đến gặp vua Thông Thái để được ông trả lời những câu hỏi thật thú vị các bạn nhé.
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Con chào vua Thông Thái ạ. Ông ơi, con có một câu hỏi muốn nhờ ông giải đáp đây ạ. Cả tuần nay con

0: cứ suy nghĩ mãi mà không biết tại sao.
1: Hờ, bộ vấn đề gì hóc búa lắm sao mà con phải suy nghĩ về nó cả tuần vậy? Nói cho vua Thông Thái ta nghe xem nào.
0: Dạ ông ơi, hôm trước nhà ở con có nhiều ruồi quá. Con tìm cách đập chúng mà khó quá ông ạ. Vừa dung tay lên đập xuống thì chúng lại bay cả rồi. Tại sao chúng lại nhanh thế ạ? Cả người lớn cũng khó mà đập được chúng luôn đó ông.

0: Lão bà, cô nương.
1: Kìa, ông là ai?
0: Tôi là kẻ bị đắm thuyền trôi dạt vào đây. Tôi đói và khát lắm.
2: Ông này nói nghe lạ quá. Chiều nay bể lặn sóng yên thì làm sao đắm được thuyền?
1: Con đừng bận tâm, chỉ cần biết rằng người ta đang đói khát, hãy vào trong bưng nước ra đây ngay.
2: Dạ.
3: Quân sĩ, hãy bao vây tất cả vùng này, trà xét tất cả người qua lại, tìm bắt cho được tên phiên não gián điên.
1: Là có chuyện gì mà quân binh tấp nập vậy cả?
0: Quân binh đang truy nã một người, xin lão bà cho tôi được ẩn vào trong.
1: Được, tướng sĩ hãy gượng đứng dậy theo tôi.
4: Bằng tất cả giá nào cũng phải bắt cho được đứa con cuối cùng của dòng họ Xuyên Đảo. Nếu như không có đưa về được một hình hài nguyên vẹn thì cũng là một chiếc đầu lâu.
3: Tuân mệnh đạo chúa. Quân sĩ, hãy lục xét nhà này.
1: Vâng. Gian nhân nào đâu mà lại ẩn trốn trong một gian nhà tồi tàn mục nát. Xin các ông đừng tìm kiếm uổng công.
3: Mặt ta, lão bà hãy tránh ra, cho ta được làm tròn nhiệm vụ. Hãy tiến vào trong lục soát.
2: Đứng lại.
3: Người em muốn gì?
2: Muốn nhắc các ông một bài học và cách đối xử với người lớn tuổi.
3: Quân, hãy trói cổ mẹ con của bé này mà lục soát luôn nha.
4: Tư Mã Vĩnh Đô, hãy dừng tay lại.
3: Tâu đạo chúa.
4: Thượng tướng, hãy đem quân rời khỏi nơi đây ngay, kẻo làm bẩn mắt gia nhân.
3: Tâu đạo chúa.
4: Ta không muốn nghe lời nào nữa cả. Đi ngay.
3: Tâu chân.
2: Để con vào thắp đèn cho sáng nghe mẹ.
4: Khoan, nàng hãy đứng yên trong không gian mờ ảo đó, để ta nhìn qua làn sương đột mỏ.

0: Dạ, xin người dung thứ tội.
1: Lão bà và mỹ nhân hãy đứng dậy. Ta rất tiếc là phải từ biệt, chân bước đi mà lòng liên nhớ. Ta muốn biết được quy danh nàng.
2: Dạ, tiện nữ họ Trúc Đảo, tên Phương Kiều.
1: Trúc Đảo Phương Kiều?
2: Kìa đảo chúa,
1: tên nàng đẹp quá. Nhưng thôi, ta xin cáo biệt, hẹn sẽ tương hội nơi thủ phủ.
2: Tiện nữ xin tiễn chân đảo chúa.
0: Mẹ vào trong thắp đèn và săn sóc cho chàng ca sĩ lạ nha con.
2: Dạ.
3: Cô bé, hãy trao túi vàng cho ta.
2: Không được, ông đâu phải là chủ túi vàng này.
3: Nhưng ta cần có nó, nàng phải đưa ta.
2: Không.
3: Nàng không đưa thì ta chiếm đoạt. Gươm đi, đưa không?
2: Mẹ ơi, mẹ.
4: Khoan, dừng tay lại, tình cút cạn.
3: Ngươi lại.
4: Xuyên đảo giang điền.

0: Hiền đã tự đến nạp mình, tạo chiến tích cho thượng tướng Tư Mã Vĩnh Đô.
1: Ta sẽ giết tên Vĩnh Đô phản chúa A Tòng với Xuyên Hạ để ám hại phụ thân ta, để cúp lấy quy quyền đảo chúa.
0: Vậy thì ngươi hãy đỡ.
1: Đúng mà, đã ám toán ta.
0: Cái đầu gian điền còn nặng hơn túi vàng nhiều.
2: Đừng giết kẻ tay không.
3: Tráng sĩ, tráng sĩ, Tư Mã Vĩnh Đô đã bỏ chạy rồi.
4: Cảm ơn tráng sĩ và cô nương cứu mạng.
5: Ôi, ơn nghĩa cái quay gì. Thuyền cô độc còn neo trên bến cụ, xin giả từ tôi trở lại với trăng khuya.
4: Khoan, xin người dừng bước.
5: Ông muốn gì?

0: Ngoài thơ có đề rõ họ tên và nơi người nhận. Lần nữa xuyên đảo Giang Điền xin nghiêng mình ghi tạc, mong một ngày nào được đáp đền ân nghĩa.
1: Con người tôi khô khan thô lỗ, không tình không cảm, ân nghĩa ấy xin ông bạn hãy dành lại cho cô nương Trúc Đảo.
0: Vâng, đối với Trúc Đảo cô nương, kẻ này không bao giờ quên được. Mơ một ngày quay lại cô thôn, tìm trong mắt những ảnh hình thân mến cũ. Giờ đây xin giả biệt.
1: Ông bạn định về đâu?
0: Tôi sẽ đạp xong

0: Vâng, tôi đã vì cô nương mà lãnh nhiệm vụ đưa thơ, thì tôi phải về Vĩnh Dương thủ phủ.
1: Nhưng còn một điều là ông chưa cho tôi biết tên họ.
0: Một thứ chim giang hồ đâu còn nhớ tên nhớ họ.
1: Thôi, ông muốn giấu thì ông đi đi. Nhật Kim Bình
2: kia, Mạc Thủy Xuyên Lan quận chúa. À, chúc đã cô nương.
1: Người ta đã đi rồi, để cho chúng mình được cùng nhau tâm sự. Dưới bên hạ thuyền đã chở đầy trăng, chúng ta hãy theo sóng mà ra biển cả.
0: Thưa quận chúa, tôi còn phải lên đường.
1: Kìa, sao vội thế? Ở nơi đây có sương xuân lạnh, có gió trăng đầy, có kỷ niệm lần đầu tiên gặp gỡ. Nhật Kim Bình

0: Thưa quận chúa,
1: sao nhà ngươi cứ theo ta hoài vậy? Ta bực mình lắm rồi, hãy ra ngoài ấy đợi ta.
0: Đó là ý muốn của quận chúa.
1: Phải, ta muốn như thế đó.
0: Nếu quận chúa muốn vậy thì kẻ này xin lui ngay.

0: Thôi đừng lái nhái, hãy lui ra đi.
1: Lệnh công cho dời quận chúa trở về biệt cung Cần Kiếp.
0: Sao hồi nãy giờ ngươi không chịu nói? Được rồi, ta sẽ về ngay. Xin từ giả Nhật Kim Bình,
2: xin giả biệt quận nương.
0: Em sẽ trở lại gặp anh vào đổ trăng tròn.
3: Trúc đảo Phương Kiều.
2: À, Trúc đảo cô nương.
4: Nhật Kim Bình, ông không theo quận chúa hay sao?
2: À, không, tôi còn phải đến Vĩnh Dương để làm một kẻ trao thơ.
4: Rồi bao giờ người trở lại?
2: Đất Vĩnh Dương rộn ràng xa mà, kẻ phiêu bồng chỉ nhớ cõi trăng này.
4: Nghĩa là
2: khi trách nhiệm tôi đã xong, tôi sẽ trở lại đây.

0: đảo Phương Kiều.
1: Ê, Nhật Kim Bình anh, sao em cứ nghe lòng mình lo sợ.
0: Kìa, em hãy nhìn, nhìn kỹ dấu kiếm còn.

0: Trả cho bà đi.
1: À, trời ơi, Phương Kiều, cô
0: đó là hình phạt cho những ai chống lại lệnh chúa.

0: Giang Điệp công tử ơi, bảo chúa đã bắt đầu say mê nhan sắc trúc đảo phương kiều. Tôi có thể rửa thù tiên chúa bằng nhan sắc ấy. Công tử ơi, tôi trung không thờ hai chúa, nhưng...
1: Thái công Lan Y! Lão Lan Y đâu rồi?
2: Tâu chú công,
1: lão đã bỏ đến tháng trúc thứ mấy rồi? Tại sao bệnh của phu nhân vẫn không thuyên giảm?
2: Tâu chú công, bệnh phu nhân thuộc về tâm bệnh, cần được an ủi dỗ dành. Xin chúa công đừng dỗi ép buộc chuyện gối chăn.
1: Nào ta có ép uống nàng bao giờ? Thôi, lão hãy gọi cho nàng uống thuốc, xem coi có bất chút nào không.
2: Dừng!
1: Mà khoan, lão hãy để cho ta làm việc đó. Phu nhân, phu nhân hãy răng dậy mà uống thuốc đi phu nhân.
3: Tại sao ta lại phải uống thuốc?
1: À, phu nhân ta đã tỉnh.
3: Tôi đã mê bao lâu rồi?
1: Đã 3 ngày đêm rồi. Phu nhân có biết ta đã ngồi suốt đêm bên giường ngọc, đắp từng chiếc chăn, chờ đợi phu nhân rung động trở mình.

0: nhìn nét hoa dung buồn rũ rượi ta không chịu được. Lão Lang Y,
1: dạ,
0: lão có thuốc nào để chữa bệnh buồn chăng?
1: Tâu chúa công, có một tên hát dạo nói rằng mình có thể làm vui những kẻ đang buồn.
0: Sao? Làm vui những kẻ đang buồn?
1: Vâng.
0: Vậy thì

0: chia tên khác dạo. Để bố hoàng công làm gì có xương nách mà nhà ngươi cứ đổi non sầm sộp vậy?
1: Tâu chúa công, vì kẻ hèn này có một khuôn mặt ghê tởm xấu xí, sợ lộc nó ra sẽ làm phụ nhân kinh khiếp.
0: Vậy thì thôi, đừng có lộc nó ra, phụ nhân ta mà kinh sợ thì tội của nhà ngươi không nhỏ đó.
1: Tâu dân, kẻ hèn này đang cúi đầu chờ lĩnh giải phu nhân
0: đó. Nó đang chờ lĩnh của phu nhân đó. Phu nhân hãy nói đi.
2: Tên hát dạo, nhà ngươi làm sao cho ta vui được khi lòng ta đang sầu gian dở?
0: Kìa phu nhân, sao lại nói đến chuyện sầu gian dở? Tên hát dạo, ngươi mau làm vui cho phu nhân ta đi. Nếu không làm được thì hãy mau rời khỏi nơi này.
1: Tâu chúa công, kẻ hàng này chỉ có mỗi một cái tài là kể chuyện.
0: Chuyện gì?
1: Chuyện ngày xưa.
0: Chuyện ngày xưa nào có gì đáng nói, mà có nói thì chỉ thêm buồn. Người hãy lùi ra, đừng có bày đặt vẽ vời.
2: Hoàng chúa công, thiếp muốn nghe gã kể chuyện ngày xưa.
0: Đó, tên hát dạo, phụ nhân của ta muốn nghe, vậy thì ngươi hãy kể đi.
1: Dân, nếu lĩnh phu nhân cho phép thì kẻ hàng này xin kể.

0: Chuyện của ngươi nghe buồn quá.
1: Trời ơi, phu nhân của ta đang buồn, đang ly ra thì ngươi phải làm cho phu nhân ta vui. Trái lại, ngươi làm cho phu nhân ta buồn thêm nữa, tội của ngươi đáng chết.
0: Không, tôi chưa công. Thiếp nghe hình như có một chút vui trong lòng với câu chuyện của người kia vừa kể.
1: Sao? Phu nhân vui được một chút rồi hả?
0: Dân.
1: Hãy, tên hát dạo, ngươi hay đó. Phu nhân của ta vui được rồi đó. Kìa, tại sao có tiếng quân reo ầm ĩ?
2: Tàu chúa công, nơi cửa thành tây lửa vừa bốc cháy.
1: Lửa bốc cháy thành tây, tại sao? Tại sao?
2: Tàu chúa công, hình như có một kẻ gian dẫn một toán quân lạ xâm nhập vào biệt phủ.
1: Kẻ gian nào? Toán quân nào?
2: Muốn đâu, hạ tướng không được biết.
1: Không biết, không biết. Vua Dũng, lui ra. Hãy chờ ta lên lĩnh.
2: Câu dân,
1: cái tên không nạn nào dám phá cuộc vui của ta đêm nay. Phu nhân, phu nhân hãy đợi ta nơi đây, ta sẽ trở lại tiếp tục cái cuộc vui đang bỏ dở.
3: Thưa lĩnh phu nhân.
0: Kìa, tên hát giả.

Ông là ai? Sao giọng nói xa xôi như trách móc âm thầm? Tôi muốn biết ông là ai, từ đâu đến, hãy nói đi, ông là ai?

0: lời trong kỷ niệm. Ông biết gì về quá khứ của tôi? Ông là ai?
1: Tôi là
0: kia Nhật Kim Bình. Sao anh đổi lúc tên hát dạo Nhật Kim Bình anh?
2: Phu nhân ơi, mộng ước chưa thành mà áo mới đã dội khoác lên người yêu cũ. Phương Kiều, tôi đến đây để nhìn nhau trong hờn tuổi, rồi cúi đầu lặng lẽ khóc ly tan.
0: Nhật Kim Bình.

0: riêng.
1: Một bức thư của xuyên đảo gián điền.
2: Phải, tôi tìm lão lang y mà trao lại.
0: Xin vĩnh biệt phu nhân.
1: Không, Nhật Kim Bình, em sẽ theo anh dù góc biển chân mây. Kìa, chúa công.
3: Phu nhân định theo cái tên hắc dạo đi đâu? Vào ngục tù hay vào cõi chết?
1: Tôi chúa công.
3: Nàng phản bội ta, nàng phải chết. Nhưng không, nàng chết đi, cung di này lạnh lẽo, ta sẽ sống buồn như một tội đồ bị đài ái ngoài quán đảo xa xôi. Tên hát dạo đẹp trai đã làm cho phu nhân phản bội ta. Lúc nãy vào đây, hắn bảo rằng khuôn mặt của hắn gồm ghê.
1: Chúa công,
3: ta sẽ chiều ý hắn mà dùng con dao này rạch mặt hắn đã biến thành là ác quỷ.
1: Không, tâu chúa công, thiếp xin cúi đầu chịu chết, chứ chúa công đừng hành hạ gã kia.
3: Không, ta đâu có muốn cho nàng chết để riêng mình ta đau khổ. Cái tên hát dạo kia, nhà ngươi sẽ biến thành là ác quỷ.

0: Trời ơi, tại sao tất cả lại muốn chở che cho cái tên hát dạo? Phu nhân cùng Xuyên Lan hãy trả lời. Trả lời đi Cẩn Vệ Quân. Hãy giam cái tên tội phạm vào một thất đợi lĩnh ta. Mau đi.
1: Nhật Kim Bình.
0: Bọn giặc nào dám đến đây quấy phá? Tên cầm đầu của chúng là ai? Nó là ai?
2: Là kẻ đầu mũi trời chân đạp đất, ngài Nguyễn Kiếm đêm về cắt tay lấy máu hòa rủ mà đúng đúc hận thù.
0: Xuyên đảo gia điền
2: phải chính ta.
0: Giờ ngươi muốn gì?
2: Máu. Ta thèm máu nhà ngươi hơn thèm ăn uống. Ta sẽ cắt đầu nhà ngươi để tế lễ vong hồn thân phụ của ta Mạc Xuyên Hạ. Cha của ta dung dưỡng nhà ngươi để rồi bị sát hại bởi một tên phản bội đồ hèn.
0: Thôi hay,

0: Mã Vĩnh Đô Thượng Tôn, hãy chờ ta tổ chức một cuộc vui, phụ nhân hãy ngồi xem vui lắm. Quân, hãy dẫn tên hát dạo đến đây.
1: Nhật Kim Bình, vì tôi mà anh mang thảm họa.
2: Đừng nói vậy,
0: hai tên tử tội, hãy nghe cho rõ. Khi có một hồi trong vang lên, hai tên tử tội hãy can đảm cầm gươm chiến đấu. Kẻ nào thắng sẽ được tự do mà rời khỏi nơi này. Kẻ chiến bại kể như đã thọ án tử hình.
1: Nghĩa là
0: trong hai chỉ có một người chết.
1: Ta muốn nhận cái chết mà không cần chiến đấu. Và Nhật Kim Bình hay rời khỏi nơi này.
2: Không, Xuyên Đảo Giang Điền, đừng hy sinh vô lối. Anh còn mối phụ thù chưa trả được, sự nghiệp vẫn chưa thành. Anh phải sống.
0: Giả lỗ nhân, đem rượu cho ta, cái thương rượu đặc biệt đó. Ta chưa hề hạ mình dâng rượu cho ai bao giờ. Giang Điền, người nên nhận lấy cái hân hạnh hôm nay đi.
1: Ta không hề uống rượu của kẻ thù.
0: Không nể. Còn
3: tấu chúa công, thần thiếp xin một ân huệ.
0: Phu nhân xin dâng rượu cho Kim Bình chứ gì. Được, nàng cứ tự nhiên.

0: các người nên nhớ, hàng ngàn cung thủ đã sẵn sàng chờ được để mưu tên. Quân sĩ hãy nổi lên một hội tâm để bắt đầu.
1: Kìa, chấm chấm ở đâu mà nó vui như ngày hồi, ôi vui cha cha là vui. Vui quá bây ơi, vui quá bây ơi.
2: Nhật kiếm mình, chúa công hình như có gì trong rượu.
0: Đâu có gì, chỉ có độc dược đủ làm điên loạn.
2: Trời ơi,
0: phu nhân, phu nhân, hãy đưa phu nhân ta vào trong, hãy tên tới tội, hãy tiếp tục tranh tài đi chứ.
1: Gì đó, đánh nhau nữa đó hả? Ờ, đánh thì đánh đi, ta đâu có sợ.
0: Giang Điền, hãy giết cái tên điên loạn đó đi, nhà ngươi sẽ được tự do mà rồi, khỏi nơi này, hãy giết nó đi.
3: Không, ta bẻ gãy thanh gươm.

0: Mạc Xuyên hả? Hãy truyền lệnh cho Nhật Kim Bình rời khỏi nơi này, ta bằng lòng chịu chết.
1: Không, cả hai đều phải chết. Trói chúng lại, ta phải thành quan thành hiện trước đã, rồi sẽ tới Giang Điền. Thượng tướng Vĩnh Đô, ủa Vĩnh Đô đi đâu rồi kìa? Vậy thì Giả Lộ Nhân hãy giết hắn đi.
2: À, Giả Lộ Nhân đi giết ta?
3: Không không, quận chúa, quận chúa ơi, tôi làm sao giết quận chúa được?
0: Xuyên lên, sao con đem thân mà đỡ kim cho cái tên hát giáo điên cuồng?
2: Phụ thân, phụ thân hãy giết con đi và xin tha tội cho Nhật Kim Bình.
0: Không, Mạc Thủy Xuyên Lan, con phải sống.
2: Nhưng Nhật Kim Bình cũng không thể chết.
0: Được rồi, cha sẽ tha tội cho Nhật Kim Bình. Cẩn Vệ Quân, hãy đưa Kim Bình rời khỏi đây ngay.
2: Nhật Kim Bình!
4: Không, ta không đi đâu hết á, ta ở đây vui mà.
1: Tâm cổ nó đi. Dạ Lộ Nhân, hãy bằng quận chúa vào trong lo điều trị mau đi. Xuyên đảo Giang Điền, giờ đến lượt mày đi.
5: Xuyên hạ.
1: Đảo. À.
5: Kìa, thái công lão Lan Y.
1: Lão Lan Y, sao lão lại toan giết ta?
6: Công tử ơi, bấy lâu nay lão sống căm hờn như một tên nô lệ, nhưng lòng lão

0: 们，党委，民众的盼盼，那是一份感恩感到，也心疼为我们鼓掌歌。亚龙英，
1: 也
0: 爱台湾，
1: 邓英。
2: Xuyên đảo Giang Điền, giây phút này anh không còn là tên tử tội. Tôi đã tháo xích xiềng vì anh hãy đi đi.
3: Tôi biết sẽ về đâu, điểm có cầu sương là nơi quán trò. Kiếp độc hành sầu trên muôn vạn ngà, đi rồi về tay vẫn trắng cô đơn.
2: Anh hãy xuôi biển lớn, ngược sông buồn, đi tìm lại tự do xây nghiệp cả. Anh mau rời khỏi đây mau, hãy đi đi.
4: Không, tôi muốn ở lại đây để xác

0: Phương Kiều, hãy theo tôi sẽ bảo vệ nàng dù phải chết để nàng được sống.
1: Không, anh hãy đi, cô tôi chỉ làm bẩn biểu chân anh.
0: Tôi không muốn Phương Kiều ở lại đây, tôi sẽ đưa Phương Kiều trở về Bến Hà, chúng ta cùng đi.
2: Đứng lại, nhà ngươi định đưa nàng về đâu? Nhà ngươi định phỏng tay trên của ta sao, tên khủng khiếp?
1: Thượng tướng Vĩnh Đô.
2: Phải, thượng tướng Vĩnh Đô, nhưng đã sắp thành đảo chúa. Mạc Xuyên Hạ đã bại binh trốn thoát, ta đến để đưa nàng trở lại Diệp Cung.
3: Đứng lại, bước thêm một bước nữa nhà ngươi sẽ không toàn mà.
2: Khốn nạn, vậy thì nhà ngươi phải chết trước khi ta bắt đầu vào một cuộc vui. Đó, hãy đuổi theo bắt chúng lại cho ta.

0: Đây là đâu? Một ngôi nhà cũ kỹ, một mảng lưới sắt tan hoang. Và đây, vết tích cũ của hôm nào vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt.
1: Có ai ở trong nhà không? Cho ta xin miếng cơm, ta đói lắm. À, đây mây tranh năm cũ, trục đảo Phương Kiều, nàng hiện ở nơi đâu? Bàn thờ của ai đây? Cơm, cơm đây rồi.
2: Đưa cho ta.
1: Nhà ngươi là ai? Sao lại giành giật cơm với ta?
2: Tao là ai? Tao là ai à? À,
0: tao là ai? Tao cũng không nhớ nữa. Còn mày?
2: Đúng rồi, mày, mày là ông vua. Ông chúa.
0: Ủa, rồi sao bây giờ mày cũng rách áo đói cơm?
1: Thôi ta nhớ rồi, thằng điên.
2: Ai? Ai nói tao điên? Tao điên từ bao lâu?
1: Đúng rồi, đúng là nó rồi.

tương lai trước mặt, quá khứ sau lưng, nó đâu rồi? Không bà ơi, tôi nhìn thấy hiện tại tôi là tên tàn tạ phá thân. Quá khứ tương lai đó chỉ là những ảo ảnh xa.

0: Thôi bà ơi, bà nói gì tôi nghe nó buồn quá bà ơi.
1: Ờ, chắc là bà điên rồi phải không? Bà này bà điên mà. Thôi được rồi nè nè, ở đây nha. Ở đây rồi tôi đi tìm Ngọc Hoàng xin thuốc tôi cứu bà nha.
2: Nhật Kiếm Bình, trời ơi anh vẫn còn điên loạn, biết phải làm sao bây giờ đây? À, phải rồi, có viên thuốc giải cồn mà lão Lăng Y đã lén trao cho ta. Nhật Kiếm Bình, anh hãy uống viên thuốc này đi anh.
1: Ờ, tại sao tôi phải uống thuốc?

0: Bà nói láo nè. Lần trước bà nói là bà cho tôi uống rượu, cái bà bảo là rượu ngọt, rượu hiền. Tôi uống vào cái tôi phát điên vậy đó. Cái lần này là bà cho tôi uống thuốc, bà nói thuốc tiên. Tôi biết rồi, tôi biết mà. Tôi biết đây là độc dược nè. Nhưng mà tôi uống, tôi đâu có sợ chết.
1: Kìa, có những người sắp đến. Anh Hải

0: Ai bắt cho được thằng mù lưng và quận chúa?
1: Quận nương, quận nương, trời, quận nương bị thương của nặng lắm không? Quận nương.
2: Dạ lỗi nhân, tại sao nhà ngươi khóc?
1: Thưa quận nương.
2: Hãy nói đi.

0: giết ai, hỡi lão già mát dẫn. Con cọp già không muốn chết trong hang, thì ta cũng chiều ý ngươi mà làm tên thợ săn bắt cấp dĩ.
1: Vĩnh đô, mi phải chết. Siêu lang con, cha đã trả được thù cho con rồi. Siêu lang con.
2: Mạc Xuyên hả? Nhà ngươi khóc được bao nhiêu nước mắt rồi?

0: xương đậu gian đình.
1: Phải, ta đến đây tìm gặp nhà ngươi để đòi lại một món nợ quan cừu, cũng vì ngươi mà cơ đồ

0: Cho ta nhân lại giả lộ nhân, hãy xây cho con ta một năm mộ và sùm hồn hương khói.
1: Mạc Xuyên hả?
2: Thế là xong một đời người.
1: Nhật Kim Bình, anh đã tỉnh trí.
2: Dạ, tôi sẽ bỏ nơi này để ra đi không bao giờ.

0: gian điền. Anh đừng tự dối, ngày xưa anh đã nói là tha thiết yêu nàng,
1: nhưng bây giờ tôi biết anh cũng yêu nàng, và nàng chỉ yêu anh.
0: Không, tôi sẽ ra đi. Anh cho tôi nhắn với Phương Kiều là
2: Phương Kiều đã đến

0: Hai người hãy nắm tay nhau cho tình xưa đẹp lại.
1: Anh, em.
2: Nhật Kim Bình.
3: Dạ lỗi nhân, anh có gì muốn nói?
2: Xuyên Lan đã chết rồi.
3: Chết rồi?
2: Phải. Trước khi chết nàng báo tôi tìm anh để nói là nàng vẫn yêu anh mãi mãi.
3: Xuyên Lan.
2: Không, anh không được quyền chạm tới xác nàng. Khi nàng sống, tôi yêu mà không giữ được. Giờ chết rồi, nàng phải thuộc về tôi mãi mãi.
3: Anh định làm gì? Hả?

Vừa rồi là Dở Cải Lương, Thằng Điên Chuồng Bến Hạ của hai soạn giả Yên Lan và Nguyên Thảo. Tiếp theo buổi sân khấu truyền thanh hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức trích đoạn cải lương Nhớ 20 năm trước của tác giả Trần Hà với sự tham gia của các nghệ sĩ, cố nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn, cố nghệ sĩ Út Bạch Lan, cố nghệ sĩ Dũng Thanh Lâm, cố nghệ sĩ ưu tú Phương Quang, nghệ sĩ nhân dân Ngọc Giàu và nghệ sĩ Phượng Liên. Bây giờ mời quý thính giả cùng theo dõi.

Ngoài kia người ta đang say sưa với rượu tân hôn, trong này Trà My cũng đang hãnh diện đợi chờ rủ giao bôi trong phòng qua chút. Trời ơi, len lỏi vào đây vừa lo vừa sợ tôi sẽ bắt gặp một niềm đau hạnh phúc, là được ôm trong tay một xác thân.

0: từ lâu. Ta cứ tưởng Kha Linh là một thanh niên mã thượng anh hùng, nào ngờ anh cũng chỉ là một tên đào tường khoét vách.
1: Xin cô nương hãy bình tâm nghĩ cạn, tôi và Kha Linh từ lâu đã trót yêu nhau.
0: Im đi, quân phản bội. Nàng phải đền tội rước tay vào phòng quả chúc để làm nhục cha quân ta. Lô Sai, hãy dẫn đầu khốn kiếp này vào hầm đá chờ lệnh tập trưởng. Mau đi!

Châu Phương ơi, đã muộn rồi, đời đối ta không duyên số. Mơ ước làm gì để gây lắm nghiệp quan. Phương chi tộc trưởng đã hứa gả nàng cho tộc trưởng nùng lân.

0: ngài nên thận trọng lời nói, vì thực ra tôi chưa bao giờ nói tiếng yêu ngài.
1: Châu Phương, sao nàng nỡ?
2: À, Châu Phương, Kha Linh, hai đứa mày đã dở trò quan việc ở đây chăng? Kha Linh, mọi tội lỗi do mày, vậy thì mày phải chết.
3: Tôi đã nhường ngài đủ ba đường gương, xin ngài đừng gài tôi vô ngõ cụt không lối thoát.
2: Kha Linh, hãy đỡ.
1: À,
2: Kha Linh gây loạn, để tôi chạy kêu quân sĩ bao vây mới được. Kha Linh, tao phải giết mày, mày phải chết, tao mới sống được cùng cây cỏ.
3: Châu Pha, chính ngươi đã mưu giết cha ta, bao cừu hận chất chồng trong tim phổi, hôm nay chính là giờ đền tội của ngươi đây.
4: Kha Linh.

0: Vô lý, không thể như thế được.
1: Thưa tộc trưởng, đây là di vật để chứng minh rằng Khá Linh là con ruột của ngài.
0: Trời, chiếc mông cọp gia truyền của ta bị một thiếu nữ là giật mất hồi 20 năm trước. Phải rồi, Khá Linh là con của ta thật rồi. Con ơi, con...
2: Không, không, cha con là Khá Minh mà mẹ. Thần linh ơi, quả thế thật.

Quý thính giả vừa thưởng thức trích đoạn cải lương Nhớ 20 năm trước của tác giả Trần Hà. Buổi sân khấu truyền thanh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình Nhịp cầu kiến thức.
1: Những người thực hiện chương trình Nhịp cầu kiến thức trên sóng phát thanh trực tiếp FM ở hai tần số 99,4 và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Như đã hẹn, chúng tôi rất vui được gặp lại quý thính giả gần xa. Và chương trình mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ tham gia trả lời những câu hỏi liên quan đến nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội bằng cách là chúng ta gọi vào một trong hai số điện thoại 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309. Và quý thính giả nào tham gia và cho đáp án đúng thì quý vị sẽ nhận được quà tặng của Nhịp cầu kiến thức, đó chính là ca khúc mà chương trình phát theo lời yêu cầu của quý vị. Quý thính giả gần xa cũng có thể theo dõi chương trình tại trang thông tin điện tử www.anjantv.vn. Dân và chúng tôi cũng xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị tiện tham gia trả lời câu hỏi, đó là 02973 812 308 hoặc là 02973 812 309. Thưa quý vị, cách đây 72 năm thì thế giới đã chấn động trước chiến thắng huy hoàng của quân và dân Việt Nam tại chảo lửa Điện Biên Phủ. Đây không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc mà còn là một sự kiện mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, thực dân Pháp âm mưu dùng vũ lực để đạt lại ách thống trị lên đất nước ta một lần nữa. Nhận thấy vị trí chiến lược của Điện Biên Phủ, thực dân Pháp đã xây dựng nơi đây thành một pháo đài bất khả xâm phạm với hơn 16.200 quân và 49 cứ điểm phòng ngự vững chắc. Chiến thắng Điện Biên Phủ không đến từ sự ngẫu nhiên, mà đó là kết quả của sức mạnh tổng lực từ tiền tuyến cho đến hậu phương. Cuộc tiến công lịch sử đã diễn ra qua 3 đợt quyết liệt. Đợt thứ nhất từ ngày 13 tháng 3 đến 17 tháng 3 năm 1954, đó là quân ta mưu trí tiêu diệt các cứ điểm Him Lam, Độc Lập và bức hàng bản kéo, mở toàn cánh cửa vào lòng chảo Điện Biên. Đợt thứ hai là từ 30 tháng 3 đến 26 tháng 4 năm 1954, chúng ta đồng loạt tiến công vào các cứ điểm phía đông, kiểm soát sân bay Mường Thanh, thắt chặt dòng dây khiến địch rơi vào thế bị cô lập. Đợt thứ ba là từ ngày 1 tháng 5 cho đến 7 tháng 5 năm 1954. Đây là đợt tổng công kích cuối cùng tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm. Thưa quý vị, 72 năm đã trôi qua, nhưng ký ức và tinh thần Điện Biên vẫn luôn là một hành trang quý báu để các thế hệ hôm nay tiếp nối cha ông xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm này, chiến thắng cũng là lời nhắc nhở thế hệ trẻ về lòng tự hào dân tộc, khơi dậy khát vọng hòa bình và quyết tâm đưa đất nước ngày càng phát triển phồn vinh. Và câu hỏi đầu tiên mà Nhịp cầu kiến thức xin được đưa đến cho quý thính giả đó là: mời quý vị cho biết chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch diễn ra trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào? A. Quân Nhật, B. Quân Pháp, C. Quân Mỹ. Xin lặp lại nội dung câu hỏi đầu tiên này. Mời quý vị cho biết chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến dịch diễn ra trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào? A. Quân Nhật, B. Quân Pháp, C. Quân Mỹ. Thưa quý vị, và trước khi có đáp án từ phía các thính giả gọi điện đến Nhịp cầu kiến thức qua hai số điện thoại mà chương trình vừa cung cấp cho quý vị, thì chúng tôi mời quý vị cùng nghe ca khúc Họ Kéo Pháo, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua phần trình bày của Top Nam.

0: Chúng ta vừa nghe Hò kéo pháo, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân qua phần thể hiện của Top Ca Nam. Và bây giờ thì kỹ thuật viên Nguyễn Điền cũng nhận được tín hiệu từ một thính giả đã gọi đến cho nhiều cục kiến thức và cho đáp án ở câu hỏi đầu tiên này. Xin chào bạn ạ.
1: Hello, em xin chào.
0: Chào Hiệp.
1: Anh Nguyễn Giang và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình âm nhạc và nhiều cầu kiến thức của báo và đài phát thanh truyền An Giang ạ.
0: Mặc dù là Giang thì mới tiếp cận chương trình này một khoảng vài số gần đây thôi, nhưng mà Hiệp có góp ý gì cho cái chương trình này không?
1: Dạ không, tại vì em cũng không có góp ý gì, tại vì em cũng thấy chương trình này cũng rất là hay luôn ạ.
0: Như vậy thì nội dung câu hỏi đầu tiên Hiệp có cần Giang đọc lại không?
1: Dạ có, nhờ anh Giang đọc lại giúp em.
0: Câu hỏi như thế này ha. Chiến dịch Điện Biên Phủ là một chiến dịch diễn ra trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào? Ở đây có 3 đáp án, đó là A là quân Nhật, B là quân Pháp và C là quân Mỹ. Hiệp chọn đáp án nào?
1: Dạ em xin chọn câu B là quân Pháp hả?
0: Câu B ha. Rồi, Hiệp căn cứ vào đâu có thể cho một đáp án như vậy?
1: Tại vì cái chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954 có nghĩa là thắng lợi quân sự lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp, là trận thắng này đập tan cái vành Nam Ba của Pháp ạ.
0: Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều ha. Rồi, cảm ơn Hiệp. Vậy là hoàn toàn chính xác đấy Hiệp ơi.
1: Cảm ơn anh.
0: Rồi, cảm ơn Hiệp ha. Thôi bây giờ thì... là một thính giả đầu tiên thì cũng là một thính giả để cho đáp án chính xác, thì Hiệp yêu cầu bài hát gì để chương trình gửi tặng cho bạn?
1: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Tuổi Học Trò của ca sĩ Tố Vy ạ.
0: Hiệp tặng cho những ai nhỉ?
1: Dạ vâng, với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình âm nhạc và nhiều cầu kiến thức của báo và đài phát thanh truyền An Giang, gồm có anh Nguyễn Giang đang dẫn sóng nè, anh Nguyễn Điền đang kết nối máy cho em Zalo ngày hôm nay, cùng với lại chị Thu Hương, chị Trà Giang, chị Khánh Bình, anh Nhật Nam, anh Phương Tuấn, và cùng với lại chị Bích Ngọc, chị Kiều My, chị Lê Hằng, cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền An Giang. Chúc cho tất cả các anh chị luôn luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ trên ga. Nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gà trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Quyền nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiêu Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thị Dương, chị Trúc Ly, bé Thảo Nguyên ở An Giang và cùng cô chú, tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình, chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concentric tại PTSC, công ty phần mềm Quang Trung, chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui và luôn luôn làm việc 24/24 thật vui vẻ và hiệu quả nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn anh Nguyễn Giang, anh Nguyễn Điền đã kết nối máy cho em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người ạ.
0: Cảm ơn Hiệp rất nhiều ha. Vâng, một thính giả đã có một câu hỏi, một câu trả lời chính xác và cũng là một căn cứ theo kiến thức của bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều, chúc mừng bạn và chúc cho bạn có một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Thưa quý vị và các bạn, khi mà cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 1945-1954 đó là một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thì cuộc chiến tranh chính nghĩa mà sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam được phát huy cao độ trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, điểm hội tụ nét đặc sắc chính là một sự động viên tổ chức lực lượng toàn dân đánh giặc, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, dựa vào sức mạnh của toàn dân, phát động tổ chức toàn dân tiến hành chiến tranh. Trong đường lối chiến tranh nhân dân thì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định phương châm đó là vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, xây dựng tiềm lực về mọi mặt, lực lượng tham gia kháng chiến. Để động viên được lực lượng toàn dân đánh giặc, toàn dân kháng chiến, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tập hợp các lực lượng và mặt trận dân tộc thống nhất, hợp thành một khối đoàn kết dân tộc vững chắc, một lực lượng chính trị hùng hậu của Đảng, tạo nên một sức mạnh toàn diện, góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954. Thực tế, chính diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ cho thấy quân và dân ta đã phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu với một quyết tâm rất là cao, một sự bền bỉ vượt qua khó khăn, gian khổ rất lớn và tinh thần chiến đấu dũng cảm, ngoan cường để giành chiến thắng. Ý chí quyết chiến quyết thắng cao độ của bộ đội được thể hiện rõ trong việc hoàn thành một khối lượng lớn công việc ở giai đoạn chuẩn bị chiến dịch và tiếp đó là trong quá trình thực hành chiến dịch. Đặc biệt khi ta thay đổi phương châm tác chiến từ đánh nhanh giải quyết nhanh sang đánh chắc tiến chắc với một loạt vấn đề đặt ra về mặt tư tưởng phải giải quyết cũng như trong suốt 56 ngày đêm chiến đấu khó khăn gian khổ ác liệt. Nhưng bộ đội ta đã thể hiện ý chí quyết chiến quyết thắng với sức mạnh phi thường và cuối cùng đã giành thắng lợi trọn vẹn vào ngày 7 tháng 5 năm 1954. Vâng, cảm ơn bạn Hiệp rất nhiều. Và bây giờ xin mời Hiệp cùng các thính giả đang theo dõi chương trình nghe ca khúc mà bạn Hiệp đã yêu cầu. Ca khúc của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài Tuổi Học Trò qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tố My.

là quý vị có thể cho chương trình được biết là trong tháng 5 này, ngày của mẹ sắp tới sẽ rơi vào các ngày nào sau đây? A. 31 tháng 5 năm 2026. B. 24 tháng 5 năm 2026. C. 17 tháng 5 năm 2026. D. 10 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, và như thường lệ thì trước khi đến với đáp án của các thính giả, chúng tôi mời quý vị cùng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần trình bày của Dương Hoàng Yến.

0: được tiếp chuyện cùng một thính giả đã tham gia trả lời cho câu hỏi số 2 của nhịp cầu kiến thức này. Xin chào bạn ạ.
1: Em chào anh.
0: À, bé xíu đúng không?
1: Anh kêu tên em hoài nữa sao không chết
0: luôn nhé. Cũng kêu bé xíu luôn hay sao? Hay là muốn kêu tên gì?
1: Hoài sẽ rớt.
0: À rồi. Một buổi chiều cuối tuần như thế này thì bé xíu đã chuẩn bị cho mình một buổi cơm chiều như thế nào rồi?
1: Dạ, em gọi đài xong rồi xuống mới làm cơm anh.
0: À, nghe xong chương trình mới làm cơm ha.
1: Dạ.
0: Rồi, bây giờ mình vào trọng tâm đi. Bây giờ có cần Giang đọc lại câu hỏi cho bé xíu nghe không?
1: Dạ, đọc lại vô nó hư rồi, nãy giờ em đâu nghe được câu đố đâu.
0: À, rồi bé xíu gọi điện đến ha. Rồi, rồi bây giờ bé xíu có thể cho biết là ngày của mẹ sắp tới đây là rơi vào các ngày nào? Là A là 31 tháng 5, B là 24 tháng 5, C là 17 tháng 5 và D là 10 tháng 5. Bé xíu chọn ngày nào là ngày của mẹ?
1: Dạ, ngày 10 tháng 5 đi anh.
0: À, ngày 10 tháng 5. Có thông tin gì mà bé xíu chọn đây?
1: Dạ, em nghĩ là 10 tháng 5 là ngày của mẹ. Tại vì em cũng biết ngày này.
0: À, rồi chắc chưa?
1: Thì không chắc thì rớt.
0: À, không chắc thì rớt ha. Dạ. Nếu mà mình chọn ngày 10 tháng 5 thì... thường thì bé xíu dành cho những cái ngày nào trong năm để mà biểu lộ cái tình cảm con dành cho mẹ?
1: Dạ, riêng bé xíu. Riêng em thì ngày nào cũng thương mẹ, ngày nào cũng luôn chăm sóc quan tâm mẹ, nhưng mà đặc biệt nhất
0: đặc
1: là
0: biệt,
1: những
0: rồi.
1: Ngày lễ, dạ, như là 10 tháng 5 nè, rồi lễ Vu Lan nè, rồi 8 tháng 3, 20 tháng 10, rồi Tết.
0: Rồi xác định 10 tháng 5 trong đó luôn ha.
1: Dạ.
0: Thôi, rồi Giang cũng chúc mừng xíu ha. Rồi, cảm ơn bé xíu rất nhiều. Rồi bé xíu, câu bài hát gì bé xíu?
1: Dạ, hồi nãy em không có nghe được câu đố á. Em nếu mà em nghe được câu đố thì em yêu cầu về mẹ. Nhưng mà em lỡ yêu cầu bài Cứ Tình Về Với Quê Hương rồi. Chắc không được.
0: Thôi xem như bài này có thể là có thể là thế hệ của mẹ của xíu, có thể là cũng là yêu thích bài đấy đúng không? Thôi một món quà xem như gửi tặng mẹ đi ha.
1: Vậy em xin thương tặng mẹ. Cũng tới ngày của mẹ rồi thì con lúc nào cũng thương mẹ, lúc nào cũng yêu quý mẹ, mẹ là tất cả. Con chúc mẹ nhạc vui và em tặng bài hát này đến cô chú anh chị trong ban biên tập. Anh trai đăng kích máy cho em, anh MC đang dẫn chương trình. Em chúc mọi người nghe nhạc em tặng vui. Bài hát này em cũng xin được làm quà tặng đến các bà mẹ trên mọi miền đất nước. Chúc các bà mẹ luôn vui khỏe, sống vui sống khỏe bên con cháu của mình. Không phải là ngày 10 tháng 5 nhưng mà trong suốt một năm, trong suốt nhiều năm, trong suốt đến cả cuộc đời luôn, lúc nào mẹ cũng vẫn là mẹ. Nếu mà còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn trên mắt mẹ. Tội mẹ lắm bạn ơi, em cảm ơn chương trình thật nhiều ạ.
0: Rồi, cảm ơn bé xíu ha. Vâng, thưa quý vị, ngày của mẹ, tiếng Anh gọi là Mother's Day. Đây là một ngày để kỷ niệm tôn vinh những người mẹ trên toàn thế giới. Và có rất nhiều giả thuyết khác nhau về nguồn gốc ngày của mẹ này. Một số tài liệu thì cho rằng nguồn gốc ra đời của ngày của mẹ xuất phát từ Hy Lạp cổ đại, thời mà con người tôn thờ các vị thần, đặc biệt là Rhea. Đây là một thần được coi là mẹ của các vị thần Olympus đầu tiên. Lại có giả thuyết khác cho rằng ngày của mẹ xuất hiện đầu tiên ở Anh vào khoảng năm 1600. Ngày này thì được tổ chức hàng năm trước lễ phục sinh 40 ngày. Trong ngày của mẹ thì các em nhỏ thời ấy có tục tặng hoa hoặc là bánh trái cây cho người mẹ thân yêu của mình. Tuy nhiên sau vài trăm năm thì phong tục này dần mai một và bị quên lãng ở thế kỷ thứ 19. Nguồn gốc ngày của mẹ phiên bản hiện đại ra đời tại Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 20. Theo sáng kiến của một cô gái có tên là Anna Jarvis, cô sống ở bang Philadelphia lúc bấy giờ. Sau khi mẹ mất thì Anna luôn day dứt bởi còn nhiều điều chưa làm được cho mẹ. Và bởi thái độ thờ ơ của người dân Mỹ đối với người mẹ, nên cô đã quyết tâm vận động để tổ chức ngày của mẹ trên toàn quốc. Chính nhờ lòng kiên trì bền bỉ của Anna Jarvis, nên vào năm 1911, ngày của mẹ đã được tổ chức ở hầu hết các tiểu bang ở Mỹ. Vào năm 1914, thì Tổng thống Mỹ ký văn bản ấn định ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5 hàng năm là ngày của mẹ. Và với ý nghĩa ngày của mẹ như vậy, nên ngày này thì các con

gái sẽ tặng quà, gửi tới mẹ những lời chúc tốt đẹp nhất để thể hiện tình yêu và sự kính trọng dành cho mẹ của mình. Trên thế giới thì ngày của mẹ có nhiều phiên bản khác nhau và được tổ chức vào thời gian khác nhau. Hiện nay thì ngày của mẹ phổ biến nhất thường được tổ chức vào ngày Chủ nhật thứ hai của tháng 5. Và như vậy là ngày mai là 10 tháng 5 năm 2026 là ngày của mẹ. Xin cảm ơn bé Xíu. Và bây giờ xin được mời bạn cùng các thính giả nghe ca khúc Rước Tình Về Với Quê Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần trình bày của Cẩm Ly và Quốc Đại.

Chúng ta vừa nghe Rước Tầm Về Với Quê Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ qua phần trình bày của Cẩm Ly và Quốc Đại. Đây là quà tặng âm nhạc đến từ thính giả có tên là Bé Xíu ở Đồng Nai. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ bước sang câu hỏi thứ ba. Xin quý vị cho biết hai câu thơ sau diễn tả về đồ vật gì? Ruột dài từ mũi đến chân, bé tô bé vẽ, ruột dần mòn theo. A. Đó là thước kẻ. B. Đó là bút chì. Và C. Đó là cây compa. Nguyễn Giang xin được nhắc lại nội dung câu hỏi thứ ba này.

Xin quý vị cho biết hai câu thơ sau diễn tả về đồ vật gì? Ruột dài từ mũi đến chân, bé tô bé vẽ, ruột dần mòn theo. Có ba đáp án: A là thước kẻ, B là bút chì và C

tôi yêu là bản nhạc phim của phim Đại Tiệc Trăng Máu 8. Bài hát được đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đặt hàng cho nhạc sĩ Pixel Nico sáng tác. Để thực hiện ca khúc thì ekip đã nghiên cứu nhiều làn điệu cải lương, đồng thời mời nghệ sĩ Tú Quyên của gánh cải lương Thiên Lý hướng dẫn chuyên môn cho Miu Lê và Liêm Bỉnh Phát. Được xây dựng từ một phân đoạn musical trong phim Tiễn Người Tôi Yêu, kết hợp giai điệu cải lương truyền thống với âm nhạc điện tử hiện đại, tạo nên một trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới lạ. Ca khúc không chỉ đóng vai trò dẫn dắt cảm xúc mà còn trở thành điểm nhấn đặc biệt của bộ phim. Yếu tố hài hước, pha lẫn cổ trang là tinh thần mà nhà sản xuất muốn hướng đến.

0: Chúng ta từng nghe Miu Lê, song ca cùng Liên Bỉnh Phát, ca khúc nhạc phim Đại Tiệc Trong Máu 8 của đạo diễn Phạm Gia Nhật Linh. Và bây giờ thì xin được mời thính giả để được chương trình kết nối điện thoại. Xin được mời bạn ạ.
1: Ở thành phố Cần Thơ, mến chào.
0: Chị Hương ha. Dạ. Chào chị. Dạ. Rồi chị Hương có cần gian đọc lại câu hỏi số 3 này không?
1: Dạ, chị chọn cây bút chị á.
0: À, chị nghe nãy giờ luôn hả?
1: Dạ.
0: À, rồi, rất vui ha. Rồi, cảm ơn chị. Thì hai câu thơ này quá rõ ràng đúng không chị ha?
1: Dạ.
0: Ruột dài từ mũi đến chân thì bé tô, bé vẽ là biết mình biết rồi. Rồi ruột dần mòn theo. Dạ. Rồi, chị có kỷ niệm gì về thời đi học của chị không?
1: Dạ, chị có kỷ niệm mà chị...

0: Học có 4 năm chị nghỉ
1: À rồi
0: tới
1: dạ.
0: giờ luôn á, mà
1: À
0: học cũng
1: dạ.
0: tốt được 5 2 năm cũng nghỉ nữa. Dạ
1: Dạ. Rồi cảm ơn chị nhiều ha. Thôi bây giờ chị Hương yêu cầu bài hát gì để chương trình
0: dạ
1: phát cho
0: bài
1: chị
0: Việt
1: nè.
0: Việt Nam quê hương tôi á.
1: Việt
0: Dạ
1: Nam quê hương tôi dạ. Chị tặng cho
0: dạ
1: những
0: chị
1: ai nữa
0: tặng
1: chị?
0: ít người bạn nha,
1: Dạ
0: tặng
1: chào.
0: Nguyễn Giang với Nguyễn Điền, kết nối máy cho chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều thứ bảy cuối tuần thật vui và nhiều sức khỏe, thành công trong mọi công việc và trong việc mỗi ngày và về dụng cơm thật ngon bên gia đình của mình nha hai em.
1: Dạ cảm ơn chị.
0: Chị tặng chị Tư Hủ Tiếu, chị Tư nấu rượu và chị Năm Lệ, chị Năm Nguyệt, Mỹ Linh, Trà Vinh, em Hiếu Thịnh, em Văn Tùng, Bình Tăng, em Nhân Quận 8, em Đức Thành, Văn Tính, Ngọc Quyền, Văn Đảo, Thanh Tùng, Long An, em Mai Phương, Trang Thị, Ngọc Trang, em Diệp Thiên Trung, Châu Giang và em hai em bé ở Cao Đẳng Diễn Long và em Quanh ở Thịnh Tân Phong, em Ngọc Diễm, em Thu Đồng Tháp với em Thanh Hoàng, Thanh Nam, em Thanh Ngọc và em Thái Hùng, Yến Thảo, Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức, bé Xíu, Trọng Nguyễn, với Nhã An, cháu Thảo Nguyên, Trần Quỳnh và em Mai ở An Giang, anh Tấn An Giang, em Thái Phi ở Cà Mau, Thúy Hằng An Giang và Thanh Thị Hằng Ni Cà Mau và em Quốc Trường, Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng, Minh Trạng, Minh Chiến, em Lê Tấn ở Bạc Liêu, em Minh Sang, Minh Thanh Sang, Thanh Sơn ở Vĩnh Long và chị Kim Anh, em Kim Cúc và tất cả ai là bạn của chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều thứ bảy của tuần thật vui, chị mến chào chị Nguyễn Giang, chị cảm ơn Nguyễn Điền
1: Dạ
0: nhiều
1: chào
0: nha.
1: chị rất nhiều, dạ cảm ơn chị rất nhiều ha chị Hương. Dân thưa quý vị, bút chì ra đời bởi một nhà phát minh khoa học người Pháp tên là Nicolas Jacques Conté vào năm 1795. Mục đích là để kiến tạo ra ghi chép thông tin hoặc là vẽ trên giấy, trên gỗ. Chúng có cấu tạo với lõi màu đen và được làm từ than chì và các hợp chất có liên quan. Để đáp ứng tốt nhu cầu của người sử dụng ngày càng đông thì nhiều nhà hãng sản xuất đã tạo ra nhiều loại bút chì than và bút chì màu phù hợp với những công việc của mỗi người. Bên cạnh đó là mỗi loại bút có giá thành khác nhau, giúp người dùng có nhiều sự so sánh lựa chọn. Trước kia thì ruột chì chỉ có màu đen, nhưng theo sự phát triển của khoa học công nghệ, nhiều nhà phát minh đa tài đã sáng tạo nghĩ ra bút chì màu bằng cách là trộn các màu vào một hỗn hợp than chì, các hợp chất chì, nước, vân vân, giúp bút chì thêm nhiều ứng dụng cao trong cuộc sống. Thưa quý vị, và bây giờ thì xin được trở lại với quà tặng âm nhạc mà chương trình gửi đến cho chị Hương, người đã có đáp án chính xác cho câu hỏi thứ ba, đó là cây bút chì. Xin mời chị cùng nghe Việt Nam quê hương tôi, một sáng tác của Đỗ Nhuận qua phần trình bày của Quang Linh.

Chúng ta vừa nghe quà tặng âm nhạc đến từ thính giả có tên là chị Hường ở Cần Thơ, ca khúc Việt Nam quê hương tôi qua phần trình bày của Quang Linh. Đây là sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Và bây giờ chương trình xin được chuyển sang nội dung câu hỏi thứ tư. Nhạc sĩ Tuấn Rai sáng tác một bài hát có tựa là Bắc Bling. Quý vị và các bạn có thể cho biết Bắc Bling là địa danh nào ở nước ta mà nhạc sĩ này muốn viết về? A. Bắc Giang, B. Bắc Ninh, C. Bắc Cạn, D. Bắc Sơn. Xin được lặp lại nội dung câu hỏi thứ tư này. Nhạc sĩ Tuấn Rai đã sáng tác một bài hát có tựa là Bắc Bling. Quý vị các bạn có thể cho biết là Bắc Bling là địa danh nào ở nước ta mà nhạc sĩ muốn viết về? A. Bắc Giang, B. Bắc Ninh, C. Bắc Cạn, D. Bắc Sơn. Và trong lúc chờ đợi đáp án của các thính giả gọi điện đến cho chương trình thì chúng tôi mời quý vị cùng nghe Trên những tuyến đường quan họ, một sáng tác của Nguyên Nhung qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thanh Thúy và nam ca sĩ Quang Linh.

0: Dạ, theo tín hiệu từ kỹ thuật viên Nguyễn Điền thì đã có một thính giả gọi điện đến cho nhịp cầu kiến thức và cho đáp án ở câu hỏi thứ tư này. Xin chào bạn ạ.
1: Dạ em chào anh nha.
0: Rồi, bạn giới thiệu cho mình đi ha.
1: Dạ em tên Quang Vinh anh ơi, đến từ Đồng Tháp mới Tiền Giang cũ anh ơi.
0: Quang Vinh ở Đồng Tháp mới Tiền Giang cũ ha. Rồi,
1: Dạ.
0: chào Vinh. Vinh có cần Giang lặp lại câu hỏi thứ tư này không?
1: Đọc lại cho em đi anh.
0: Bạn có nghe cái ca khúc được sáng tác với tựa đề là Bắc Bling chưa?
1: Biết rồi anh,
0: À, biết
1: nhưng mà
0: biết bài
1: không.
0: đó ha. Như vậy thì bây giờ Vinh có thể cho Giang biết là bài hát này nhạc sĩ đã viết về địa danh nào ở nước ta? A là Bắc Giang, B là Bắc Ninh, C là Bắc Cạn, D là Bắc Sơn. Bạn chọn cái nào?
1: Bắc Ninh năng ơi.
0: Bắc gì?
1: Bắc Ninh.
0: Như vậy là bạn chọn A, B, C, D, chọn cái nào ạ?
1: Chọn B Bắc Ninh.
0: Rồi, ok, chúc mừng bạn ha. Câu này dễ mà phải không Vinh?
1: Nó hát rồi đó anh.
0: À, nó hát rồi đúng
1: Sao
0: không? Nhưng mà ở đây thì
1: không
0: ở
1: có.
0: đây cái tựa nó là Bắc Bling đúng không? Nhưng mà rất là dễ ha.
1: Đúng rồi anh.
0: Rồi, chúc
1: Muốn
0: mừng
1: hát
0: Vinh.
1: cái tỉnh thành trong đó luôn mà anh.
0: Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ bạn yêu cầu bài hát gì nè?
1: Mày hát cánh mẹ anh ơi.
0: Cánh mẹ ha. Rồi, tặng cho những ai Vinh?
1: Bài hát này em tặng cho 30 chương trình, chúc 30 tập có một bữa chị nghe ca nhạc dễ nha.
0: Rồi, cảm ơn Vinh.
1: Bài hát này em tặng cho anh Đức, bạn Xí, dì Hường và tất cả những ai là bạn của em. Rồi em chào anh nha.
0: Rồi, chào bạn. Vâng, thưa quý vị, Bắc Ninh là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, vùng thủ đô Hà Nội, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Bắc Ninh là một trung tâm của xứ Kinh Bắc xưa, là cái nôi của dân ca quan họ và đồng sở hữu các di sản hát then, ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu Việt Nam, được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Bắc Ninh cũng là một trong ba nơi sở hữu quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Bắc Ninh hiện nay là một trong những địa phương phát triển năng động hàng đầu cả nước, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài. Trung tâm hành chính của tỉnh Bắc Ninh được đặt tại phường Bắc Giang, cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 50 km ở phía đông bắc. Bắc Ninh có hệ thống giao thông kết nối thuận tiện, gồm đường bộ, đường sắt và gần các tuyến giao thông huyết mạch quốc gia. Trong quy hoạch xây dựng thì Bắc Ninh thuộc vùng thủ đô. Ngoài ra tỉnh còn nằm trên hai hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Nam Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Bắc Ninh có địa hình trải dài từ đồng bằng đến trung du và là vùng chuyển tiếp giữa vùng núi phía Bắc với châu thổ sông Hồng ở phía Nam. Vùng đồi núi thấp và đồng bằng trung du nằm kẹp giữa hai dãy núi hình cánh cung là cánh cung Đông Triều ở phía Đông Nam và cánh cung Bắc Sơn ở phía Tây Bắc. Tại vùng núi phía đông bắc tỉnh, giáp với Quảng Ninh có khu rừng nguyên sinh Khe Rỗ, rộng hơn 7.000 hecta với hệ động vật và thực vật phong phú. Bắc Ninh cũng có mạng lưới sông ngòi khá dày đặc, có 5 sông lớn chảy qua, gồm sông Đuống, sông Cầu, sông Thái Bình, sông Thương và sông Lục Nam. Trong những năm gần đây, thì Bắc Ninh đã nổi lên là một trung tâm công nghiệp hiện đại, thu hút nhiều tập đoàn đa quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và sản xuất linh kiện. Nhờ đó mà cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp dịch vụ, đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước. Và bây giờ xin được mời bạn Vinh ở Đồng Tháp nghe ca khúc mà bạn đã yêu cầu, Gánh Mẹ, một sáng tác của nhạc sĩ Quách Bim do chính tác giả trình bày.

Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Nhịp cầu kiến thức của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin được phép khép lại. Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thính giả đã tham gia trả lời các câu hỏi mà chương trình đưa ra. Cảm ơn bạn Hiệp ở thành phố Hồ Chí Minh, bé Xíu ở Đồng Nai, chị Hường ở Cần Thơ, bạn Quang Vinh ở Đồng Tháp cùng tất cả các thính giả đang theo dõi chương trình qua sóng FM 99.4 và 93.1 MHz cũng như là trang thông tin điện tử www.anjangtv.vn. Chúc quý vị và các bạn có một chiều cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cafe nâng vịt chút Phụ tù ảnh giáng Sa lơ rơ lộc FM Công phúc cao sập rộ bốn Và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết Nâng cao sập bách Và đọc sinh nhà mùi mê gạc hẹp
1: Tì ní Cafe nâng vịt chút Phụ tù ảnh giáng Sa lơ rơ lộc FM Công phúc cao sập rộ bốn Và đọc sinh nhà buồn mê gạc hết Nâng cao sập bách Và đọc sinh nhà mùi mê gạc hẹp លោកស្រីនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងនាពេលនេះរួមមានប្រកាសការកែសម្រួលក្រុងផែនការរៀបចំរួមនីជាតិនិងក្រុងផែនការរៀបចំតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសម្រាប់ដំណាក់កាល2026-2037និងចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050លោកលេខាគណៈកម្មាធិការបក្ខខេត្តងឿងទៀងហៃត្រួតពិនិត្យល្បឿនសាងសង់គម្រោងការនានាសម្រាប់អបិច្ឆ្នាំ2028ភូកគាត់ក្រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពីការផ្លាស់ប្តូរ
2: chấm dứt lại sinh nhà, và cọp đào nền đất đẹp, chụp tàu cá áp bách bị bắt mà phải làm gì? Bạn lâm đập tàu tận sông chôn ở thành phố Sơn La.

0: Lúc này nếng nâng bà dì mật chết tí mà trầy. Tớp cần lòng tớ thamay ní nơi Hà Nội, bán bà rộp xoan bát bà ká kai xâm rôl krong phàn ká ruộm ní chết, nâng phàn ká rịp chóm đập bón xe tạc cây xong cúm đâm nạ cáo bí bón phê muối bí bón xâm sắp, nâng chạc khẩu vi sái đòi chân nám bí bón hà sập. Xoan bát mên ká cho ruộm nâng đặc nóm đòi lột phạm gia túc, ô bà nè dụa rọt mần trái bà chạm ká. Xoan bát bán rịp chóm khăn nông tùm rộng phá tol nâng on lái, chóp tờ cực khát krom khăn nông bà tết tặng mùl. Nơi khang chậm nói khách An Giang, lục ngô công thức, anh nụp ra thiên kỳ nạc ca mát thị ca bởi chế chôn khách, thôi chỉ ở thấp đại phiếm. Thay mặt tại nơi nằm sân bát, lục phạm gia túc, ốc bạc nơi dụa rọt mần trầy bởi chạm cá, ban bệnh chạy thá ca cây xâm rốt krong phàn cá rịp chôm ni chết, nâng krong phàn cá rịp chôm đầm bón, ban cây xâm rốt toàn bếl, đầm bấy thơ bạch chạy bọn nập hiếp nơi tê sân nát, cô đáo ca tầm rộng tứ ni ai ca xa mà hà sân nập bát tì đập buồn rộ bọc bát, nâng cô ca thầm ấy, bồm chì mồi nú, cầm nót phía ra cây xâm khánh, chôm nói a tịp hiếp, nâng tứ đáo áp hì vọt thân á chết nâng thân á đầm bọn. Khăn ông nú, ca xâm rốt krong phàn ca rộm ni chết đà miên a thần nây xâm khánh. Ni chì ốp bọc con muối xâm ráp an vọt cô ca mê kia nâng dô thật xá ban chì bạc lưu phạm gia tốc, ở bạc này dụng màn trái bạc chạm cá, bán về đầm lại khắp bố, chôm bố cách ca khách khom bằng bánh ở bọc cửa xuống phân ách mùa đợt thánh, nâng chùm niên cá khăn nóng nâng cao bạc tế, bán xã hạ ca mọt chót, khăn nóng ca an đồ vật khăn làm xá, đã chôn thân ác mẹ xe mạng tạc cách án ủ mạnh. Tam ca tùm rộng tứ đo chân nam bị bán xâm sắp, Việt Nam khách khom khai chia bạc tế cầm bông ạ phì vót, đai mẹn ủ xã hạ cam tùm nớp nâng chùm nấu chia mặt chùm khắp bố. Đo chân nam bị bán hạ sắp, Việt Nam khai chia bà tế khlắng ạ phì vót, mên bà chậm nổi khắp bố, xong cung tùm nớp nâng dốt tài thọ. Bà tế tăng mũl nâng ban ba anh chia bà môi đâm bón xe tạc cách xong cung. Khăn ông nú đâm bón vừa đập tuần lê cụ lóng, mên khát krong chậm nôn prám rùm mên Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long nâng An Giang. Cô đáp ạ phì vót đó chân ám phì bón xâm sắp, khai chia mây chạm mần đớl cả sự cam chạy đẹp hiếp, mên bà sát đẹp hiếp, xoa háp nì chiến. Lô phạm gia tốc, ở bà nữ dụa rọt mần trái bà chạm cá, Sẽ nạc ôi bản đà thân ác, bản đà phân ách, bản đà mô đà thánh, chăm bách trao tài bà mô thuôn thiên vi đi dốt, anh vót ca ca dầm rốt, phàm ca rịp chòm rùm ni chết, rùm chì mùi nú, vì nít mơ lăng vĩnh, chấp bạp bẹp vốn đò ca rịp chòm phàm ca ở xóm sọp, đòi thầy nế bàn phiếp sọp khả nế, nâng chấp bạp cồng phàm ca rịp chòm chân ám bí bón mà phải bàm.
1: Chà lục này nâng bà dìm mật chết tìm mệt rầy. Tập cận lòng tờ ní, gồm cả nghe rô bọc kênh cảm mặt thị ca bạc khát, đặc nằm đòi lô Nguyễn Tiến Hải, xô mà chư kênh cảm mặt thị ca mà chung bắc, lê kha kênh cảm mặt thị ca bạc khát, nâng chưa bỏ thiên kênh bạc tịp phù ra dập hiệp khát ảnh giáng, bàn ảnh chân cho bình lực bươn sang sóng, nâng đòi xoay ca lũng bác, chung bếc việc vấn kênh đồng nà ca ảnh vật xâm nóng, nâng cầm rộng video, đồng bài bàm ra đòi xanh xanh xanh APEC, bì bọn phép bàm bì. Chủ rung khăn ông cổng ca nghề ni, mình là xây Nguyễn Thị Minh Thúy, anh ức bỏ thiên kênh nạc ca mạc thị ca bỏ chìa chôn khách, rung chìa mùi thân hạc đạch nòm môn tìa kênh nạc phân hạc khách, nâng ảnh nhà thô đâm bàn bì xếp phù quật. Cổng ca nghề bàn chốt trô bình nật lập ươn sang song cầm rông mà chạm đớn riêp trong sân đề sật APEC, cầm rông sang song tầm nộp ca bía, nâng chắc đầy

0: ពុងរៀបទីដីសម្រាប់សាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទអាប៉ិចព្រមទាំងសំណងសមត្ថកិច្ចផ្សេងផ្សេងកម្រងផ្លូវខេត្តលេខ975ខ្សែរថភ្លើងទីក្រុងកម្រងវិនិយោគពង្រីកអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភូកឹកកម្រងអង្គទឹកគូកាំងនិងកម្រងតាំងលំនៅឋានថ្មីហាមនិននិងគូកាំង បច្ចុប្បន្នការអនុវត្តគម្រោងនានាកំពុងធានាបាននូវល្បឿនសាងសង់តាមផែនការដែលបានកំណត់ដោយអង្គភាពនានាកំពុងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងពលកម្មមជ្ឈបាយនិងគ្រៀតឱកាសពីលក្ខណៈអាកាសធាតុអំណោយផលដើម្បីពន្លឿនល្បឿនទន្ទឹមនឹងនោះគម្រោងមួយចំនួននៅជួបប្រទះនឹងការលំបាកពាក់ព័ន្ធនឹងការរំដោះផ្ទៃរាបប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងកប់ក្រំដីលើគម្រោងផ្លូវខេត្តលេខ975 ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកមិនធានាបានល្អបណ្ដាលឲ្យមានការលិចលង់ប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់ចំណែកឯផ្នែកខ្លះនៃការចាក់ដីពង្រាបសម្រាប់គម្រោងតាំងលំនៅឋានថ្មីមួយចំនួនមិនទាន់ប៉ះពាល់ដល់ការសាងសង់នៅឡើយមានប្រសាសន៍នៅតាមទីតាំងត្រួតពិនិត្យនីមួយៗលោកងឿងទៀងហៃសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តអង្យ៉ាងបានគាត់សម្គាល់និងវិដំឡែកខ្ពស់ចំពោះម្ចាស់វិនិយោគអ្នកវិនិយោគ អង្គភាពសាងសង់និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលបានបង្ហាញពីសមរម្យទូខុសត្រូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអនុវត្តគម្រោងអាប៉ិកពី2027លោកវិញទីងហៃលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេត្តបានស្នើឲ្យអង្គភាពសាងសង់នានាឈិតឱកាសពីអាកាសធាតុល្អដើម្បីសាងសង់និងមានភាពសកម្មក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសាងសង់ដើម្បីពន្លឿនល្បឿន ក្រៅពីនេះលេខាគណៈកម្មាធិការបកខេតបានស្នើឲ្យមន្ត្រីគណៈផ្នែកខេតនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយឲ្យដាច់ស្រេចនៅការងាររំដោះទីធ្លាសម្រាប់គម្រោងនានាជំរុញការឃោសនាអប់រំធានារាល់សិទ្ធិប្រយោជន៍ព្រមទាំងការដំឡើងភាពក្នុងដំណើរការអនុវត្តដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ព្រមគ្រប់គ្រងនិងប្រកបទីតាំងឲ្យបានឆាប់រហ័ស ចំពោះករណីមិនព្រមអនុវត្តតាមត្រូវអនុវត្តវិធានការចាប់បង្ខំដោយធានាបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់លំដោយនិងបទបញ្ញត្តិដើម្បីឆាប់មានទីតាំងប្រកបជូនអង្គភាពសាងសង់តំបន់នាំបោខាងកើតតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងក្នុងនោះតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងរួមមាន 5 ខេត្តក្រុងគឺកង្ធើដំថាបកាម៉ៅវិនឡុងនិងអាងយ៉ាងក៏ដែលអភិវឌ្ឍតំបន់វិរៈទន្លេគូឡុងដល់ឆ្នាំ 2030 គឺខ្លាចជាមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មប្រកបដោយជីវភាពធម្មវន្តនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់របស់ជាតិកសិកម្មច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចនិងទីក្រុងកិលកដែលប្រមូលផ្ដុំសេវាកម្មនិងឧស្សាហកម្មចម្រុះជាមួយនឹងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រមៗគ្នានិងសម្រាប់ខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ
1: ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការនៃរដ្ឋាភិបាលលោកហ្វាំយ៉ាទុះសម្ដែងឲ្យគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែកនិងមូលដ្ឋាននានាចាំបាច់ត្រូវគេគួរធនធានវិនិយោគដើម្បីអនុវត្តការកែសម្រួលផែនការមេធ្នាក់ជាតិនិងផែនការតំបន់ទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវប្រញាប់ពិនិត្យកែសម្រួលបំពេញបន្ថែមនិងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផែនការមានភាពល្អឥតខ្ចោះដោយធានាបាននូវភាពឯកភាពជាមួយនឹងច្បាប់ស្ដីពីក្រមផែនការឆ្នាំ2005ព្រមទាំងភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃប្រព័ន្ធច្បាប់ លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអ្នកស្រីម៉ៃធីធាលេខាបកឃុំអូឡាំបានដឹកនាំក្រុមការងារឃុំអូឡាំចុះពិនិត្យជាក់ស្ដែងខ្សែផ្លូវចន្ទបតដែលរងការបាក់ស្រុតនិងប្រែស្រាំនៅភូមិអាងលឹងនិងពិនិត្យស្ថានភាពគោករៈនៅព្រែកបេនបរស្ថិតក្នុងភូមិអាងខាន់ខ្សែផ្លូវគមនាគមន៍ចន្ទបតតាមបណ្ដោយព្រែកតាមងាងក្នុងភូមិអាងលឹង បានលេចចាញ់ចំណុចប្រែស្រាំលើផ្ទៃថ្នល់ប្រវែងដល់8ម៉ែត្រនិងកំណត់ផ្លូវមួយទៀតរងការបាក់ស្រុតប្រវែង70ម៉ែត្រកន្លែងបាក់ស្រុតជ្រៅបំផុតមានជម្រៅជាង1ម៉ែត្រអាចបង្កហានិភ័យដល់សុវត្ថិភាពមនុស្សនិងមធ្យោបាយធ្វើដំណើរជាពិសេសក្នុងលក្ខណៈអាកាសធាតុប្រែប្រួលស្មុគស្មាញតាមរយៈការពិនិត្យស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីម៉ៃធីធាលេខាបកឃុំអូឡាំបានណែនាំការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គម សហការជាមួយគណៈកម្មការប្រជាជនភូមិប្រញាប់ពិនិត្យវាយតម្លាយកម្រិតខូចខាតព្រមទាំងកសាងវិធានការទប់ស្កាត់សមស្របចំពោះមុខចលនាកម្លាំងសង្គមឧបនិយកម្មគៀងគួរការរួមចំណាយពីប្រជាជននិងសប្បុរសជនដើម្បីជួសជុលកំណាត់ផ្លូវដែលបាក់ស្រុតនិងប្រេះស្រាំដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍និងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនចំពោះបណ្ដាញប្រឡាយក្នុងឃុំ đôi ác sát thiệt các đau khăn nâng cá pra trang chân nắm mình toán bàn sát đà lòng quýnh thua áo sát thân là phép cốc rẽ miền phép thân thân ngô bà phó đó là tập phép nằm tức xâm rạp bầm rỡ phó là tập cắm rộ bò bà chê chọn khăn mũ lọt thân tam rạch ca truốt bình nất thân nạc đặc nằm khung ấu lắm bàn sát náu bàn tó riêng chóm ca bà chúm chìa môi bà chê chọn sọp sái nâng cho lọt ná ca com trúa bì bà chê chọn lơ cô ca ruông chùm nạch thao vị cá đâm bấy chắp sọp sái ca sát đa bà lái đơl cô kẹt khăn nông rồi đầu bằng. Cả nghe ní xâm đáo thì nế bà bọn thầy xác đâm nà cá mẹ bà sát tiếp hiếp bàm ra lọ tầm rau cá bà lật cả sự cầm.
0: Chà lúc ní nâng bà dì mật chế tí mệt rây. Nói thằng hà tì bàm nâng bà mùi ưu sập hía nà lơ phù mì xa khôn cụ tô khai đăng giáng miên cả nà chai bây nâng bà bàm bây chờ rô bà bình chìa gà thàn dù thiệt khai. Cảm ơn bị ba nâng dự tử chúng, rộp rồi nè, ban chủ lực giang lươn, đã bay cực rộng ngạc kỳ pháy, bằng áo chai rịa đá lên nơi đầm băm xanh tiệt. Dông tam rộp bài cá, ngạc kỳ pháy ban bắt tốt lăng nơi thằng hai tròn thằng hai tì bàm khai ưu sập hía, nơi đầm băm phùm, tận đức khung cổ tổ. Bằng tốt bì tù tù ban bà rộ miến, cầm lăng xâm bà tạc cách ban chất cảm ơn bị ba nâng dự tử chúng, châm luôn bay rồi nè, cho rùm, bên chia cơ rạ thang dù thiệt khát. ការិយាល័យប៉ូលីសបង្ការពលិតអគិភ័យនឹងជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះបញ្ជាការដ្ឋានយោធាឃុំនានាគណៈគ្រប់គ្រងប្រៃឈើរួមជាមួយឧបករណ៍ពលិតអគិភ័យចំនួន40គ្រឿងដើម្បីសហការផ្សព្វផ្សាយវិធានការពលិតភ្លើងរហូតដល់រុស្ស៊ីថ្ងៃទី5ខែឧសភាអគិភ័យត្រូវបានគ្រប់គ្រងជាមូលដ្ឋាន លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រៃងឿងវងាន់មេបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្តបានចុះទៅដល់ tì cần lên cạnh hết nên đặt nom ca nghe bốn đặc kỳ phay đòi toán prom tiền lực thực chất đòi con cầm lăng chồ rùm trong giúp ngay tì pram nâng bước ngay tì pram mùi khai ưu sập hía các mạng phía ba nâng dự tử chốn rộp rồi nét nơi bần to bởi chăm cá nơi còn lên cạnh hết các mạng phía ba chỉ trơn trời thuơ ca bình mùi giúp plak đầu bên kia cho tật hành còn lên đầy miền sáng cài đáy nâng sọc tức đâm bay ca pia cùng oi plơn chai lần vinh tam ca bàn sman tại đây để trở rộng cả bà bòi bà hai buôn hệ tá. Phía chân cứ mở ngút. Mình miên cả khôi khát đo bà smách. Nhưng mình miên cổ thân nạc đó là dù chì vượt mà nụ lại. Bất chạy bọn mùa là hát nơi ạ kỳ phây cầm bông bàn sát thả bàn sản phẩm tật kết bàn to sợ bóng kết được bình chắc ở chạy bà.
1: Lúc này nếng nâng bà giảm mệt châm tí mệt rầy. Chờ mối nâng cô bầm nón phá lạp đô chạy nằm lệ tự đáo. Nâng đầm nọ sái lơ ca chân này bà đất phá lạp đô đi kỳ thuật. Nâng cá phá lạp đô bài tón. Đại sa phá chóp, chìa mối nâng ca áp hiệu vật xe tật cách khăn nông đầm bón. Rôm chùm nách lơ cầm bố mục mót nâng xa lạc xa nhá ni cô đào phù bắc. Chú bố tật cán xa phật đà cầm bố lạ bách nam phí bọn mập hay bàm phí. Thamay ní vật tư dìa sàn chiết ni ca chân này bà đất. Xa hạ cá chìa mối mần tì vật dìa xa nâng bà chê cậu chìa khát áng giáng. Nâng kỳ nẹ ca mát thị ca bà chê chọn đầm bón phí xe phù quắc. Bán rịp chóm xa khá xa lá vật dìa xa krom bà thiên nạp bót. Cả chân này bà đất phá lạc đô đi kì thọt bò bài tón. Cả ta xâm khánh đâm bay chùm rính xa lạ xa nhá phù quắc bà góp đôi nì rôn tạ rạp hiếp. Chị bố tờ cán áp bách bì bọn mập hết bàm bì. Nà khá nông xa khá xa lạ ní. Bạn đá nẹ đâm náng bàn phát đốt lơ ca bì thiệt xa âm bí krom khlâm xa xâm khánh. Rùa miến phá lạc thamay chân này bà đất. Bằng cách ảnh chíp, khả năng ca áp hiệu vật mùa lập thán, phá lập đồ đi kỳ thol, bò bài tón, nâng đầm nọ sái ca áp hiệu vật và cọp đôi chai đẹp hiếp xâm rạp phục quật. Bọt bằng hành chế trấn, ban cú bằng chế bì tô nà tí rồi bọc vật chế xác nâng bài chế cao vị chế, khả năng ca lực cầm bố, phía bà quật bà cháy, khả năng bế đài chạy ưu rộng lệch bọt bì sát bì ca mạ vị thi bánh đô bánh đál, phá lập đồ đi kỳ thol đòi bà ách lơ bà nhà xa bà nì mất. Xâm rạp tì kỳ nâng ong ca nê nê khăn nông đầm bón làng càng mê cống. Đào hẹn nú bạc tư đáo xâm rạp ca anu vật bạch chê cậu vị chía khăn nông ca áp hiệu vật cổ đào. Lục đoàn Đức Thuận, anu bà thiên vượt chia sản dốt thật xa xa lạ xa nhá nâng bà quốc bà cháy mẹ bà xa thà.
2: Chúng ta phải có một cái mô hình.
1: Dân trao tài miền cùng rù mùi đâm bấy xa cá rù huyền vì xa xa thiệt nạ nâng vì xa kỳ chuẩn. Vì xa chậm nạ đắng xa lá riêng nè chùm niên. Nâng xôn bay ta cách xã hạng bảo tệ bạc cao ơn trả chiết, đâm bấy dân ách thua ca rùm khnía đòi xì sẵn quả khnía. Nâng xã hạng cá đâm bấy co sang ca phạc đô phô bài tòn, nâng ca phạc đô đi kỳ thói khăn nông phê đâm nào khnía. Tam rạy dạng nú, viết cư chia chân này bảo đất đâm bấy áp hiệu vật mà dì hào phụ quật, tư chia cùm rù cọc mùi, mình mãn trăm tay chia cọc bảo nọ tê. Tham trang cho cùm rú ni ca áp hiệu vật bảo cọp đau chai đập hiếp, ca áp hiệu vật bảo phổ thua, tùm nợp hiếp và chạy cầu vị chia nâng chia chùm nạch lưu khlắng rồi bỏ Việt Nam mình bèl APEC nông ẩm lòng bèl APEC nâng cầu bèl APEC hỏi dương sẵn khâm thá phu quắc nè bèl là nà cốt ác lại chia còn lại đài miền cách bà chùm bà chạm chạm nam rứ chia bà chạm nơ cầm đặt đồng bòn nâng bụng rịch bằng thám tờ lơ bà thiên nập bót ni ca áp hiệp bót có bà góp đôi nì răn tạ hiếp nâng bà chạy cầu vị chia tùm nợp hai viên miền sảnh nhà đọc lưu sáng rồi bọc Việt Nam năm ca thơ xa mạ hà rộng là cam. Nếu chìm nến cập ban chạy dùm lấy nơi cầm rú nâng bắt bí sót on trạ chiếc chia cầm rú hàng cháu nâng chiên máy. Đào hạt ní ca sản nào từ đào xóm sớp xâm rạp bù quắc năm đầm nào ca phát đồ đi kỳ thol nâng ca áp hiệu vật tế sĩ cho bà cọp đôi trái đẹp hiểm. Cô có xâm có cứ xâm nào bằng cách bù quắc pass cắt đi kỳ thol rôm bằng chôn khả nía nơi tu tàng có chia mối nâng lấy cột quý á, đá là anh ưu nhát ôi nhiều tế sĩ chó, ai chôl bà bà xe và cám nâng tự đào bồm bồm khả nế. Cầm rưu chậm nát ở rạch dọn chạy lạc quý, đá là tọp chóp tờ mà chạy mật đồn bà tạp bạc cá, chuối cắt bằng thói ca cọ xe, rư bà bòn chạch ín xâm thà kia rôm bình chôl khả nế, cắt bằng thói bê lùi lía, đâm nai ca mọc trăm xăm sắp quý nà tì. Lớ bì ní, đâm nó sẵn rái khi nằm ca an vật bà nhà sắp bà nì mất xâm rạp ở chi và cam tư xì chó, ca áp hiệu vật tì cọng khuyên xâm rám, xe tạ cạch vật chúm, nâng cùng rũ đi thờ chèm bố, đa đất nóm đo vì xa ai kê chón, có trở ban lợt lan phòng đài. Đâm bay chùm rũnh ca thua đi kì thol phê vô bà nà dạc cám nâng ở chi và cam phù mì phía. Bọt bì sao tàng ní, trở ban chạch tục thá chè mô là thàn cử đọ xâm khán xâm rạp phù quốc. Khnam ká chơ rớ xòm rọp khuôn đòi bọt bánh nâng bằng cách bản đá nơi propon ecology tê sĩ cho chạy lạc quý. Chúpô tờ rô cô đáo áp hiệu vật bọc đòi chạy đẹp hiếp nâng riêng chôm xòm rạp áp bách năm bọn mập hết bạm bì. Nẹ xa rãi Nguyễn Bảo Thúy, nẹ chùm niến vật chia sản chết nì ca chân ai bọc đất mẹ bọc sạch hạ.
3: Hiện nay với các cái văn bản chính sách
0: chỉ đạo chỉ môi nâng ai cả xa còn được bái nâng ca này nằm robot rót tháp bị bán cứ miên phiệp sạc xong khăng na tom bay bị lý nâng sập tam cầm rượu robot bò rót đại nằm trôn mau Việt Nam tôi chơi giang na có đói xâm nhập phú quốc dương ai miên là khnạp to luôn nâng là khnạp bị xét đặt đòi lại dương ai miên cầm rượu đại miên việc gì chầm đầu chuyện ní đã bay ơi nhạc chùm niến a chùm chùm nấy can tài bà sáu nước đo nơi cầm rú đai xâm sắp bóng phốt xâm rắp phù vật.
1: Pi tia sản ác ní ca phát phá đồ bài tóng kẻ nạ bà tập hú bàn lợt lãng vì cá a nô vật bà chê cậu chìa đi chì thol nâng bà nhá sắp bà nì mất khăn nông cá còm trố đo cá a phì vật bà cọp đòi chá đẹp hiểm. Cá nai nóm ôm pi cầm rú tì cọng khmen xâm rắm cá cây chân này lần quýnh nâng xe tạc cách vật chúm bí dì à ai xí tuần tâm lần nú bán bí phiện xá ôm bí tư đáo ni ca rịp chóm hệ thà ra chân là xâm phón và rửa thán nâng mục mọt cổ đáo đâm bay bầm rỡ đòl bật tạc ca on trọ chiếc thùm chia bí sái cư xa bật đá cầm bú lạp bách năm bí bọt mập hết bàm bí.

lúc nãy niên năm gây dầm chết tìm mệt rây đâm bay bắn tó cầm vị thi châm riêng nếp bên ní xông chuyên bót bắn đâm bật sài bọt sài đào sạc ra.

0: Lịch của báo và phát thanh truyền hình An Giang xin kính chào quý vị các bạn. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Du lịch Quốc gia vừa công bố, trong hai kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ và 30 tháng 4, 1 tháng 5, Việt Nam phục vụ 12 triệu lượt khách, trong đó Đà Nẵng nằm trong top các tỉnh thành có doanh thu và lượng khách đông hàng đầu cả nước với 1,46 triệu lượt khách, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Mang về 5.700 tỷ đồng, tăng gần 35%, ước tính mỗi lượt khách chi tiêu gần 4 triệu đồng cho chuyến du lịch tại Đà Nẵng dịp này. Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế tại Đà Nẵng đạt hơn 621.000 lượt, tăng 24% so với năm ngoái. Con số này cao gấp 2,5 lần Hà Nội và 3,3 lần thành phố Hồ Chí Minh, đưa thành phố dẫn đầu cả nước về sức hút với khách ngoại. Kết quả này cũng phù hợp với đà tăng trưởng chung khi tháng 4 ghi nhận hơn 2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, đánh dấu tháng thứ tư liên tiếp duy trì con số này, mức cao nhất trong lịch sử ngành du lịch. Đà Nẵng luôn là lựa chọn ưu tiên của khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ. Thành phố cũng ghi điểm nhờ môi trường du lịch văn minh. Tình trạng chặt chém hiếm khi xảy ra giúp các đơn vị lữ hành rất yên tâm khi đưa đoàn khách lớn đến đây. Ngoài ra, Đà Nẵng có lợi thế về các đường bay giúp khách quốc tế dễ dàng tiếp cận điểm đến. Theo website của cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hiện tại thành phố có đường bay tới 13 điểm đến quốc nội và hơn 20 điểm đến quốc tế như Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Ấn Độ, Maldives, Indonesia, vân vân.
1: Kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua ghi nhận sự sôi động của du lịch nội địa, đồng thời cho thấy xu hướng lựa chọn điểm đến của du khách đang thay đổi. Giữa làn sóng đó, Hà Tiên nói chung, New Vegas nói riêng, với nhịp điệu đặc biệt đã trở thành điểm đến giàu nội lực. Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, du lịch tỉnh đón trên 1 triệu lượt du khách trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, doanh thu đạt 2.338 tỷ đồng. Các điểm du lịch thu hút đông đảo khách phải kể đến như Phú Quốc, Kiên Giang, Hà Tiên, Vĩnh Tế, Núi Cấm. Là một trong ba mũi nhọn tăng trưởng của tỉnh An Giang, phường Hà Tiên hiện nay không còn là điểm đến rời rạc mà bắt đầu hình thành những trục trải nghiệm có khả năng giữ chân du khách. Một nơi có thể đi biển ngay trong đất liền, có núi, biển, hang động, giang quá, giao thoa giữa Kinh Khmer qua, lại vừa đủ không gian và các dịch vụ tiện ích để mọi trải nghiệm kết nối liền mạch. Đây chính là tiền đề để các mô hình đô thị du lịch tích hợp có quy hoạch bài bản trở thành tâm điểm hút khách bốn mùa. Nằm ngay đối diện chợ đêm sầm uất, khu đô thị New Vegas không chỉ đón mà còn giữ chân khách thông qua chuỗi trải nghiệm đa dạng liên tục. Trong dịp đại lễ, hệ trải nghiệm này được đẩy lên cao điểm với chuỗi hoạt động ẩm thực, giải trí tại nhà hàng Zodi. Hà Tiên thập cảnh đang chuyển mình từ điểm đến tham quan sang điểm đến trải nghiệm. Trong chuyển động đó, New Vegas không chỉ là điểm dừng chân mà dần trở thành nơi giữ chân dòng khách, mở ra một hành trình an cư, đầu tư và trải nghiệm thương mại, dịch vụ một cách liền mạch và bền vững.
0: Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ Hồ Hoàng Ca cho biết, nằm trong chương trình Cà Mau điểm đến năm 2026, lễ khai mạc sự kiện Hương Trần U Minh năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 5 tại khu hành chính của vườn quốc gia U Minh Hạ, thuộc ấp Dầu Dơi, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là chuỗi 5 môn thi đấu mang đậm bản sắc văn hóa miệt sông nước Cà Mau, dự kiến quy tụ hàng ngàn vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều nội dung, bao gồm chạy việt giã xuyên rừng cự ly 4.000m dành cho nam và nữ, đi bộ xuyên rừng cự ly 2.000m, bơi đua xuồng ba lá tốc độ cự ly 100m, bơi đối kháng trên xuồng ba lá, xuồng be 10 dài 6.5m và thử thách đi cầu khỉ. Yêu cầu xuyên suốt của sự kiện là phải bảo đảm tính an toàn, chuyên nghiệp, tiết kiệm, đồng thời tuân thủ tuyệt đối các quy định về quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Ban tổ chức nhấn mạnh, mục tiêu của chương trình không chỉ tạo ra sân chơi thể thao, rèn luyện sức khỏe, mà còn là nhịp cầu để các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân gặp gỡ, giao lưu, mở rộng hợp tác, phát triển thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư. Đây cũng là cơ hội để Cà Mau tiếp tục quảng bá sâu rộng tiềm năng du lịch sinh thái đặc trưng đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Qua sự kiện Hương Trần U Minh 2026, Cà Mau kỳ vọng mang đến những trải nghiệm du lịch sinh thái và văn hóa bản địa đặc sắc, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp không khói trong khuôn khổ chương trình Cà Mau điểm đến năm 2026, cũng là năm thứ 6 liên tục kể từ năm 2020. Đến nay, Cà Mau đã duy trì chuỗi sự kiện văn hóa thể thao ý nghĩa này.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đảo Phú Quốc của Việt Nam đang

nổi lên như một điểm đến nghỉ dưỡng hấp dẫn đối với du khách Hàn Quốc trong bối cảnh lượng khách từ thị trường này liên tục gia tăng và đóng vai trò ngày càng quan trọng đối với ngành du lịch địa phương. Truyền thông Hàn Quốc hôm 5 tháng 5 cho rằng Phú Quốc từng được xem là viên ngọc ẩn cách đây 2 thập kỷ, hiện ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ phát triển hạ tầng du lịch và sự xuất hiện của hàng loạt khu nghỉ dưỡng cao cấp. Theo số liệu thống kê, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Việt Nam.

0: Bước sang năm thứ 18 tổ chức, V-Olympic tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những sân chơi học thuật trực tuyến lớn nhất Việt Nam khi thu hút hơn 1 triệu học sinh tham gia. Đây cũng là minh chứng rõ nét cho xu hướng chuyển đổi số đang ngày càng thấm sâu vào đời sống học đường. Đáng chú ý, sân chơi năm nay tiếp tục cho thấy khả năng thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền khi ngày càng có nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa tham gia và đạt thành tích cao. Bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc chương trình V-Olympic Quốc gia, tập đoàn FPT nhấn mạnh.
1: Năm học 2025-2026 thì chúng tôi cũng đã triển khai một sân chơi quốc tế tại Việt Nam, dự kiến là tháng 6. Chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình VO Global tại Việt Nam dành cho các em học sinh không chỉ ở Việt Nam mà có các đội thi đến từ các nước. Đó cũng là cơ hội mà chúng tôi muốn dành cho các em học sinh Việt Nam có cơ hội giao lưu học hỏi cùng với các bạn học sinh quốc tế.
0: Năm học 2025-2026, sau 5 vòng tranh tài, V-Olympic đã vinh danh hơn 32.000 học sinh ở các bộ môn toán, toán tiếng Anh, tiếng Việt, khoa học tự nhiên và lịch sử địa lý. Trong đó có hơn 2.500 giải vàng, gần 3.900 giải bạc và hơn 6.500 giải đồng. V-Olympic năm nay không chỉ khẳng định vị thế của một sân chơi học thuật quốc gia mà còn thể hiện khát vọng đưa trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới. Đặc biệt, những học sinh xuất sắc nhất sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tham gia sân chơi quốc tế V-Global, tiếp tục hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức mới. Em Đinh Bảo Khang, học sinh lớp 5 năm trường tiểu học Lê Văn Việt, thành phố Hồ Chí Minh, giải vàng V-Olympic, và em Vũ Minh Chí, học sinh lớp 2A1 trường tiểu học Đoàn Khuê, Hà Nội, giải đồng V-Olympic chia sẻ.
2: Trong người thấy rất là vui và hào hứng vì được đưa ra Hà Nội nhận giải. Giờ năm nay là năm thứ 3 con thi. Giờ theo con thì cuộc thi này giúp con hiểu thêm nhiều kiến thức hơn.
3: Con rất vui và tự hào khi con được giải đồng. Mục tiêu của con là năm sau con sẽ được giải bạc. Con sẽ cố gắng hết sức. Con sẽ học bài thật chăm chỉ, luyện tập thật kỹ càng để được giải bạc trong năm sau.
4: Liên quan đến virus Hanta trên tàu du lịch MV Hollywood, sau khi 3 người thiệt mạng và nhiều ca nghi nhiễm virus Hanta được ghi nhận trên con tàu này, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phối hợp với nhiều quốc gia có liên quan để khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh diễn biến phức tạp trên quy mô lớn. Vậy virus Hanta có khả năng lây lan và bùng phát thành dịch bệnh lớn cũng như là nguy cơ ảnh hưởng tới Việt Nam như thế nào? Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, chuyên gia dịch tễ học, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết.
5: Bệnh này nó không lớn, hay không muốn nói là nó rất thấp, bởi vì bệnh nó không bùng phát thành dịch lớn và không lây lan mạnh và cũng ít có những chuyện mà lây từ người sang người. Và nước ta thì lại là nước mà không có cái dịch lưu hành từ trước đến giờ. Thế rồi tàu bè có bệnh nhân thì chúng tôi như thấy rằng là đã được kiểm soát và cũng không phải là cái tàu ấy cập cảng của Việt Nam. Của Việt Nam thì Bộ Y tế cũng đã có những cái đưa ra những cái biện pháp để mà để phòng bệnh này, thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái mà chúng ta không cần phải quá lo lắng, mà chúng ta tập trung cho lo lắng những cái bệnh mà đang xảy ra, ví dụ như sốt xuất huyết, tay chân miệng, vân vân.
4: Thông tin cập nhật từ Tổ chức Y tế Thế giới, tính đến thời điểm hiện tại, hiện đã có 6 trường hợp nhiễm virus Hanta được xác nhận trong số 8 người nghi nhiễm sau một đợt bùng phát dịch bệnh trên du thuyền MV Hondius. Còn tại Đài Loan, Trung Quốc cũng vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm virus Hanta đã được ghi nhận tại thành phố Đài Bắc của hòn đảo này. Các chuyên gia về giám sát kiểm soát loài gặm nhấm cũng được điều động để hỗ trợ người dân thực hiện nỗ lực phòng ngừa dịch bệnh. Còn tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
6: Hôm nay Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, tuy nhiên mưa có xu hướng gia tăng rõ hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ với những cơn mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Dự báo từ đêm nay sang ngày mai, Bắc Bộ duy trì trạng thái mưa rào và dông vài nơi, trong đó một số nơi có thể xảy ra mưa to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, thời tiết tại Nam Bộ ghi nhận ban ngày nắng, có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất trên 36 độ. Ban ngày nhiệt độ tăng cao, nhưng đến chiều tối và đêm, người dân tại Nam Bộ cần cảnh giác với những cơn mưa rào và dông xuất hiện bất chợt tại một vài nơi. Tuy nhiên, trạng thái oi nóng tại Nam Bộ được dự báo sẽ dịu dần khi từ chiều tối mai, mưa rào và dông xu hướng xuất hiện trở lại trên diện rộng. Dù giúp giảm nhiệt đáng kể, nhưng các cơn dông chuyển mùa ở Nam Bộ cũng tiềm ẩn nguy cơ kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan.

0: Tại Trung Bộ, thời tiết duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông vài nơi. Một số khu vực có thể xảy ra nắng nóng cục bộ.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh chiến sự tại Ukraine kéo dài và an ninh nội địa được đặt lên hàng đầu, lễ duyệt binh ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 trên quảng trường đỏ diễn ra với quy mô thu hẹp chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Đây cũng là lần đầu tiên sau gần 2 thập niên, lễ duyệt binh không có phần diễu hành khí tài quân sự và thành phần khách mời quốc tế cũng giảm rõ rệt, chủ yếu gồm các đối tác thân cận hoặc các thực thể có quan hệ đặc biệt với Nga. Nhà phóng viên Thu Hà Minh Phượng thường trú tại Nga thông tin.
2: Mở đầu cuộc duyệt binh, theo truyền thống, đội danh dự rước quốc kỳ Nga và cờ chiến thắng trên quảng trường đỏ trong tiếng nhạc bài Chiến tranh thiêng liêng. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov và Tổng tư lệnh lực lượng mặt đất Đại tướng Andrei Motrovichev đi một vòng quanh quảng trường chào đón các đơn vị tham gia lễ duyệt binh. Trong bài phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Putin dành một phút tưởng niệm những liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông nhấn mạnh vai trò quyết định của con người, từ chiến sĩ nơi tiền tuyến đến người lao động ở hậu phương, trong việc bảo vệ vận mệnh đất nước. Sức mạnh cốt lõi làm nên chiến thắng là tinh thần đoàn kết, đạo đức, lòng dũng cảm và ý chí vượt qua mọi thử thách.
3: Chúng ta luôn ghi nhớ ý chí kiên cường, phi thường của các binh sĩ, thủy thủ và sĩ quan, sự hy sinh quên mình của lực lượng dân quân, du kích và các tổ chức hoạt động bí mật, cùng những nỗ lực to lớn của hậu phương, của khoa học, công nghiệp và những người lao động nông thôn, chính lòng yêu nước chân thành, sự quả cảm và tinh thần hy sinh của nhân dân đã giúp họ vượt lên trên kẻ thù, tiếp thêm sức mạnh và củng cố niềm tin vào chiến thắng. Chúc mừng ngày chiến thắng. Ура!
2: Ура! Tham gia duyệt binh là các quân nhân Nga thuộc mọi binh chủng, thực hiện nhiệm vụ trong khu vực tác chiến đặc biệt. Năm nay lần đầu tiên có sự tham gia của các binh sĩ hệ thống không người lái. Đặc biệt, tham gia lễ duyệt binh trên quảng trường đỏ có các binh sĩ và sĩ quan quân đội nhân dân Triều Tiên, những người đã từng tham gia các nhiệm vụ chiến đấu cùng với lực lượng Nga tại Kursk, cùng với các loại máy bay không người lái, tên lửa, hệ thống tên lửa phòng không S-500 mới nhất của Nga đã được công bố. Cuộc duyệt binh kết thúc bằng màn trình diễn trên không của 6 máy bay Su-25 nhuộm bầu trời Moscow bằng 3 màu trắng, đỏ, xanh, vẽ hình quốc kỳ Liên bang Nga. Lễ duyệt binh ngày chiến thắng năm nay trên quảng trường đỏ được tổ chức với quy mô thu nhỏ, chỉ kéo dài chừng 40 phút. Sự kiện được tổ chức mà không có các trang thiết bị quân sự. Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin và lãnh đạo các nước đã đặt hoa bên ngọn lửa vĩnh cửu, tưởng nhớ những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, đặt hoa tại bia tưởng niệm các thành phố anh hùng trong vườn Alexander. Cũng trong sáng nay, các cuộc diễu hành mừng chiến thắng đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên toàn nước Nga.
1: Eo biển Hormuz tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng mới ở Trung Đông khi Mỹ thông báo bắn vô hiệu hóa hai tàu chở dầu treo cờ Iran, còn Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả quân sự. Diễn biến xảy ra đúng thời điểm Mỹ đang chờ Iran phản hồi về đề xuất hòa bình mới nhất. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
4: Căng thẳng gia tăng sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo quân đội Mỹ đã bắn vào hai tàu chở dầu treo cờ Iran bị cho là cố vượt lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ tại vịnh Oman, khiến các phương tiện này mất khả năng di chuyển và không thể cập cảng Iran. Cùng lúc, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran phát cảnh báo qua hệ thống vô tuyến hàng hải, yêu cầu tàu thuyền tránh xa tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời tuyên bố Iran có thể dạy cho người Mỹ một bài học bằng tên lửa và máy bay không người lái. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 8 tháng 5 cáo buộc Mỹ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và khẳng định Iran sẵn sàng đáp trả nếu tiếp tục bị gây sức ép quân sự.
5: Hành động của Mỹ là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn. Nếu cần thiết, Iran sử dụng toàn bộ năng lực để đáp trả.
4: Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi tuyên bố, người Iran không bao giờ khuất phục trước sức ép, giữa lúc Iran tiếp tục siết kiểm soát tại eo biển Hormuz. Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết, Mỹ đang chờ phản hồi chính thức từ Iran và hy vọng đây sẽ là cơ sở để hai bên bước vào tiến trình đàm phán nghiêm túc.
5: Việc Iran tìm cách kiểm soát các tuyến hàng hải quốc tế là điều không thể chấp nhận được. Thế giới cần phải suy nghĩ nghiêm túc về hậu quả nếu một tuyến đường thủy quốc tế bị kiểm soát theo cách như vậy. Hiện Mỹ vẫn đang chờ phản hồi từ Tehran đối với đề xuất mới nhất. Tôi hy vọng nó sẽ là một đề nghị nghiêm túc để hai bên có thể tiến tới đàm phán thực chất.

0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận với Iran, song cảnh báo Mỹ có nhiều lựa chọn nếu đàm phán thất bại.
1: Trong một diễn biến được xem là tín hiệu hạ nhiệt đáng chú ý nhất trong nhiều tháng qua của cuộc xung đột Ukraine, Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Giới quan sát nhận định, dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì giữa lúc xung đột tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho cả hai phía.
0: Phát biểu với báo giới, ông Trump bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn và mở đường cho một giải pháp lâu dài nhằm chấm dứt xung đột.
2: Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi muốn thấy cuộc chiến này chấm dứt. Đây là điều tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai, xét về sinh mạng. 25.000 binh sĩ trẻ thiệt mạng mỗi tháng. Thật điên rồ. Vì vậy, việc kéo dài lệnh ngừng bắn là điều hoàn toàn có thể.
0: Ngay sau tuyên bố của Tổng thống Trump, Điện Kremlin đã xác nhận thông tin và hoan nghênh sáng kiến do Mỹ đề xuất. Trợ lý Điện Kremlin Yuri Usakov cho biết, Nga chấp nhận lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện cho hoạt động trao đổi tù binh với Ukraine. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng xác nhận nước này sẽ tham gia lệnh ngừng bắn và trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ưu tiên hàng đầu của Ukraine vẫn là giải quyết các vấn đề nhân đạo, đặc biệt là đưa các binh sĩ bị bắt trở về nước. Ông Zelensky cũng đồng thời tuyên bố Ukraine sẽ không nhắm mục tiêu vào quảng trường đỏ tại Moscow trong thời gian Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5. Một số chuyên gia nhận định, thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn lần này có thể đóng vai trò như phép thử ban đầu nhằm đánh giá thiện chí của các bên trước khả năng xúc tiến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.
1: Hai nhà đấu giá hàng đầu thế giới đang chuẩn bị cho các phiên đấu giá trang sức tại Geneva, Thụy Sĩ vào tuần tới, với điểm nhấn là hai chiếc nhẫn kim cương màu được dự đoán sẽ thu về hàng triệu đô la Mỹ. Nhà đấu giá Sotheby đang dẫn đầu với một viên kim cương quý hiếm mới được khai thác nặng 6 carat, mức giá ước tính ban đầu là 9-12 triệu đô la cho phiên đấu giá vào ngày 12 tháng 5. Cạnh tranh với Sotheby, nhà đấu giá Christie nổi bật với viên kim cương nặng 5,5 carat được mệnh danh là viên kim cương màu xanh lục lam rực rỡ lớn nhất được biết đến. Viên kim cương này sẽ được đấu giá vào ngày 13 tháng 5. Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, giải vô địch HD Bank World Quốc gia 2026 đã khởi tranh với cuộc so tài giữa đội Á quân mùa trước Sahako gặp trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Bất ngờ bị thủng lưới từ sớm, nhưng Sahako đã nhanh chóng lấy lại thế trận và dẫn lại 2-1 ngay trong hiệp 1 nhờ các pha lập công của ngoại binh Marco Antonio và Đào Minh Quang. Sang hiệp 2, Trần Công Toàn và Nguyễn Văn Cô Phát Cồn lần lượt ghi bàn để giúp Sahako giành thắng lợi chung cuộc 4-1 ở trận ra quân mùa giải mới. Cùng ngày, cũng tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng, đương kim vô địch Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh gặp Luxury Hạ Long. Hai cặp đấu còn lại của lượt trận mở màn sẽ diễn ra vào chiều mai, mùng 10 tháng 5, lúc 14 giờ, Tân Hiệp Hưng thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titans tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Đến 15 giờ là trận derby thủ đô, Hà Nội so tài với Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước vào hành trình bảo vệ ngôi hậu tại giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026, khởi tranh vào ngày 13 tháng 5 tại Thái Nguyên. Theo huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, bầu không khí tập luyện đã rất tích cực nhờ sự góp mặt của ngoại binh.
4: Khi có ngoại binh thì cái tinh thần của mọi người cũng hưng phấn hơn rất là nhiều. Nó có một cái chút gì đó khác lạ thì kích thích được, nhất là các bạn trẻ nỗ lực hơn để mà tìm được một cái vị trí chính thức hay là có thể là dự bị chiến lược chẳng hạn. Thì đối với đội thành phố Hồ Chí Minh khi có mặt của ngoại binh thì các bạn trẻ cũng đã chăm chỉ hơn rất là nhiều.
3: Nằm ở bảng A, đương kim vô địch thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Hà Nội 1 ở trận ra quân ngày 13 tháng 5 trước khi gặp Than khoáng sản Việt Nam ở lượt cuối vào ngày 19 tháng 5. Với câu lạc bộ nữ Thái Nguyên TNT, đội chủ nhà nằm ở bảng B lần lượt gặp Hà Nội 2 và Phong Phú Hà Nam. Đoàn quân của huấn luyện viên Văn Thị Thành vừa chiêu mộ hàng loạt tuyển thủ quốc gia như Khổng Thị Hằng, Nguyễn Thị Thúy Hằng, Dương Thị Vân hay Nguyễn Thị Vạn, giúp đội hình gia tăng chiều sâu và chất lượng chuyên môn. Chia tay Than khoáng sản Việt Nam để đến Thái Nguyên, tân binh Nguyễn Thị Vạn bày tỏ.
5: Chữ sang động mới thật ra thì bọn em cũng phải đắn đo rất là nhiều và suy nghĩ rất là nhiều thứ, cũng muốn môi trường mới để tạo cho mình một cái áp lực hay một cái thành tích nào để mình cố gắng phấn đấu hơn. Về Thái Nguyên TNT thì khi người ta đã muốn sẵn sàng muốn bọn em về thì bọn em cũng phải cố gắng tốt để tập huấn luyện hòa nhập tốt để có một cái thành tích tốt trong năm nay.
3: Sáng nay mùng 9 tháng 5, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Phan Như Thuật cùng hai trợ lý huấn luyện viên Phan Tiến Hoài và Trần Đức Toàn. Cùng ngày, đội bóng núi Hồng gia hạn hợp đồng với trung vệ 29 tuổi người Brazil Helerson Matheus đến năm 2029. Ngày mai mùng 10 tháng 5, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp đón Thể Công Viettel trong khuôn khổ vòng 22 V-League 2025-2026. Ban tổ chức quyết định miễn phí toàn bộ vé cho khán giả vào sân theo dõi trận đấu. Hôm nay, đội tuyển vật Việt Nam với 4 vận động viên Lại Gia Thành, Trần Minh Chí, Nguyễn Hoài Hương và Quang Thị Tâm lên đường sang Ấn Độ để sẵn sàng dự giải vô địch châu Á 2026 diễn ra từ ngày 11 đến 17 tháng 5. Theo huấn luyện viên Nguyễn Mạnh Thắng, đây là dịp để ban huấn luyện và chuyên gia người Trung Quốc Li Shunshu nắm bắt phong độ các tuyển thủ.
6: Kết hợp cùng với chuyên gia đang làm việc rất là ổn thỏa, rất là tốt. Cái giải vô địch châu Á này là cái giải tiền đề để cho chuẩn bị cho cái ASEAN sắp tới. Nên là kế hoạch của ban huấn luyện cùng với chuyên gia để làm sao điều phối để các em có cái trạng thái thể trạng tốt nhất, tinh thần tốt nhất để tham dự giải sắp tới.
3: Với đội tuyển điền kinh Việt Nam, thành viên tổ tiếp sức 4x400m nữ đang tập luyện tại Hà Nội và sẽ sang Trung Quốc tập huấn vào ngày 25 tháng 5 trước khi dự giải điền kinh vô địch tiếp sức châu Á 2026 cũng diễn ra ở Trung Quốc vào cuối tháng 6. Dự kiến vào tháng 8, chương trình tập huấn thứ hai tiếp tục được thực hiện đối với các tổ nội dung trọng điểm khác của điền kinh Việt Nam. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho biết.
7: Trung Quốc là một địa điểm gần, về địa lý thì gần với chúng ta. Thứ hai là cái về các cái bài tập, về cái phương pháp huấn luyện thì cũng tương đồng với Việt Nam. Thì chính vì thế nên là chúng tôi gửi các vận động viên sang tập huấn này tại Trung Quốc. Chúng ta tìm kiếm được những cái địa điểm tốt nhất trong việc tập huấn cho các vận động viên.
3: Sự kiện Lion Championship 31 sẽ diễn ra vào tối nay, mùng 9 tháng 5 tại nhà thi đấu phường Xuân Đình, nhà thi đấu Tây Hồ cũ. Ở trận đấu chính, hạng 70kg, võ sĩ Châu La từ Trung Quốc sẽ có lần thứ hai xuất hiện tại giải MMA lớn nhất Việt Nam, đối đầu với Bàn Văn Hoàng. Ở hạng 56kg, vận động viên tán thủ ở đội tuyển USU quốc gia Đỗ Huy Hoàng và John Dave Almanza từ Philippines hứa hẹn một màn kịch chiến. Ở hạng 60kg, danh quốc thượng đài với Dindo Kamansa. Ngoài ra, hai trận tứ kết hạng cân 52kg, Võ Tiến Đạt gặp võ sĩ đoạt huy chương bạc muay thế giới Huỳnh Hải Đăng, Bùi Đình Khải chạm trán Phan Ngọc Hiếu cũng sẽ mang tới những màn trình diễn thu hút khán giả đến với sự kiện Lion Championship 31.
8: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Phía Nam có nơi trên 32 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn.

0: đoạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Chuyên mục Bình dân học vụ số.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Bình dân học vụ số trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Trước hết chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn phần điểm tin.
3: Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng đã phối hợp với Viễn thông An Giang, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ, tổ chức hội nghị giới thiệu các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tham dự hội nghị có ông Võ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã và ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng, cùng đại diện các ban ngành đoàn thể và cán bộ công chức xã. Tại hội nghị, đại diện VNPT An Giang, đơn vị công nghệ đã giới thiệu nhiều giải pháp chuyển đổi số thiết thực phù hợp với cấp xã như hệ thống quản lý văn bản và điều hành điện tử, nền tảng tri thức số, hệ thống quản lý công việc, nền tảng dữ liệu số phục vụ chỉ đạo điều hành, ứng dụng điều hành khu phố, phần mềm quản lý tuyển quân, hệ thống số hóa hồ sơ tài liệu, phòng họp không giấy, hợp đồng điện tử, hệ thống loa thông minh, giải pháp camera AI phục vụ an ninh trật tự và giao thông, cùng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về tính khả thi, hiệu quả triển khai và khả năng áp dụng thực tế tại địa phương, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phục vụ người dân doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, ông Lý Huỳnh Nhật Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong giai đoạn hiện nay, góp phần xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đồng thời đề nghị các bộ phận chuyên môn nghiên cứu lựa chọn các giải pháp phù hợp để triển khai hiệu quả, đảm bảo tiết kiệm thiết thực và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Hội nghị là dịp quan trọng để xã Mỹ Hòa Hưng tiếp cận các giải pháp công nghệ tiên tiến, từng bước hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chuyển đổi số trong thời gian tới.
1: Vừa qua, Đoàn Thanh niên Liên chi hội sinh viên khoa sư phạm Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Đoàn xã Mỹ Hòa Hưng và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang tổ chức ra quân đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số. Hoạt động thu hút sự tham gia của hơn 50 đoàn viên sinh viên khoa sư phạm. Với tinh thần xung kích trách nhiệm, các bạn trẻ đã nhanh chóng triển khai nhiều nội dung thiết thực, hướng đến mục tiêu giúp người dân từng bước làm quen và sử dụng hiệu quả các nền tảng công nghệ trong đời sống hàng ngày. Ngay tại buổi ra quân, các đoàn viên sinh viên đã trực tiếp đến từng khu vực dân cư, điểm sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thông qua các ứng dụng ngân hàng và ví điện tử. Từ những thao tác cơ bản như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản liên kết ngân hàng đến cách quét mã QR, kiểm tra giao dịch đều được các bạn trẻ hướng dẫn một cách tận tình dễ hiểu. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ thanh toán điện tử, đội hình còn tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký sử dụng ứng dụng định danh điện tử VNEID. Đây là một trong những công cụ quan trọng giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các bạn sinh viên đã kiên nhẫn hướng dẫn từng bước, giúp người dân đặc biệt là người lớn tuổi có thể tự thao tác trên thiết bị của mình. Hoạt động lần này không chỉ thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ khoa sư phạm trong tham gia chuyển đổi số, mà còn góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho người dân địa phương, qua đó chung tay cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, xã hội số ngày càng phát triển. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực ý nghĩa trong tháng thanh niên năm 2026, khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và vai trò đồng hành của tuổi trẻ trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với những việc làm cụ thể thiết thực, lực lượng đoàn viên sinh viên đang từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong thời gian tới.
3: Tiếp theo chuyên mục Bình dân học vụ số kỳ này có bài viết Tuổi trẻ chợ mới, lan tỏa bình dân học vụ số đến từng ngõ xóm.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số không còn là câu chuyện của riêng đô thị hay những người trẻ thành thạo công nghệ. Đó đang là xu hướng tất yếu len lỏi vào từng lĩnh vực của đời sống, từ sản xuất kinh doanh đến giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày. Nhưng để hành trình ấy thực sự trọn vẹn, điều quan trọng là mọi người dân đều có thể tiếp cận và sử dụng công nghệ một cách chủ động. Thực tế cho thấy ở nhiều vùng nông thôn không ít người vẫn còn gặp khó khăn khi sử dụng điện thoại thông minh, đăng ký dịch vụ công trực tuyến hay thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Những trở ngại tưởng chừng nhỏ ấy lại trở thành khoảng cách lớn nếu không được kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ. Từ yêu cầu đó, phong trào bình dân học vụ số tại xã Chợ Mới đã được triển khai với cách làm giản dị nhưng hiệu quả, đưa kiến thức số đến tận tay người dân, hướng dẫn trực tiếp dễ hiểu, dễ thực hiện. Đây không chỉ là hoạt động tuyên truyền mà là quá trình đồng hành giúp người dân từng bước làm quen, tự tin và hình thành kỹ năng trong môi trường số.
3: Tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, phong trào đang được tuổi trẻ địa phương triển khai sâu rộng với nhiều cách làm linh hoạt sát với thực tế. Những đội hình thanh niên tình nguyện đã trở thành lực lượng tiên phong trực tiếp hỗ trợ người dân từ những việc làm nhỏ nhất như cài đặt ứng dụng, tạo tài khoản đến sử dụng các tiện ích phục vụ đời sống. Điều đáng nói chính là sự gần gũi, kiên trì và tinh thần trách nhiệm của lực lượng đoàn viên thanh niên đã tạo nên sự thay đổi tích cực trong nhận thức của người dân. Từ chỗ e ngại, bỡ ngỡ, nhiều người đã bắt đầu làm quen, sử dụng thành thạo các ứng dụng số, từng bước hòa nhập với xu thế chung. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Đảng ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới đã chủ động triển khai phong trào bình dân học vụ số với mục tiêu phổ cập kiến thức và kỹ năng số cơ bản cho đoàn viên thanh niên và người dân, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết.
4: Về cái cách thực hiện của cái phong trào bình dân học vụ số ở địa phương thì đội tập trung tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức số, như là tăng cường phổ biến những cái lợi ích thiết thực của việc chuyển đổi số đến đoàn viên thanh niên và cộng đồng, tuyên truyền cho người dân cũng như là hướng dẫn hỗ trợ người dân thanh niên để tiếp cận cũng như là sử dụng các nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các cái ứng dụng thiết yếu để phục vụ cho đời sống cũng như học tập và lao động sản xuất trong thời gian qua. Thì về cái điểm nổi bật trong cái cách làm của thanh niên thì đã phối hợp thực hiện tốt cái mô hình chợ 4.0 trong cái việc hướng dẫn hỗ trợ các hộ tiểu thương tạo cái mã QR để mà thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại cái khu vực chợ trung tâm của xã Chợ Mới.
3: Không dừng lại ở lý thuyết, cách làm của tuổi trẻ Chợ Mới hướng đến tính thực tiễn cao, cầm tay chỉ việc, giúp người dân có thể sử dụng ngay sau khi được hướng dẫn. Trung bình mỗi ngày ra quân, một đội hình thanh niên có thể hỗ trợ từ 30 đến 50 lượt người dân, tập trung vào các nội dung thiết thực như cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID, đăng ký dịch vụ công trực tuyến, cũng như tạo mã QR phục vụ thanh toán. Đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất từ phong trào chính là người cao tuổi và các tiểu thương tại các chợ nông thôn. Với người cao tuổi, việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng giúp họ thuận tiện hơn khi đi khám chữa bệnh. Còn đối với tiểu thương, việc sử dụng mã QR đã giúp việc mua bán trở nên nhanh chóng, minh bạch và an toàn hơn. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phong trào cũng gặp không ít khó khăn. Một bộ phận người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, còn e ngại khi tiếp cận công nghệ. Bên cạnh đó, điều kiện thiết bị thông minh chưa đồng đều cũng là rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã Đoàn Chợ Mới đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp sáng tạo, các tài liệu hướng dẫn được thiết kế bằng hình ảnh trực quan, dễ hiểu, các video hướng dẫn thao tác được xây dựng ngắn gọn, dễ nhớ. Đồng thời, việc lồng ghép nội dung hướng dẫn vào các buổi họp dân sinh hoạt chi đoàn, chi hội đã giúp phong trào đến gần hơn với người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên với hội phụ nữ, hội nông dân và chính quyền địa phương cũng góp phần nâng cao hiệu quả triển khai. Nói về tinh thần của lực lượng thanh niên, chị Đinh Thị Quảng Trang, Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tỉnh An Giang cho hay.
4: Thì thanh niên cũng như là đoàn viên của địa phương thì cũng đã đang và ra sức thực hiện các cái phong trào này bằng tất cả các tinh thần là xung kích, tình nguyện cũng như là trách nhiệm của tuổi trẻ. Các bạn đoàn viên đã không quản cái ngại cái thời gian giờ hành chính hay là những ngày nghỉ cuối tuần, đặc biệt là trong cái thứ bảy tình nguyện Chủ nhật xanh, thì sẽ phối hợp với các ấp để mà hướng dẫn cho bà con với cái thái độ rất là tận tâm, rất là nhiệt tình. Và lực lượng đoàn viên thanh niên cũng xác định đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để đưa cái công nghệ số thật sự đi vào đời sống nông thôn và đồng hành cùng bà con ở địa phương.
3: Thực tế cho thấy, chính sự tận tâm ấy đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới, tham gia hỗ trợ người lớn tuổi và dịch vụ công cho biết. Được phân công là đội trưởng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, công việc chính của em là hướng dẫn các cô chú cài đặt định danh điện tử VNEID, nộp hồ sơ trực tuyến và tạo tài khoản dịch vụ công. Lúc đầu, nhiều cô chú rất ngại và sợ ấn nhầm sẽ hư điện thoại hoặc là mất thông tin. Nhưng sau khi được em cầm tay, thao tác chậm rãi và thấy kết quả thành công ngay trên máy, thái độ của mọi người thay đổi hẳn, từ e ngại chuyển sang bất ngờ và vui vẻ. Nhìn nụ cười của các cô chú khi biết từ nay đi khám bệnh, không cần mang theo nhiều thẻ giấy, bản thân em cảm thấy công sức mình bỏ ra rất xứng đáng. Bạn Võ Trường Giang, Phó Bí thư xã Đoàn Chợ Mới cho biết thêm.
5: Thì đối với em, cái phong trào bình dân học vũ số này nó có ý nghĩa là rất là quan trọng, không chỉ đối với những người thân gia đình của mình, mà thấy khi mà cái tiếp cận các cái công nghệ như giờ, đặc biệt là cái kỷ nguyên chuyển đổi số, thì khi mà nhìn thấy xung quanh mình đó là ông bà, cha mẹ, cô chú thì tiếp cận cái điện thoại thông minh để mỗi khi làm giấy tờ, đặc biệt là các cái dịch vụ công trực tuyến, bây giờ thì đa số phải sử dụng là dịch vụ công trực tuyến, thì các cái ông bà cô chú thì lớn tuổi thì tiếp cận thì nó cũng hơi lúng túng. Mình cảm thấy đây cũng là một phần trách nhiệm để giúp cho người thân, gia đình cũng như là bà con lối xóm của mình.
1: Không chỉ ở lĩnh vực dịch vụ công, phong trào còn lan tỏa mạnh mẽ trong hoạt động mua bán tại các chợ. Đoàn viên Nguyễn Thị Kim Ngân tham gia hỗ trợ tiểu thương và thanh toán không tiền mặt chia sẻ. Hoạt động chủ yếu là cùng đội hình thanh niên ra các điểm chợ, các tiệm tạp hóa trên địa bàn để vận động hướng dẫn cô chú mở tài khoản ngân hàng và in mã QR đặt tại quầy. Tụi em hướng dẫn từ cách mở app, cách quét mã cho đến cách kiểm tra tiền vào tài khoản. Cảm nhận rõ nhất của em là sự hào hứng của bà con sau khi thực hiện thành công. Ban đầu có người cũng sợ bị lừa gạt qua mạng nên từ chối, nhưng tụi em kiên trì giải thích, làm mẫu thử chuyển vài ngàn đồng. Khi điện thoại báo tin tin, các cô chú cười rất tươi, thái độ niềm nở cảm ơn, thậm chí còn chủ động giới thiệu tụi em sang các sạp kế bên để làm giúp cho những người khác. Đoàn viên Kim Ngân nói.
6: Động lực lớn nhất của em là lời kêu gọi xung kích của đoàn xã và mong muốn mang sự tiện lợi đến cho các cô chú tiểu thương ở chợ quê mình. Đối với em, ý nghĩa lớn nhất của phong trào trong giai đoạn này là sự thiết thực. Chuyển đổi số không phải là điều gì quá xa xôi, mà nó nằm ngay trong việc bà con mua bán hàng ngày nhanh hơn, an toàn hơn, không phải lo đếm tiền lẻ hay tiền giả nữa.
1: Từ những câu chuyện giản dị đó có thể thấy, phong trào bình dân học vũ số không chỉ giúp người dân tiếp cận công nghệ, mà còn góp phần thay đổi thói quen, tạo nền tảng hình thành công dân số trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên xã Chợ Mới tiếp tục đặt mục tiêu duy trì và phát triển phong trào một cách bền vững. Chị Đinh Thị Hoàng Trang, Bí thư Đoàn xã Chợ Mới tỉnh An Giang cho biết thêm.
4: Thì trong thời gian tới thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã có những cái kế hoạch để tiếp tục duy trì và phát triển cái phong trào này bằng cái việc là sẽ đề xuất thành lập các cái tổ hỗ trợ số cố định tại các cái văn phòng của các ấp. Và cái lực lượng nòng cốt là sẽ do các bạn là bí thư chi đoàn ấp sẽ hỗ trợ cái việc này. Với cái mục tiêu lớn nhất đó là sẽ tạo thói quen cho bà con mình, đảm bảo cho người dân có thể là áp dụng công nghệ số một cách hiệu quả, lâu dài, chứ không chỉ là dừng lại ở việc là thanh niên sẽ làm thay. Ngoài ra thì sẽ liên kết với cái báo cáo viên có kinh nghiệm trong việc ứng dụng các nền tảng số cũng như là ứng dụng AI để tập huấn cho các thành viên của đội, để nâng cao cái năng lực của đội ngũ làm cái công tác chuyển đổi số và cái công tác tập huấn hướng dẫn cho bà con cũng như là đoàn viên thanh niên.
1: Từ những việc làm cụ thể thiết thực, phong trào bình dân học vũ số tại Chợ Mới đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong công cuộc chuyển đổi số. Không chỉ là người tiếp cận nhanh với công nghệ, thanh niên còn là cầu nối đưa công nghệ đến với cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các nhóm đối tượng trong xã hội. Có thể nói, Mỗi buổi ra quân, mỗi lần hướng dẫn, mỗi nụ cười của người dân khi sử dụng thành thạo một ứng dụng chính là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào. Và hơn hết, đó còn là sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia

0: của tuổi trẻ hôm nay đối với cộng đồng. Bình dân học vũ số không chỉ là một phong trào mà đã trở thành hành trình lan tỏa tri thức, dung đắp niềm tin và mở ra những cánh cửa mới cho người dân nông thôn trong thời đại số. Và trên hành trình ấy, tuổi trẻ Chợ Mới đang từng ngày góp phần viết nên những câu chuyện đẹp, đầy ý nghĩa giữa đời sống hôm nay.
1: Quý thính giả thân mến, đến đây chuyên mục Bình dân hộp vũ số của báo và phát thanh truyền hình An Giang cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Câu chuyện cuộc sống.
1: Xin kính chào quý vị các bạn đến với tiết mục câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay, mời quý vị các bạn cùng nghe câu chuyện sau đây.
3: Mái ấm gia đình. Nó ở với mẹ và bà nội. Từ ngày ba bỏ ngôi nhà này ra đi, mẹ vẫn ở vậy để chăm sóc bà. Và cũng từ ấy, nó mất đi một mái ấm gia đình. Căn nhà trở nên trống vắng, không còn những bữa cơm cả nhà cùng nhau quây quần. Đó là điều chưa bao giờ nó nghĩ đến. Một buổi sáng nó tỉnh dậy hỏi ba đâu, thì mẹ chỉ ngưng ngấn nước mắt và trả lời qua loa. Bà không ở với mẹ, với con và nội nữa. Bà có lý do riêng con à. Mẹ tin rằng sẽ có một ngày bà về bên gia đình mình. Từ đó gánh nặng gia đình đè trên vai mẹ nó. Mẹ thay bà tần tảo lo cho ba miệng ăn của gia đình, nhất là lo cho nó. Bà và mẹ biết nó thiếu tình thương của ba nên ra sức yêu thương nó. Nhưng với nó, đó là một khoảng trống không bao giờ có thể bù đắp được. Nó nhớ nụ cười hiền từ của ba, nhớ những ngày ba chở nó đi học trên chiếc Honda cũ kỹ. Mỗi lần như vậy, nó lại chạy đến hỏi nội.
4: Nội ơi, bao giờ ba con mới về?
5: Nội cũng không biết nữa.
4: Mẹ bảo ba sẽ về với con, đúng không nội?
5: Đúng rồi con à.
3: Nó nuôi hy vọng rồi đến một ngày gia đình nó sẽ trở lại vui vẻ hạnh phúc như xưa. Nó chạnh lòng khi ai đó hỏi đến ba mình và thèm khát được ba chở đi học, âu yếm như những đứa cùng lớp. Thời gian cứ thế trôi đi. 3 năm sau, một ngày tan trường, khi nó đang lững thững dắt xe đạp ra về thì thằng bạn chạy tới.
6: Này, có một người đàn ông gửi cho cậu cái này này.
4: Cái gì thế?
6: Một con tò he.
4: Cậu có biết đấy là ai không?
6: Ông ấy bảo tới đưa cho cậu rồi đi, tớ chưa kịp hỏi.
3: Trên đường về nhà, nó cứ thắc mắc không biết ai đã nặng con tò he này cho mình, mà không biết rằng phía sau đang có một ánh mắt dõi theo cái bóng dáng nhỏ bé cho đến khi xa dần. Mấy ngày sau, nó lại nhận được một quả bóng đá thật to từ người đàn ông này. Nó nghi ngờ và nó quyết định phải tìm ra điều bí mật ấy. Nó ngẫm nghĩ một hồi rồi quay sang nói với cậu bạn.
4: Này, hôm nào ông ấy gửi quà cho tớ, cậu tìm cách giữ ông ấy lại nhé.
6: Được thôi, nhưng cậu sẽ chép bài cho tớ một hôm nhé.
4: Được thôi.
3: Một ngày.
7: Này cháu, cháu gửi cái này cho cô Tin hộ bác nhé.
6: Được, nhưng bác phải giúp cháu một việc á thì cháu mới gửi cho bác.
7: Việc gì vậy cháu?
3: Người đàn ông chưa dứt lời đã bị cánh tay thằng bé lôi đi đến một cái ghế đá gần cổng trường. Nó đang lấy xe đạp ra về thì giật mình nghe tiếng gọi.
6: Tin ơi!
3: Người đàn ông như hiểu chuyện, vội giật tay lại toàn quay đi. Nó hét lên.
4: Ba!
3: Nghe tiếng ba, người đàn ông sững lại.
4: Có đúng là ba?
3: Bà nó chạy đến ôm chầm lấy nó. Bao yêu thương trong lòng ông vỡ òa. Nó thủ thỉ.
4: Ba ơi, con nhớ ba lắm. Ba về nhà đi, con thèm một mái ấm gia đình như xưa ba à.
7: Ba không còn mặt mũi nào về lại nhà mình con à. Ba có lỗi vì đã bỏ gia đình mình để tìm hạnh phúc riêng.
4: Mẹ và nội luôn chờ ba về mà.
3: Rồi nó kéo tay ba chở nó về nhà. Về đến ngôi nhà nhỏ quen thuộc, bà nó nghẹn ngào khi thấy mẹ và nội. Nội chạy đến đưa đôi bàn tay kề gò lên khuôn mặt đen sạm của ba. Mẹ chỉ im lặng đứng nhìn. Mẹ đang cố gắng đón nhận lại những yêu thương của ngày xưa cũ, và nó biết rằng nó đã tìm lại mái ấm của gia đình. Một mái ấm gia đình là điều không phải ai cũng có được, nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn hãy luôn giữ gìn và nâng niu mái ấm của mình. Đó chính là nơi hình thành nên tâm hồn bạn.
1: Quý vị các bạn vừa nghe tiếp một câu chuyện cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
2: Thông tin sức khỏe và đời sống.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, thông tin từ WHO cho biết, đầu tháng 5 năm 2026 đã xuất hiện chùm ca viêm đường hô hấp cấp nặng trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Tính đến ngày 4 tháng 5 năm 2026, đã có 7 trường hợp được ghi nhận liên quan đến virus này, 2 trường hợp được xác nhận nhiễm virus Hanta và 5 trường hợp nghi ngờ, trong đó có 3 trường hợp tử vong, 1 trường hợp nguy kịch và 3 trường hợp có triệu chứng nhẹ. Trước thông tin quốc tế về chùm ca bệnh do virus Hanta, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cung cấp thông tin để người dân chủ động phòng bệnh và không hoang mang. Cụ thể, virus Hanta là nhóm virus có thể gây bệnh nặng ở người như hội chứng phổi do virus Hanta hoặc sốt xuất huyết kèm hội chứng suy thận. Bệnh có thể diễn biến nhanh, gây khó thở, suy hô hấp, tụt huyết áp và có thể tử vong. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh do virus Hanta. Việc điều trị chủ yếu là theo dõi, chăm sóc hỗ trợ và hồi sức kịp thời tại cơ sở y tế.
1: Bệnh do virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm, đặc biệt là chuột sang người. Đường lây truyền chủ yếu qua nước tiểu, phân, nước bọt của chuột nhiễm bệnh và tại nơi chuột nhiễm bệnh làm tổ hay trú ẩn, bị chuột cắn hoặc là tiếp xúc trực tiếp, sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Khi quét dọn, hút bụi hoặc là dọn nhà, dọn kho nơi có chuột nhiễm bệnh trú ẩn, chất thải khô của chuột có thể phát tán thành bụi rất nhỏ trong không khí. Người hít phải bụi có chứa mầm bệnh có thể bị nhiễm virus Hanta. Việc lây truyền bệnh từ người sang người rất hiếm, nhưng đã được ghi nhận trên y văn. Theo đó, thời gian ủ bệnh của bệnh do virus Hanta thường từ 2-4 tuần, có thể kéo tới 8 tuần. Người bệnh có thể sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc là tiêu chảy. Sau đó có thể đột ngột ho, tức ngực, khó thở, mệt lả, tụt huyết áp. Để chủ động các biện pháp phòng bệnh, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục phối hợp với WHO và các cơ quan liên quan để theo dõi tình hình, cập nhật thông tin và hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp phòng chống dịch kịp thời và phù hợp.
8: Cảnh giác với đường lây truyền là loài chuột. Theo Cục Phòng bệnh, đến nay, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Hanta trên người. Tuy nhiên, trong bối cảnh ở nước ta, loài chuột khá phổ biến. Để chủ động phòng chống bệnh do virus Hanta và các dịch bệnh khác lây truyền từ chuột sang người, Cục Phòng bệnh Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp như không chạm tay trực tiếp vào chuột sống, chuột chết, phân, nước tiểu, nước bọt hoặc ổ chuột. Khi dọn dẹp nơi có dấu vết của chuột, người dân cần mở cửa cho thông thoáng, đeo găng tay và khẩu trang, phun ướt khu vực có phân, nước tiểu hoặc nơi chuột làm tổ bằng dung dịch khử khuẩn hoặc nước tẩy rửa thông thường trước khi lau dọn. Đặc biệt không quét khô, không dùng máy hút bụi hoặc máy thổi vì có thể làm bụi nhỏ chứa mầm bệnh bay trong không khí. Người hít phải bụi này có thể bị nhiễm bệnh. Người dân rửa tay bằng xà phòng sau khi dọn vệ sinh, xử lý rác, tiếp xúc với chuột hoặc khu vực có nguy cơ. Các gia đình cần bịt kín khe hở để chuột không vào nhà. Đặt bẫy khi cần. Cất thức ăn, nước uống trong đồ chứa kín, thu gom rác hàng ngày để không thu hút chuột. Sau khi tiếp xúc với chuột hoặc nơi có phân nước tiểu, nơi chuột làm tổ, nếu xuất hiện sốt, ớn lạnh, đau đầu, chóng mặt, đau cơ, buồn nôn, nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy, người dân cần đến ngay cơ sở y tế và thông báo rõ nguy cơ tiếp xúc với chuột để được khám, điều trị kịp thời. Đại diện Cục Phòng bệnh cảnh báo, mặc dù chưa ghi nhận ca mắc bệnh do virus Hanta ở nước ta, nhưng mỗi người dân cần chủ động phòng bệnh bằng cách kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ chuột.
1: Thưa quý vị, hiện trên toàn cầu ước tính có khoảng 19 triệu thanh thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi, 13 triệu bé trai và 6 triệu bé gái hút thuốc lá, trong đó có khoảng 5 triệu thanh thiếu niên hút thuốc lá sống ở khu vực Đông Nam Á. Khảo sát ở hầu hết các quốc gia cho thấy tỷ lệ trẻ em từ 13 đến 15 tuổi đang sử dụng các sản phẩm thuốc lá như thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, có mối liên hệ rõ ràng giữa việc gia tăng tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong giới trẻ thông qua quảng cáo tiếp thị, nhất là trên các nền tảng kỹ thuật số và thông qua việc sử dụng lao động trẻ em trong việc mua bán trồng cây thuốc lá. Tại Việt Nam, tỷ lệ học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đang sử dụng thuốc lá điện tử năm 2023 là 7%. Tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử trong học sinh ở nhóm tuổi 13 đến 17 tăng 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Ở nhóm 13 đến 15 tuổi, tỷ lệ đã tăng từ 3,5% năm 2022 lên 8% năm 2023.
3: Nicotine có trong các sản phẩm thuốc lá có tính gây nghiện cao, gây hại lớn đến sự phát triển não bộ thanh thiếu niên, vì đây là giai đoạn phát triển não bộ của trẻ. Nicotine được chứng minh làm suy yếu sự trưởng thành não bộ của thanh thiếu niên với những hậu quả ngắn hạn và hậu quả lâu dài nghiêm trọng, đó là nghiện, rối loạn nhận thức và cảm xúc, giảm khả năng học tập và rối loạn tâm thần. Những thay đổi do nicotine gây ra trong hệ thần kinh khiến cho người dùng ở nhóm tuổi này dễ bị nghiện nicotine hơn. Vì thế, ảnh hưởng đến sức khỏe sẽ đến sớm và trầm trọng hơn trong tương lai. Phơi nhiễm nicotine cũng đặc biệt gây hại cho sức khỏe bà mẹ và bào thai trong thời kỳ thai nghén gây sinh non, thai chết lưu, tăng nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Thuốc lá điện tử và các dạng thuốc lá mới đang mở đầu cho xu hướng lạm dụng và nghiện các hóa chất nhân tạo tổng hợp, bao gồm nicotine. Các loại ma túy, thế hệ mới và rất nhiều hóa chất khác không chỉ gây nên gánh nặng khổng lồ mới về y tế, kinh tế, an ninh, trật tự mà ảnh hưởng đến giống nòi và nhiều lĩnh vực khác. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, do khả năng gây nghiện cao và mức độ lan nhanh trong cộng đồng cùng với các sản phẩm thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng sẽ tạo ra một thế hệ mới nghiện nicotine và các chất gây nghiện khác.
1: Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế mới đây đã phát đi cảnh báo liên quan sản phẩm sữa A2 Platinum Premium dành cho trẻ 0 đến 12 tháng tuổi sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ ghi nhận nguy cơ mất an toàn. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cho biết, ngày 2 tháng 5, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ thông báo công ty sữa A2 đã tự nguyện thu hồi ba lô sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh từ 0 đến 12 tháng tuổi, nhãn hiệu A2 Platinum Premium USA, dạng bột có bổ sung sắt. Nguyên nhân thu hồi là phát hiện sản phẩm có chứa cereulide, loại độc tố bệnh nhiệt do một số chủng vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại đối với trẻ nhỏ. Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm các tỉnh thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm nêu trên. Đồng thời, các đơn vị cần làm việc với doanh nghiệp công bố sản phẩm nếu có, yêu cầu thông báo với hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng, tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Các doanh nghiệp phải báo cáo rõ số lượng đã nhập khẩu, đã bán và còn tồn kho, kèm theo phương án xử lý các lô sản phẩm bị thu hồi.
3: Bên cạnh đó, cơ quan chức năng được yêu cầu chủ động xây dựng kế hoạch lấy mẫu giám sát các sản phẩm đang lưu thông trên thị trường, đặc biệt là sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ. Trường hợp phát hiện sản phẩm không đạt yêu cầu, cần kịp thời thu hồi và phát đi cảnh báo để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm cũng nhấn mạnh việc tăng cường truyền thông để người tiêu dùng không sử dụng các lô sản phẩm thuộc diện thu hồi nêu trên. Kết quả triển khai và xử lý vụ việc phải được báo cáo về Cục An toàn Thực phẩm trước ngày 18 tháng 5. Ngoài ra, Cục An toàn Thực phẩm cũng có công văn đề nghị Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp chủ gian hàng. Các nhà phân phối yêu cầu dừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, đồng thời gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Theo các chuyên gia, vi khuẩn Bacillus cereus có thể tồn tại trong môi trường tự nhiên và một số loại thực phẩm.
8: Độc tố Serrilidae do vi khuẩn này sinh ra có khả năng gây ngộ độc cấp tính với các biểu hiện như buồn nôn, nôn ói, đau bụng, tiêu chảy. Trong trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến gan, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, người có sức đề kháng yếu. Độc tố này hình thành trong thực phẩm giàu tinh bột như cơm, mì hoặc sữa. Thưa quý vị và các bạn, gấc không chỉ là nguyên liệu quen thuộc tạo sắc đỏ cam bắt mắt cho nhiều món ăn truyền thống như xôi gấc, bánh gấc, mứt gấc, mà còn là nguồn dưỡng chất tuyệt vời được khoa học hiện đại đánh giá cao. Gấc được gọi là một siêu thực phẩm đang dần thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến sức khỏe trên toàn thế giới. Vậy điều gì khiến loại quả bắt mắt này trở nên đặc biệt và xứng đáng với danh hiệu siêu thực phẩm? Quả gấc còn được gọi là quả mít con, quả bầu đắng, bầu ngọt, quả cochinchin brut là một loại quả có gai màu cam sáng được tìm thấy chủ yếu ở trong khu vực Đông Nam Á. Nó chỉ được thu hoạch trong vòng 2 tháng mỗi năm, tháng 12 và tháng 1. Và thường được sử dụng vào những dịp đặc biệt ở Việt Nam cũng như trong các loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Quả gấc có rất ít vị. Có người mô tả nó có vị hơi giống quả bơ và nhiều người cũng đồng ý với ý kiến này. Không ngọt, đi kèm với hương vị rất nhẹ và kết cấu nhão. Phần vỏ bên ngoài của gấc không ăn được nên chúng ta cần lưu ý chỉ ăn phần cùi mềm bao quanh các hạt to bên trong quả. Hạt cũng có thể ăn được và được sử dụng trong các loại thuốc cổ truyền của Trung Quốc. Vì sao gấc được xem là siêu thực phẩm? Phần thịt quả giàu dinh dưỡng. Phần thịt mềm của gấc chứa rất nhiều chất béo lành mạnh, tương tự như quả bơ. Tuy nhiên, phần giàu dinh dưỡng nhất lại là lớp màng đỏ bao quanh hạt. Lớp màng này chứa hàm lượng cao lycopene, beta-carotene và nhiều chất chống oxy hóa khác. Các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ cơ thể ở cấp độ tế bào, góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh như ung thư, sa sút trí tuệ, bệnh tim và trầm cảm. Hàm lượng lycopene vượt trội, gấc chứa lượng lycopene cao gấp hơn 70 lần so với cà chua. Lycopene là một hợp chất thực vật mạnh, có nhiều lợi ích như giảm nguy cơ đột quỵ, cháy nắng và ung thư. Thông thường, lycopene có nhiều trong các loại thực phẩm màu đỏ như dưa hấu hay cà chua. Một điểm thú vị là cơ chế hấp thụ lycopene từ cà chua nấu chín tốt hơn cà chua tươi. Tuy nhiên, gấc vẫn vượt trội hơn hẳn về hàm lượng lycopene.
9: Beta-carotene tốt cho cơ thể. Gấc cũng là nguồn cung cấp dồi dào beta-carotene, một hợp chất có lợi cho thị lực, trí nhớ, chức năng não bộ. Dù không thể thay thế kem chống nắng, beta-carotene và các chất chống oxy hóa vẫn giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng.
8: Các dưỡng chất khác trong gấc, ngoài lycopene và beta-carotene, gấc còn chứa axit béo omega 3, alpha-tocopherol, một dạng vitamin E. Những chất này có đặc tính chống viêm, giúp cơ thể chống lại các tác động tiêu cực từ môi trường và căng thẳng hàng ngày. Một trong những cách phổ biến nhất để thưởng thức gấc là món xôi gấc. Món xôi này có màu đỏ đặc trưng từ gấc, thường được nấu cùng với nước cốt dừa tạo vị béo ngọt. Tại Việt Nam, màu đỏ tượng trưng cho may mắn. Vì vậy, xôi gấc thường xuất hiện trong các dịp lễ, Tết và sự kiện quan trọng.
9: Quý vị và các bạn vừa theo dõi thông tin sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình thời sự tổng hợp.
9: Mời quý vị các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang, được phát trên kênh FM tần số 99.4 MHz và FM 93.1 MHz với những nội dung liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở các ngành, các địa phương trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trước hết, mời quý vị cùng nghe phần điểm tin trong nước.

Sáng ngày 7 tháng 5 tại Hà Nội, đoàn kiểm tra giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm trưởng đoàn, làm việc

0: biệt với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Viện Kiểm sát đóng vai trò thầm lặng nhưng cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra hệ sinh thái ổn định cho tăng trưởng kinh tế, góp sức thông qua việc đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và bảo vệ các nguồn lực phát triển. Đáng chú ý, Đảng ủy Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, chú trọng tổ chức hoạt động của các cơ quan đơn vị sao vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030, việc xây dựng ngành trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu quả mô hình Viện Kiểm sát Nhân dân 3 cấp. Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, trong hoạt động công tố phải đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội, tránh oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm minh, đồng thời cũng đảm bảo tính nhân văn, nhân đạo. Trong kiểm sát hoạt động tư pháp và đảm bảo mọi hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, quyền lực tư pháp được kiểm soát chặt chẽ, phòng chống tội phạm tham nhũng tiêu cực ngay từ các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, có dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai. Các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng pháp luật, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hiện đại hóa ngành kiểm sát, hướng đến mô hình kiểm sát điện tử, cắt giảm thủ tục trung gian.
1: Thưa quý vị, năm 2026, chương trình chống lao quốc gia xác định chủ đề phát hiện lao gắn với khám sức khỏe định kỳ cho mỗi người dân, giải pháp mang tính chiến lược gắn với thực hiện nghị quyết 72. Đây là thông tin tại lễ tổng kết hoạt động chương trình chống lao quốc gia năm 2025, triển khai kế hoạch năm 2026, kỷ niệm 117 năm ngày sinh bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên. Năm 2025, cả nước sắp xếp lại hệ thống chính quyền địa phương hai cấp. Chương trình chống lao đã chủ động chỉ đạo duy trì ổn định mạng lưới phòng chống lao, vận hành thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Công tác phát hiện bệnh nhân lao đạt trên 119.000 ca là mức cao nhất từ trước đến nay. Tỷ lệ điều trị khỏi và hoàn thành điều trị duy trì ở mức 90%. Các hoạt động phát hiện chủ động ứng dụng công nghệ mới, tăng cường phối hợp y tế công tư và phối hợp giữa các cơ sở y tế được triển khai ngày càng hiệu quả. Tiến sĩ bác sĩ Đinh Văn Lượng, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương nói.
2: Cái số bệnh nhân mà gần 400 không triệu chứng vẫn còn lọt ở trong cộng đồng mà ta chưa biết hết được. Và đặc biệt là chúng ta vẫn là nước mà đánh giá như Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là Việt Nam vẫn còn là trong nhóm 30 nước có gánh nặng lao nặng nhất trên thế giới. Và Việt Nam thì xếp hàng thứ 12, nó còn đang rất nặng. Rất nhiều người ta ở trong nhóm nguy cơ cao nhưng mà người ta lại né tránh, người ta không đi khám. Người ta đấy là vấn đề kỳ thị bệnh lao. Nhưng mà bây giờ quả đúng, chúng tôi rất mừng là nghị quyết 72 của Bộ Chính trị ra đời. Có thể nói là tôi cũng thấy là một nghị quyết bừng sáng cho đến đây là nghị quyết bừng sáng cho cái vấn đề là chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt là nghị quyết đã nhấn mạnh tất cả, đấy là ta tập trung vào cái khám sức khỏe cộng đồng, đặc biệt quan trọng, đấy là với kiểm soát lao.
1: Tiến tới mục tiêu chấm dứt bệnh lao tại Việt Nam năm 2030, cần tăng cường sự vào cuộc của các cấp các ngành, phát huy vai trò của Ủy ban quốc gia về chấm dứt bệnh lao, tổ chức thực hiện công điện và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống bệnh lao, tổ chức nghiên cứu, đánh giá, dịch tễ học bệnh lao làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách và phân bổ nguồn lực hiệu quả, bảo đảm nguồn lực cho hoạt động phát hiện, chẩn đoán và điều trị bệnh lao. Bộ Y tế cũng đề nghị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đưa nội dung phòng chống lao trở thành một phần quan trọng trong đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế, tăng cường truyền thông và công tác phòng chống lao cho cộng đồng và cán bộ y tế nhằm nâng cao nhận thức về bệnh lao trong quá trình khám chữa bệnh, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong chẩn đoán sàng lọc bệnh lao.
0: Ngày 7 tháng 5 tại tỉnh Phú Thọ, Hội Người Cao Tuổi Việt Nam phối hợp với Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội thảo giải pháp nâng cao chất lượng và nhân rộng mô hình người cao tuổi khởi nghiệp, làm giàu từ sản xuất nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn liên kết theo chuỗi giá trị Quế Lâm. Hiện mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn do Hội Người Cao Tuổi tham gia đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường và thúc đẩy sản xuất nông nghiệp xanh bền vững. Chuỗi giá trị Quế Lâm hiện được triển khai tại 12 tỉnh thành phố, tạo việc làm cho nhiều lao động cao tuổi và dự kiến tiếp tục mở rộng tại

khảo sát dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1. Bà Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, trưởng đoàn, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Cần Thơ cùng các đơn vị thi công trong việc chủ động vượt qua nhiều khó khăn thách thức để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án đạt kế hoạch đề ra. Trong thời gian tới, chính quyền địa phương và các nhà thầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì được tiến độ thực hiện dự án trong bối cảnh nguồn vật liệu, chi phí thi công.

0: liệu, sản xuất nội thất, đồ gỗ, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phụ trợ, cơ khí, điện tử, điện lạnh, may mặc. Những ngành phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh có giá trị gia tăng cao và sử dụng nhiều lao động địa phương. Điểm khác biệt cốt lõi của dự án nằm ở định hướng phát triển theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái, tích hợp chặt chẽ các tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị ngay từ khâu quy hoạch tổng thể. Ông Ngô Xuân Quế, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai nói:
1: Cái dự án cụm công nghiệp thống nhất một này khởi công có ý nghĩa hết sức đặc biệt đối với xã Gia Phú nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung. Đây là một cái dự án đầu tiên mà có nhà đầu tư hạ tầng để thu hút các cái nhà đầu tư thứ cấp trong cái thời gian rất ngắn, với cái sự chỉ đạo rất là quyết liệt, chúng tôi đã giải phóng mặt bằng xong, bàn giao mặt bằng 75 ha cho nhà đầu tư để triển khai các cái bước tiếp theo.
0: Ông Phạm Hồng Điệp, chủ tịch công ty cổ phần Sinex thông tin.
2: Ưu đãi cho các nhà đầu tư ấy, thì chúng tôi xây dựng một cái hạ tầng khu công nghiệp chuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế, là xây dựng các nội hàm về ESG, về phát triển bền vững và đảm bảo được cái môi trường. Đây là một trong những ưu đãi tốt nhất cho các nhà đầu tư.
0: Theo lộ trình, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày khởi công. Từ năm 2027, cụm công nghiệp sẽ đi vào vận hành với lộ trình lắp đầy nhanh, trở thành hạt nhân của hệ sinh thái công nghiệp, logistics xanh và bền vững tại tỉnh biên giới Lào Cai.
3: Ngày 7 tháng 5, Đoàn Kiểm tra Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026 làm việc với Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long, đồng thời kiểm tra đột xuất một số cơ sở cung cấp suất ăn công nghiệp, bếp ăn tập thể trên địa bàn tỉnh. Tại các cơ sở được kiểm tra, đoàn tập trung kiểm tra điều kiện vệ sinh khu chế biến, nguồn gốc nguyên liệu, quy trình lưu mẫu thức ăn, hồ sơ pháp lý và việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm. Qua kiểm tra, các cơ sở cơ bản thực hiện tốt quy định, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại liên quan đến lưu trữ hồ sơ, kiểm thực ba bước và sắp xếp khu vực chế biến. Đoàn yêu cầu lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long tăng cường giám sát, hướng dẫn các cơ sở, khẩn trương chấn chỉnh nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho người lao động. Làm việc với Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long, đoàn kiểm tra đánh giá cao sự chủ động của tỉnh trong triển khai tháng hành động với nhiều hoạt động được thực hiện đồng bộ, rộng khắp tại các địa phương. Để nâng cao hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm, đoàn kiểm tra đề nghị tỉnh Vĩnh Long tăng cường kiểm tra bếp ăn tập thể tại khu công nghiệp, trường học và cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Chú trọng truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh khu chế biến, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định. Đoàn cũng đề nghị lực lượng chức năng, đặc biệt là công an, tăng cường kiểm soát thực phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động phương án phòng ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các bếp ăn tập thể. Theo Ban Chỉ đạo Liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh Vĩnh Long, trong tháng hành động về an toàn thực phẩm năm 2026, tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành, phát hiện 8 cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh, trang phục bảo hộ và kiểm thực ba bước. Các cơ sở đã được lập biên bản xử lý, yêu cầu khắc phục. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp sử dụng chất cấm hoặc phụ gia ngoài danh mục cho phép, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và không ghi nhận trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm. Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Tiếp theo sẽ là bản tin thời sự quốc tế. Mới đây, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% của Tổng thống Donald Trump đã áp đặt sau khi Tòa án tối cao bác bỏ nhiều mức thuế trước đó. Phán quyết với tỷ lệ 2-1 hiện tại chỉ ngăn việc áp dụng mức thuế này đối với hai công ty và bang Washington, nhưng có thể mở đường cho những kết quả tương tự trong tương lai. Phán quyết cho rằng mức thuế mới không có cơ sở hợp lý theo một đạo luật thương mại năm 1974, vốn được viện dẫn để triển khai chính sách này. Phán quyết cũng yêu cầu các bị đơn thực thi quyết định trong vòng 5 ngày và quần tiền các nhà nhập khẩu đã khởi kiện trong vụ việc này. Chính quyền Tổng thống Trump có thể kháng cáo quyết định của Tòa thương mại, dù các mức thuế quan của Tổng thống Trump đối mặt với các mặt hàng như thép, nhôm và ô tô vẫn không bị ảnh hưởng bởi các thách thức pháp lý trên. Song đánh dấu trở ngại mới nhất đối với chương trình thuế quan của nhà lãnh đạo Mỹ.

0: Hồi tháng 2 vừa qua, Tổng thống Trump đã áp mức thuế tạm thời 10% sau khi tòa án tối cao bác bỏ nhiều mức thuế toàn cầu của ông.
1: Mới đây, huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Iran Abi Brahlani cho biết đội tuyển bóng đá nước này vẫn sẽ tham gia đợt tập huấn 14 ngày tại Mỹ trước khi lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2026. Phát biểu với báo giới, ông Abi Brahlani cho biết đội tuyển bóng đá quốc gia Iran vẫn đang trong quá trình luyện tập nhằm đảm bảo có sự chuẩn bị tốt khi tham dự vòng chung kết World Cup. Ông cũng cho biết đội tuyển cho ông dẫn chắc vẫn cần có thêm 2 hoặc 3 trận đấu giao hữu chất lượng cao. Phát biểu của ông Abi Kalendroy được xem là lời xác nhận về sự tham gia vòng chung kết World Cup 2026 của đội tuyển Iran bất chấp những căng thẳng hiện nay với Mỹ. Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran Mehdi Tas cho biết ông sẽ gặp Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA trong vài ngày tới để yêu cầu FIFA đưa ra đảm bảo về việc đội tuyển Iran được tôn trọng khi tham dự vòng chung kết World Cup 2026 tại Mỹ. Vòng chung kết World Cup 2026 do Mỹ, Mexico và Canada đồng tổ chức diễn ra từ ngày 11 tháng 6 cho đến ngày 19 tháng 7. Đội tuyển Iran được xếp ở bảng G và sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng tại Mỹ.
0: Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên ngày 8 tháng 5 đưa tin, nước này sẽ triển khai hệ thống pháo tự hành 155mm thế hệ mới tới các đơn vị pháo binh tiền tuyến dọc biên giới phía Nam trong năm nay. Động thái được cho là nhằm tăng cường năng lực tấn công tầm xa của nước này. Theo đánh giá của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hệ thống pháo tự hành là khí tài thay thế các hệ thống rocket phóng loạt và tên lửa chiến thuật hiện có tại các đơn vị tiền tuyến. Ông Kim Jong-un nhấn mạnh, hệ thống pháo mới sẽ thay đổi cơ bản cơ cấu lực lượng pháo binh của Triều Tiên, đồng thời yêu cầu quân đội Triều Tiên xây dựng lại khái niệm tác chiến phù hợp với việc đưa vào trang bị các hệ thống vũ khí thế hệ mới. Trước đó, ngày 6 tháng 5, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trọng điểm và kiểm tra tiến độ sản xuất 3 tiểu đoàn pháo tự hành kiểu mới, dự kiến được biên chế cho các đơn vị pháo binh tầm xa tại khu vực biên giới Liên Triều.
1: Mới đây, Liên Hiệp Quốc đã đề xuất một kế hoạch toàn cầu đầu tiên về các quốc gia có thể đánh giá sự tiến bộ dựa trên các số liệu ngoài tổng sản phẩm quốc nội GDP. Đề xuất được đưa ra trong báo cáo đếm những gì quan trọng là bàn tiến bộ con người và hành tinh do nhóm chuyên gia cấp cao độc lập của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc thực hiện. Báo cáo trình bày bảng các chỉ số áp dụng toàn cầu, cung cấp một la bàn tiến bộ mới cho con người và hành tinh. Báo cáo trên đề xuất bảng chỉ số gồm 31 chỉ số bổ sung cho GDP dựa trên các khuôn khổ hiện có, được thiết kế để cung cấp bức tranh đầy đủ hơn và có liên quan đến chính sách về tiến bộ trên các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, bao gồm cả khả năng của các xã hội trong việc quản lý rủi ro như thiên tai và ứng phó với các cú sốc như khủng hoảng. Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ra mắt báo cáo, Tổng thư ký Antonio Guterres nhấn mạnh, báo cáo là một bước ngoặt trong việc khắc phục điểm mù lâu nay trong việc đo lường tiến bộ, sự phụ thuộc quá mức vào GDP. Theo Tổng thư ký, GDP là thước đo được sử dụng rộng rãi nhất về tiến bộ kinh tế và phúc lợi, nhưng không thể là thước đo duy nhất. Trong nhiều thập kỷ, GDP đã định hướng các quyết định chính sách quan trọng ở mọi cấp độ trên toàn thế giới. Dù vẫn là thước đo thiết yếu về sản lượng kinh tế, nhưng việc chỉ dựa vào GDP có nguy cơ dẫn đến bức tranh không đầy đủ về tiến bộ. Trong đó, nền kinh tế có tăng trưởng ngay cả khi các khía cạnh quan trọng của phúc lợi như an toàn hoặc chất lượng môi trường suy giảm mạnh.
0: Xin được chuyển sang phần tin thể thao. Thưa quý vị, lễ bốc thăm vòng chung kết Asian Cup 2027 sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ ngày 10 tháng 5 tại Ả Rập Xê Út. Đội tuyển Việt Nam thuộc nhóm hạt giống số 3, tránh được Thái Lan và Trung Quốc, nhưng chắc chắn đối đầu hai ông lớn từ nhóm 1 và 2 như Nhật Bản, Hàn Quốc, đương kim vô địch Qatar. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể rơi vào bảng tử thần nếu gặp Nhật Bản, Iraq và Indonesia. Ngược lại, kịch bản thuận lợi hơn là chung bảng với Australia, Syria và Singapore. Hiện tại, giải đấu vẫn còn một suất chưa xác định giữa Lebanon và Yemen. Việt Nam ở nhóm 3 giúp Việt Nam tránh được những đối thủ khó chịu cùng nhóm, đồng thời có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng tấm vé.

0: đi tiếp nếu có chiến thuật hợp lý trước các đại diện nhóm 4 như Indonesia hay Triều Tiên. Về tương quan, Việt Nam cũng được coi là mạnh hơn những cái tên nhóm 4 như Singapore, Kuwait hay Kyrgyzstan. Nếu chung bảng với các đội tuyển này, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ càng tự tin hơn trên hành trình vượt qua vòng bảng.
1: Sau loạt trận cuối bảng B giải U17 nữ châu Á 2026, ngày 8 tháng 5, đối thủ của U17 nữ Việt Nam tại tứ kết đã được xác định là U17 nữ Australia. Dù để thua Nhật Bản 0-5, Australia vẫn giành quyền đi tiếp với tư cách nhì bảng B 4 điểm. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Yokiyama đã đánh bại Myanmar 2-1 để xếp nhì bảng A. Theo thể thức, 4 đội lọt vào bán kết sẽ chính thức đoạt vé tham dự FIFA U17 Women's Cup 2026. Do đó, trận tứ kết tới đây mang tính chất như một cuộc đối đầu sinh tử cho mục tiêu World Cup. Trận đấu giữa U17 nữ Việt Nam và Australia sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 11 tháng 5. Đây là cơ hội lịch sử để bóng đá nữ trẻ Việt Nam lần đầu góp mặt tại đấu trường thế giới.
0: Trong trận đấu sớm nhất vòng 22 V-League diễn ra vào tối ngày 8 tháng 5, Đà Nẵng đã giành chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Với lợi thế sân nhà, Đà Nẵng nhập cuộc áp đảo và sớm mở tỷ số ở phút 27 nhờ công của Võ Nguyên Hoàng trước khi hiệp 1 khép lại. Margaret nhận được cách biệt ở phút 45-3 sau một pha xử lý đẳng cấp. Dù tạo thêm nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 2, nhưng các chân sút chủ nhà không thể ghi thêm bàn thắng. Kết quả này giúp cho Đà Nẵng có 16 điểm, chính thức dâng lên vị trí áp chót và đẩy PVF Công an Nhân dân xuống cuối bảng. Trong khi đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đứng thứ 12 với 21 điểm. Chiến thắng quan trọng này giúp cho Đà Nẵng thắp sáng hy vọng trong cuộc đua trụ hạng.
1: Trận đối đầu giữa Dortmund và Brentford tại vòng 33 Bundesliga 2025-2026 đã cống hiến bằng rượt đuổi tỷ số kịch tính với 5 bàn thắng được ghi. Dù Frankfurt sớm vươn lên dẫn trước từ phút thứ 2 nhờ công của Can Uyo, Dortmund đã lọt ngược dòng ngoạn mục ngay trong hiệp 1 với các pha lập công của Brugrassi và Sotjobes. Sang hiệp 2, Indaxio nới rộng cách biệt lên 3-1 cho đội bóng chủ sân Sinan Udupas. Phải đến phút thứ 87, Bulgas mới rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho Brentford, nhưng thời gian còn lại là không đủ để đội khách lật ngược thế cờ. Chiến thắng sát nút này giúp Dortmund chính thức về đích ở vị trí thứ 2 Bundesliga mùa giải năm nay, dù vẫn còn đá một vòng nữa.
0: Real Madrid đã chính thức đưa ra án phạt kỷ luật sau vụ xô xát nghiêm trọng giữa bộ đôi tiền vệ Tao Abeni và Valverde trên sân tập ngày 7 tháng 5. Dù gì khiến Valverde bị chấn động não, phải khâu nhiều mũi và buộc phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Đáng chú ý, mỗi cầu thủ bị phạt hành chính lên tới 500.000 euro, nhưng câu lạc bộ gây bất ngờ khi không áp dụng bất kỳ án treo giò nội bộ nào. Quyết định này được đưa ra sau khi cả hai đã thành khẩn hối lỗi, đồng thời giúp huấn luyện viên Arbeloa bảo toàn lực lượng cho trận siêu kinh điển quan trọng với Barcelona trong bối cảnh đội hình đang sức mẻ. Dù thoát án phạt thể thao, Valverde vẫn vắng mặt trận tới do chấn thương, còn Tao Abeni đủ điều kiện ra sân. Đây là cách xử lý vừa giữ nghiêm kỷ luật, vừa bảo đảm chuyên môn của kênh Cần Trắng.
1: Tin quần vợt Novak Djokovic vừa gây thất vọng lớn khi để thua ngược Dino Britmis hạng 79 thế giới ngay tại vòng 2 Broom Open. Khởi đầu thuận lợi, Nople vận dụng kinh nghiệm để áp đảo hoàn toàn đối thủ người Croatia và thắng nhanh 6-2 trong set đầu tiên. Tuy nhiên, cục diện đảo chiều ở set 2 khi Britmis bùng nổ kéo Djokovic vào những loạt bóng bền vắt kiệt thể lực để thắng lại 6-2. Bước sang set quyết định, dù cả hai đều mắc lỗi, Rimbis đã tận dụng thành công red point quan trọng ở ván thứ 5. Sau 2 giờ 17 phút thi đấu, tay vợt trẻ kết thúc trận đấu bằng một cú ace đầy quyết đoán. Thất bại này đánh dấu cú sốc lớn cho quyền thoại người Serbia, trong khi Rimbis giành vé vào vòng 3 gặp Hugo Humbert.
0: Quý vị các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thưa quý vị, chiều ngày 7 tháng 5 tại Côn Đảo, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Sương nhấn mạnh, việc học và làm theo Bác trong đội ngũ công nhân viên chức lao động thành phố ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp công đoàn. Trong 5 năm qua, hơn 444.000 mô hình sáng kiến được áp dụng, mang lại giá trị hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp và thành phố. Các cấp công đoàn cũng đẩy mạnh đối ngoại, chăm lo phúc lợi, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng nhiều mô hình không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong đời sống công nhân. Ông Tạ Quang Bắc, Chủ tịch Công đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Co-op nói:
2: Trong 5 năm qua thì Công đoàn cơ sở Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh chúng tôi đã thực hiện theo chỉ đạo của Đảng ủy, đã tập trung triển khai từ khâu công tác tuyên truyền đến việc mà đăng ký các chương trình hành động. Mỗi năm thì các công đoàn cơ sở thành viên đều có đăng ký cái công trình để thực hiện. Bên cạnh cái việc mà tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã chuyển hóa thành những hành động cụ thể thiết thực. Từ việc mà phát động phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đăng ký những sáng kiến cải tiến kỹ thuật để góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp trong cái cải thiện môi trường làm việc, cũng như là cải tiến trong cái lề lối làm việc để mà phục vụ cho khách hàng tại các hệ thống siêu thị mà chúng tôi phụ trách ngày càng một phát triển. Bên cạnh đó thì cái sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái của người lao động Sài Gòn Co-op đã được thể hiện thông qua cái chương trình tương thân tương trợ.
0: Ông Lê Ngọc Điệp, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Cân Nhân Quà cho biết:
3: Qua 5 năm học tập theo kết luận 01 của tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh ấy, thì em nhận thấy là có một số điều như là về học theo Bác để mà thay đổi được bản thân và giúp ích cho doanh nghiệp nhiều hơn. Đó là cái thì cần kiệm và theo Bác là cần kiệm liên tính và tiết kiệm rồi giảm một cái chi phí của công ty, và từ đó thì em cũng bên bản thân em thì là cũng luôn luôn là phải là đưa cái tôi chỉ là chăm lo cho người lao động với cương vị là chủ tịch công đoàn thì chăm lo cho người lao động là trên hết và phải đảm bảo quyền lợi hài hòa giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.
0: Dịp này Liên đoàn Lao động Thành phố tuyên dương 40 tập thể và 109 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026.
1: Những ngày gần đây, nhu cầu tiêm vaccine phòng viêm não mô cầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tăng đột biến trong bối cảnh địa phương vừa ghi nhận 2 ca bệnh, trong đó một bệnh nhi tử vong. Với tâm lý lo ngại trước căn bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ tử vong cao đã khiến nhiều gia đình chủ động đi tiêm phòng. Theo ghi nhận tại nhiều cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, lượng người đến đăng ký tiêm vaccine não mô cầu đã tăng gấp nhiều lần so với trước. Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, lượng người đến tiêm cũng tăng đáng kể. Nếu như trước đây, mỗi ngày chỉ có 2-3 trường hợp đến tiêm vaccine não mô cầu, thì nay lượng người tăng cao khoảng 60 người một ngày. Bác sĩ Hắc Bung Khun, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên nói:
4: Não mô cầu thì nó nhiều loại. Não mô cầu A, C, W, G, R, rồi là chủng B. Đấy, mà mình thì cái vaccine á, mặc dù thì cũng đã được lãnh đạo viện quan tâm, tức là đối thoại tìm nguồn ha, các phòng chức năng tìm nguồn để mà làm sao mà đưa được ấy đủ tất cả các chủng của vaccine đấy về để tiêm cho người dân, nhưng mà bên cạnh đó là cái lượng vaccine nó cũng không được đầy đủ lắm theo như là cái yêu cầu của người dân. Việc tiêm chủng thì cũng không gián đoạn ha, ở đây là luôn luôn là được lãnh đạo viện cũng rất là quan tâm, cho nên là vừa mới tiêm xong ngày hôm nay là chúng tôi ở đây theo dõi còn bao nhiêu liều, ví dụ còn 100 liều là chúng tôi phải lại gọi ngay để đưa vào kịp thời, cho nên là nó cũng không gián đoạn.
1: Tâm lý lo ngại dịch bệnh khiến nhiều gia đình chủ động đưa con đi tiêm phòng từ sớm, đặc biệt trẻ nhỏ đang độ tuổi đến trường, thường xuyên tiếp xúc đông người. Chị Nguyễn Thị Hoàng Quyên, xã Quà Phú, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ:
5: Thời gian qua thấy trên TV và các phương tiện thông tin đại chúng là nói là viêm não mô cầu nó quá là nguy hiểm nên sợ nó lây nhanh mà lây lan trong cộng đồng. Cháu thì đi học ở trên trường nữa nên gia đình quyết định là cho cháu đi tiêm viêm não mô cầu.
1: Tương tự tại phòng tiêm chủng Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, trung bình mỗi ngày có từ 40 cho đến 50 trường hợp tiêm, tăng khoảng 3 đến 4 lần so với thời điểm chưa xuất hiện ca bệnh trên địa bàn. Chị Nguyễn Diệp Khanh, Thành phố Hồ Chí Minh bộc bạch.
6: Tôi vừa mới ở Sài Gòn về thì nghe ở trên Đắk Lắk đang có dịch viêm não mô cầu cho nên là tôi cũng khá là lo lắng. Vì vậy cho nên là tôi mang bé lên trên bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và tiêm phòng ngừa cho em.
1: Các bác sĩ cho biết bệnh não mô cầu diễn tiến rất nhanh, các dấu hiệu khởi phát thường không điển hình, dễ nhập lẫn với các bệnh viêm đường hô hấp thông thường, khiến nhiều trường hợp bị chẩn đoán chậm, bỏ lỡ thời gian vàng điều trị và làm gia tăng nguy cơ tử vong. Bác sĩ Vũ Thị Diệu Hương, khoa nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Hiện tại ở Đắk Lắk là đang lưu hành chủng não mô cầu là não mô cầu type B. Não mô cầu type B thì tỷ lệ lây lan khá là nhanh và gây nhiều biến chứng nguy hiểm. Nên phòng bệnh thì chủ yếu là dựa vào thứ nhất là giữ gìn vệ sinh cá nhân, tránh những cái tập trung đông người và có những cái biện pháp phòng dịch là tiêm vaccine đầy đủ.
1: Nhu cầu tiêm vaccine tăng cao cho thấy người dân ngày càng quan tâm hơn đến việc chủ động bảo vệ sức khỏe trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Tuy nhiên, bên cạnh tiêm phòng, người dân cần giữ vệ sinh cá nhân, nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh.
0: Quý vị các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tổng hợp cũng đã hết. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

Chị Khánh Bình xin chào các em nhỏ nha. Mời các em cùng đến với chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên làn sóng phát thanh FM tần số 99,4 MHz. Và các em cũng có thể đón nghe trực tuyến chương trình này tại trang web www.angiangtv.vn. Các em nhỏ thân mến, trong chương trình hôm nay, chị Khánh Bình mời các em cùng thưởng thức những khúc hát thiếu nhi ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước. Và bạn Vinh Thư sẽ mở đầu chương trình với ca khúc Đất nước em đẹp vô cùng, một sáng tác của chú Trần Quốc Sơn. Mời các em cùng nghe nhé.

ca sẽ nối tiếp chương trình của chúng ta với ca khúc Tiếng Chuông và Ngọn Cờ, một sáng tác của chú nhạc sĩ Phạm Tuyên. Mời các em cùng lắng nghe.

Tiếp theo sau đây sẽ là ca khúc Hãy giữ cho em bầu trời xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Quy Trân do Top Ca thể hiện. Các em cùng thưởng thức nhé!

0: giờ thưởng thức chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình An Giang với những khúc hát gợi ca vẻ đẹp của quê hương đất nước. Cảm ơn các em nhỏ đã đồng hành cùng chương trình nhé. Và lời cuối cùng thì chị Khánh Vinh xin chào và hẹn gặp lại.
1: Cảnh báo thiên tai.
2: Cảnh báo thiên tai.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này có những nội dung chính sau đây. Cần xây dựng bức tranh tổng thể về thiên tai trên cả nước trong 10 đến 15 năm gần đây. An Giang khắc phục sạt lở bể đất miền Tây. Lan tỏa thông tin cảnh báo thiên tai, thời tiết kịp thời qua nền tảng số. Ứng dụng công nghệ mới trong ứng phó thảm họa thiên tai. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai thực hiện kết luận số 26 CLV trên TWV ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035, đồng thời đánh giá 2 năm thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp, gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Qua báo cáo và ý kiến thảo luận, Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tham mưu của các đơn vị, song cũng thẳng thắn chỉ ra việc nắm tình hình còn chưa sâu sát. Do đó, ông Hùng đề nghị các cơ quan tham mưu cần nắm chắc nội dung công việc thì mới có thể giải quyết hiệu quả. Theo Bộ trưởng, khi đã nắm chắc, nếu tập trung quyết liệt thì hoàn toàn có thể đạt kết quả tốt, thậm chí vượt mục tiêu. Đối với các đề án lớn như đề án 1 triệu hectare lúa phát thải thấp, cần đánh giá khách quan đầy đủ trên tinh thần trách nhiệm tập thể. Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải hành động ngay, trước hết là công tác quán triệt kết luận 26. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được triển khai bài bản sâu rộng đến từng cấp, từng tổ chức. Theo đó, Bộ phải chủ động xây dựng kế hoạch riêng, tổ chức quán triệt trong toàn hệ thống, từ cấp bộ đến chi bộ, bảo đảm nghiêm túc, đồng bộ, tránh hình thức. Một trong những nội dung trọng tâm tiếp theo là khẩn trương hoàn thiện chương trình hành động của chính phủ. Chương trình hành động phải đảm bảo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm. Các nội dung liên ngành cần phân công cụ thể, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót. Ngoài ra, cần tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đổi mới cách tiếp cận trong đầu tư, quản lý tài nguyên, phát triển khoa học công nghệ, tăng cường phối hợp liên ngành và hợp tác quốc tế. Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cũng nhấn mạnh yêu cầu phải rà soát tổng hợp đầy đủ số liệu về các loại hình thiên tai như sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán. Ông Hùng đề nghị cần xây dựng bức tranh tổng thể trong 10 đến 15 năm gần đây về tình trạng thiên tai trên phạm vi cả nước nói chung và vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm như hệ thống sông, vùng ven biển, khu dân cư. Cùng với đó, cần phân tích rõ nguyên nhân, trong đó có tác động của con người như khai thác cát, khai thác nước ngầm, thay đổi dòng chảy. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu kèm theo báo cáo phải có bản đồ hệ thống sông, thể hiện rõ dòng chảy, các công trình như đê đập, các khu vực bị ảnh hưởng, từ đó phân tích khu vực thiếu cát, bồi lắng và đề xuất giải pháp đảm bảo sinh thủy cho toàn hệ thống. Liên quan đến triều cường, đây là thách thức hiện hữu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt tại các vùng đồng bằng, ven sông, ven biển. Do đó, ông Hùng yêu cầu cần làm rõ giải pháp ứng phó, phân định rõ trách nhiệm giữa các bộ ngành địa phương. Ông Hùng nhấn mạnh, nếu biết tận dụng, điều kiện tự nhiên có thể trở thành lợi thế để phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch gắn với môi trường sông nước. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi quy hoạch bài bản từ bố trí dân cư đến tổ chức sinh kế phù hợp.
0: Việc đê biển Tây ở xã Dân Khánh, tỉnh An Giang bị sạt lở và cống không có điện vận hành, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo sở ngành liên quan khẩn trương khắc phục để giúp dân yên tâm nuôi tôm cua, ổn định cuộc sống gia đình. Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết, đoạn đê biển Tây từ Dàm Kim Quy B đến kênh Mương Đào, xã Dân Khánh, tỉnh An Giang là đê bằng đất. Tháng 6 năm 2024, mưa kéo dài kết hợp với gió mùa Tây Nam thổi mạnh đã làm cho sóng biển đánh thẳng vào thân đê ở xã Dân Khánh, gây sạt lở, sụt lún, đứt gãy ở nhiều mức độ khác nhau, với chiều dài sạt lở khoảng 1,5 km. sở ngành liên quan trong tỉnh thời gian qua, đi hiện trường đánh giá nguyên nhân để tính toán phương án khắc phục sạt lở đê biển trên. Ông Toàn cho biết thêm, sau khi đi thực tế và báo cáo sự việc trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chỉ đạo khắc phục ngay sự cố đê biển Tây này. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang đã giao cho Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh chuẩn bị thủ tục đầu tư để tiến hành khắc phục đê trên. Địa phương dự kiến hoàn thành trong năm 2026-2027. Còn hệ thống cống gian biển từ An Biên, An Minh có ý nghĩa chiến lược trong việc kiểm soát mặn, trữ ngọt. Tỉnh đã đầu tư đường điện với mục đích vừa vận hành cống trên, vừa phục vụ nhu cầu sử dụng điện cho người dân. Dự án đường điện này có chiều dài khoảng 60 km với 119 trụ điện. Do đường điện nằm cạnh với đê rừng phòng hộ nên vẫn còn vướng, đơn vị liên quan đang tiến hành các công việc liên quan để hoàn thành sớm đường điện, nhưng phải đảm bảo giữ được diện tích sử dụng rừng phòng hộ.
3: Trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan, việc sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo để truyền thông tin nhanh nhất, chính thống nhất đến với chính quyền người dân, giúp họ cập nhật nhanh được diễn biến thiên tai, khí tượng thủy văn, từ đó chủ động phòng tránh, giảm thiểu rủi ro thiên tai là vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay. Tại Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã sử dụng một số trang mạng xã hội để cung cấp thông tin về thời tiết, gồm hai mạng xã hội tiêu biểu như Facebook, Zalo. Kênh thông tin Facebook có tên chính thức là Cục Khí tượng Thủy văn VNMSA, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Zalo. Các kênh này cập nhật thông tin về thời tiết hàng ngày, cập nhật thường xuyên những thông tin dự báo thời tiết mới nhất, nổi bật nhất của cả nước. Đối với một số hình thái thời tiết nguy hiểm, mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, cũng được cập nhật thông tin trên hai kênh Facebook trên, đồng thời có dự báo viên thông tin trực tiếp trên kênh Facebook của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để cập nhật những diễn biến thời tiết mới nhất và đưa ra những cảnh báo kịp thời.
0: Là người hàng ngày cập nhật thông tin thời tiết qua mạng xã hội, Nguyễn Văn Minh ở xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội cho biết, bản thân tôi có thói quen theo dõi thời tiết trên mạng xã hội có thông tin chính thức

0: mạng xã hội rất tiện lợi cho người dân để biết thông tin nhanh, kịp thời về thời tiết. Tuy nhiên, khi sử dụng thông tin ở không gian mạng, cần tiếp cận các thông tin chính thức từ các cơ quan chuyên môn, những người có chuyên môn, uy tín trong lĩnh vực dự báo.
1: Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, với trang Facebook cá nhân là Huy Nguyễn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu và được biết đến nhiều với vai trò là chuyên gia, cố vấn về vấn đề môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai cả trong nước và quốc tế, nhất là cảnh báo thiên tai và thời tiết cực đoan. Trang Facebook cá nhân của anh hiện có gần 1 triệu người theo dõi. Bài viết nào anh đăng tải cũng có hàng ngàn đến hàng chục ngàn lượt tương tác. Hầu hết đều biểu thị sự trân trọng, biết ơn vì những thông tin rất chuẩn xác, kịp thời, kỹ lưỡng, giúp cho nhiều gia đình chủ động ứng phó, giữ được an toàn tính mạng, tài sản trước sức tàn phá của thiên tai. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy tâm sự, tôi thực hiện việc thông tin thời tiết, bão, mưa lũ trên trang Facebook cá nhân. Tôi làm công việc này một cách rất tự nhiên vì đây là chuyên môn của tôi. Tôi thấy việc dự báo, cảnh báo qua thông tin mạng xã hội nhanh, cần thiết và hữu ích với mọi người. Nếu như cảnh báo chính xác, kịp thời sẽ giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu các thiệt hại về sinh mạng và tài sản.
0: Theo tiến sĩ Trương Bá Kiên, Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng, Khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Hệ thống Truyền thông số, Zalo, ứng dụng di động, mạng xã hội, giúp đưa thông tin cảnh báo đến hàng triệu người dân trong thời gian ngắn, đúng địa điểm và phù hợp với ngôn ngữ bản địa. Các thông tin đưa ra được phân tích theo thời gian thực và sự hỗ trợ chỉ đạo điều hành tại Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các ban chỉ huy phòng chống thiên tai địa phương, nhất là trong các tình huống khẩn cấp như mưa lớn bất thường hoặc bão đổ bộ nhanh. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm thông tin, mạng xã hội với đặc tính lan truyền thông tin nhanh chóng và rộng rãi đã tạo ra một không gian thông tin đa chiều về thời tiết. Tuy nhiên, chính đặc tính này cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong việc bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của thông tin.
1: Giám đốc Mai Văn Khiêm chia sẻ thêm rằng, trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền thông tin với tốc độ chóng mặt cùng sự tham gia của nhiều nền tảng đa phương tiện, chỉ một sai lệch nhỏ hay điều chỉnh trong dự báo cũng dễ bị soi xét, tạo áp lực tâm lý lớn cho dự báo viên. Điều khiến các dự báo viên trăn trở nhất là những so sánh hoài nghi như được nhà nước trả lương mà dự báo không bằng thông tin trên mạng hay các TikToker phân tích online. Cùng với đó là những khó khăn đặt ra trong quản lý thông tin thời tiết thông qua các kênh mạng xã hội hiện nay, chẳng hạn như tính phức tạp của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiếu phương tiện kỹ thuật hiện đại, những hạn chế về năng lực truyền đạt thông tin, khả năng kiểm soát các thông tin thời tiết sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Theo các chuyên gia, thông tin sai lệch trên mạng xã hội có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, gây hoang mang và ảnh hưởng tiêu cực đến người dân. Ví dụ, một tin đồn về một cơn bão mạnh sắp đổ bộ có thể gây ra tâm lý lo lắng và tích trữ hàng quá, lương thực quá mức. Thêm vào đó, việc xác định nguồn gốc của thông tin sai lệch trên mạng xã hội đôi khi rất khó khăn. Đặc biệt là khi thông tin được chia sẻ qua nhiều người và nhiều nền tảng.
0: Hiện nay, do nhu cầu thông tin thời tiết của cộng đồng ngày càng lớn và mức độ sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, do đó đặt ra yêu cầu cao về mức độ chính xác, kịp thời của thông tin thời tiết. Để làm được điều này, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của thông tin thời tiết chính thống, thực hiện tuyên truyền về cách thức xác định rõ nguồn cung cấp thông tin thời tiết chính thống, bao gồm Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố, các kênh thông tin của chính phủ. Người dân phân biệt thông tin chính thống với các tin đồn trên mạng xã hội, các nguồn tin không chính xác hoặc chưa được kiểm chứng, giải thích rõ tác hại của việc lan truyền và tin vào thông tin sai lệch, ví dụ những thông tin thời tiết sai lệch gây hoang mang, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, chủ quan không phòng tránh khi có bão mạnh. Hướng dẫn người dân nên kiểm tra thông tin trên các nguồn chính thống trước khi tin và chia sẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn có thể xây dựng biểu tượng hoặc logo nhận diện cho các nguồn thông tin chính thống để người dân dễ dàng nhận biết, sau đó áp dụng biểu tượng này trên tất cả các kênh truyền thông, website, ứng dụng, mạng.

0: cơ quan quản lý thảm họa quốc gia Malaysia đã tổ chức triển lãm và diễn đàn quốc tế Châu Á kiên cường tại Kuala Lumpur với chủ đề trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ trong quản lý thiên tai hướng tới cộng đồng vững mạnh hơn. Theo ban tổ chức, sự kiện thu hút 50 nhà trưng bày Malaysia và một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, với các công nghệ mới như máy bay không người lái, hệ thống cảm biến và hệ thống cảnh báo sớm trong lĩnh vực đảm bảo an toàn và cứu hộ cứu nạn. Sự kiện cũng quy tụ nhiều chuyên gia quản lý thiên tai, nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và cộng đồng để trao đổi kiến thức, giới thiệu các giải pháp đổi mới và thúc đẩy hợp tác trong công tác phòng ngừa, ứng phó, phục hồi và giảm rủi ro thiên tai. Ngay trong ngày đầu tiên mở cửa, triển lãm đã đón hàng ngàn lượt khách tham quan, trong đó có đông đảo người dân và học sinh từ các trường ở Malaysia. Chị Isatun, nhân viên công ty Profos Mazu Niaga bày tỏ.
1: Kiến thức về thảm họa rất quan trọng đối với mọi người. Triển lãm này giới thiệu những gì Malaysia có thể làm để giúp đỡ người dân, đồng thời hướng dẫn người dân cần phải làm gì trong trường hợp xảy ra thảm họa. Các sản phẩm mà công ty chúng tôi cung cấp cho chính phủ có thể giúp đỡ trực tiếp người dân cũng như thông qua các cơ quan khác.
0: Ông Balay, cán bộ Sở Công trình Công cộng cho biết.
2: Mục tiêu của chúng tôi khi tham gia triển lãm Châu Á kiên cường là giới thiệu về cầu lắp ghép sử dụng trong trường hợp xảy ra thảm họa, ví dụ như nhà cửa bị sập và đường xá bị chia cắt.
0: Bà Lirong Zan, đại diện công ty công nghệ chữa cháy Mumitech, chia sẻ.
1: Chúng tôi rất may mắn được tham gia sự kiện hôm nay tại Kuala Lumpur. Tại sự kiện này, chúng tôi giới thiệu máy bay không người lái sử dụng cho công tác chữa cháy và cứu hộ. Kỳ vọng của chúng tôi là muốn giới thiệu công nghệ mới này ra thị trường địa phương tại Malaysia. Nó có thể giúp giải quyết vấn đề của các tòa nhà cao tầng, hoặc có thể mở rộng ra các tình huống khác như cháy rừng.
0: Triển lãm và diễn đàn Châu Á kiên cường là cơ hội hợp tác cho các đối tác trong lĩnh vực ứng phó thảm họa, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về khả năng phục hồi của cộng đồng.
3: Chuyên mục cảnh báo thiên tai kỳ này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
5: Chuyên mục thông tin đối ngoại.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thông tin đối ngoại do báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp doanh nghiệp Ấn Độ. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka. Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Sau cùng có phóng sự, thanh toán xuyên biên giới, mạch kết nối của nền kinh tế số. Bây giờ là thông tin chi tiết.
0: Thưa quý vị, chiều 7 tháng 5 tại thành phố Mumbai, Ấn Độ, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đại diện lãnh đạo một số tập đoàn doanh nghiệp của Ấn Độ. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC bày tỏ mong muốn tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam phát triển ngành dầu khí và bảo đảm an ninh năng lượng, góp phần củng cố quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Ghi nhận những đóng góp thực chất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ tại Việt Nam trong gần 40 năm qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết Việt Nam đã đặt mục tiêu tập trung bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trước mắt và lâu dài, bao gồm việc bảo đảm nguồn cung dầu thô, khí đốt, đồng thời tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý dầu khí. Do đó, mong muốn tập đoàn tiếp tục là đối tác quan trọng trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, góp phần vào duy trì sản lượng khai thác và bảo đảm nguồn cung năng lượng. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các cam kết liên quan. Cùng với đó, đề nghị tập đoàn không chỉ phát triển các dự án hiện hữu mà hướng tới việc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, gắn với chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn của Việt Nam. Cảm ơn Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp. Đại diện lãnh đạo tập đoàn Larsen & Toubro bày tỏ mong muốn tiếp tục tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông năng lượng cảng biển tại Việt Nam. đánh giá cao tập đoàn có năng lực triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn, phức tạp và đa lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, hoan nghênh tập đoàn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực hạ tầng, năng lượng. Việt Nam cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực trên cơ sở tuân thủ pháp luật, bảo đảm minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên. Kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác chiến lược lâu dài, đồng hành trong quá trình phát triển hạ tầng hiện đại, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Antony, một trong những tập đoàn có kinh nghiệm hàng đầu thế giới trong lĩnh vực triển khai các dự án quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng, cảng biển và logistics, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những hoạt động đầu tư hiện hữu của tập đoàn tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hoan nghênh sự quan tâm và đề xuất đầu tư cụ thể của tập đoàn tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh nhu cầu phát triển hạ tầng năng lượng và logistics của Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, đề nghị tập đoàn nghiên cứu tham gia vào các chương trình phát triển hạ tầng quy mô lớn, có tính kết nối giữa các lĩnh vực như cảng biển, logistics, năng lượng. Hai bên có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác phù hợp, từng bước mở rộng quy mô, gắn với chiến lược phát triển dài hạn của Việt Nam và chiến lược hướng đông của tập đoàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kỳ vọng tập đoàn sẽ trở thành đối tác lâu dài, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
6: Thưa quý vị, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, tối ngày 7 tháng 5 theo giờ địa phương, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bandara Naike, thủ đô Colombo, Sri Lanka. Bắt đầu thăm cấp nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 5, theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissana Yake. Đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Thủ tướng Sri Lanka và một số thành viên chính phủ Sri Lanka. Đại sứ Việt Nam tại Sri Lanka cùng đông đảo cán bộ nhân viên, đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka. Trong suốt 56 năm kể từ khi Việt Nam và Sri Lanka thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Sri Lanka của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thắt chặt tình cảm hữu nghị chân thành giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước đã được xây dựng trong suốt chiều dài lịch sử, sẽ trở thành dấu mốc chính trị quan trọng, tạo xung lực mới và mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ hai nước với tin cậy chính trị được tăng cường ở mức cao hơn, hợp tác trên phạm vi và tầm mức sâu rộng hơn, hiệu quả và thực chất hơn.
0: Trước sự việc Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng. Vừa qua, Trung Quốc ban bố lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026 tại một số khu vực ở Biển Đông. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán, đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982, tôn trọng quyền của người dân Việt Nam hoạt động hợp pháp trong các vùng biển của Việt Nam và các vùng biển ngoài quyền tài phán quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế. Đặc biệt là UNCLOS 1982, không có các hành động làm phức tạp tình hình đóng góp cho việc duy trì hòa bình ổn định trật tự trên biển dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
6: Thưa quý vị, từ thương mại điện tử, du lịch đến kiều hối và tiêu dùng quốc tế, nhu cầu thanh toán xuyên biên giới đang gia tăng mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh, việc kết nối thanh toán với khu vực và thế giới không chỉ giúp người dân giao dịch thuận tiện hơn mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, thương mại và tăng trưởng kinh tế. Một du khách Hàn Quốc bước xuống sân bay tại Việt Nam, không cần đổi tiền mặt, không cần mang theo thẻ ngân hàng quốc tế. Chỉ với một chiếc điện thoại, mỗi giao dịch từ cà phê, taxi đến mua sắm đều có thể thanh toán bằng mã QR. Phương thức thanh toán xuyên biên giới đang thực sự thay đổi trải nghiệm du lịch và thương mại toàn cầu, khiến dòng tiền chuyển dịch nhanh hơn bao giờ hết. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Ông Lý Xương Căng, Đại sứ Văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc, nói.
7: Thanh toán quốc tế bằng mã QR xuyên biên giới rất tiện lợi. Đây là một nội dung mà chúng ta bắt buộc phải thực hiện. Xét trên phương diện thúc đẩy du lịch cũng như phù hợp với xu hướng du lịch số và du lịch thông minh trong thời đại hiện nay. Bên cạnh đó, thông qua du lịch, nó còn tạo ra ảnh hưởng lan tỏa đến các lĩnh vực khác, từ đó có thể thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nói chung.
6: Theo Ngân hàng Trung ương Anh, giá trị thanh toán xuyên biên giới toàn cầu có thể tăng từ khoảng 150.000 tỷ đô la Mỹ năm 2017 lên hơn 250.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2027. Tại Việt Nam, xu hướng này cũng đang tăng tốc. Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện chiếm khoảng 37% tổng doanh thu thị trường thương mại điện tử Việt Nam. Việt Nam hiện nằm trong nhóm quốc gia nhận kiều hối lớn trên thế giới với khoảng 16 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tuy nhiên, phía sau những con số tăng trưởng ấy, thanh toán xuyên biên giới vẫn còn không ít điểm nghẽn. Chi phí giao dịch còn cao, thời gian xử lý kéo dài, trải nghiệm người dùng chưa thực sự thuận tiện. Nhiều khách du lịch vẫn phải mang theo tiền mặt hoặc đổi ngoại tệ khi đến với Việt Nam. Trong khi đó, không ít hộ kinh doanh nhỏ chưa thể tiếp cận các nền tảng thanh toán quốc tế do chi phí và hạ tầng kỹ thuật. Đây chính là lý do nhiều quốc gia đang bước vào cuộc đua xây dựng hạ tầng thanh toán mới. Tại Việt Nam, những kết nối đầu tiên đã bắt đầu hình thành từ Thái Lan, Lào, Campuchia đến Trung Quốc và mới nhất là Hàn Quốc. Hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới đang được mở rộng nhanh chóng. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết.
8: Chúng tôi đã kết nối được Thái Lan, Lào, Campuchia. Vừa rồi tháng trước thì chúng tôi đã làm với Trung Quốc. Thế thì Hàn Quốc là có thể gọi là quốc gia thứ 5 trong việc kết nối này. Ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng đang kế hoạch là trong năm 2026 sẽ mở rộng sang một số quốc gia khác mà Việt Nam có những cái quan hệ gắn bó mật thiết, cũng như là đối tượng là khách du lịch đến Việt Nam nhiều, ví dụ như là Ấn Độ, như là Đài Loan.
6: Không chỉ mở rộng kết nối, an toàn bảo mật cũng là yêu cầu sống còn trong thanh toán xuyên biên giới. Khi dòng tiền được kết nối giữa nhiều quốc gia, các tiêu chuẩn kỹ thuật và an ninh tài chính cũng phải được nâng lên ở mức cao hơn. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS nhận định.
8: Chúng ta sẽ tăng được nguồn thu ngoại tệ vì thông qua cái việc mà cho phép khách Hàn Quốc đến Việt Nam có thể quét mã Việt QR Global thì chúng ta đã tạo điều kiện cho cái việc là tăng cái thu cái ngoại tệ tại Việt Nam. Nó giống như là một hình thức là chúng ta xuất khẩu tại chỗ. Thế thì cái đấy là cái đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy, và đặc biệt là khi đối với trong năm vừa rồi, ngay cả trong những tháng đầu tiên của năm 2026 này thì chúng ta thấy là cái lượng khách Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà có cái lượng khách đến Việt Nam nhiều nhất. Thì cái việc này nó cũng tạo điều kiện mà tăng thu, và trong bối cảnh là cái lĩnh vực du lịch ấy cũng mang lại rất nhiều cái doanh thu, mang lại cái gọi là gì, thu ngoại tệ cho nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn vừa qua. Cái điểm thứ hai nữa là gì, thông qua cái việc mà có cái việc quét mã thuận tiện thì rõ ràng là cái quan hệ giữa hai nước, giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong bối cảnh ngày càng thắt chặt như thế này thì nó cũng tăng cường cái gắn bó về mặt văn hóa, về mặt xã hội, giúp người dân Hàn Quốc có thể tìm hiểu được cái sâu sát hơn đối với cả tình hình văn hóa xã hội tại Việt Nam. Ở khía cạnh thứ ba nữa thì chúng tôi cũng thấy rằng là gì, NAPAS dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo đúng những cái định hướng trong cái việc là mở rộng các hành lang thanh toán mà Việt Nam có rất nhiều cái quan hệ cả về mặt thanh toán, kể về mặt du lịch, về mặt thương mại, từ đó thắt chặt được cái mối quan hệ giữa các nước và giữa Việt Nam và các nước.
6: Việc kết nối thanh toán không chỉ là câu chuyện công nghệ, đằng sau đó là mục tiêu thúc đẩy du lịch, thương mại và dòng tiền quốc tế. Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách du lịch lớn nhất của Việt Nam. Trong khi đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường khách quốc tế trọng điểm với nhu cầu chi tiêu và thanh toán số rất lớn. Khi việc thanh toán trở nên dễ dàng hơn, khả năng chi tiêu của du khách cũng tăng lên. Bà Phan Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Trung tâm Thẻ và Vận hành BIDV đánh giá.
9: BIDV đóng vai trò là ngân hàng quyết toán, thanh quyết toán cho toàn bộ thị trường Việt Nam và đảm bảo các giao dịch thanh toán được an toàn, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định. Có thể nói thì dịch vụ thanh toán xuyên biên giới QR giữa Việt Nam Hàn Quốc thì mang lại lợi ích cho nhiều phía. Với khách du lịch Hàn Quốc thì bên cạnh cái phương thức thanh toán thông thường là thẻ thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng mobile app rất là quen thuộc của họ để quét các mã QR thanh toán tại Việt Nam không cần đổi tiền mặt. Một giao dịch có thể được thực hiện một cách minh bạch, công khai, rõ ràng và đảm bảo an toàn.
6: Không chỉ thay đổi trải nghiệm của du khách, thanh toán QR xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho hàng triệu hộ kinh doanh Việt Nam, đặc biệt là các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và doanh nghiệp dịch vụ du lịch. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng lớn, việc chấp nhận thanh toán quốc tế bằng QR được xem là cách để mở rộng tệp khách hàng và tăng sức cạnh tranh. Bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên ban điều hành, giám đốc khối bán lẻ Vietcombank cho biết.
10: Thì chúng tôi cũng đã đầu tư rất lớn và nghiêm túc trong cái dự án giữa Napas, Alipay và Vietcombank này. Và chúng tôi hy vọng rằng là với cái trải nghiệm rất là liền mạch, rất là thuận tiện cho khách hàng người Trung Quốc tới Việt Nam, thì chúng tôi cũng đồng hành với cái việc phát triển kinh tế số, thanh toán số của Việt Nam mình, mở rộng cái đón chào nhiều du khách tới với Việt Nam và đồng thời cũng song hành cùng với các đơn vị bán lẻ, các hộ kinh doanh để làm sao chúng ta có thể không chỉ mỗi ngân hàng, không chỉ mỗi Vietcombank mà các tổ chức thanh toán cũng như các đơn vị chấp nhận thanh toán có thể tiến thêm một bước nữa tới cái phương thức kinh tế số và thanh toán số.
6: Ở góc độ quốc tế, các tổ chức thanh toán cũng nhìn nhận Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng, không chỉ bởi tốc độ tăng trưởng du lịch mà còn là nhờ tỷ lệ sử dụng thanh toán số ngày càng cao. Ông Douglas Figin, Chủ tịch An International, nói.
11: Đối với chúng tôi, thanh toán thực sự mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi muốn hỗ trợ thanh toán xuyên quốc gia, từ đó chuyển hóa thành những cơ hội thương mại xa hơn. Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi sẽ mở rộng tệp khách hàng là du khách, không chỉ từ Trung Quốc mà còn từ các quốc gia khắp châu Á và trên toàn thế giới. Điều này sẽ tạo ra dòng khách du lịch ngày càng tăng cho tất cả các đơn vị kinh doanh tại Việt Nam. Đây không chỉ là con đường một chiều, mà là con đường hai chiều, giúp thúc đẩy sự đổi mới và phát triển.
6: Các chuyên gia cho rằng, thanh toán xuyên biên giới không còn đơn thuần là hạ tầng tài chính. Phương thức này đang trở thành mạch kết nối của nền kinh tế số. Khi dòng tiền lưu chuyển nhanh hơn, chi phí thấp hơn, thì thương mại, du lịch và tiêu dùng cũng tăng trưởng mạnh hơn. Trong nền kinh tế số, dòng tiền càng lưu chuyển nhanh, năng lực cạnh tranh của quốc gia càng lớn. Thanh toán xuyên biên giới, vì vậy không chỉ là câu chuyện công nghệ hay là ngân hàng, mà đang trở thành hạ tầng chiến lược của tăng trưởng. Và trong cuộc đua kết nối toàn cầu ấy, Việt Nam đang từng bước mở ra một hành lang số mới cho thương mại, du lịch và nền kinh tế tương lai.
0: Chuyên mục thông tin đối ngoại kỳ này đến đây xin hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
12: Chương trình Câu lạc bộ sân khấu

0: Thùy Dương và Thu Hương mến chào quý vị và các bạn đang đến với buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu được phát trên sóng phát thanh kênh FM tần số 99,4MHz và 93,1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc quý vị có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và ý nghĩa.
1: Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 12 giờ trưa thứ Bảy hàng tuần và phát lại vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đừng quên đón nghe chương trình quý vị nhé.
2: Tin sân khấu gần xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ đờn ca tài tử Học Đường, trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1, phường Rạch Giá đang ngày càng thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị nghệ thuật truyền thống trong môi trường học đường. Trong buổi biểu diễn chuyên đề khơi dậy khát vọng phát triển văn hóa và con người An Giang được tổ chức vào Chủ nhật vừa qua tại trường, phần trình diễn của câu lạc bộ đờn ca tài tử Học Đường đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Không chỉ thể hiện kỹ năng biểu diễn, các em học sinh còn truyền tải được vẻ đẹp mộc mạc sâu lắng của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ. Sau phần biểu diễn, nhiều câu chuyện thú vị và hành trình đến với một môn nghệ thuật truyền thống này đã được các em học sinh chia sẻ. Em Dương Hồng Sa, học sinh lớp 10A5, hiện là phó chủ nhiệm câu lạc bộ, cho biết niềm yêu thích dành cho nghệ thuật dân tộc đã đưa em đến giới đờn ca tài tử. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Văn Kỷ, em có cơ hội tiếp cận bộ môn một cách bài bản và ngày càng say mê hơn. Theo Sa, mỗi bài bản, mỗi câu ca không chỉ mang giai điệu ngọt ngào mà còn chứa đựng nét đẹp văn hóa, tình yêu và chiều sâu cảm xúc rất riêng.

của nghệ thuật Nam Bộ. Tại phòng truyền thống của nhà trường, nơi diễn ra các buổi sinh hoạt của câu lạc bộ, không khí luyện tập luôn diễn ra sôi nổi nhưng đầy tập trung. Tiếng sông loan gõ nhịp qua cùng giọng ca ngọt ngào của nghệ nhân Hoài Thu tạo nên một không gian đậm chất truyền thống. Các em học sinh chăm chú lắng nghe, luyện từng nhịp phách, cách nhả chữ dưới sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân. Em Khưu Minh Toàn, học sinh lớp 10A11, chia sẻ rằng điều khiến em gắn bó với đờn ca tài tử chính là những giá trị tinh thần sâu sắc ẩn chứa trong từng lời ca tiếng hát. Mỗi câu ca như một lát cắt đời sống, giúp cho người nghe hiểu thêm về tình người, tình quê và những giá trị xưa cũ. Trong khi đó, em Nguyễn Ngọc Hân, học sinh lớp 10A8 cho biết tình yêu với đờn ca tài tử được nuôi dưỡng từ những lời ru của mẹ và bà từ thuở nhỏ. Khi tham gia câu lạc bộ, em có cơ hội được học tập bài bản, đúng phương pháp, từ đó càng thêm gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống này. Nhờ sự đồng hành của thầy Trần Văn Kỷ cùng sự hướng dẫn của các nghệ nhân như Hoài Thu, Trường Đấu, các thành viên của câu lạc bộ ngày càng tự tin hơn trong biểu diễn. Nghệ nhân Hoài Thu bày tỏ niềm vui khi ngày càng có nhiều bạn trẻ yêu mến đờn ca tài tử, đồng thời tin tưởng loại hình nghệ thuật này sẽ tiếp tục được gìn giữ và phát huy. Trong thời gian tới, câu lạc bộ đờn ca tài tử học đường trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực 1 sẽ tiếp tục duy trì sinh hoạt định kỳ, mở rộng thu hút học sinh tham gia, tăng cường giao lưu học hỏi và mời các nghệ nhân đến hướng dẫn. Đồng thời, nhà trường cũng tạo điều kiện để các em tham gia biểu diễn tại các hoạt động của trường và địa phương, góp phần lan tỏa tình yêu với đờn ca tài tử trong học đường. Từ những nỗ lực bền bỉ ấy, có thể tin rằng đờn ca tài tử, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của Nam Bộ, sẽ tiếp tục được thế hệ trẻ gìn giữ, nuôi dưỡng và lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống hôm nay và mai sau.

Tối ngày 9 tháng 5, tại nhà hát Cải Lương Trần Hữu Trang, đoàn 1 sẽ chính thức công diễn Vở Cải Lương Tâm lý xã hội, Cung đàn nước mắt. Tác phẩm được kỳ vọng tạo điểm nhấn trong dòng kịch bản khai thác đời sống đương đại, nơi những lựa chọn cá nhân đặt con người vào thử thách đạo lý. Đây là kịch bản của tác giả Quỳnh Anh, lần này đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Lê Trung Thảo dàn dựng. Và nghệ sĩ tham gia gồm nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngân vai Út Lượm, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng vai Tám Mú, nghệ sĩ Thi Phương, bà Bầu Thái, nghệ sĩ Kim Luận, Hà Phương, nghệ sĩ ưu tú Võ Thành Phê, Trường Giang. Chuông vàng giọng cổ Nguyễn Văn Khởi trong vai Thành, chuông vàng giọng cổ Nguyễn Thanh Toàn trong vai Lão Chung, nghệ sĩ Đoàn Minh trong vai Hoàng Sơn, cùng danh hài Dũng Nhí trong vai Nhẫn và nhiều diễn viên khác. Sự kết hợp giữa lớp nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ hứa hẹn tạo nên hiệu ứng cộng đồng đáng kể. Những câu giọng cổ được xử lý bằng kỹ thuật, ca diễn giàu nỗ lực mang lại cảm giác xé lòng, chạm trực tiếp vào cảm xúc người xem. Đạo diễn Lê Trung Thảo chia sẻ, chúng tôi không tìm cách làm lớn câu chuyện bằng kỹ thuật dàn dựng mà đi vào chiều sâu tâm lý. Điều tôi mong là khán giả nhìn thấy chính mình trong từng lựa chọn của nhân vật, để từ đó tự đặt câu hỏi về cách sống và cách quay về. Anh cho biết thêm, ngay sau những ngày lễ, toàn bộ ekip đã bước vào giai đoạn tập dượt liên tục từ 9 giờ sáng đến 17 giờ mỗi ngày để kịp tiến độ ra mắt. Đây là kịch bản tôi rất tâm đắc, một câu chuyện đầy nước mắt theo hành trình của cô gái trẻ, lạc loài giữa hào quang và cám dỗ, để rồi dây dứt nhớ về quá khứ nơi gầm cầu Cá Rô, cùng người ông mà cô từng chối bỏ. Vở diễn đi sâu vào những giằng xé nội tâm, những lựa chọn sai lầm, qua đó nhấn mạnh giá trị thiêng liêng của tình thân và ý thức của người nghệ sĩ trong việc trân quý, gìn giữ truyền thống dân tộc. Vở Cung đàn nước mắt hứa hẹn mang đến trải nghiệm cảm xúc sâu lắng, nơi mỗi người có thể tìm thấy sự đồng cảm và một khoảng lặng để nhìn lại chính mình.

Sau chuỗi xuất diễn Phục Vụ Học Đường từ đầu năm 2026, Nhà hát Thế giới trẻ, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa vở kịch lịch sử Thành Thăng Long thuở ấy trở lại với khán giả bằng 3 xuất diễn ngày 9 tháng 5 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Sự có mặt của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Yến góp phần tạo nên sức hút cho một tác phẩm đã để lại nhiều dư âm cảm xúc. Từ đầu năm đến nay, Nhà hát Thế giới trẻ duy trì nhịp diễn liên tục với nhiều tác phẩm, trong đó Thành Thăng Long thuở ấy được chọn làm vở trọng tâm phục vụ học sinh và sinh viên. Tác phẩm đã có các xuất diễn tại trường Đại học Tôn Đức Thắng ngày 8 tháng 1, Nhà hát Trần Hữu Trang ngày 7 tháng 3 và tiếp tục được tái dựng trong tháng 5. Song song đó, các vở như Yêu là thoát tội, Nữ sĩ Hồ Xuân Hương cũng được biểu diễn dày đặc tại Nhà hát Trần Hữu Trang và nhiều trường đại học cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, tạo nên một dòng chảy sân khấu học đường sôi động, có tổ chức. Việc duy trì tần suất biểu diễn đều đặn cho thấy nỗ lực của đơn vị trong việc đưa sân khấu đến gần công chúng trẻ, xây dựng thói quen thưởng thức nghệ thuật trực tiếp. Theo nhận định của giới chuyên môn, điểm đáng chú ý của vở diễn nằm ở cách tiếp cận trẻ trung. Ekip dàn dựng đã kết hợp âm nhạc hiện đại, tiết tấu nhanh cùng lối kể linh hoạt để tạo nên một không gian sân khấu giàu năng lượng. Sự đổi mới này giúp đề tài lịch sử trở nên dễ tiếp cận hơn với khán giả học đường, đồng thời vẫn giữ được chiều sâu cảm xúc. Với lần tái diễn này, sự góp mặt của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Yến hứa hẹn mang đến thêm chiều sâu nghề nghiệp cho vở diễn, đồng thời khẳng định sức sống của một tác phẩm lịch sử khi được đặt đúng đối tượng khán giả.

0: Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh đã mời ba tên tuổi uy tín gồm nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, nhà hát ưu tú Thạc sĩ Diệu Đức và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng ngồi ghế giám khảo cuộc thi Tài năng sinh viên cải lương năm 2026 do khoa Kịch hát dân tộc, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm thành lập trường với chủ đề Tinh hoa cải lương tỏa sáng tài năng trẻ. Sân chơi này thu hút 11 thí sinh tham gia, mở ra một không gian thử nghề nghiêm túc cho lớp diễn viên kế cận. Ở góc độ chuyên môn, sự hiện diện của nghệ sĩ nhân dân đạo diễn Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, mang theo một hệ quy chiếu khắt khe, là đạo diễn đã dàn dựng nhiều vở diễn, ông luôn nhấn mạnh kịch bản là gốc rễ của sân khấu. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi phần thi không chỉ được nhìn bằng cảm xúc mà còn bị soi đến tận cấu trúc, xung đột, tư duy sáng tạo. Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng đại diện cho tiêu chí ca diễn chân thật trên sân khấu cải lương. Còn nhà giáo ưu tú Diệu Đức sẽ đem đến góc nhìn sư phạm, nơi kỹ thuật thanh nhạc, phát âm, xử lý làn điệu trở thành nền tảng để thông qua những lời nhận xét sẽ nâng hiểu biết của các thí sinh trẻ tranh tài cuộc thi này. Cuộc thi cải lương trong môi trường đại học không chỉ là sân chơi đơn thuần, nó là một sàn diễn thử nơi sinh viên đối diện với áp lực nghề nghiệp thật. Việc quy tụ những giám khảo vừa là nghệ sĩ, vừa là nhà quản lý, vừa là giảng viên cho thấy một mô hình đào tạo đang chuyển dịch từ dạy nghề sang tái tạo hệ sinh thái nghề. Ở đó sinh viên không chỉ học diễn mà học cách được đánh giá, bị phản biện và tự hoàn thiện. Đáng chú ý, phần lớn thí sinh lựa chọn các trích đoạn lịch sử. Một hướng đi cho thấy sự chủ động tiếp cận chiều sâu của cải lương. Cuộc thi được tổ chức ngày 8 tháng 5 tại trường, trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển của một cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu phía Nam.
1: Sân khấu xưa và nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, kịch bản hay, khan hiếm, lực lượng kế cận thư vắng, cơ chế đãi ngộ còn chậm đổi mới, đang khiến cho sân khấu truyền thống đứng trước nhiều thách thức. Để không lỡ dịp với đời sống đương đại, sân khấu cần được khơi thông những điểm nghẽn căn cốt từ sáng tạo, đào tạo đến truyền thông, qua đó tìm lại sức hút và vị thế trong lòng công chúng. Tiếp theo buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Nghệ thuật sân khấu và nỗi lo hụt nhịp của tác giả Thanh Mai.
0: Kịch bản hiếm như lên núi tìm trầm, đó là cách ví von của nhà viết kịch. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Chương khi nói về độ khó trong việc tìm kiếm.

0: chính, một kịch bản chất lượng hiện nay. Theo ông, tìm kịch bản đang là khâu gian nan nhất trong quá trình dàn dựng của nhiều đơn vị hiện nay. Thực trạng này bộc lộ rõ tại các kỳ liên quan sân khấu năm 2025, khi phần lớn vở diễn được đánh giá cao vẫn sử dụng kịch bản cũ có tác phẩm đã ra đời từ vài chục năm trước. Nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Trầm, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Sân khấu Hà Nội cho rằng, các đề tài lịch sử, giả sử, dân gian vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc gìn giữ bản sắc. Tuy nhiên, sân khấu không thể chỉ dừng lại ở quá khứ. Muốn tồn tại và phát triển, sân khấu cần bắt nhịp với hơi thở cuộc sống, phản ánh con người và xã hội hôm nay. Thực tế, sân khấu vẫn phần nào chìm trong những chất liệu quen thuộc, thiêu dẫn các kịch bản đi thẳng vào đời sống hiện đại và những vấn đề xã hội đang đặt ra. Không hẳn thiếu kịch bản mới, nhưng nhiều tác phẩm còn đơn giản, thiếu chiều sâu, chưa chạm tới các giá trị nhân văn và giáo dục tư tưởng. Một số vở diễn dù đề cập vấn đề thời sự, khi đưa lên sân khấu, lại thiếu tính nghệ thuật, chưa tạo được sức hấp dẫn và chiều sâu cảm xúc. Theo nghệ sĩ nhân dân Bùi Thanh Trầm, khán giả đương đại cần những vở diễn phản ánh trực tiếp cuộc sống của chính họ, cần sân khấu đưa ra thông điệp định hướng, dự báo từ thực tiễn, lý giải những biến động trong xã hội và trong con người. Không chỉ thiếu kịch bản hay, sân khấu truyền thống còn đối mặt với khoảng trống đáng báo động về lực lượng kế cận, từ chèo, tuồng cải lương đến kịch nói múa rối. Nhiều đơn vị đều thiếu diễn viên trẻ. Hệ quả là nghệ sĩ lớn tuổi vẫn phải quá thân vào vai thanh niên, còn sân khấu ngày càng khó giữ được cảm xúc tươi mới của đời sống. Ở các kỳ liên quan gần đây, gần như vắng bóng những đạo diễn trẻ, đủ sức tạo dấu ấn. Thậm chí khái niệm đạo diễn trẻ cũng trở nên khiên cưỡng khi nhiều người đã ở tuổi sắp xỉ 50 và vẫn lay quay trước cái bóng của thế hệ trước. Theo nhà lý luận phê bình sân khấu Cao Xuân Ngọc, dù chính sách đã có điều chỉnh, mức đãi ngộ hiện nay vẫn quá thấp để giữ chân người làm nghề, càng khó thu hút người trẻ. Khi thu nhập không đủ sống, cơ hội biểu diễn thừa thớt, cơ chế vận hành thiếu linh hoạt, đam mê khó trở thành lý do duy nhất để bám nghề. Trong khi đó, thị trường giải trí ngày càng khốc liệt, mở ra nhiều con đường nhanh hơn, dễ nổi tiếng hơn và có thu nhập tốt hơn. Đây là thách thức lớn khiến các loại hình nghệ thuật truyền thống gặp nhiều khó khăn để tiếp tục phát triển và duy trì lịch diễn.
1: Những khoảng trống về kịch bản và lực lượng kế cận cho thấy sân khấu truyền thống cần một chuyển động sâu hơn, bắt đầu từ nền tảng làm nghề. Muốn giữ sức sống, sân khấu phải tạo thêm môi trường thực hành, mở đường cho người trẻ bước vào nghề, được rèn nghề và có cơ hội đứng vững bằng nghề. Bài toán vì thế không dừng ở từng vở diễn mà đặt ra yêu cầu đồng bộ hơn về cách tổ chức đời sống sân khấu trong bối cảnh mới. Theo nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, xây dựng nguồn nhân lực trẻ không thể là việc riêng của một đơn vị mà cần sự phối hợp giữa cơ quan quản lý, tổ chức nghệ thuật, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp. Muốn người trẻ yên tâm gắn bó lâu dài, cần có cơ chế cụ thể từ đào tạo, tuyển dụng đến đãi ngộ để đam mê không chỉ dừng lại ở tình yêu sân khấu mà có thể trở thành một lựa chọn nghề nghiệp bền vững. Bên cạnh đào tạo, cần có chính sách hỗ trợ thiết thực, nhất là chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho họ sau thời kỳ đỉnh cao. Chỉ khi đó, nghệ sĩ trẻ mới có thể yên tâm cống hiến, hạn chế tình trạng chảy máu chất xám hoặc buộc phải rẽ ngang. Hiện nay, lĩnh vực văn hóa đang nhận được sự quan tâm đầu tư ngày càng rõ nét từ đảng và nhà nước. Nghị quyết số 80/NQ-TWV của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được xem là bước đi quan trọng, mở ra hành lang pháp lý với nhiều định hướng đột phá cho văn hóa dân tộc, trong đó có nghệ thuật truyền thống. Mới đây, Quốc hội khóa 16 cũng đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua cơ chế đào tạo, đãi ngộ, tuyển dụng đặc cách và hỗ trợ chuyển đổi nghề. Những chính sách này được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về nhân lực, tạo động lực để nghệ sĩ yên tâm gắn bó với con đường đã chọn. Tuy nhiên, để chủ trương thực sự đi vào cuộc sống, cần sự triển khai cụ thể, đồng bộ và phù hợp với đặc thù của từng loại hình nghệ thuật. Bên cạnh đó, truyền thông cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Nghệ sĩ nhân dân Lê Tiến Thọ nhận định, trong cơ chế thị trường, tác phẩm sân khấu là một loại hàng hóa đặc biệt. Nếu không được quảng bá đúng mức, những giá trị nghệ thuật dù chất lượng đến đâu cũng khó tiếp cận công chúng, nhất là khán giả trẻ.

0: sân khấu vắng bóng trên các nền tảng truyền thông hiện đại, nguy cơ bị chìm giữa vô vàn lựa chọn giải trí là điều khó tránh khỏi. Vì vậy, song song với nâng cao chất lượng nội dung, các đơn vị nhà hát cần đổi mới cách tiếp cận khán giả, tận dụng công nghệ và nền tảng số để lan tỏa tác phẩm. Chỉ khi vừa có nội lực mạnh, vừa có kênh tiếp cận hiệu quả, sân khấu mới có thể tìm lại vị thế trong đời sống đương đại.
1: Quý thính giả vừa theo dõi buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu của báo và phát thanh truyền hình An Giang trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz. Ngoài ra, chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử tổng hợp của đài, đó là www.angiangtv.vn. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời quý vị nghe ít phút thông báo và quảng cáo.
0: Thông báo về việc khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang phối hợp với Sở Y tế tỉnh An Giang và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức khám tầm soát và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại Trung tâm Y tế tỉnh Biên, Trung tâm Y tế Tân Châu và Trạm Y tế Nhân Hội, Quà Lạc với số lượng, thời gian và địa điểm khám như sau. Số lượng khám 200 bệnh nhân một điểm, thời gian khám ngày 12 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế tỉnh Biên, khám cho phường Thới Sơn, phường Tịnh Biên, phường Chi Lăng, xã An Cư, xã Núi Cấm. Ngày 13 tháng 5 năm 2026, khám tại Trung tâm Y tế Tân Châu, khám cho phường Long Phú, phường Tân Châu, xã Châu Phong, xã Tân An, xã Vĩnh Sương. Ngày 14 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Nhân Hội, khám cho xã Nhân Hội. Ngày 15 tháng 5 năm 2026, khám tại Trạm Y tế Quà Lạc, khám cho xã Quà Lạc. Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang thông báo cho các đối tượng được biết và đến khám tầm soát. Thay mặt Ban Thường vụ, Chủ tịch Trương Thắng Trận đã ký.

0: Có những âm thanh sinh ra từ máu thịt, có những câu ca cất lên từ tận đáy lòng. Trải qua hai mùa giải đầy cảm xúc, nâng niu hàng trăm giọng ca vàng, năm 2026, dấu ấn ấy chính thức quay trở lại. Báo và phát thanh truyền hình An Giang tự hào giới thiệu cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, nơi hội tụ của những tâm hồn đồng điệu, nơi bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bạn yêu võng cổ, bạn đam mê cải lương, đây là sân khấu của bạn. Sân khấu dành riêng cho những giọng ca không chuyên, những tâm hồn yêu võng cổ, mê cải lương trên khắp mọi miền. Hãy để câu ca của bạn kể nên câu chuyện của chính mình. Và cơ hội sở hữu tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng cùng sự công nhận của công chúng. Đêm chung kết được phát sóng trực tiếp vào ngày 16 tháng 8 năm 2026. Đừng để đam mê chỉ là ấp ủ. Đăng ký ngay hôm nay, hạn chót 20 tháng 6 2026. Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3, khi câu ca cất tiếng từ tâm hồn.
1: Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia, ban tổ chức triển khai nhiều hình thức đăng ký linh hoạt. Cụ thể, đăng ký trực tuyến qua fanpage. Thí sinh truy cập fanpage Tiếng Hát Từ Trái Tim 2026, điền thông tin theo biểu mẫu đăng ký trực tuyến do ban tổ chức cung cấp. Đăng ký qua Zalo, thí sinh gửi thông tin đăng ký qua số điện thoại 0839167171, tên Zalo Tiếng Hát Từ Trái Tim. Đăng ký qua trang thông tin điện tử của báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang tại địa chỉ website angiangtv.vn. Đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Thí sinh gửi hồ sơ về báo và phát thanh truyền hình tỉnh An Giang, địa chỉ số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Ghi rõ ngoài bì thư, tham gia cuộc thi Tiếng Hát Từ Trái Tim lần thứ 3 năm 2026. Ban tổ chức bố trí nhân sự hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ đăng ký,

0: rút thời gian nhận hồ sơ. Thời gian đăng ký. Thời gian đăng ký từ ngày ban hành thể lệ đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2026.
1: Tiết mục giao lưu nghệ sĩ.

quý vị vừa đến với những giai điệu của MV Ánh Sao Việt Nam. MV được nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thực hiện để chào mừng chuỗi dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước như Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và ngày 19 tháng 5, mốc hình thành tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đường Trường Sơn, lấy hình tượng ánh sao làm trung tâm. MV với thời lượng gần 4 phút khắc họa mỗi con người Việt Nam như một vì sao, góp phần tạo nên bầu trời Tổ quốc. Từ quá khứ đấu tranh giữ nước đến hiện tại dựng xây trồng hòa bình, tất cả kết nối thành dòng chảy liên tục và bền bỉ. Dự án là sự hợp tác giữa nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm và nhạc sĩ, đạo diễn Ngô Quốc Khang cùng với sự góp mặt của ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên. Ánh Sao Việt Nam được xem là bước đi nghiêm túc

0: của nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trong hành trình phát triển các dự án nghệ thuật về quê hương đất nước. MV như một lời tri ân bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc đến thế hệ trẻ. Với hiệu ứng lan tỏa từ MV này, chương trình hôm nay có cuộc gặp gỡ cùng ekip của MV Ánh Sao Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Đầu tiên xin giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm.
2: Võ Minh Lâm xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Vâng, xin được giới thiệu đạo diễn, nhạc sĩ Ngô Quốc Khang.
3: Dạ, xin chào quý khán thính giả đang nghe đài. Mình là Ngô Quốc Khang, là đạo diễn, nhạc sĩ của MV Ánh Sao Việt Nam.
1: Dạ, cảm ơn Ngô Quốc Khang đã đến với chương trình. Xin được giới thiệu ca sĩ Minh Sang.
4: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình.
1: Dạ, và Nam Hiệp cũng xin gửi lời chào đến nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên.
5: Mỹ Uyên cũng xin phép được chào tất cả quý thính giả đang nghe chúng tôi tâm sự ạ.
1: Dạ, đầu tiên thì Nam Hiệp xin được chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm cùng với ekip của Ánh Sao Việt Nam. Mình đã tạo một cái hiệu ứng lan tỏa rất lớn từ cái MV này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói nhiều hơn về câu chuyện hậu trường của cái MV Ánh Sao Việt Nam. Không biết là ý tưởng để hình thành cái MV này nó xuất phát từ khi nào Võ Minh Lâm ha?
2: Thật ra với Lâm thì Ánh Sao Việt Nam là một cái MV ca nhạc mà Lâm cũng đã ấp ủ từ rất lâu rồi và luôn chờ một thời điểm thích hợp để thực hiện. Và sau khi bàn bạc ý tưởng và cũng có một cái duyên gặp gỡ rất là tình cờ với nhạc sĩ trẻ Ngô Quốc Khang thì bạn cũng có những sản phẩm âm nhạc rất là ý nghĩa và cũng truyền tải được những cái thông điệp tích cực đến với công chúng. Thì trong một số bài hát đó thì Lâm đã tìm ra được bài Ánh Sao Việt Nam. Và đây là một cái sản phẩm mà Lâm nghĩ rằng sau nhiều năm Lâm đến với sân khấu cải lương thì chạm vào lịch sử qua từng vai diễn thì Lâm nhận ra có những giá trị mà nếu giữ trong một hình thức thì chưa đủ để lan tỏa. Chính vì vậy mà Lâm chọn làm MV ca nhạc như là một cách để kể khác đi, hiện đại hơn, gần gũi hơn với các bạn trẻ nhưng mà vẫn giữ được cái tinh thần và giá trị về lịch sử và con người Việt Nam.
1: Dạ, có thể nói là một sự chuyển hướng rất là mạnh mẽ và bước sang địa hạt của âm nhạc đúng không?
2: Dạ.
1: Thì rõ ràng cái mong muốn của mình từ đầu là như vậy nhưng mà mình cũng phải tìm được một cái ekip để có thể phối hợp cùng với mình. Đầu tiên là cái cuộc gặp gỡ cùng với nhạc sĩ đạo diễn Ngô Quốc Khang. Thì cái cuộc gặp gỡ này như thế nào Lâm ha? Và ai dụ ai làm như thế nào?
2: Vui lắm. Phải nói là đầu tiên thì bạn Khang có inbox cho Lâm trên Facebook là cũng có giới thiệu với Lâm những cái sản phẩm của bạn. Có rất nhiều những bài hát mà Lâm nghe qua Lâm thấy ô cũng hay quá, một bạn trẻ mà viết đủ thể loại hết và thể loại nào bạn viết cũng rất là hay và cũng khá là thu hút bắt tai. Nhưng mà rồi sau đó thì Lâm bận nhiều việc cho nên Lâm cũng quên bẵng đi. Rồi một thời gian sau thì bạn có nhắc nhớ lại, comment lại, nhắn tin bình luận cho Lâm lại. Thì Lâm mới chết rồi, Lâm lại bỏ quên một bạn trẻ tài năng như vậy. Và Lâm bắt đầu kết nối với bạn từ đó. Và khi mà hai anh em gặp nhau thì cũng đã trò chuyện, gọi là cũng chưa có ý tưởng gì đâu. Cũng làm đầu tiên là làm cái sản phẩm rồi gần Tết thì có ra mắt là sản phẩm
3: Xuân Vui Đất Việt.
2: Đúng rồi, Xuân Vui Đất Việt, một sản phẩm là hình ảnh hoặc hình thôi. Rồi kế tiếp đó là bài Tết Đã Từng, cũng là một sản phẩm về Tết. Thì Lâm thấy rằng bạn có rất nhiều những cái cảm hứng cũng như là những cái nguồn ý tưởng rất là thú vị và cũng khá là tương đồng với Lâm, cùng một nguồn năng lượng, cho nên Lâm nghĩ rằng được hợp tác với bạn cũng là một điều may mắn và cũng khiến cho Lâm có thêm động lực để mình có thể tự tin và lấn sân sang một địa hạt mới.
1: Ngô Quốc Khang thì cảm thấy là mối duyên này như thế nào và tại sao mình lại chọn mặt gửi vàng Ánh Sao Việt Nam cho Võ Minh Lâm?
2: Nói chung là trái đất hơi tròn đó, cho nên là gặp toàn người quen với nhau thôi.
1: Với một nghệ sĩ cải lương đi mà mình lại chọn một ca khúc thì mình có cái gì đắn đo, có cái gì phải suy tư từ đầu không?
3: Thật ra nó là một cái câu chuyện nó dài hơn như vậy rất là nhiều á. Khang biết được anh Lâm trong một lần được nghệ sĩ ưu tú Bảo Trí mời đi xem vở cải lương là Câu Thơ Yên Ngựa. Và ở đó thì em nhìn thấy trên sân khấu có một người kép chính. Và cái màu sắc của ảnh tỏa ra rất là trẻ trung, mặc dù ảnh đang diễn một cái bộ môn nghệ thuật truyền thống. Và từ đó thì chú Trí cũng kể em nhiều hơn về anh Lâm. Và từ đó thì khi mà em viết ra những cái ca khúc á, mà nó mang cái chủ đề âm hưởng về dân tộc, về đất nước á, thì em lại nghĩ đến hình ảnh của anh Lâm đầu tiên trước. Và đó là lý do mà em chọn mặt gửi vàng, là em gửi những cái tác phẩm về quê hương đất nước cho anh Lâm. Và em với anh Lâm cũng tự cho mình những cái khoảng thời gian đầu tiên á, để mà tự xem nhau coi là hai anh em có hợp nhau về năng lượng, về cái gu nghệ thuật hay không. Và cái điều đó nó được thể hiện qua hai cái tác phẩm ngày Tết trước, đó là Xuân Vui Đất Việt và Tết Đã Từng. Để mà hai anh em tìm kiếm cái sự đồng điệu với nhau trong nghệ thuật và trong âm nhạc. Thì chính cái sự mà hoàn thành hai cái tác phẩm đó đầu tiên đó cũng là cái bước đệm rất là quan trọng để mà cho anh Lâm với Khang thấy rằng là hai đứa hợp với nhau hơn là hai đứa nghĩ. Và bắt đầu trong cái buổi thu âm cái bài Tết thứ hai á, thì là lúc mà Khang cho anh Lâm nghe cái tác phẩm Ánh Sao Việt Nam lần đầu tiên. Lúc đó là đang đi với nhau dưới sảnh chung cư và anh Lâm nghe cái anh Lâm đứng cận ngay liền luôn. Anh Lâm nói phải ra ngày 30 tháng 4 này mới được. Và đó là lúc mà cái tác phẩm mình đã được khai sinh.
1: Dạ, rồi từ cơ duyên đó, cột mốc đó thì bây giờ tới chọn lựa ca sĩ để hát cùng mình nè. Thì với Minh Sang thì Nam Hiệp biết là Minh Sang và Võ Minh Lâm cũng đã kết hợp trong cái MV trước đó là Rực Sáng Sức Trẻ Việt Nam vào năm 2025. Lần này thì Minh Sang xuất hiện ở nửa sau của bài hát, ở cái đoạn cao trào đó. Thì không biết là từ khi nào, khi mà mình đã hình thành xong xuôi hết rồi, hay là ngay từ đầu ra là mình đã nghĩ mình phải kết hợp với Minh Sang?
2: Thật ra thì Lâm cũng nhắc nhớ lại thời gian mà Lâm biết anh Sang cùng cách đây là 2012. Từ khi hai anh em đóng chính bộ phim Khúc Nam Ai của đạo diễn Nhị Hà, thì hai anh em đã đóng chung với nhau trong một nhóm nhạc gọi là nhóm nhạc rất là dễ thương trong bộ phim đó. Thì bẵng đi một thời gian thì Lâm cũng có dự án của Lâm, thì anh Sang thì cũng có cái con đường riêng của ảnh, cho nên là hai anh em cũng không có nhiều cơ hội để gặp nhau. Nhưng mà không biết vì sao mà trong cái MV của anh Sang thì ảnh lại có liên kết với Lâm, thì mời Lâm trong cái MV đó. Thì Lâm cũng không nghĩ là mình sẽ một ngày nào đó sẽ ra MV ca nhạc đâu, cũng chưa nghĩ bao giờ luôn. Nhưng rồi sau đó thì anh Sang mời Lâm, rồi chắc là cơ duyên cũng đưa đẩy đúng thời điểm chín mùi rồi đó. Cho nên là khi mà bắt đầu hình thành dự án Ánh Sao Việt Nam, thì phải nói rằng cái tên đầu tiên mà Lâm nghĩ để mà hát chung với Lâm đó là ca sĩ Minh Sang. Bởi vì hình ảnh của ảnh rất là trẻ trung, năng lượng, vừa hợp với hình ảnh của một thanh niên Việt Nam, lại cũng có một giọng ca rất là nội lực và đầy sức hút nữa. Cho nên là Lâm nghĩ rằng kết hợp với anh Sang một hình ảnh rất là đẹp như vậy, thì hai anh em mình cũng sẽ lan tỏa được nguồn năng lượng tích cực đến với Ánh Sao Việt Nam.
1: Dạ, có qua có lại ha. Cái MV trước thì người ta mời mình, tới MV này mình mời lại người ta.
2: Không phải đâu, không phải là phải đáp lễ đâu, nhưng mà thực ra là đúng thời điểm và cũng như là phù hợp với bài hát. Chứ nếu như hát một bài hát về chủ đề khác thì cũng chưa chắc là có anh Sang không nữa.
4: Lúc đó thì lại năn nỉ lại xin thôi.
1: Còn Minh Sang như thế nào khi mình tham gia dự án này và nhận được lời mời như vậy?
4: Phải nói là khi mà lần đầu tiên, như lúc nãy anh Nam Việt có nói là nhắc cái bài Được Sáng Sức Trẻ Việt Nam là cái MV đầu tiên mà em cùng với nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm kết hợp trong cái sản phẩm đó, thì cái đó cũng là một cơ duyên rất là tình cờ luôn. Khi mà nhận được ca khúc đó thì cũng không có cái đoạn cải lương. Sau đó cũng ngay cái một buổi trưa chúng ta đang ngồi thì em mới suy nghĩ là mình đưa cải lương vô, phải lúc mà khi mà nghĩ mà đưa cải lương vô ca khúc đó thì lại nghĩ ngay đến Võ Minh Lâm liền. Và đấy, em nghĩ đấy cũng là một cái duyên khi mà Lâm nghe bài Ánh Sao Việt Nam và Lâm nghĩ ngay đến là cái người đầu tiên mà sẽ kết hợp cùng với Lâm trong cái dự án này là em, thì chắc chắn nghĩ là đây là một cái mối duyên của em và Lâm thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt và cái điều mà em ấn tượng nhất trong cái dự án lần này Ánh Sao Việt Nam đó là khi mà làm việc cùng với Lâm rồi và gặp đạo diễn Ngô Quốc Khang nữa, và khi mà đã set quay còn biết luôn là có chị nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên nữa, thì phải nói là mình bước vào set quay thì mình bị hơi bất ngờ. Một cái phim trường rất là rộng và tất cả những đạo cụ và tất cả mọi người làm việc rất là hăng say. Mình tới cái là mình thấy wow, thế như thế này hay quá, thích quá, là mọi người rất là nghiêm túc. Và một dự án không biết là lúc mà ra thành phẩm thì không biết là như thế nào, nhưng mà trước mắt là mình đã cảm thấy được cái tinh thần của mình rất là cao, và đây là một cái điều mà Sang rất là thích. Bởi vì đó mang một cái năng lượng, một cái tinh thần của tuổi trẻ, của những con người trẻ của đất nước, và truyền tải những văn hóa của đất nước.
1: Dạ, sự kết hợp của những cái đầu tiên, và đặc biệt là với nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên nữa, chỉ xuất hiện trong có vài khoảnh khắc thôi, rất là ngắn thôi.
2: Nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên thì phải nói rằng là khi mà lần đầu tiên mà Lâm nghĩ cái vai mà một người phụ nữ mang hình tượng của Hồng Bồng Phu, một người phụ nữ mà giống như là bao nhiêu người phụ nữ khác phải chờ chồng đi chinh chiến trở về, thì cái hình tượng một người phụ nữ Việt Nam đẹp như vậy thì Lâm nghĩ ai ta, bây giờ phải chọn ai ta.
4: Chị Uyên đang cười.
2: Một người vừa hình ảnh phải thật là đẹp nè, vừa phải chính chuyên nè, rồi vừa như là công dung ngôn hạnh nè, mọi thứ, thì Lâm nghĩ ngay tới nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên. Bởi vì Lâm và nghệ sĩ nhân dân Mỹ Uyên thì cũng đã có rất là nhiều những cái dịp được làm việc chung với nhau, cả về binh kịch rồi rất là nhiều những cái vở diễn nữa ở số 5B. Nhưng mà cái điều mà Lâm đắn đo và làm ái nái rồi, khung hình chỉ có ai 3 giây thôi
1: đó.
2: Nó trời ơi, mà một ngôi sao lớn mà vô cái MV của mình có 3 giây thôi, thì Lâm nghĩ trời, nếu như mà không phải nghệ sĩ nhân Mỹ Uyên thì sẽ khó có ai nhận lời.
1: Dạ.
2: Mà đúng thật, đúng thật, cái linh tính mách bảo cho Lâm biết là chỉ cần Lâm gọi là gật đầu liền. Phải nói là Lâm vỡ òa cảm xúc, rất là hạnh phúc.
1: Dạ, điều gì làm chị siêu lòng ạ?
5: Anh ấy nói hết trơn luôn rồi.
4: 3 giây thôi, nhưng mà 3 giây đó 3 rất giây. Là ấn tượng và rất là tỏa sáng.
5: Cái anh ấy ăn ngủ, anh ấy cho thêm cái cần 1 giây mấy.
4: 4 giây rưỡi.
5: Xong anh ấy làm bộ chạy ra ngay chỗ cái bối cảnh, anh ấy kêu diễn nó đi, diễn nó đi. Xong mình biết chắc chắn rằng là sẽ để dành làm cái gì đấy chứ không phải làm công MV.
1: Dạ.
5: Quay lại vấn đề thì đúng là Lâm nói đúng á, là khi mà Lâm nói là có một dự án quay MV không? Nói vậy thôi chứ chưa nói sâu về chủ đề, chưa nói về cái ý là

0: thì cái câu chuyện thì mình không có tưởng tượng, mình đi quay phim quen rồi, mình không có tưởng tượng là mình có ít giây như vậy, mình có mấy scene như vậy, một scene như vậy, tại vì mình mới cho một ngày đó. Thì cuối cùng thì lên chỉ là theo cái phim hình thì mình xuất hiện rất là ít, nhưng mà thực sự là khi mà xem lại cái MV thì mình rất là xúc động.
1: Yeah.
0: Xúc động ở đây nó không phải là vì mình đẹp không phải là vì Khang lấy khung hình mình đẹp, không phải vì các bạn trao chuốt về cả tạo hình, nhưng mà nó là tự nhiên nhạc lên á, cho Uyên một cái cảm giác. Thứ nhất là cái tên của ca khúc, thì Ánh Sao Việt Nam thì mình có cảm giác như là nó có nhiều sao trải dài đất nước, mà trong đất nước Việt Nam chúng ta thì nó có nhiều vì sao.
1: Yeah.
0: Mà vì sao ở đây nó lớn, ở đây là khi mình nghe được cái nội dung ca khúc mà Võ Minh Lâm hát lên, rồi đến khi giọng của Sang á, thì mình có cảm giác như là nó rất là hào hùng, mà nó thực sự là một cái ca khúc mà không phải là một lời tâm sự để tri ân về những quá khứ ông cha của chúng ta, mà là một niềm tin gửi về tương lai nữa.
1: Dạ.
0: Tự nhiên mình cảm giác như mình có một cái sự đóng góp. Ủa, mình xuất hiện đây không biết nữa, MV dựng xong rồi mình được cái gì ta, là mình được bao nhiêu ha ta, nhưng mà nó lại cho mình cái cảm xúc ngay trong phim trường quay, thì điều đó là mình cảm thấy vui rồi, thật sự luôn nha. Là đối với mình á, nhận show chỗ khác á thì mình cũng hay đắn đo suy nghĩ, nhưng mà giống như Lâm nói á, là đúng. Mình có viết một cái status thì mình nói là hai đứa bạn mà gọi tên nhau rất là đáng yêu, bình thường gọi xưng hô nhau rất là đáng yêu, bé mập và bé đẹp. Nó tự quy định luôn, thời xưa Lâm mập lắm. Xong mình kêu bé mập, xong rồi Lâm kêu mình bé đẹp, cái mình cũng nghĩ là mình đẹp luôn. Đó, thì hai bạn cùng tiếng là cũng đóng tình yêu ở trên sân khấu 5B. Cho nên là khi mà xuất hiện cái này nó không có liên quan luôn, cái mình mới kéo làm lại chụp hình với nhau, rồi nó có những cái mà nó cho mình một cái cảm xúc mà khó tả, giống như Sang nãy tâm sự đó, thì bước vào phim trường nhạc lên cái là nó rợn người rồi. Nó rợn ở đây là nó ùa về những cái gì mà chúng ta đã từng làm, qua những cái tác phẩm mà nó nuôi dưỡng cái tình cảm của mình, dành cho cái tình cảm và sự tôn trọng và kính nể ông cha mình đã nằm xuống hy sinh cho đất nước. Và nhất là năm nay là 51 năm thống nhất đất nước, nhân cái dịp lễ ghi dấu ấn 51 năm, 50 năm mà đã hoành tráng những ngày lễ diễu hành, và hai bạn cũng đi diễu hành luôn. Rồi xong rồi 51 năm thì nó cũng là kỷ niệm văn học nghệ thuật của thành phố Hồ Chí Minh chúng ta, đánh dấu một cái cột mốc rất quan trọng, mà Lâm lại ra một cái MV như vậy thì được gọi thì cũng rất là vui, hãnh diện và tự hào hổm rày. Mọi người cũng share rất là nhiều, rồi mọi người cũng đánh giá rất là hay, và có nhiều bạn bè khắp nơi cũng nhắn tin, rồi mọi người cũng share, rồi nói rằng là ủa sao mọi người đẹp quá vậy đó. Thì phần đó là phần của Khang lo cho tụi này đẹp, ca từ gọi Khang, rồi Lâm cũng rất là dốc tâm vô, công của Lâm cũng là người chủ sĩ rất là lớn trong này, thì Uyên nghĩ rằng Uyên chỉ là phần nhỏ thôi.
2: Có nghĩa là mỗi người chỉ có một khung hình vài giây thôi, nhưng mà khung hình nào cũng được khán giả vào khen hết.
1: Một cái MV rất ấn tượng, và chỉ trong gần 4 phút thôi nhưng mà truyền tải được một cái câu chuyện về văn hóa, câu chuyện về lịch sử hơn 4.000 năm của mình, thì rõ ràng là một cái dụng công rất lớn từ phía ekip, đặc biệt là của đạo diễn nữa. Thì không biết là mình trăn trở như thế nào để có thể cho ra những hình ảnh đẹp đến như vậy, rồi từ đạo cụ, phục trang, rồi võ thuật nữa, rất nhiều nhân vật nữa mình muốn truyền tải qua câu chuyện này, gọi là có tham lam quá hay không, và cái hiệu quả như thế nào?
3: Thật sự để mà chia sẻ về cái câu chuyện tham lam ở đây ấy, thì là đó là từ nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm. Những cái treatment đầu tiên á, mà để hình thành nên cái đường hình của cái MV này á, thì thật ra nó khá là đơn giản, và nó sẽ thiên về gọi là tái hiện và gợi hình gợi cảm thôi, chứ không có tả quá là sát sao những cái hình ảnh đó. Mà khi mà anh Lâm xem những cái treatment, những cái bản đầu tiên xong rồi á, thì anh Lâm nói là anh Lâm cần những cái khung hình có những cái bóng dáng của những cái con người, nó họ cụ thể hơn, và nhìn vào một cái là biết ngay họ là ai á. Có thể ví dụ một số những cái tên tuổi mà mình đã đặt để vào đó, như là hình ảnh của chị bác sĩ Đặng Thị Trâm nè, hay là chị Võ Thị Sáu, hoặc hình ảnh của những người thanh niên xung phong, hoặc là những người bộ đội Trường Sơn. Anh Lâm cần nhiều hơn nữa những cái khung hình như vậy để mà có thể lột tả được hết cái cảm xúc của những cái lời hát của Ánh Sao Việt Nam. Và từ đó thì hai anh em cùng nhau làm việc rất là chuyên cần trong những cái tuần mà sắp ra MV, để mà có thể bồi đắp thêm cho cái treatment

0: hình đó, cái bản đường hình đó, những cái hình ảnh nó đắt giá như vậy, dù mỗi hình ảnh như vậy chỉ có kéo dài 1-2 giây thôi, nhưng mà mỗi lần bật lên đó, thì nó phải có ý nghĩa và nó sẽ lưu dấu lại trong lòng của người xem. Khang có thể ví dụ thêm một số hình ảnh mà người xem rất là ấn tượng, đó chính là những cái phần mà anh Lâm muốn thêm VFX vào cho cái MV. Và trong đó có thể nó kể đến là con rồng thời Trần và cái con chim lạc, để thể hiện cho thời kỳ Hùng Vương và cũng như là những cái thời kỳ phong kiến của Việt Nam. Và xuất thân từ ngành mỹ thuật thì Khang rất là hiểu về cái giá trị của những cái mô típ trang trí truyền thống của Việt Nam mình. Và khi mà đặt để vào một cái MV mang đậm tính truyền thống như vậy nữa thì Khang chắc chắn phải chọn lọc rất là kỹ càng những cái mô típ trang trí đó để mà nó có cái tính cụ thể và đặc trưng, người ta nhìn vào người ta biết là à đây là con rồng của Việt Nam, à đây là con chim của Việt Nam liền. Để mà cái MV của anh Lâm thật sự nó có cái màu sắc, một cái bản sắc dân tộc rất là lớn, để cho khán giả nếu mà nó có thể có sức lan tỏa ra khỏi Việt Nam đi thì người ta nhìn vào người ta muốn thấy rằng là à đây là khí thế hào khí của con người Việt Nam, không có bị lan man qua bất kỳ hình ảnh văn hóa mỹ thuật của bất kỳ một quốc gia nào khác hết.
1: Và một điều nữa là khi mà Lâm làm MV này thì hình ảnh của những vị tướng trong MV hầu như là không có nhiều, không có những vị tướng là lừng lẫy nổi tiếng như là những cái những sản phẩm trước đây Lâm đã từng làm, mà chỉ là hình ảnh của những người chiến sĩ, những người hùng, những người đã hy sinh thầm lặng, thì họ vẫn là những ánh sao của Việt Nam để góp phần giữ gìn và bảo vệ đất nước. Thì đó là một cái điều mà khiến cho Lâm vô cùng cảm xúc khi mà MV Ánh Sao Việt Nam này hiện lên một cái, có nghĩa là tất cả những người đã từng đổ máu xương cho dân tộc mình, cho đất nước mình thì cũng đều là một ánh sao.
2: Và để có thể tái hiện được câu chuyện của những ánh sao Việt Nam như vậy với một ekip mà tương đối là bận rộn như vậy á, thì không biết là đạo diễn có trăn trở không, có phải có nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có khó khăn lắm không để mà có thể là truyền tải câu chuyện thông qua cái MV,
1: để mà tập hợp cả diễn viên ngôi sao kịch nè, rồi nghe sao ca nhạc nè, rồi sân khấu nữa, rồi đạo diễn hình rồi các kiểu đó, thì nó sẽ như thế nào?
0: Thật sự đó là một cái bài toán rất là khó với Khang luôn. Vì mỗi anh chị nghệ sĩ ở đây đều có cái công việc cá nhân riêng nè, cho nên là mỗi lần hội hợp nó cũng khó. Nhất là với anh Lâm, anh Lâm đi tập và đi diễn rất là nhiều, để mà mỗi lần đi hẹn anh Lâm đi sửa cái đường hình thôi là cũng rất là khó khăn luôn. Và anh Lâm được một cái là anh Lâm là một nghệ sĩ rất là chịu khó nha, chịu khó thức đêm với Khang. Thực ra là đặc tính công việc ngành nghề của mình đó là sẽ phải thường xuyên thức đêm để mà suy nghĩ những cái ý tưởng nè, và trao đổi với lại những cái ekip á, những cái tổ quay, tổ máy, tổ mỹ thuật, để mà họ làm việc được trau chuốt hơn thì nó sẽ hơi khuya. Mà đặc biệt là nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm đây là không có ngại cái chuyện đó, và sẵn sàng thức khuya với Khang dù nó là bao nhiêu giờ để mà sửa cái kịch bản đường hình cho nó chỉnh chu và nó tròn trịa nhất có thể trước khi mà được bấm máy. Và rõ ràng là hôm nay thì Khang đã không có mang cái script mà nó theo, nhưng mà với anh Lâm thì chắc chắn trong anh Lâm sẽ thấy rằng là từ cái kịch bản trên giấy thôi và ra hiện trường, và sau khi mình đã có được cái MV ra thì nó giống nhau, khớp đến 95%, không khác gì hết.
1: Phải nói rằng rất là khó khăn từng khung hình trong cái treatment đó, đoạn bản đường hình nó như thế nào thì nó quay lên sản phẩm như vậy á. Có nghĩa là muốn thêm một vài hình ảnh nào đó, một cái góc nào đó nó hoàn toàn không có, cho nên rất là khó. Khi mà dựng băng, dựng video thì Lâm cũng hay áp lực với Khang đó, không được em ơi, nếu mà không có đó là thôi, phải dời lịch phát sóng lại, bởi vì mỗi lần ra sản phẩm thì mỗi lần khó, mà nếu như mà mình cảm thấy không hài lòng thì chắc chắn rằng khán giả cũng sẽ có cảm giác giống như mình.
2: Sự chỉnh chu ngay từ đầu luôn,
1: nhất là những người á, những ngôi sao mà chỉ xuất hiện vài giây thôi đó mà còn không đẹp, không chỉnh chu nữa thì mình cảm thấy rất là ái náy và có lỗi.
2: Để được vài giây đó thì sao chị Uyên, mình có bị đạo diễn hay là Võ Minh Lâm hành quá hay không?
3: Thật ra thì nhân vật của Uyên cũng rất là thích là được nhiều scene hình đó để được bung xõa. Thí dụ như là nữ tướng nào đó để đánh kiếm để này nọ. Nhưng mà mình chỉ là hành động thôi, cảm xúc là chính, cho nên là cái frame hình của mình là cộng để cảm xúc, cho nên là mình nghĩ là Khang và Lâm cũng nhìn qua mo đó thì cũng chăm chút rất là kỹ, nên là khi mà Uyên xem MV á thì Uyên có cảm giác như là giống như Uyên, dù nó ngắn nhưng mà Uyên giống như là hóa thân một câu chuyện, một nhân vật của lịch sử, hay là một, mà nói hơi bị to tát, như một nhân vật của lịch sử mà để lại những thành tích, những cái công trạng mà chưa bao giờ lên tiếng. Đó thì mình như xem một bộ phim vậy đó, mình cảm giác như ủa, mình chỉ cần diễn đắt ngay chỗ đó thôi, mình cảm nhận lên chứ không biết là chủ nhân có hài lòng không. Đó, nhưng mà thật ra thì chắc là chúng ta đang làm một cái sản phẩm mà Uyên cho rằng mọi người đều cũng đang rất là feel, đang rất là cảm xúc. Bên cạnh đó thì nếu như mà không có cảm xúc đó thì chúng ta sẽ không tạo được một cái tác phẩm chung. Chứ còn nói thật, bây giờ nhà nhà đều làm, Ai cũng làm trải dài thành đất nước mình chứ không phải riêng thành phố Hồ Chí Minh. Như Khang thì là một người trẻ mà có nhiều tư duy thì đã là ghi nhận rất là lớn. Nhưng mà để Khang có được cái đó mà để thực hiện được thì nếu không có những người đam mê như Lâm thì sẽ không bao giờ thành một cái sản phẩm nghệ thuật được. Và bản thân Uyên cũng vậy, là một người sản xuất cho sân khấu hay là có những cái đóng góp nhỏ nhỏ cho những cái dự án nghệ thuật nào đó, từ từ lớn lên, nếu không có những cái chất liệu tốt và không có nhà đầu tư thì sẽ không bao giờ ra được một cái sản phẩm nghệ thuật. Quay lại vấn đề của MV này, Uyên và Minh Sang là hai khách mời. Nhưng mà nếu như những người như Lâm không có cái lửa nghề, quyết tâm để đi đến thực hiện cái MV này thì hai chị em Uyên và Sang cũng cảm thấy ủa, mình làm cho cái nhân vật này liệu họ có cái niềm tin không? Nhưng mà mình Uyên tin chắc rằng là Lâm sẽ là một cái nhân vật là truyền cảm hứng đã khá lâu cho lớp trẻ cải lương rồi. Và bên cạnh đó có một cái vở mà xin mình chiếm sóng một xíu nha, có một cái vở kịch tại sân khấu 5B thì anh Quách Hồ Ninh dựng. Thì anh Ninh ảnh lại rất là yêu nghề và ảnh dựng và ảnh viết luôn ca khúc. Thì Lâm là người hát và Uyên thì hát không được hay như ca sĩ, như nghệ sĩ Võ Minh Lâm. Thì Lâm ngày nào vô cùng kêu, nào, tập, nào, hát đi, tập. Thì là vừa đánh phấn, vừa ta son, vừa hóa trang mà. Xong bắt đầu liếc liếc rồi coi ca khúc để một chút nữa ra hát thật đó nghe. Chứ Lâm không cho Uyên nhép. Xong rồi nói thôi cho nhép đi, làm sao mà tôi hát với lại Lâm nổi. Xong Lâm kêu không được, bé phải ra hát. Thì thực sự là ở 5B Võ Văn Tần là phải hát live.
1: Đúng rồi.
3: Và hát thì mình hát là coi như là bữa đó tắt tiếng mà hụt hơi gì đó mình cũng phải hát. Lâm điệu mình. Thì cái điều đó là cái điều mà mình nghĩ rằng là một người làm nghề trước Lâm, mà Lâm đã hết mình với mình vậy thì những bạn trẻ Lâm cũng sẽ dìu dắt. Cho nên là mình nghĩ rằng là lần này Lâm muốn chuyển mình với một cái thể loại âm nhạc như thế này, mà nhất là một cái chủ đề về quê hương đất nước, thể hiện lòng yêu quê hương nước, thì mình lại nghĩ rằng là sẽ thành công.
2: Dạ.
3: Đó, cho nên là mình nghĩ là cái cảm xúc nó nhiều lắm, nói hoài cũng không hết nữa.
2: Dạ.
1: Nói chung là mọi người rất là ngỡ ngàng khi mà một nghệ sĩ cải lương mà phát hành MV, mà MV ca nhạc nữa mới.
2: Dạ.
1: Lần đầu tiên mà phải ra biển lớn với một cái trải nghiệm mới, cái thể nghiệm mới như vậy, thì bản thân Lâm thì Lâm cũng có rất nhiều những cái áp lực. Lỡ như mà mình làm không có tròn trịa, cũng như là thành quả mình cũng không có được như ý muốn, thì cũng sẽ rất là có lỗi với mọi người, với từng khách mời luôn.
2: Dạ.
1: Và cả với những dự án mà cũng như là với tất cả những khán giả vẫn đang dõi theo từng bước đi của mình.
2: Nói gì nói, một MV ca nhạc thì cái chính vẫn là chất liệu âm nhạc.
1: Dạ, đúng
2: mà
1: rồi.
2: Người ta vẫn để ý và vẫn cố tình để soi coi là nghệ sĩ cái lương Võ Minh Lâm hát như thế nào.
1: Nhưng mà biết đâu lần sau là MV là có nghệ sĩ Nhân Mỹ Quyên hát luôn. Là bởi vì khi mà nghệ sĩ Mỹ Quyên khi mà bước ra sân khấu nó hối không hát được đâu, không hát được đâu. Nhưng mà vô dài một cái rồi, ra sân khấu đúng khoảnh khắc đó một cái rồi, là tự nhiên là hơi về rồi cảm xúc tuôn trào lai láng luôn, có ra là hát cứ như là một ca sĩ chuyên nghiệp gì đó.
2: Dạ.
1: Rất là hay và khán giả ở đó là vỗ tay.
4: Tiết mục hát theo đàn.

0: Quý vị các bạn thân mến, trong tiết mục Hát theo đàn hôm nay, nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Học viện Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hướng dẫn cách hát theo lồng bảng thể điệu Xuân Tình lớp 4 từ câu 41 đến câu 48.
1: Kính mời quý thính giả cùng chép lồng bảng Xuân Tình Chấn lớp 4 từ câu số 41 đến câu số 48. Câu số 41, mô một nhịp. Tồn lưu nhịp xế sáng nhịp ngoại u lưu sàng nhịp. Đọc lại câu số 41. Tồn lưu xế sáng u lưu sàng. Tiếp theo câu số 42, sàng lưu nhịp ngoại lưu sàng nhịp ngoại. Liêu liêu sàng, nhịp, tồn liêu cổng, nhịp. Đọc lại câu số 42. Sàng liêu, liêu sàng, liêu liêu sàng, tồn liêu cổng. Tiếp theo câu số 43, ú liêu cổng. Nhịp, tồn cổng liêu u, nhịp. Xê sàng, nhịp ngoại, ú liêu cộng, nhịp. Đọc lại câu số 43, ú liêu cộng, nhịp, tồn cộng liêu u. Xế sáng, u liêu cộng. Tiếp theo câu số 44, tồn tan tịch, nhịp, tồn cộng, nhịp ngoại. Tồn lưu, nhịp ngoại, cống xê sang, nhịp. Đọc lại câu số 44. Tồn tan tịch, tồn cộng, tồn lưu, cống xê sang. Tiếp theo câu số 45, tồn sang, nhịp, sang sự, nhịp, sang liếu, nhịp ngoại, sự hò sự. Nhịp. Đọc lại câu số 45. Tồn sang, sang sự, sàng liếu, sự hò sự. Tiếp theo câu số 46. Hò sự, nhịp, sang cống, nhịp ngoại, sàng liếu, nhịp ngoại, cống xê sang, nhịp. Đọc lại câu số 46. Hò sự, sang cống, sàng liêu, cổng xê sang. Tiếp theo câu số 47. Sang xê, nhịp, xể xê sang xề, nhịp, liêu liêu xề, nhịp, sàng xể sàng liêu, nhịp. Đọc lại câu số 47. Sang xê, xể xê sang xề, liêu liêu xề, sàng xể sàng liêu. Tiếp theo câu số 48. Sang xê, nhịp ngoại, liêu xề, nhịp ngoại, liêu xề, nhịp ngoại, sàng xể sàng liêu, nhịp. Đọc lại câu số 48. Sang xê, liêu xề, liêu xề, sàng xể sàng liêu. Kính mời quý thính giả cùng dò lại lòng bảng Xuân Tình Chấn lớp 4 từ câu số 41 đến câu số 48. Tồn liêu xế sáng u liêu sàng, sàng liêu liêu sàng, liêu liêu sàng, sàng liêu cổng, ú liêu cổng. Tồn cổng liêu u, xế sáng u liêu cổng, tồn tan tịch, tồn cổng, tồn liêu, cổng xê sang. Tồn sang, sang sự, sàng liêu, sự hò sự, hò sự sang cống, sàng liêu cổng xê sang, sang xê xẻ xê sang xẻ, liêu liêu xẻ sàng xẻ sàng liêu, sang xê liêu xẻ, liêu xẻ sàng xẻ sàng liêu. Tiếp theo chương trình kính mời quý thính giả cùng xướng âm lòng bản Xuân Tình lớp 4 từ câu số 41 đến câu số 48 cùng với các nhạc sĩ Hồng Đức đờn guitar, nhạc sĩ Văn Ngọc đờn sến và nhạc sĩ Hoàng Thuận đờn tranh.

0: Quý vị các bạn vừa nghe nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải, nguyên trưởng khoa âm nhạc dân tộc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn cách hát Lồng bảng thể điệu Xuân tình, lớp 4 từ câu 41 đến câu 48. Kỳ sau chúng ta sẽ được hướng dẫn cách hát theo lời ca của bài hát Xuân đất mẹ, tác giả Đoàn Vũ Tuấn, lớp 4 từ câu 41 đến câu 48, dựa trên lồng bảng của điệu Xuân tình mà Thạc sĩ âm nhạc Quỳnh Khải đã hướng dẫn cho chúng ta cách xướng âm qua các chương trình vừa rồi. Mời quý vị các bạn đón theo dõi.
1: Quý vị và các bạn thân mến, buổi sinh hoạt câu lạc bộ sân khấu hôm nay sẽ được tạm dừng tại đây. Rất mong sẽ nhận được sự tham gia của các bạn nghe đài gần xa, của các soạn giả, nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh.
0: Mọi thư từ trao đổi, mời quý vị gửi về câu lạc bộ sân khấu báo và phát thanh truyền hình An Giang. Số 39 đường Đống Đa, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Địa chỉ email dangay99.4a@gmail.com. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình đọc truyện.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện dài kỳ hôm nay trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình An Giang, mời quý vị và các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo của tiểu thuyết Tư liệu Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi qua giọng đọc của phát thanh viên Hiệp Sang.

0: Chương 12: Chạm trán với hổ. Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một đám lá khô dưới gốc cây sung rậm, lá che kín trời. Gió thổi làm những cành sung đông đưa, để lọt xuống một vài tia sáng xanh yếu ớt của những vì sao leo lét. Chim rừng kêu buông rơi từng tiếng một từ một nơi xa thẳm nào đó. Không biết độ mấy giờ, nhưng đêm chừng như khuya lắm. Tía nuôi tôi thấy tôi cựa mình ngồi dậy, ông vội vàng đưa tay ra đỡ tôi nằm xuống.
1: Con đã khỏe lại rồi đó, cứ nằm nghỉ đi con. Đừng ngồi dậy, dễ bị choáng đầu lắm đó.
0: Đây là đâu vậy tía?
1: Xa lắm, mình vào gần tới đầm lầy rồi.
0: Lửa tắt chưa tía?
1: Còn cháy, nhưng xa lắm, con cứ dưỡng bụng. Chỗ này lửa không cháy tới đâu.
0: Còn khát không con?
1: Khát lắm tía ơi.
0: Con đã uống nhiều nước rồi đấy, vì mệt quá nên con bị ngất thôi. Chẳng sao đâu, để tía đi lấy nước cho con.
1: Gần hay xa vậy tía?
0: Đằng kia thôi, con cứ nằm đây. Trong ánh tối lờ mờ, tía nuôi tôi mò mẫm cởi chiếc túi da beo bên lưng ra, đưa vào tay tôi. Rồi ông đứng dậy bước sột soạt khuất dần trong bóng tối. Tôi ngồi phắt lên, buộc ngay chiếc túi da beo vào lưng y như tía nuôi tôi. Bàn tay nắm chặt cán dao găm, tôi nhìn thẳng về hướng ông vừa đi. Rừng khuya im ắng quá, tiếng côn trùng tỉ tê tận những chỗ mông lung nào. Lâu lâu hốt nhiên im bặt đi một lúc, càng làm cho bầu không khí vắng vẻ trở nên im lặng một cách đáng sợ. Hồi lâu bỗng nghe có tiếng chân dẫm sột soạt trên lá khô, tôi vừa mừng vừa sợ. Tôi giục hỏi to lên.
1: Tiếp về đấy hả tía?
2: Tía đây, có nước rồi đây An à.
0: Tía nuôi tôi vừa táp vừa đi dò từng bước đến chỗ tôi đứng.

Hai tay ông bưng một chiếc lá môn đựng đầy nước. Tôi kề miệng vào chiếc lá uống ừng ực một hơi. Nước ngọt lắm, chỉ hơi có chút vị bùn và phảng phất mùi cỏ. Nhưng tôi uống vào tới đâu, thấy mát rượi tới đó. Tí nuôi tôi nhồi thuốc lá vào tẩu, bật lửa lên đốt hút một hơi dài. Ông đặt chiếc nỏ lên đùi, vừa ngồi hút thuốc, vừa cầm một nhánh cây nhỏ quơ qua quơ lại đuổi mũi chung quanh. Tôi nằm xuống đống cỏ, chân tay mình mẩy đau nhức như dần. Tôi lờ mờ nhớ lại trận cháy rừng khủng khiếp vừa qua. Không biết má nuôi tôi, thằng cò mà cả con luốc nữa, ở nhà có xảy ra chuyện gì nguy hiểm không? Đêm nay, tía con chúng tôi còn chưa về. Chắc má nuôi tôi và thằng cò ở nhà lo lắm. Tôi vừa chợp mắt thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe tía nuôi tôi gọi An. Một tiếng cộc lốc, bàn tay ông nắm lấy tay tôi lôi phát dậy. Trèo lên cây sung mau đi con. Tôi vụt tỉnh hẳn hỏi ngay. Cọp hả tía? Ừ, mau đi. Nghe tiếng con chim lệnh kêu rồi đó. Tôi ôm cây sung trèo lên. Mỗi ngày tôi trèo nhanh như sóc, nhưng giờ đây tay chân cứ trượt mãi, không bám vào thân cây trèo lên được. Tía nuôi tôi đưa bàn tay lên, giỡ gót chân tôi, để tôi lấy tựa. Tôi trèo bên trên, ông trèo bên dưới. Gần tới một chạc, ba ông rướn người lên để tôi đạp chân vào hai vai ông. Đu người thốc lên. Tôi đã có thể lần trên các nhánh cây, leo cao một mình được rồi. Tía nuôi tôi ngồi tại chỗ chạc ba. Tay cầm nỏ đưa mắt nhìn quan sát. Chúng tôi vừa ngồi yên chỗ trên cây thì nghe tiếng con chim thiên vẳng tới. Bong bong croi. Tiếng con chim lệnh kêu một hồi dài, cả rừng im bặt. Tôi bám chặt hai tay vào một cành cây. Tiếng chim lệnh lại vang lên, âm vang rất xa như một tiếng ngân vang kim loại, một thứ tiếng đồng tiếng sắt xé tan màn đêm, làm thức tỉnh và kinh hoàng tạo vật. Nó bay kêu chỗ nào là có cọp tới ngay chỗ đó. Nó là con chim ma dắt đường. Những quan hồn bị cọp ăn nhập vào con chim, đưa đường cho cọp đi tìm bắt người khác. Có hồn khác tới thay thế thì những quan hồn kia mới đi đầu thai được. Má nuôi tôi đã bảo như vậy. Thằng cò vốn sẵn sàng tin ngay mọi thứ chuyện ma quỷ. Vậy mà không hiểu sao, bận đó là lần thứ nhất tôi nghe nó cãi má nuôi tôi. Bịa đó, làm gì có. Thằng cò cười cười dên mặt lên. Con cọp nào lại không ăn thịt sống? Nó ăn nhiều thịt quá, thịt thối mắc trong chân răng, làm cọp ta đau nhức. Hãy nằm đâu là nó há họng cho con chim đó mổ thịt lôi ra. Nó là con chim bẩn, chuyên ăn thịt thối, ăn dòi bọ trong miệng cọp. Con cọp đi đâu, con chim theo đó, như con nhông con sáo đi theo trâu vậy. Chứ có gì mà sợ nó. Má nuôi tôi nổi giận ngay. Nè nè nè, trứng chẳng khôn hơn vịt đâu nha. Mày học cái sách nào đó của ai mà toan dạy khôn tao hả hứa cò? Thằng cò chẳng những không cãi mà còn nhe răng cười hì hì. Chú Võ Tòng bảo con vậy đó má. Ôi thằng cha đó, thì trời cũng không sợ. Cọp giật hắn cũng không chết, thì hắn còn sợ ai nữa. Nói cứ ngang như cua. Dầu thế nào mặt lòng, nó cũng vẫn là con chim báo hiệu của thần chết. Tiếng bon bon, roi roi, gian dội trong rừng khuya có một ma lực đáng sợ, khiến tôi nghe một lúc bỗng nổi gai ốc khắp người. Khi gần khi xa, tiếng chim hình như cứ lãng vãng trong khu rừng này, chẳng chịu bay đi. Tôi khẽ gọi thôi, chẳng dám gọi to. Tía ơi, lên đây với con. Ừ, tía lên ngay. Tía nuôi tôi đeo nỏ vào lưng, trèo lên chỗ tôi ngồi. Ông cởi chiếc khăn bịt đầu ra, vòng ngang bụng tôi, buộc mắt vào nhánh cây, thế cho khỏi ngã con à. Lửa còn cháy dữ quá hở tía? Ừ, còn cháy nhiều. Xa lắm, ánh lửa còn bùng lên nhiều chỗ, có chỗ trông rõ cả ngọn lửa bốc cháy trên đầu ngọn cây, một vùng chân trời rực đỏ. Xa xa có những bầy chim lượn vòng trên cao, kêu hu nu. Có lẽ chúng đang ngơ ngác, không tìm về dọc nơi rừng xưa tổ cũ, nên cứ lượn mãi giữa trời kêu bi thiết đây chăng? Bây giờ bụng đói cồn cào, tôi mới tiếc hai thùng mật và gùi sáp ong non.

Đói cũng chẳng sao, chỉ lo mất lối về, tôi lại nhớ tới cái địa bàn có cây kim lúc nào cũng quay quay chỉ về phương Bắc. Nhưng đã có tía nuôi tôi, thì còn lo gì chuyệt lạc rừng trà. Lúc này mà có con luốc ở đây, thì mình cũng không đến nỗi sợ lắm. Tôi đang mơ mơ màng màng, bỗng giật nảy người. Không có chiếc khăn an toàn của tía nuôi tôi buộc vào cành cây, có lẽ tôi đã rơi xuống đất. Tiếng bon bon trong y gró y kêu vang dội ngay sát dưới chân tôi. Tía nuôi tôi nạt một tiếng cọp, tiếng nạt dội vang rừng. Con chim dục bay mất, có một mùi khét lẹt và tiếng chân sột soạt trên lá ở ngay dưới gốc cây. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe về một câu chuyện về lửa cọp. Tôi quên mất cả đói, quên mất chuyện lạc rừng, cứ hồi hộp nhìn vào tất cả những chỗ nào có bóng tối đáng nghi ngờ. Bỗng nhiên tôi nhớ ngay đến một đêm, má nuôi tôi ngồi đan giỏ bên bếp lửa đã kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện về lửa cọp. Đừng tưởng không có ma. Mấy mươi năm về trước có vợ chồng nhà nọ dắt đứa con trai chống thuyền vào rừng đốn củi. Thuyền đi dưới rạch, con cọp đi theo trên bờ. Trong khi đó người vợ cứ đòi dừng thuyền lại cho mình lên bờ đi đại tiện. Người chồng và đứa con hãi quá phải khua thùng thiết ầm ĩ, hò hét đuổi cọp đi. Một chốc sau lại thấy nó lẻo đẻo theo thuyền, mà người đàn bà bấn thì cứ nằng nặc đòi nhảy lên bờ. Người chồng phải lấy dây trói vợ lại khi họ tới chỗ lấy củi. Bây giờ người chồng mới tháo dây, cởi trói cho vợ. Và người vợ cũng thôi không thấy buồn đi đại tiện nữa. Cả ba người lên bờ nhặt củi từ sáng đến trưa chẳng việc gì. Tưởng là cọp đi rồi. Ai ngờ vào lúc mặt trời gần lặn, con cọp bỗng sồ ra cắn đứt cuốn họng người đàn bà. Người chồng và đứa con vung rựa xông vào cướp thay, chém trúng con cọp mấy nhát, nó mới chạy đi. Trời tối đến nơi mà bây giờ nước triều cũng xuống cạn sát lạch, không đẩy thuyền ra được. Con cọp này sẽ trở lại xé nát thay vợ ta thôi, số vợ ta đã đứt cũng đành, lẽ nào nỡ để chết rồi mà thi thể chẳng giữ được vẹn toàn. Người chồng nhìn xác vợ buồn rầu nghĩ vậy, chôn thì cọp đến móc mã, để dưới thuyền tất nó sẽ nhảy xuống phá thuyền. Anh ta đành buộc thừng rút xác vợ treo lên cây mắm khô giữa khoảng đất trống. Chờ sáng mai nước triều lên, sẽ đưa xác vợ xuống thuyền chở về mai táng. Hai cha con đốt một đống lửa to tướng dưới gốc cây mắm khô, trước khi trèo lên một cây khác ngồi chờ bình minh tới. Con cọp cứ quanh quẩn kêu béo béo trong những lùm bụi chung quanh. Về khuya, sương xuống mịt mù, đống lửa mỗi lúc lụi dần rồi tắt hẳn. Trong ánh trăng xanh lạnh ngắt, người chồng thấy con cọp cứ chạy vòng quanh gốc mắm, lâu lâu lại đứng dựng hai chân sau lên người. Còn hai chân trước thì giới giới cào cào gốc cây mắm khô. Mỗi lần nó đứng lên, cái thầy mà treo lên cành cây lại cười hắc hắc. Tía nuôi tôi đang xe gai bên chổng, nghe thế bèn dừng lại hừ một tiếng. Bà khéo nhát trẻ con, xưa nay chuyện cọp theo bén cái thầy nó vồ thì có. Mang thay về nhà rồi nó cũng theo kêu béo béo sát bên hè suốt đêm. Còn cái chuyện thay ma cười cũng có, nhưng sự thật thì không phải vậy. Có mà lại không phải, vậy ông cứ nói không, có dễ nghe hơn chăng? Má nuôi tôi hứ một tiếng ngó sang phía khác, không muốn nghe lời tía nuôi tôi giải thích. Có chứ, nhưng không phải cái thay ma cười, mà có giống chim khắc ăn đêm, thường đáp trên cây khô bắt tắc kè, bắt thằn lằn hoặc bắt chuột. Tình cờ nó đáp đúng cái cây có treo xác người. Thấy cọp chồm lên, con chim kêu khắc khắc thì mình cho là thay ma cười. Nó kêu hệt như tiếng cười vậy. Người yếu bóng vía đi rừng ban đêm, nghe con chim khắc kêu, có khi sợ hãi giải ra quần đấy. Thế tại sao biết có con cọp trên bờ mà người đàn bà cứ đòi nhảy lên nộp mạng cho nó? Không phải đã tới số rồi à? Má nuôi tôi vẫn chưa chịu thua còn dặn lại. Lúc bây giờ có bà ở đó à? Đó là người ta bịa, người ta thêm nhân thêm nhị cho câu chuyện có vẻ thật và dễ tin.
Ông không tin thì mặc ông, tôi cứ tin đấy. Bà cứ tin thì tùy bà, nhưng đừng có tập cho con cái nó quen sợ hãi những chuyện vô lý như vậy. Má nuôi tôi tới lặng lẽ cúi xuống đan giỏ, không nói gì nữa. Không biết có phải vì tốt nhịn mà má nuôi tôi không cãi nhau với tía nuôi tôi nữa hay không. Nhưng câu chuyện hấp dẫn của má nuôi tôi đã bị chấm dứt đột ngột ở chỗ đó, làm thằng Cò và tôi tuy không tin nhưng đứa nào cũng ức. Tía nuôi tôi vẫn ngồi trên một chạc cây, tay cầm chiếc nỏ. Tôi thấy sương bắt đầu thấm lạnh trên vai áo. Tía ơi! Gì thế con? Nó ngồi dưới gốc cây đó. Ừ, tía thấy rồi. Đừng sợ con à. Trong bóng tối đen ngòm phủ kín một vùng rộng dưới gốc cây sung, có vài mảng sáng lỗ chỗ. Ở một chỗ sáng xanh nhờ, có một cái đuôi cọp dãy qua dãy lại. Con cọp núp khuất đầu trong bóng tối, chỉ thấy khúc đuôi của nó mà thôi. Bắn nó đi tía. Tôi nén giọng run run dục tía nuôi tôi. Nó không phóng lên tới chỗ này đâu, mặc kệ nó con à. Tôi bỗng nhớ đến chú Võ Tòng với tất cả tấm lòng trìu mến và kính phục vô hạn. Trong đầu óc tôi bây giờ chỉ có hình ảnh chú ấy như anh hùng xuất chúng mà thôi. Nhất là nồi thuốc đen nhánh sôi ụt ụt trên bếp lửa. Mũi tên của tẩm thuốc từ nồi thuốc đó đang nắm chắc trong tay tía nuôi tôi đây mà. Tôi không còn sợ con vật đang ngồi rình chúng tôi ngay dưới gốc cây sung như lúc nãy nữa. Tôi quát to lên một cách bất ngờ. Chết cha mày con cọp! Con cọp giật mình phóng soạt ra tận ngoài một lùm xa. Bây giờ trong ngực tôi mới bắt đầu nổi lên, vì khoái trá cũng có, vì mừng cũng có. Mà có lẽ là cái sợ chưa tan hết cũng có. Sao hồi nãy tía không bắn cho nó một phát tên? Chỉ còn có 3 phát thôi con à. Rơi mất hết 17 chiếc lúc tía cổng con chạy đi. Có lẽ bị vướng cành cây tía không hay. Vài hôm nữa mình lại về xin chú Võ Tòng lo gì? Tía đang lo nghĩ về chú ấy nãy giờ đây. Ngôi lều của chú chắc chắn đã bị thiêu hủy rồi. Thế tại sao tía không bắn? Tía đã nói là còn có 3 phát thôi mà. Chưa cần lắm thì mình chưa dùng. Còn đề phòng thứ nguy hiểm hơn thì... Còn thứ gì nguy hiểm hơn cọp hả tía? Thằng Tây chứ còn gì nữa. Tía nuôi tôi chỉ đáp gõn lọn như vậy, rồi ông lặng lẽ thở dài.

Chương 13. Cái chết của Võ Tòng. Ba hôm sống trong rừng, ban ngày hái trái bình bát tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ. Ban đêm chúng tôi trèo lên những cây to, tìm chạc ba tựa lưng thật vững, buộc người vào cành cây ngủ đến sáng. Tía nuôi tôi nóng lòng sốt ruột, cứ độ nửa buổi lại trèo lên một cây thật cao, xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa. Có thể đi lần ra hướng bờ sông được rồi đấy con à. Đi lối nào bây giờ tía? Lối nào cũng tới, nước trong rừng bao giờ cũng đổ ra sông. Cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó thì đi tới sông thôi. Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước chảy, đến gần hết một ngày hôm sau nữa mới thấy những rặng cây quen thuộc lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước, báo hiệu dòng sông êm ả của xứ rừng U Minh đang trôi qua nơi đó. Chúng tôi dẫm chân lên những lớp tro dày còn nong nóng, tìm dò mãi mới đi tới chỗ cái lung còn nước, nơi tía nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng hôm nọ. Chung quanh tôi đen hắt một màu cây cối đã cháy thành than. Những con rùa còn cần nước bò qua trảng cỏ trốn chạy không kịp, bị lửa đốt cháy, còn trơ lại những cái mai như nồi đất úp lởm ngởm trên tro tàn. Một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây, đang âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng. Lục bình rau mát dưới lung bị lửa táp cháy rụi lớp lá bên trên. Phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc chín cả. Xác cá tôm, xác trắng trương phình trên mặt nước phủ đầy tàn tro, bốc lên một mùi thối khắm nhức cả óc. Tôi cởi truồng lội xuống lung, vớt lớp xác lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước, dứt lên bờ rồi lắc xuồng tát nước ra. May quá, nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc xuồng của tí con mình khỏi cháy tí nhỉ. Tôi lội mò dưới nước tìm nhặt đủ cả, dầm, xào, dán sạp, không mất món nào. Chúng tôi hì hục chống chiếc xuồng theo con lạch cạn, đi lần ra hướng bờ sông. Từ ngoài rặng cây xa lắc chỗ bờ sông vang lên một tràng súng liên thanh pập pập, và sau đó còn nghe rõ ràng tiếng súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu. Có thể giặc đã đổ bộ vào xã mình rồi con à. Tía nuôi tôi lo lắng. Làm sao bây giờ tía? Về nhà xem sao, chứ làm sao cái gì. Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi. Hai bên bờ lạch xám ngoét một màu tro. Ngôi lều của chú Võ Tòng lấp dưới một lớp than màu tro. Nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc, than còn chìm ở mé nước, thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nhà cũ. Xế chiều hôm đó chúng tôi mới ra đến bờ sông. Khu rừng bên tả ngạn vẫn còn đương xanh rờn, soi bóng những cây tràm bạc thết trên dòng nước lờ đờ. Tôi nhảy xuống sông tắm qua loa, rồi trèo lên xuồng mặc quần áo. Tía nuôi tôi không giục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc lá ra hút. Ông ngồi êm ru, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Phút yên lặng trầm mặc bất ngờ của ông lây sang tôi tức khắc. Mấy hôm nay nóng lòng sốt ruột bao nhiêu, thì bây giờ khi sắp về đến nhà, tôi lại như muốn kéo dài thời gian ra, như muốn đi chậm lại bấy nhiêu. Không biết có phải đó là bản năng hèn yếu của con người trong phút giây nào đó bỗng bất ngờ nổi lên, khiến mình trù trừ, như sợ phải sớm chứng kiến quang cảnh đau lòng có thể xảy ra cho những người thân yêu nhất của mình chăng? Một lúc sau, không ai bảo ai, tía con chúng tôi, mỗi người cầm lấy cây dầm của mình, bơi đưa chiếc xuồng qua sông. Mặt sông vắng ngắt, dòng sông như thẳm lại và rộng thêm ra. Một thứ không khí lặng lẽ chết chóc, rờn rợn trùm lên mặt nước. Đã trông thấy một đám người láo nháo bên kia bờ sông, dưới ánh mặt trời tà. Chúng tôi quạt mạnh tay dầm, đưa xuồng rẽ nước lao nhanh về hướng ấy. Từ bờ phía đó một chiếc tam bản hai chèo đang chèo ra, ngược lên dòng nước. Khi nhận ra chúng tôi, người đàn ông đứng sau lái bèn vung tay la lên. Bác hai đó hả? Bác ơi, giặc bắn chết Võ Tòng rồi. Vừa đem được xác về lúc nãy. Tía nuôi tôi kêu trời một tiếng, ông đứng nhổm lên lái xuồng hỏi bằng giọng run run. Vậy chú có gặp bà nhà tôi và thằng cỏ ở đâu không? Bình yên cả. Tôi vừa gặp bác gái ban trưa đây. Tội nghiệp, bác khóc sưng cả mắt.
cứ lo trận cháy rừng. Tí nuôi tôi thở phào một tiếng, bây giờ tôi mới khua dầm hỏi to. Giặc ở trên tàu bay bắn xuống hả chú? Người đàn ông đang chèo chiếc tam bản trố mắt nhìn qua xuồng chúng tôi một lúc rồi mới nói. Không hay biết gì cả à, giặc vào đóng bốt tại cái dừa rồi. Tí nuôi tôi hỏi, chú đi đâu đó? Đi nhắc hàng cho Võ Tòng đây. Bắt lên vuốt mắt ông ấy thử coi. Tội nghiệp, chết rồi mà cặp mắt vẫn không chịu nhắm lại. Lát nữa tôi sẽ quay về ngay thôi. Tí nuôi tôi giục, nhanh tay lên con. Tôi có cảm giác như tự chiếc xuồng đang lao nhanh vào bờ, chứ không phải do mình đang dốc lực bơi đi. Tôi chưa kịp buộc xuồng vào một gốc cây, thì tí nuôi tôi đã nhảy phóc lên, chạy đến chỗ đám người xúm xít đứng vòng quanh trên một bãi cỏ. Khi tôi lên tới nơi, lách qua mấy người đứng bên ngoài, chen được vào trong thì thấy tí nuôi tôi đang quỳ xuống bên cái thây đắp bằng mấy tàu lá chuối. Hai bàn chân người chết ló ra ngoài mé lá, vết bùn đóng trên mấy đầu ngón chân hãy còn ướt. Lão Ba Ngù mặt đăm chiêu, đứng phía sau đầu người chết có cắm mấy nén hương cháy. Thấy tôi, lão hất hàm một cái, dường như ra ý hỏi, mày cũng ở đây à? Rồi lão lại đứng lặng yên trở về cái dáng thiểu não và bộ mặt rầu rĩ ít thấy có ở lão xưa nay. Tí nuôi tôi run run đưa bàn tay to lớn đẫm đầy mồ hôi ra, cầm một tàu lá chuối nhấc lên. Đôi mắt chú Võ Tòng vẫn mở trừng trừng như lúc còn sống, ngồi bên nồi thuốc ở giữa lều một đêm khuya. Bộ ngực to lớn bị đạn bắn thủng 5-6 lỗ, máu động đen xì trên những vết thương, càng làm nổi bật lên 7 chữ. Ninh thọ tử, bất ninh thọ nhục, bằng quốc ngữ, sao một cách nắng nót theo lối tự cổ. Giữa hình một quả tim có con rồng cuộn khúc bao quanh. Con người bị áp bức ấy lúc sống đã ưỡn ngực mình ra cho anh em bạn tù cùng khổ thích vào da thịt những chữ xanh để nêu lên một phương châm sống. Thà chịu chết quyết không chịu nhục. Giờ đây đã nằm xuôi tay trên bãi cỏ, nhưng đôi mắt hãy còn chưa chịu khép lại. Tí nuôi tôi nhìn vào mặt cái xác khấn to như gọi hồn người chết về chứng chiếu lời mình. Võ Tòng ơi, vong hồn chú sống khôn thác thiên, cho tôi vuốt mắt chú nhắm lại đi. Đừng để bà con thấy thêm đau lòng. Bàn tay tí nuôi tôi từ từ đặt lên đôi mắt dại đờ. Chung quanh im phăng phắc, tí nuôi tôi để yên bàn tay như vậy khá lâu. Và khi ông từ từ vuốt mí mắt xuống, thì đôi mắt của người chết vừa rồi mở trừng trừng, quả nhiên đã khép lại. Mọi người ồ lên một tiếng, và bấy giờ tiếng thì thào mới bắt đầu nổi lên. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, không hiểu sao những lời khấn vừa rồi lại có thể ứng nghiệm lạ lùng như vậy được. Lão Ba Ngù đưa tay quệt một giọt nước mắt, cúi xuống đắp tàu lá chuối lên mặt cái xác. Theo lời những người chung quanh, thì lão là người độc nhất chứng kiến cái chết anh dũng của Võ Tòng. Sau khi chiếc cano địch chạy qua, còn chưa khuất lái, lão đã lặn ngay xuống sông vớt xác Võ Tòng lên, và mặc cho máu me còn đầm đìa, rõ xuống ướt cả người. Lão cứ thế vác đi một quãng mới gặp xuồng gọi trở về đây. Còn như sự thể đã diễn ra như thế nào thì không nghe ai nói. Dường như mọi người đều biết cả rồi, chỉ còn tí con chúng tôi mới đến là chưa rõ. Người đàn ông chèo chiếc tam bản trên sông lúc nãy đã quay về, chở theo một cái hòm. Trên tam bản còn thấy có ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh, vai đeo khẩu súng hai nòng, và một anh thanh niên mặc quần đùi cởi trần, dáng chừng là theo phụ giúp việc khiêng giác. Quyệt mã đã đào xong gần ngay đất, cuộc nhập quan cũng hết sức giản đơn và nhanh chóng. Người ta đặt xác vào quan tài, và mọi người chung quanh đứng cúi đầu vĩnh biệt người anh hùng của xã lần cuối. Trước khi đóng nắp áo quan, không một tiếng khóc, không một bài điếu văn nhỏ, hoặc một người nào đó đứng ra nói mấy lời về cái chết anh dũng của người còn nằm đây. Đó là điều làm cho tôi xốn xang bứt rứt không chịu nổi. Trên những gương mặt sạm đen dải dầu nắng gió của họ, tôi không tìm ra một nét nào là biểu hiện của bi thương. Cho dù là dáng vẻ bề ngoài, một sự bi lụy thông thường bao giờ mà chẳng cần có ở một đám đưa ma.
Trên những gương mặt bất động dường như chạm bằng đá kia, chỉ có những cặp mắt là chói ngời, khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt họ. Khi quan tài đặt xuống, ông chủ nhiệm thôn bộ Diệt Minh là người ném hòn đất xuống đầu tiên, rồi bước ra ngoài nhường chỗ cho người khác. Mỗi người cầm một hòn đất

đến bỏ vào huyệt mã. Trong lúc ai nấy đang loay hoay lo lắp huyệt, bỗng nghe đoàn đoàn hai tiếng nổ bên tai. Ông chủ nhiệm thôn bộ Việt Minh đã bất thần bắn lên hai phát súng chào không định dự trước. Một tay ông cầm khẩu calip đuôi hai nòng bốc khói xanh, một tay giơ lên trước huyệt, bộ ria đen nhánh rung rung. Chú Võ Tòng, đồng bào sẽ trả thù cho chú. Tất cả những cánh tay nhớp nháp bùn đất của người đứng chung quanh huyệt mã đã cùng giơ thẳng tay lên trời. Họ gào lên như tiếng súng vừa nổ bất thình lình. Trả thù! Hồi âm từ trong rừng xanh vọng lại hai tiếng trả thù. Âm vang trên mặt sông chiều đỏ rực một màu máu.

thanh Tuổi Học Đường, 8 giờ 45 phút tiết mục Điểm Đến Cuối Tuần. Kỳ này mời quý vị cùng khám phá vẻ đẹp hoang sơ bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo hải tặc. 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Người Mù. 10 giờ tạp chí truyền thanh chủ nhật. 11 giờ chương trình Tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi Ngày Một Quyển Sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân Hỏi Chính Quyền Trả Lời. 12 giờ ca nhạc cải lương Miền Đất Tình Yêu. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần. 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ. 14 giờ tiết mục Kiến Thức Gia Đình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loại trái cây giúp cho cơ thể tăng cường collagen tự nhiên. 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân Hỏi Chính Quyền Trả Lời. 14 giờ 30 phút chương trình Sân Khấu Truyền Thanh với vở cải lương Dòng Nhớ của soạn giả Tô Thiên Kiều. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần. 17 giờ chương trình Tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Màu Hoa Tím Trong Mưa của tác giả Trần Thị Tú Ngọc. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Người Mù. 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 20 giờ 30 phút chuyên mục Du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu. 20 giờ 45 phút chuyên mục Dân Hỏi Chính Quyền Trả Lời. 21 giờ tạp chí truyền thanh chủ nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Chúc quý vị một đêm thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.
1: Đây là báo và phát thanh truyền hình An Giang, phát thanh trên sóng FM tần số 93.1 MHz và 99.4 MHz.

Chúc quý thính giả cuối tuần nhiều niềm vui. Mời quý vị đón nghe chương trình phát thanh trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Hôm nay Chủ nhật, ngày 10 tháng 5 năm 2026, chương trình được bắt đầu từ 5 giờ 30 phút với những thông tin. 5 giờ 30 phút chương trình Thời sự sáng, 5 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, 5 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 phút Ngôi nhà tuổi thơ, 7 giờ ca nhạc theo yêu cầu của bạn nghe đài, 8 giờ chuyên mục Du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu, 8 giờ 15 phút Câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 phút chương trình phát thanh Tuổi học đường, 8 giờ 45 phút tiết mục Điểm đến cuối tuần. Kỳ này mời quý vị cùng khám phá vẻ đẹp hoang sơ bí ẩn và đầy cuốn hút của quần đảo Hải Tặc. 9 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 9 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Người mù. 10 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật. 11 giờ chương trình Tiếng Khmer. 11 giờ 30 phút bản tin thời sự trưa. 11 giờ 45 phút tiết mục Mỗi ngày một quyển sách. 11 giờ 50 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 12 giờ ca nhạc cải lương miền đất tình yêu. 13 giờ bản tin trong nước và quốc tế. 13 giờ 10 phút bản tin thể thao. 13 giờ 15 phút điểm tin An Giang trong tuần. 13 giờ 30 phút chương trình Ngôi nhà tuổi thơ. 14 giờ tiết mục kiến thức gia đình. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu loại trái cây giúp cho cơ thể tăng cường collagen tự nhiên. 14 giờ 15 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 14 giờ 30 phút chương trình sân khấu truyền thanh với giờ cải lương dòng nhớ của soạn giả Tô Thiên Kiều. 16 giờ trực tiếp kết quả xổ số kiến thiết Kiên Giang. 16 giờ 45 phút điểm tin An Giang trong tuần. 17 giờ chương trình Tiếng Khmer. 17 giờ 30 phút chương trình Thời sự tổng hợp. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ đọc truyện cuối tuần. Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của truyện ngắn Màu hoa tím trong mưa của tác giả Trần Thị Tú Ngọc. 19 giờ 30 phút sân khấu hài truyền thanh với tiểu phẩm Người mù. 20 giờ ca nhạc cà phê cuối tuần. 20 giờ 30 phút chuyên mục Du lịch An Giang tiềm năng đến thương hiệu. 20 giờ 45 phút chuyên mục Dân hỏi chính quyền trả lời. 21 giờ tạp chí truyền thanh Chủ nhật. 22 giờ chương trình đọc truyện cuối tuần. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe thông tin chi tiết.

0: báo và phát thanh truyền hình An Giang chương trình thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang sáng nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5 năm 2026. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vĩnh Trạch mở rộng. Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang làm việc với xã Âu Lâm về công tác quản lý tín ngưỡng tôn giáo. Phụ nữ an minh đoàn kết đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới. Dòng riêng tập huấn công tác chuyển đổi số và phát động chiến dịch chuyển đổi số cộng đồng năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, xã Vĩnh Trạch vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy tháng 4 năm 2026 mở rộng nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 4 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Quảng Nam đến dự. Trong tháng 4 năm 2026, Đảng ủy xã Vĩnh Trạch tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị, đạt nhiều kết quả tích cực. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng đảng, kiểm tra giám sát, điều chỉnh quy chế vận động, quản lý và sử dụng quỹ vì người nghèo, thực hiện sáp nhập các hội đoàn chúng trên địa bàn xã. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Quảng Nam đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề gắn với xây dựng chi bộ 4 tốt, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hiệu quả sổ tay đảng viên điện tử, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, nhất là thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ xã ngày càng trong sạch vững mạnh.
1: Đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang do ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn, vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm nhằm nắm bắt tình hình thực tế và tháo gỡ các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước và lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nén Sambo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, Âu Lâm hiện có hệ thống cơ sở tín ngưỡng tôn giáo phong phú với 21 cơ sở tín ngưỡng tôn giáo. Trong đó 17 cơ sở đã được nhà nước công nhận, bao gồm 15 chùa Phật giáo Năm Tông Khmer và 2 cơ sở Phật hội Tứ Ân Hiếu Nghĩa. Có 2 chùa Khmer là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, với hơn 19.000 tín đồ và 33 chức sắc chức việc. Tình hình tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn từ tháng 7 năm 2025 đến nay cơ bản ổn định. Lãnh đạo xã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ sở hoạt động tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng hiến chương và quy định của pháp luật. Đời sống vật chất tinh thần của bà con tín đồ không cần được cải thiện, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc tôn giáo. Tại buổi làm việc, lãnh đạo của Ban Nhân dân xã Âu Lâm cũng thẳng thắn nêu lên những khó khăn vướng mắc, cần sự hỗ trợ từ cấp tỉnh, như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo còn gặp nhiều khó khăn, thủ tục kéo dài do đặc thù lịch sử và pháp lý, khó khăn trong công tác quản lý đối với 4 cơ sở thực thực.

0: tự chưa được công nhận. Cán bộ phụ trách công tác tôn giáo tại xã hiện đang kiêm nhiệm nhiều việc, dẫn đến đôi lúc chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu chuyên môn sâu. Kết luận buổi làm việc, ông Danh Lắm, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh ghi nhận sự chủ động của Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâm trong việc nắm bắt địa bàn, đặc biệt là việc xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh như vận động tháo dỡ các chòi tự phát tại khu vực ấp Phước An. Đề nghị địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình tín ngưỡng tôn giáo tại địa phương, tăng cường tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo đến tận cơ sở và các chức sắc nhà tu hành, giải quyết tốt các nhu cầu về hoạt động lễ hội, học tập, qua lại Campuchia đúng thủ tục và pháp luật, chủ động rà soát hướng dẫn các cơ sở thành lập ban quản trị, đăng ký và thông báo các hoạt động tôn giáo diễn ra hàng năm cho địa phương. Đối với các cơ sở chưa được công nhận thực hiện các thủ tục theo đúng Nghị định số 95/2023 của Chính phủ, tiếp tục nghiên cứu triển khai thực hiện tốt các văn bản của Trung ương, tỉnh, quy định về tín ngưỡng tôn giáo, rà soát hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo. Sở cũng ghi nhận kiến nghị và sẽ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho cán bộ xã và các chức sắc tôn giáo để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước tại địa phương.
1: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác.
0: Phát huy vai trò của tổ chức hội trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi cho hội viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Minh đã triển khai hàng loạt mô hình thiết thực gắn liền với phong trào xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Đây là những dịp cầu ý nghĩa giúp chị em phụ nữ thắt chặt tình đoàn kết, cùng nhau phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc. Có hoạt động nổi bật như mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tổng hợp với 14 thành viên đồng cốt. Mô hình đã biến việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thành hành động cụ thể thông qua thực hành tiết kiệm. Đến nay, các chị em đã vận động được số tiền trên 30 triệu đồng hỗ trợ cho 7 thành viên gia vốn không lãi suất để đầu tư sản xuất. Đây là nguồn lực quý giá giúp các hội viên vươn lên ổn định cuộc sống. Bên cạnh phát triển kinh tế, công tác chăm sóc sức khỏe cũng được hội đặc biệt quan tâm. Mô hình chăm sóc sức khỏe cho hội viên phụ nữ với 15 thành viên đã trở thành địa chỉ tin cậy của bà con. Ngay sau khi ra mắt, ban chủ nhiệm đã tổ chức thăm khám, xét nghiệm tiểu đường, đo huyết áp cho hơn 40 hội viên. Những hoạt động này giúp chị em sớm phát hiện các bệnh lý về tim mạch, huyết áp để điều trị kịp thời, thực hiện tốt cuộc vận động gia đình 503 sạch và 3 an tại địa phương. Hiện nay trong kỷ nguyên số, phụ nữ An Minh cũng không đứng ngoài cuộc đua công nghệ. Mô hình nuôi dạy con tốt gắn với chuyển đổi số của hội với 26 thành viên là một minh chứng. Hội không chỉ lan tỏa ý nghĩa của việc nuôi dạy con từ trong bụng mẹ đến khi trưởng thành, mà còn ứng dụng công nghệ để chia sẻ kiến thức bền vững. Đặc biệt, để tiếp bước cho con em đến trường trong năm học 2026-2027, mô hình đã trao tặng 3 suất quà gồm tạp chí cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn. Song song đó, mô hình Ba Có, Ba Biết cũng đã thu hút 26 chị em tham gia, khẳng định vai trò tiên phong của cán bộ hội trong việc tuyên truyền vận động phụ nữ tham gia tổ chức, cùng nhau chia sẻ, yêu thương và bảo vệ lẫn nhau. Đáng chú ý, tại ấp Danh Coi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã phối hợp cùng với công an xã tổ chức hoạt động truyền thông chuyển đổi số. Hơn 40 hội viên đã được hướng dẫn trực tiếp cách sử dụng VNeID, đăng ký hồ sơ trực tuyến, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân và tài khoản an sinh xã hội vào hệ thống dữ liệu quốc gia. Với những mô hình này đã lan tỏa sâu rộng, hội đã tích cực chuyển tải nội dung qua các nền tảng Zalo, Facebook và các trang thông tin của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm này đã có 72 lượt chia sẻ trên nhóm Zalo và nhiều tin bài được phát sóng trên sóng phát thanh xã truyền hình tỉnh. Dưới sự chỉ đạo sâu sát của đảng ủy, chính quyền địa phương và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Hội Phụ nữ xã nhà đang quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong thời đại mới, có tri thức, có sức khỏe, có đạo đức và có trách nhiệm với cộng đồng. Các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh FM 99,4 MHz và 93,1 MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang.
1: Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Đề án 06, xã Dòng Điền tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số, công nghệ số và lễ phát động chiến dịch thực hiện chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 trên địa bàn xã. Đến dự có đồng chí Võ Văn Mảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Đặng Quốc Cần, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng xã, đại diện các đơn vị Viettel, Mobilephone, Vinaphone, Dòng Riền, Ngân hàng Agribank chi nhánh Dòng Riền, Bí thư chi bộ, trưởng các ấp trên địa bàn xã. Hội nghị diễn ra với hai nội dung chính, gồm tập huấn công tác chuyển đổi số, công nghệ số năm 2026 và lễ phát động triển khai chiến dịch thực hiện chuyển đổi số cộng đồng trên toàn xã. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được triển khai kế hoạch thực hiện công tác chuyển đổi số, công nghệ số trên địa bàn xã năm 2026. Theo đó, xã Dòng Riền xác định năm 2026 là năm tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số toàn diện, đưa nền tảng số, công nghệ số đến gần hơn với người dân, lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia chuyển đổi số. Các nội dung trọng tâm gồm hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cấp tài khoản định danh điện tử, căn cước cho người dân, tập huấn chữ ký số cá nhân, phổ cập kỹ năng số cơ bản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, sử dụng sổ khám sức khỏe điện tử, xác thực thông tin thuê bao và nâng cao kỹ năng số cơ bản cho người dân. Tại hội nghị, đại diện ngành công an và các nhà mạng viễn thông trực tiếp hướng dẫn tập huấn các nội dung liên quan đến định danh điện tử, kỹ năng sử dụng nền tảng số và các tiện ích phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Cần, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, chuyển đổi số đang trở thành yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, xã Dòng Riền đã từng bước triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng như đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, ứng dụng chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng số, tài khoản định danh điện tử. Tuy nhiên, việc ứng dụng công nghệ số trong đời sống và sản xuất ở một số nơi vẫn còn hạn chế, kỹ năng số của một bộ phận người dân chưa đồng đều. Đồng chí đề nghị các ban ngành đoàn thể, các ấp và lực lượng tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và chuyển đổi số. Phát huy tinh thần trách nhiệm trong hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng số thiết yếu, đồng thời khuyến khích các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh, hợp tác xã, ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên môi trường số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương. Ngay sau tập huấn, Ban tổ chức đã tiến hành buổi lễ phát động, triển khai chiến dịch thực hiện chuyển đổi số cộng đồng năm 2026 trên địa bàn xã Dòng Riền. Tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quốc Cần phát biểu phát động chiến dịch, kêu gọi cả hệ thống chính trị, các ngành đoàn thể, lực lượng đoàn viên thanh niên, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số đã đề ra. Đồng chí Đặng Quốc Cần, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo nói:
2: trong thời gian tới, xã Dòng Riền sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân xem chuyển đổi số là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và thiết thực. Thứ hai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và điều hành, nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến, xây dựng chính quyền số phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Thứ ba, phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng của xã và tổ công nghệ số cộng đồng tại ấp và lực lượng đoàn viên thanh niên trên tinh thần trách nhiệm trong việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, các nền tảng số thiết yếu và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng. Thứ tư, khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, ứng dụng thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế số tại địa phương.
1: Đại diện nhà mạng Viettel Dòng Riền và Tổ công nghệ số cộng đồng ấp Nội Ô đã phát biểu hưởng ứng thể hiện quyết tâm phối hợp cùng với địa phương hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số, nâng cao kỹ năng số và sử dụng hiệu quả các tiện ích số trong đời sống hàng ngày. Dịp này, Phòng Văn hóa Xã hội xã điều hành phần ký cam kết

thực hiện các chỉ tiêu chiến dịch giữa các đơn vị, các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã, thực hiện quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2026. Thông qua hội nghị và lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ công chức và nhân dân

0: thanh truyền hình An Giang. Chương trình do Hiệp Sang biên tập, có phát thanh viên Thu Hương Bích Dân, kỹ thuật âm thanh Lệ Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày một quyển sách. Thùy Dương rất vui được gặp lại quý thính giả trong tiết mục Mỗi ngày một quyển sách, số phát sóng ngày 10 tháng 5 năm 2026. Tiết mục do Thư viện tỉnh An Giang phối hợp với báo và phát thanh truyền hình An Giang thực hiện, được phát sóng định kỳ mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Quý thính giả thân mến, nếu mỗi ngôi nhà là một thực thể sống, thì với người Việt, gian bếp chính là trái tim, nơi khởi nguồn của yêu thương, lưu giữ ký ức, nuôi dưỡng những giá trị bền lâu và lan tỏa hơi ấm trong đời sống gia đình. Từ không gian ấy, quyển sách Bếp ấm của mẹ của tác giả Đỗ Phương Thảo do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2023, mở ra hành trình trở về với gia đình quê hương và tuổi thơ qua từng bữa cơm giản dị, nơi bữa ăn không chỉ để no mà còn để gắn kết và gìn giữ yêu thương. Bằng giọng văn nhẹ nhàng tinh tế, tác giả kể lại cuộc đời mình qua từng mâm cơm, từ tuổi thơ trong gia đình nề nếp ở phố hiến kẻ chợ, những năm tháng khó khăn với bữa ăn đạm bạc mà ấm áp, đến hành trình làm dâu, làm mẹ và cả những bữa cơm tập thể của một thời tuổi trẻ. Qua từng trang sách hiện lên cách người xưa trân quý nhiên liệu, chăm chút từng chi tiết. Từ việc luộc gà phải thả vào nước thật sôi để da căng, nước trong, đến cách ăn bún thang cần có món kèm để câu chuyện không gián đoạn. Chính những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại làm nên giá trị của một pho tư liệu sống, nơi mỗi món ăn mang theo hương vị ký ức và nếp nhà. Tiếp nối mạch cảm xúc, ẩm thực trong sách còn phản ánh triết lý sống thuận tự nhiên của người Việt. Mùa nào thức nấy, nguyên liệu từ vườn nhà, bờ ao, hàng rào, nhưng qua bàn tay khéo léo lại trở thành những món ăn phong phú. Từ bún thang, canh mọc chân tẩy, mứt quất, bánh quế đến những món ít gặp như bánh nóng, bánh tô châu củ cải, bánh ui. Mỗi món ăn không chỉ ngon mà còn được trình bày như một tác phẩm nhỏ, gửi gắm sự trân trọng và tình cảm của người nấu. Chính từ căn bếp nhỏ, họ nuôi dưỡng không chỉ thể chất mà cả tâm hồn, gìn giữ nếp nhà và truyền lại những giá trị bền lâu cho thế hệ sau. Khép lại trang sách, đồng lại không chỉ là hương vị món ăn mà là hơi ấm của tình thân và nỗi nhớ về mái nhà. Giữa nhịp sống vội vã hôm nay, bếp ấm của mẹ nhắc ta một điều giản dị mà sâu sắc. Điều bình yên nhất không phải là đi thật xa, mà là có một nơi để trở về, nơi luôn có mâm cơm ấm và một bếp ấm của mẹ chờ ta. Sách hiện đang được trưng bày và phục vụ tại Thư viện tỉnh An Giang. Trân trọng kính mời quý bạn đọc đến tham quan tìm đọc. Cảm ơn quý thính giả và bạn đọc đã lắng nghe tiết mục Mỗi ngày một quyển sách ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục kỳ sau trên sóng FM An Giang tần số 99,4 MHz và 93,1 MHz. Thân mến, chào tạm biệt.
2: Chương trình phát thanh Nhà nước và pháp luật.
1: Nhà nước và pháp luật.
0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật do báo và phát thanh truyền hình An Giang kết hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, công tác phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh được các cấp các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên thì tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, sức khỏe cộng đồng và tương lai của thế hệ trẻ, tạo dư luận lo ngại trong xã hội. Và để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng chống ma túy, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp sẽ trao đổi về những nội dung

0: liên quan đến vấn đề này. Trước hết xin được gửi lời chào đến ông Nguyễn Hòa Hiệp. Cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, luật phòng chống ma túy năm 2025 thì có hiệu lực thi hành khi nào ạ?
1: Hiệp xin gửi lời chào đến quý thính giả. Thưa các bạn, luật phòng chống ma túy năm 2025 được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 10 tháng 12 năm 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Thưa ông, vậy thì các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống ma túy là gì ạ?
1: Theo Điều 5 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định, các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy, nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y, thuốc thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất, chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có chứa chất ma túy, tiền chất. Giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu trữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy. Tiền chất trái quy định pháp luật, cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần trái quy định pháp luật, sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cưỡng bức lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy, cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ phòng chống ma túy, người tham gia phòng chống ma túy, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, hướng dẫn sản xuất, sử dụng trái phép chất ma túy, quảng cáo tiếp thị chất ma túy, kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy.
0: Thưa ông, vậy thì trách nhiệm của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng chống ma túy thì được quy định như thế nào ạ?
1: Điều 6 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định cá nhân, gia đình và cộng đồng trong phòng chống ma túy có trách nhiệm như sau. Tuyên truyền giáo dục thành viên trong gia đình, người thân về tác hại của ma túy và thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống ma túy, quản lý ngăn chặn thành viên trong gia đình vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, thực hiện đúng chỉ định của người có thẩm quyền về sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất, hợp tác với cơ quan chức năng trong đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, quản lý sử dụng trái phép chất ma túy, tham gia hỗ trợ hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy và điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, theo dõi, giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện ma túy, cung cấp kịp thời thông tin về tội phạm, tệ nạn ma túy và việc trồng cây có chứa chất ma túy cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia xóa bỏ cây có chứa chất ma túy do chính quyền địa phương tổ chức.
0: Những người nào phải thực hiện xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể theo quy định của pháp luật thưa ông?
1: Theo khoản 1 điều 23 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể được thực hiện đối với người thuộc trường hợp sau đây. Người bị phát hiện sử dụng trái phép chất ma túy, người mà cơ quan, người có thẩm quyền có căn cứ cho rằng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đang trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người đang cai nghiện ma túy, người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, người đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy.
0: Theo quy định của pháp luật thì người sử dụng trái phép chất ma túy phải có trách nhiệm như thế nào ạ?
1: Điều 25 Luật Phòng chống ma túy năm 2025 quy định trách nhiệm của người sử dụng trái phép chất ma túy như sau. Cung cấp đầy đủ chính xác thông tin về chất ma túy, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của mình cho công an cấp xã hoặc cơ quan, người có thẩm quyền khác. Có mặt theo giấy triệu tập và theo yêu cầu của công an cấp xã, ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian quản lý. Cam kết chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, Trường hợp vắng mặt tại nơi cư trú phải báo cáo công

0: an cấp xã thông báo với công an cấp xã nơi đang cư trú trước khi thay đổi nơi cư trú, trình diện công an cấp xã nơi cư trú mới trong thời hạn 24 giờ, thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của luật phòng chống ma túy và quy định của pháp luật có liên quan.
1: Thưa ông, trách nhiệm của gia đình, cơ quan, tổ chức cá nhân trong quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy thì như thế nào ạ?
0: Điều 26 luật phòng chống ma túy năm 2025 quy định, gia đình người sử dụng trái phép chất ma túy có trách nhiệm như sau: quản lý, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, cung cấp thông tin về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của người sử dụng trái phép chất ma túy cho công an cấp xã, ngăn chặn người sử dụng trái phép chất ma túy có hành vi gây mất an ninh trật tự, phối hợp với cơ quan có thẩm quyền đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, cơ quan, tổ chức, cá nhân nơi người sử dụng trái phép chất ma túy làm việc, sinh sống có trách nhiệm sau đây: động viên, giúp đỡ, giáo dục người sử dụng trái phép chất ma túy, ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, phối hợp với gia đình, cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc đưa người sử dụng trái phép chất ma túy đi xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể.
1: Thời gian quy trình cai nghiện ma túy được quy định ra sao ạ?
0: Khoản 1 và khoản 2 điều 29 luật phòng chống ma túy năm 2025 quy định. Thời hạn cai nghiện ma túy đối với người cai nghiện ma túy lần đầu là 24 tháng, đối với người cai nghiện ma túy lần thứ 2 trở lên là 36 tháng. Quy trình cai nghiện ma túy bao gồm các giai đoạn sau: tiếp nhận, phân loại, điều trị các cơn, giải độc, rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác, giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách, lao động, trị liệu, học nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
1: Thưa ông, pháp luật quy định về hình thức cai nghiện ma túy thì như thế nào ạ?
0: Điều 30 luật phòng chống ma túy năm 2025 quy định hình thức cai nghiện ma túy cụ thể như sau: cai nghiện ma túy tự nguyện bao gồm cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng phải thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện thực hiện cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, phải thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2025, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy tư nhân, thực hiện ít nhất đủ 3 giai đoạn gồm tiếp nhận, phân loại, điều trị các cơn, giải độc, rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác, giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách, thời hạn và các giai đoạn còn lại phải tiếp tục thực hiện tại gia đình, cộng đồng. Cai nghiện ma túy bắt buộc bao gồm cai nghiện ma túy bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập cho người từ đủ 18 tuổi trở lên, thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2025. Cai nghiện ma túy bắt buộc tại trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện thực hiện cai nghiện ma túy cho người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, thực hiện đầy đủ thời hạn, quy trình cai nghiện ma túy theo quy định của luật phòng chống ma túy năm 2025.
1: Ông có thể giới thiệu sơ lược về một số quy định pháp luật hiện hành liên quan đến phòng chống ma túy không ạ?
0: Một số quy định pháp luật hiện hành đã được đặt ra cơ sở quan trọng trong phòng chống ma túy như: luật phòng chống ma túy năm 2025 quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống ma túy. Chương 20 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017-2025, quy định các tội phạm về ma túy. Mục 2, chương 2, Nghị định số 252 năm 2025, ngày 30 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm về phòng chống ma túy. Ngoài những quy định nêu trên, các quy định pháp luật chuyên ngành khác cũng góp phần tạo khung pháp lý quan trọng trong công tác phòng chống ma túy, qua đó góp phần ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi liên quan đến ma túy, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.
1: Như vậy thì để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy, các cơ quan ban ngành cần chủ động tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

0: Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường quản lý, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy. Đồng thời cần hoàn thiện cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, bảo vệ thế hệ trẻ và giữ vững trật tự an toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe nội dung liên quan đến quy định pháp luật về phòng chống ma túy qua phần trao đổi với ông Nguyễn Hòa Hiệp, Phó trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Đến đây thì chuyên mục Nhà nước và pháp luật do báo và phát thanh truyền hình An Giang kết hợp với Sở Tư pháp tỉnh An Giang thực hiện cũng sẽ được kết thúc. Một lần nữa cảm ơn ông Nguyễn Hòa Hiệp đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 5, tức ngày 24 tháng 3 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội. Từ hôm nay, chính sách bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt đầu có hiệu lực. Đây là bước hoàn thiện thêm hệ thống an sinh xã hội đa tầng dành cho người lao động. Việc sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú mang lại nhiều tiện ích. Trong phần tin thế giới, Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng sau thời hạn chót. Tân Thủ tướng Hungary tuyên thệ nhậm chức với lời hứa đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa nước này trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận với nhan đề Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở thủ đô Hà Nội từ ngày mai 11 tháng 5 đến ngày 13 tháng 5 với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát triển.
1: Đây là kỳ đại hội hết sức đặc biệt. Việc rút ngắn nhiệm kỳ khi đại hội lần thứ 11 diễn ra chỉ sau 1 năm rưỡi kể từ khi đại hội lần thứ 10 tháng 10 năm 2024 là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Đại hội lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động. Báo cáo chính trị trình đại hội mang tiêu đề Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Về kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua, ông Cao Xuân Thạo, trưởng ban công tác xã hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, mặt trận các cấp đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ mới. Bên cạnh việc tiếp tục các phong trào hiện có, dự thảo báo cáo chính trị đề xuất phát động phong trào mới mang tính toàn dân, toàn diện, hướng trực tiếp đến chất lượng sống của người dân.
2: Thì chúng tôi có dự kiến sẽ phát động phong trào toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Cái vấn đề mà chúng tôi lựa chọn có liên quan tác động thiết thực, cụ thể, trực tiếp và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Mục đích của phong trào này thì góp phần làm cải thiện căn bản cái tình hình môi trường ở Việt Nam, tạo cái nền tảng, điều kiện thuận lợi cho cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
0: Thưa quý vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn giữ vai trò là điểm tựa của khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng những hoạt động thiết thực ở từng khu dân cư, từng tổ dân phố, Mặt trận Tổ quốc đã bền bỉ gắn kết lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội. Từ những phong trào thi đua yêu nước đến công tác chăm lo đời sống nhân dân, mặt trận luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, cầu nối gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần hôn đúc sức mạnh đoàn kết để xây dựng và phát triển đất nước. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Hà Nội.
3: Cứ mỗi sáng thứ bảy hàng tuần, trên con đường ở xã Thanh Trì lại rộn rã tiếng nói cười của người dân cùng chung tay làm sạch môi trường. Phong trào tuyến đường nở hoa, xây dựng thôn xóm sáng xanh sạch đẹp đã trở thành nét đẹp khi mọi người cùng nhau dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh. Bà Trần Thị Quỳnh, chi hội phụ nữ thôn 3, xã Thanh Trì chia sẻ, hiện chi hội phụ nữ đang đảm nhận quản lý đoạn đường dài khoảng 600 mét để trồng cây, tạo thành đường hoa làm đẹp cho thôn.
4: Mọi người tự thu xếp công việc gia đình và ra để cùng góp công góp sức mỗi người một tí. Vui lắm. Khi mà đi ra chăm sóc những cái vườn hoa đẹp thì chúng tôi là vừa làm và vừa chia sẻ về gia đình, về công việc, tạo nên những cái không khí vui tươi. Khi mà làm những cái công việc tập thể như thế thì chúng tôi rất là phấn khởi, hào hứng và cảm thấy yêu mến và quý nhau, tình cảm gắn kết với nhau trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
3: Tinh thần đoàn kết ấy ở Thanh Trì không chỉ dừng ở việc gìn giữ vệ sinh môi trường, tạo thêm nhiều cây xanh, đường hoa mà còn lan tỏa trong nhiều phong trào khác, từ xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các hoạt động văn hóa thể thao. Còn tại phường Phú Thượng, từ những việc nhỏ trong đời sống hàng ngày đến các công trình dân sinh thiết thực, tất cả đều bắt đầu từ việc lắng nghe ý kiến nhân dân. Theo bà Nguyễn Thị Bình, trưởng ban công tác mặt trận tổ 19, phường Phú Thượng, chính sự thấu hiểu sát với quyền lợi người dân đã trở thành chìa khóa để gắn kết cộng đồng.
5: Những ý kiến của nhân dân phản ánh lên tới ban công tác mặt trận thì chúng tôi lúc nào cũng phải là chuyển ngay lên mặt trận tổ quốc của phường thì đều được ghi nhận và đều được các đồng chí là quan tâm và giải quyết sớm. Cụ thể như chúng tôi là cái ngõ 343 An Dương Vương được mở rộng, thế mà ách tắc rất là lâu ngày, thế nhưng mà nhân dân có ý kiến đến khi mà chính quyền hai cấp thì được các đồng chí là vào cuộc và sớm giải quyết. Hiện nay thì còn vướng một tí về cái công thoát nước thì nhân dân cũng có ý kiến, ban công tác mặt trận rồi tổ dân phố cũng đề nghị với phường thì phường đã bắt đầu triển khai để cho một cái cống thoát nước thẳng ngõ 343 ra đường 40m của Sibucha thì được nhân dân đồng tình và ghi nhận.
3: Thực tiễn cho thấy khi ý đảng hòa cùng lòng dân, cùng với sự vào cuộc tích cực của mặt trận tổ quốc các cấp và các tổ chức đoàn thể, các phong trào thi đua đều được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
0: Xin chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Hôm qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã kiểm tra thực địa công tác quản lý vận hành tuyến đường sắt đô thị đoạn trên cao Nhổn Cầu Giấy và tiến độ thi công ga ngầm S12 thuộc dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn Nhổn ga Hà Nội.
1: Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đã trực tiếp trải nghiệm hệ thống kiểm soát vé điện tử, ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên tuyến Nhổn Cầu Giấy. Ghi nhận nỗ lực của các đơn vị vận hành và thi công, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của hệ thống đường sắt đô thị, đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý, vận hành đủ mạnh về năng lực tài chính và trình độ chuyên môn kỹ thuật nhằm bảo đảm hiệu quả quản lý vận hành và bảo trì hệ thống. Kiểm tra trực tiếp tại ga ngầm S12, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố cùng các sở ngành liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và các nhà thầu hoàn thành dự án theo đúng cam kết vào cuối năm 2027. Chiều cùng ngày, đoàn công tác khảo sát thực địa một số công trình tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.
0: Phóng viên Phạm Hải thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin, hôm qua tại thành phố Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị triển khai kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán và mặn xâm nhập vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2026-2035. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trịnh Việt Hùng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa thích ứng, đồng thời đề nghị các địa phương khẩn trương quán triệt triển khai kết luận số 26, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể ngay sau khi chính phủ ban hành chương trình thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng đề nghị
6: tăng cường quản lý chặt chẽ tài nguyên nước, khai thác cát lòng sông, khai thác nước ngầm, quản lý xây dựng ven sông ven biển. Cái này thì cũng như tinh thần kết luận 26, quản lý ở đây là quản lý thông minh, quản lý linh hoạt, quản lý theo tinh thần 26 là thích ứng cho hiệu quả nhất. Cái thứ ba là đề nghị các đồng chí ưu tiên đảm bảo cái an toàn, tính mạng, tài sản của người dân trong cả vùng này và phải có số liệu chính xác.
0: Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai với chuỗi hoạt động trọng tâm gồm khảo sát thực địa các dự án kêu gọi đầu tư, diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, lễ khởi công một số dự án và hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô khoảng 1.200 đại biểu. Chương trình tập trung quảng bá tiềm năng, môi trường đầu tư của tỉnh, kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời dự kiến trao quyết định chủ trương đầu tư, ký kết nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Từ hôm nay, Nghị định 85/2026 về bảo hiểm hưu trí bổ sung chính thức có hiệu lực, mở thêm cơ chế tích lũy tài chính dài hạn cho người lao động bên cạnh lương hưu từ bảo hiểm xã hội.
1: Theo quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính tự nguyện, vận hành theo nguyên tắc thị trường nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí cơ bản trong hệ thống bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện. Quỹ được hình thành từ phần đóng góp của người sử dụng lao động hoặc từ cả doanh nghiệp và người lao động. Người lao động có thể tham gia thông qua thỏa thuận với doanh nghiệp hoặc trực tiếp với đơn vị quản lý quỹ hưu trí. Việc tham gia không mang tính bắt buộc và không được xem là điều kiện để tuyển dụng, ký kết hoặc gia hạn hợp đồng lao động. Nghị định cũng quy định rõ doanh nghiệp không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách thi đua khen thưởng hay phúc lợi nhằm bảo đảm quyền tự do lựa chọn của người lao động và tránh các hình thức ép buộc trá hình. Khác với các khoản tiết kiệm thông thường, tiền tích lũy trong quỹ hưu trí bổ sung không thể rút tùy ý trong quá trình tham gia. Người lao động chỉ được hưởng quyền lợi khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, chủ yếu là khi đến tuổi nghỉ hưu. Mức hưởng được xác định trên cơ sở số dư thực tế của tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả, bao gồm toàn bộ số tiền đã đóng cùng phần lợi nhuận tích lũy từ hoạt động đầu tư của quỹ.
0: Kể từ ngày 21 tháng 5, Bộ Công an sử dụng trang web thống nhất dùng chung phục vụ công dân Việt Nam và người nước ngoài khai báo lưu trú và tạm trú tại địa chỉ tblt.kbtt.bocongan.gov.vn. Hệ thống sẽ cung cấp đầy đủ công cụ, giải pháp giúp cơ sở lưu trú thực hiện khai báo nhanh chóng và chuyên nghiệp, trong đó có hỗ trợ trích xuất tự động thông tin ảnh hộ chiếu, ảnh thẻ căn cước khi khai báo tạm trú, thông báo lưu trú, tra cứu và quản lý lịch sử khách hàng dễ dàng. Mưa tiểu mãn xảy ra trên địa bàn phía đông tỉnh Đắk Lắk trong những ngày qua đã ảnh hưởng đến những diện tích lúa đông xuân 2026 xạ muộn. Lúa vừa chín tới đã bị ngã đồng loạt. Nhiều diện tích ở các xứ đồng sâu bị hư hại nặng, ảnh hưởng năng suất. Và để cứu vãn thì nông dân khẩn trương ra đồng thu hoạch chạy úng. Cộng tác viên Lê Biết thông tin.
7: Mưa dông xảy ra vào sáng sớm và chiều tối trong 3 ngày qua đã khiến cho nhiều diện tích lúa phía cuối nguồn hệ thống thủy nông Đồng Cam vừa chín tới bị ngã rạp. Diện tích lúa ngã chiếm khoảng 20-40% diện tích. Riêng các xứ đồng sâu dọc theo hệ thống kênh Bầu Bèo thuộc các phường Phú Yên, Hòa Vinh, Hòa Hiệp, lúa chín ngã rạp dưới bùn non và nước mưa. Gia đình ông Nguyễn Tấn Ngoan và bà Nguyễn Thị Nhiên ở khu phố Phú Lâm 3, phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Những đám sạ muộn sau này là bị ngã nằm dưới nước thì thiệt hại là lên 80 quật mất trắng luôn. Bà con phải bỏ tiền nhà ra đắp vô.
9: Lúa ngã đi thôi, phải đãi một thôi. Đến như vậy, một lần làm lúa cũng chứng mưu, bị mưu. Mà phân cả 300, 300, 300 quân rừa, mà nay gần triệu.
7: Cánh đồng Phước Lộc nằm giữa phường Phú Yên và phường Hòa Vinh là đồng lúa lớn nhất tỉnh Đắk Lắk. Năm nay xuống giống muộn hơn mọi năm gần một tháng do hệ thống kênh mương bị hư hại nặng sau cơn lũ lịch sử cuối năm ngoái. Nay lúa vừa chín thì gặp mưa tiểu mãn khiến nông dân tất bật đi tìm máy gặt. Tuy nhiên, các máy đều chưa thể hoạt động vì ruộng còn lầy sụt. Nhiều chân ruộng lúa đã bị nảy mầm. Nếu thu hoạch cũng bán với giá rất thấp, nông dân đã khó càng thêm khó. Trước tình hình này, các hợp tác xã nông nghiệp có diện tích lúa bị ngã, một mặt tích cực vận động nông dân khẩn trương ra đồng gặt lúa với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Đồng thời huy động các chủ máy gặt ở các địa phương đã thu hoạch trước đến hỗ trợ thu hoạch diện tích lúa bị ngã. Tuy nhiên, chi phí gặt cao hơn, thời gian thu hoạch cũng kéo dài hơn. Bà Lương Thị Lành, chủ máy gặt đang thu hoạch tại xứ đồng Ổ Vạc, dọc theo quốc lộ 29, phường Hòa Hiệp, nói.
10: Kiểu như là cứu vớt bà con lại giùm cho bà con khó khăn vậy. Ai cũng thiệt hết, giờ nổi tháng này, dân giờ nó bán lúa thì cũng ơ hờ, mà mình làm rồi mấy thì cũng lỗ quá trâu quá đó.
7: Dự báo mưa dông còn tiếp tục xảy ra trong những ngày tới. Những diện tích lúa đã chín từ 90% và máy gặt có thể xuống đồng, đang được nông dân khẩn trương thu hoạch. Những diện tích ở dưới sâu, các đội thủy nông, các hợp tác xã tìm cách tiêu úng nước mưa, giúp nông dân hạn chế thiệt hại, có điều kiện tiếp tục tái sản xuất vụ lúa hè thu năm 2026.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới.

0: Sau hai ngày giao đấu hỏa lực liên tiếp khiến cho lệnh ngừng bắn đối mặt với nguy cơ đổ vỡ cận kề, hôm qua, các lực lượng Mỹ và Iran đã dừng giao tranh, khôi phục tình trạng yên tĩnh cần thiết tại eo biển Hormuz cùng các vùng biển lân cận nhằm tạo điều kiện cho đàm phán ngoại giao được triển khai. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Theo các nguồn đáng tin cậy, không có bất kỳ giao tranh hay đụng độ đáng chú ý nào được ghi nhận trong 24 giờ qua tại khu vực eo Hormuz cũng như các vùng biển lân cận là Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman. Lực lượng Mỹ, Iran cùng các quốc gia vùng vịnh cũng không đưa ra thông báo hay các cáo buộc liên quan về các hoạt động vũ trang bất thường trong khu vực. Như vậy, về mặt biểu hiện, trạng thái yên tĩnh đã được khôi phục, khép lại hai ngày đụng độ vũ trang đáng lo ngại liên tiếp giữa Hải quân Mỹ và các lực lượng Iran. Giao tranh giữa hai bên khiến toàn bộ lưu thông qua eo biển Hormuz bị đình trệ hoàn toàn trong 3 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, khi tình trạng yên tĩnh được thiết lập trở lại trong ngày hôm qua, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz đã được khôi phục với việc một tàu chở khí hóa lỏng của Qatar được xác nhận đã đi qua đây và đang hướng về vùng biển của Pakistan. Theo các nguồn tin khu vực, đây là tàu chở khí hóa lỏng đầu tiên của Qatar đi qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến sự bùng nổ ngày 28 tháng 2. Động thái đã được phía Iran phê chuẩn như biện pháp xây dựng lòng tin với cả Qatar và Pakistan, hai nhà trung gian của tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên xác thực.
0: Liên quan tiến trình đàm phán Mỹ-Iran, cho đến sáng sớm nay thì Iran vẫn chưa công bố lập trường chính thức đối với đề xuất ngừng bắn mới nhất do Mỹ xây dựng. Trước đó thì giới chức Mỹ hy vọng Iran sẽ chuyển phản hồi chính thức cho nhà trung gian Pakistan muộn nhất là trong đêm qua mùng 9 tháng 5. Bộ Quốc phòng Anh cho biết nước này sẽ điều tàu khu trục HMS Dragon tới Trung Đông nhằm chuẩn bị cho khả năng tham gia sứ mệnh quốc tế bảo vệ hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của thế giới. Việc này là bước chuẩn bị thận trọng giúp Anh sẵn sàng tham gia Liên minh đa quốc gia do Anh và Pháp đồng chủ trì với mục tiêu đảm bảo an ninh hàng hải tại khu vực khi điều kiện cho phép. Ông Peter Magyar, một chính trị gia bảo thủ của Hungary, ủng hộ Liên minh châu Âu, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
2: Lễ nhậm chức của ông Magyar đã thu hút hàng chục nghìn người đến xem trên các màn hình khổng lồ quanh tòa nhà Quốc hội, nơi họ vẫy cờ Hungary và EU. Dự kiến chính phủ của ông Magyar sẽ được thành lập vào đầu tuần tới. Trái với thông lệ, cựu thủ tướng Orbán cũng đã không có mặt tại Quốc hội trong lễ nhậm chức, điều mà ông Magyar bày tỏ sự không hài lòng và cho rằng điều này thể hiện sự thiếu trách nhiệm. Trên cương vị lãnh đạo mới, ông Magyar cũng gửi lời xin lỗi về những sai sót của chính phủ tiền nhiệm. Trong một sự thay đổi mang tính biểu tượng, lá cờ Liên minh châu đã tung bay bên ngoài tòa nhà nghị viện bên bờ sông Danube lần đầu tiên sau 12 năm, báo hiệu sự thay đổi trong chính sách ngoại giao của Hungary. Nhiệm vụ cấp bách nhất của tân thủ tướng Magyar là giải phóng hơn 20 tỷ đô la quỹ EU để vực dậy nền kinh tế Hungary và tạo thêm nguồn ngân sách cho các cam kết tranh cử quan trọng, cũng như tăng chi tiêu trong các lĩnh vực bị bỏ quên nhiều năm như y tế và giáo dục. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu cũng đã hết lời chào đón ông Magyar, coi sự xuất hiện của ông trên cương vị lãnh đạo Hungary là dấu chấm hết cho nhiều năm cản trở từ phía Budapest.
0: Liên quan đến việc ông Peter Magyar chính thức nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, Thủ tướng Séc Andrej Babis hôm qua cho biết đây là thời điểm thích hợp để khởi động lại khuôn khổ hợp tác nhóm Visegrad gồm 4 nước là Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
3: Phát biểu trước báo giới, Thủ tướng Babis nhấn mạnh cùng với Slovakia và Ba Lan, Séc chia sẻ nhiều lợi ích chung trong Liên minh châu Âu. Trong quá khứ, khi phối hợp để bảo vệ những lợi ích chung, ba nước đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong giải quyết các vấn đề then chốt. Hiện nay, Hungary đã có thủ tướng mới và đây là thời điểm phù hợp để tái khởi động Liên minh Visegrad. Theo giới phân tích, khác với chính sách cô lập và đối đầu dưới thời Orbán, tân thủ tướng Magyar hướng tới việc mở rộng hợp tác khu vực để Trung Âu có tiếng nói mạnh mẽ hơn trong EU. Nhà lãnh đạo Hungary cũng dự định có chuyến công du nước ngoài đầu tiên đến Warsaw sau khi nhậm chức nhằm củng cố mối quan hệ với Ba Lan. Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với các thách thức an ninh, kinh tế và năng lượng, việc nhóm V4 tái khởi động được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hợp tác năng lượng bền vững và đảm bảo an ninh chung. Nhóm Visegrad được thành lập ngày 15 tháng 2 năm 1991, ban đầu gồm 3 nước, Ba Lan, Tiệp Khắc, Hungary. Sau khi Tiệp Khắc tách thành Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia vào năm 1993, nhóm chính thức trở thành V4 với 4 thành viên gồm Séc, Slovakia, Ba Lan và Hungary. Thông qua quỹ Visegrad quốc tế, V4 đã hỗ trợ nhiều dự án hợp tác khu vực, giúp 4 nước có tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong EU, đặc biệt trong các vấn đề di cư, năng lượng và an ninh biên giới.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO sẽ bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn được lên kế hoạch kỹ lưỡng và bảo vệ nghiêm ngặt để sơ tán hành khách trên tàu MV Honduras, nơi xuất hiện ổ dịch virus Hanta khi mà tàu này cập bến cảng Tenerife của Tây Ban Nha vào sáng nay theo giờ địa phương. Tiến sĩ Maria Van Kerkhover, quyền giám đốc quản lý dịch bệnh của WHO cho biết.
4: So the plan will be that the ship will anchor.
5: Kế hoạch là tàu sẽ neo đậu và sẽ có những chiếc thuyền nhỏ đưa một số hành khách lên bờ. Và việc này sẽ được thực hiện một cách rất bài bản, phối hợp chặt chẽ và an toàn. Sẽ có một cuộc kiểm tra sức khỏe. Hiện tại, không có ai trên tàu có bất kỳ triệu chứng nào, kể cả hành khách và thủy thủ đoàn. Đó là tin tốt.
0: Vị quan chức này khuyến nghị cần theo dõi và giám sát chặt chẽ tất cả hành khách và thủy thủ đoàn rời tàu trong vòng 42 ngày. Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Hôm qua trong lượt trận mở màn giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng thắng lợi 6-0 trước Luxury Hạ Long. Trong khi đó thì Sahako giành thắng lợi chung cuộc 4-1 trước đội tuyển trẻ Thành phố Hồ Chí Minh ở trận ra quân mùa giải mới. Hai cặp đấu còn lại của loạt trận mở màn sẽ diễn ra hôm nay. Lúc 14 giờ thì Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titans tại nhà thi đấu Futsal phường Chánh Hưng. Đến 15 giờ sẽ là trận derby thủ đô Hà Nội so tài với Thái Sơn Bắc tại nhà thi đấu Cầu Giấy. Liên đoàn bóng đá Iran hôm qua xác nhận đội tuyển quốc gia nước này sẽ tham dự World Cup 2026, song đồng thời yêu cầu các nước chủ nhà gồm Mỹ, Canada và Mexico đưa ra các cam kết đảm bảo về an ninh, thị thực và việc tôn trọng các biểu tượng quốc gia của Iran. Đội tuyển Trung Quốc đồng ý tham dự FIFA Asian Cup 2026, giải đấu mới do FIFA tổ chức dành cho khu vực Đông Nam Á. Đây là một phần trong chiến lược chuẩn bị dài hạn hướng tới World Cup 2030 với mục tiêu nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường trải nghiệm thi đấu quốc tế cho các cầu thủ. Thưa quý vị và các bạn, mối quan hệ Mỹ-Châu Âu vốn được xem là một trong những trụ cột của trật tự quốc tế đang có dấu hiệu rạn nứt nghiêm trọng sau một loạt động thái mà mới nhất là việc Mỹ tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức. Mặc dù Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có chuyến thăm châu Âu trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 5 để xoa dịu các đồng minh, song việc hàn gắn là không dễ dàng. Biên tập viên Thu Hà có bài bình luận Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành. Mời quý vị cùng nghe.
6: Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút 5.000 quân ra khỏi Đức, tương đương với 14% lực lượng Mỹ đang đồn trú tại Đức, được đánh giá rằng không ảnh hưởng quá lớn tới sức mạnh răn đe của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại châu Âu. Thế nhưng, bước đi này lại mang tính biểu tượng quan trọng, đánh dấu hành động cụ thể của Mỹ muốn rút dần chiếc ô an ninh với châu Âu. Nếu nhìn từ các tranh cãi giữa Mỹ và các nước châu Âu về chi tiêu quốc phòng, bất đồng trong cách tiếp cận xung đột ở Iran, ở Trung Đông, vấn đề chủ quyền quần đảo Greenland của Đan Mạch, cho tới các đe dọa áp thuế và nay là kế hoạch rút quân. Những rạn nứt ấy không còn đơn thuần là bất đồng chính sách nhất thời, mà phản ánh sự thay đổi sâu sắc trong tư duy chiến lược của cả hai bờ Đại Tây Dương. Trong nhiều thập niên, NATO được vận hành theo logic, Mỹ cung cấp sức mạnh quân sự chủ đạo, còn châu Âu tạo không gian địa chiến lược. Giờ đây, Mỹ không còn muốn duy trì logic này bởi ưu tiên chiến lược của Mỹ đã dịch chuyển sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Điều này giải thích vì sao giới quan sát dự đoán 5.000 binh sĩ từ Đức có thể được điều chuyển về các căn cứ của Mỹ ở khu vực này. Còn về phía châu Âu, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đang dần thay đổi tư duy khi Mỹ điều chỉnh lập trường. Khái niệm tự chủ chiến lược châu Âu từng chỉ là một ý tưởng do Pháp thúc đẩy, nay đang trở thành nhu cầu thực tế. Nhiều nước châu Âu đã tăng mạnh ngân sách quốc phòng. Liên minh châu Âu cũng đầu tư hàng tỷ đô la mỗi năm cho ngành sản xuất vũ khí nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ. Mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương vì thế đang trong quá trình tái định hình và chính quá trình đó làm lộ ra những khác biệt ngày càng khó dung hòa. Mỹ nhìn thế giới qua lăng kính cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Châu Âu lại ưu tiên ổn định, luật pháp quốc tế. Mỹ sẵn sàng sử dụng sức ép thương mại như công cụ chiến lược. Còn châu Âu xem điều đó là phá vỡ tinh thần đồng minh. Mỹ muốn NATO phải hợp lực trong chiến lược toàn cầu của Mỹ, trong khi nhiều nước châu Âu muốn NATO tập trung vào phòng thủ tập thể. Đơn cử như trong vấn đề Iran, Mỹ muốn các nước châu Âu tham gia chiến dịch do Mỹ và Israel phát động, song châu Âu thì không muốn trở thành một phần của cuộc chiến. Mặc dù rất khó để mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương đổ vỡ hoàn toàn, bởi cả Mỹ lẫn châu Âu đều hiểu cái giá địa chính trị phải trả. Nhưng cũng rất khó để liên minh này quay trở lại thời kỳ trăng mật như trước đây. Trong chuyến thăm Italia và Vatican vừa diễn ra hôm 7 và 8 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Mỹ tiếp tục coi trọng vai trò của NATO và nhấn mạnh sự cần thiết duy trì lực lượng tại châu Âu để sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp. Song những tuyên bố này dường như vẫn chưa đủ để hàn gắn những vết rạn nứt trong mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, bởi một khi lòng tin đã rạn nứt, thì đó là vết thương khó chữa lành nhất.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Mối quan hệ xuyên đại Tây Dương, những vết rạn khó chữa lành.
7: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc đến đông cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 sắp diễn ra rất đặc biệt. Việc rút ngắn nhiệm kỳ khi đại hội lần thứ 11 diễn ra chỉ sau 1 năm rưỡi kể từ đại hội lần thứ 10 vào tháng 10 năm 2024 là quyết định có ý nghĩa quan trọng nhằm đảm bảo sự thống nhất đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Đại hội lần này cũng đánh dấu bước chuyển quan trọng khi các tổ chức chính trị xã hội và các hội quần chúng do Đảng Nhà nước giao nhiệm vụ được sắp xếp về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mở ra yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động. Việc chính thức triển khai bảo hiểm hưu trí bổ sung từ ngày hôm nay được kỳ vọng sẽ tạo thêm của để dành cho người lao động khi về già, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng chính sách phúc lợi dài hạn, bền vững trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh. Ông Peter Magyar, một chính trị gia bảo thủ Hungary ủng hộ Liên minh châu Âu, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng mới của Hungary, chính thức khép lại 16 năm cầm quyền của người tiền nhiệm theo chủ nghĩa dân tộc Viktor Orbán. Ông Magyar cam kết đảo ngược xu hướng chuyên chế cũ và đưa Hungary trở lại hội nhập sâu sắc vào châu Âu. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi tiếp âm chương trình Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, mời quý vị các bạn theo dõi các nội dung tiếp theo trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình An Giang.

0: Quý thính giả đang lắng nghe kênh phát thanh An Giang trên tần số FM 99.4 MHz và 93.1 MHz. Mỗi ngày, nơi đây gửi đến quý vị dòng chảy thông tin đa sắc màu, thời sự An Giang nhanh nhạy, chính xác. Gương sáng quanh ta ấm áp những câu chuyện nghĩa tình, lan tỏa điều tử tế trong cuộc sống. Đồng hành cùng bà con du khơi, chương trình phát thanh dành cho người đi biển, mang theo thông tin thời tiết, ngư trường và kinh nghiệm bám biển an toàn.
1: Ở một góc khác, thông tin khoa học kỹ thuật mở ra những tri thức mới, thiết thực cho sản xuất và đời sống. Còn an sinh xã hội là nhịp cầu sẻ chia, kết nối những chính sách nhân gian đến gần hơn với người dân. Không thể thiếu thanh niên và cuộc sống, với không gian năng động dành cho giới trẻ và nông thôn ngày mới, với những thông tin thiết thực cho bà con nông dân, cùng những khung giờ âm nhạc giải trí nhẹ nhàng và sâu lắng.
0: Phát thanh An Giang luôn bên bạn, mỗi ngày gần gũi, tin cậy và đầy cảm hứng.

0: Khánh Bình mến chào các bạn đã đến với chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ hôm nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 13:30 thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên sóng phát thanh An Giang FM 99.4MHz và FM 93.1MHz. Sau một tuần chúng ta lại được gặp nhau để cùng nhau trò chuyện nè, cùng học những bài hát thiếu nhi thật là hay nữa. Các bạn ơi, chúng ta nhớ chuẩn bị sẵn sàng giấy viết nha, để còn ghi lời bài hát nè, rồi gửi câu hỏi về cho chương trình nữa nhé. Các bạn có nhớ địa chỉ không nào? Để Khánh Bình nhắc lại cho các bạn nhé. Câu hỏi và những thông tin cộng tác các bạn nhớ gửi về địa chỉ chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ, báo và phát thanh truyền hình An Giang, số 39 Đống Đa, phường Rạch Giá, An Giang nhé. Và trước khi đến với tiết mục học hát và nghe câu chuyện cổ tích Công Chúa Ngủ Trong Rừng, chúng ta hãy cùng nhau đến gặp vua Thông Thái để được ông trả lời những câu hỏi thật thú vị các bạn nhé.
1: Tiết mục Cung Điện Vì Sao.
0: Con chào vua Thông Thái ạ. Ông ơi, con có một câu hỏi muốn nhờ ông giải đáp đây ạ. Cả tuần nay con cứ suy nghĩ mãi mà không biết tại sao.
2: Bộ vấn đề gì hóc búa lắm sao mà con phải suy nghĩ về nó cả tuần vậy? Nói cho vua Thông Thái ta nghe xem nào.
0: Dạ ông ơi, hôm trước nhà ở con có nhiều ruồi quá, con tìm cách đập chúng mà khó quá ông ạ. Vừa vung tay lên đập xuống thì chúng lại bay cả rồi. Tại sao chúng lại nhanh thế ạ? Cả người lớn cũng khó mà đập được chúng luôn đó ông.
2: Quả đúng là như vậy. Các cháu có biết không, đó là do não của ruồi xử lý thông tin cực nhanh. Nhờ đó mà chúng có thể tránh được những cú đập của con người. Ngay cả khi cảm nhận được mối nguy, loài côn trùng nhỏ bé này sẽ bay theo hướng ngược lại để bảo đảm an toàn. Nhờ công nghệ tạo hình kỹ thuật số tốc độ cao, dây độ phân giải lớn chụp lại hình ảnh ruồi giấm khi đang đối diện với chiếc vỉ đập ruồi, từ từ giáng xuống, các nhà côn trùng học đã phát hiện được bí mật thủ đoạn lẩn trốn của ruồi. Từ rất lâu trước khi con ruồi bay đi, bộ não bé xíu của nó đã tính toán vị trí của mối nguy hiểm cận kề. Theo đó, nó lập ra kế hoạch trốn thoát, rồi đặt chân ở tư thế thuận lợi để nhảy theo hướng ngược lại với mối nguy hiểm. Tất cả những hành động trên chỉ xảy ra trong vòng 100 phần ngàn giây sau khi con ruồi phát hiện ra chiếc vỉ đập. Nếu mối nguy ở ngay trước mặt con ruồi, thì nó sẽ bước chân giữa về phía trước rồi nghiêng về phía sau. Sau đó, nó đứng thẳng và căng chân để đẩy cả cơ thể về phía sau. Tuy nhiên, khi mối nguy hiểm xuất hiện từ phía sau, nó sẽ bước chân giữa hơi về phía sau một chút. Do ruồi có thị trường là 360 độ, nên nó có thể nhìn cả ở đằng sau. Nếu mối đe dọa đến từ bên phải hoặc bên trái, con ruồi sẽ giữ chân giữa ở nguyên vị trí, nhưng nghiêng cả cơ thể theo hướng đối diện trước khi nó nhảy. Như vậy, trong bộ não của ruồi, nó có một tấm bản đồ mà vị trí của mối đe dọa đang giáng xuống. Do vậy, muốn đập được chúng có lẽ chúng ta cần phải thay đổi phương pháp đó các cháu.
0: Dạ, vậy thay đổi như thế nào hả ông?
2: Tốt nhất là không nên đập khi con ruồi đang ở vị trí bắt đầu, mà nên nhắm vào mục tiêu xa hơn một chút. Hãy dự đoán xem con ruồi này sẽ nhảy đến đâu khi nó phát hiện ra chiếc vỉ đập ruồi của cháu nào.
0: À, thì ra là như vậy. Cháu sẽ thử xem sao. Cháu cảm ơn ông ạ.
1: Tiết mục Hát hay hay hát.

bạn ơi, khi mùa hè đến sẽ mang theo biết bao niềm vui và kỷ niệm của tuổi thơ phải không nào? Cũng sắp đến hè rồi đó, các bạn có mong được nghỉ hè không nào? Khánh Bình biết rất là nhiều bài hát hay về mùa hè, và hôm nay Khánh Bình sẽ giới thiệu đến các bạn một bài hát thật là vui về khung cảnh rộn ràng trong nắng hè, và tin rằng các bạn sẽ thích bài này cho mà xem. Đó là bài Mùa hè vui với tiếng hát của Xuân Nghi. Chúng mình cùng nghe bài hát này và chuẩn bị sẵn sàng giấy viết để ghi lại lời bài hát các bạn nhé.

Và bây giờ chúng ta cùng nhau ghi lại lời bài hát nào. Kìa ngoài đồng, đàn bò đùa vui tung tăng. Kìa ngoài đồng, đàn bò đùa vui tung tăng. Mặt trời hồng bình minh đem nắng mới lên. Mặt trời hồng bình minh đem nắng mới lên.

Ôi vui sao, mùa hè ta đợi chờ đã đến. Ôi vui sao, mùa hè ta đợi chờ đã đến. Hãy cất tiếng hát vang, mùa hè vui đợi chờ ta đó. Hãy cất tiếng hát vang, mùa hè vui đợi chờ ta đó. Đường gập ghềnh, đường dài, bàn chân tiến bước. Đường gập ghềnh, đường dài, bàn chân tiến bước. Mặt trời hồng hòa trong nắng sớm tiếng ve. Mặt trời hồng hòa trong nắng sớm tiếng ve. Hoa lung linh cho cây ngàn phượng hồng đỏ khoe sắc thắm. Hoa lung linh cho cây ngàn phượng hồng đỏ khoe sắc thắm. Gió khẽ hát khúc ca mùa hè, ước mơ đã đến rồi. Gió khẽ hát khúc ca mùa hè, ước mơ đã đến rồi. Ve ve hè về vang khúc hát, hãy nắm tay đón chào. Ve ve hè về vang khúc hát, hãy nắm tay đón chào. Vui vui hè về, hương thơm ngát đất quê trời của ta. Vui vui hè về, hương thơm ngát đất quê trời của ta. Xanh xanh bầu trời, xanh mây trắng, muôn hoa khoe sắc màu. Xanh xanh bầu trời, xanh mây trắng, muôn hoa khoe sắc màu. Xôn xao mặt đường quê yêu dấu, cất bước lên bạn ơi. Xôn xao mặt đường quê yêu dấu, cất bước lên bạn ơi. Và bây giờ chúng mình cùng hát với bạn Xuân Nghi thôi nào.

0: Truyện cổ tích Công chúa ngủ trong rừng.
1: Ngày xưa có một ông vua và một bà hoàng hậu. Ngày ngày lúc nào cũng đều ước rằng: ước gì hai ta có một đứa con để chăm sóc và nuôi nấng. Nhưng ước mong mãi, hoàng hậu vẫn không sinh được một đứa con. Bỗng một buổi tối, hoàng hậu đang ở trong phòng tắm thì xuất hiện một con ếch ở phía dưới nước nhảy lên bờ, nói với hoàng hậu: điều mà hoàng hậu ước mong bấy lâu nay sẽ trở thành sự thật, qua năm này sẽ sinh một cô con gái. Lời mà con ếch tiên đoán quả là chính xác, hoàng hậu sẽ được một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhà vua mừng lắm. Để mừng cho sự kiện trọng đại này, nhà vua tiến hành mở hội lớn để ăn mừng. Nhà vua cho mời toàn bộ những người thân thích, bạn bè thân quen, những người quen biết và mời cả những bà mụ tới dự tiệc, để các bà mụ tận tình chăm sóc, yêu quý đứa con gái của mình. Thời ấy ở trong nước có 13 bà mụ, nhưng nhà vua chỉ có mỗi 12 đĩa vàng. Chính vì lý do đó sẽ có một bà mụ không có trong danh sách mời của nhà vua. Lễ hội ăn mừng được diễn ra rất linh đình và vui nhộn. Lúc tiệc sắp sửa tàn, tất cả các bà mụ đến ôm công chúa vào lòng và niệm chú chúc mừng cho công chúa. Bà mụ thứ nhất chúc công chúa đức hạnh, bà mụ thứ hai thì chúc dung nhan, còn bà mụ thứ ba chúc phú quý giàu sang. Cứ như thế, tất cả các bà mụ lần lượt chúc công chúa tất cả mọi điều tốt đẹp có thể ước mong được ở nhân gian. Bà mụ thứ 11 vừa dứt lời chúc tụng thì bỗng nhiên bà mụ thứ 13 ở đâu xuất hiện. Bà ta muốn báo thù do không được nhà vua cho trong danh sách mời dự tiệc. Bà phăm phăm tiến tới gần chỗ công chúa mà không thèm nhìn và chào mọi người. Bà ta thét lên: đến năm công chúa được 15 tuổi, công chúa sẽ bị mối quay sợi đâm vào người rồi ngã lăn ra chết ngay tức khắc. Sau khi nguyền rủa, bà ta không thèm nói một nửa lời nào mà bước luôn ra khỏi phòng. Tất cả mọi người ai nấy vẫn còn đang kinh hồn thì bà mụ thứ 12 bước lại gần công chúa. Mặc dù bà chưa niệm chú chúc tụng cho công chúa, song lời niệm chú của bà cũng không thể giải được hoàn toàn lời niệm chú độc ác của bà mụ thứ 13. Lời niệm của bà chỉ làm giảm nhẹ đi sự nguy hiểm cho công chúa mà thôi. Bà nói: công chúa sẽ không chết, công chúa chỉ ngủ một giấc ngủ dài trăm năm. Nhà vua muốn công chúa không bị vướng vào lời nguyền kia nên đã hạ lệnh cấm toàn bộ tất cả các gia đình trong nước, không một nhà nào được kéo sợi. Tất cả những lời chúc của các bà mụ đều lần lượt thành hiện thực. Công chúa rất xinh gái, dịu dàng, thùy mị, nết na và rất thông minh. Người nào từng gặp công chúa cũng phải yêu mến nàng. Nhưng nào ngờ, lời nguyền của bà mụ thứ 13 thành hiện thực khi công chúa tròn tuổi 15. Ngày hôm đó, cả nhà vua và hoàng hậu đều đi vắng. Công chúa phải ở nhà một mình. Không có gì để chơi, nàng một mình đi lang thang khắp cung điện, ghé vào tất cả các buồng phòng. Sau cùng, công chúa gặp một chiếc cầu thang nhỏ hình xoáy trung ốc rất đẹp. Nàng bước lên từng bước cầu thang. Sau cùng, nàng gặp một chiếc cửa nhỏ. Trên cánh cửa có một ổ khóa với chiếc chìa cắm đã quen rỉ. Nàng cầm chìa xoay một vòng thì cánh cửa bỗng mở tung. Trong căn phòng nhỏ có một bà lão đang ngồi kéo sợi rất chăm chú. Nàng hỏi bà lão: cháu chào bà đang làm gì vậy ạ? Bà lão đáp lại câu hỏi của cô

bà đang kéo sợi. Công chúa lại hỏi tiếp, cái gì mà đang nhảy lên nhảy xuống nhanh như cắt kia thế hở bà? Nàng vừa mới sờ vào chiếc xa kéo sợi thì ngay lập tức lời nguyền của bà mụ thứ 13 đã phát huy tác dụng. Công chúa bị mũi quay đâm vào tay, nàng ngã xuống giường gần đó và thiếp đi. Ngay lúc đó, cả cung điện cũng chìm vào một giấc ngủ triền miên. Nhà vua và hoàng hậu trở về, cả hai vừa bước chân vào buồng thì nhắm mắt ngủ luôn. Tất cả mọi người trong lâu đài cũng lăn ra ngủ. Chó ngoài sân, ngựa trong chuồng, những con bồ câu đậu trên nóc nhà, ngay cả những con ruồi con muỗi cũng lăn ra ngủ. Ngọn lửa trong bếp đang cháy phập phồng nay cũng tĩnh lặng. Gió ngừng thổi, cây ngừng lung lay, lá ngừng rụng. Xung quanh tòa lâu đài, những bụi hồng gai mọc ngày càng nhanh, ngày càng rậm. Chả mấy chốc cả lâu đài phủ kín hồng gai, chẳng ai còn nhìn thấy gì nữa, chỉ thấy hồng gai và hồng gai. Rồi trong vùng ấy ai cũng truyền tụng nhau rằng trong tòa lâu đài có một bông hồng xinh đẹp đang chìm vào một giấc ngủ triền miên không hẹn ngày tỉnh lại. Người ta gọi công chúa là công chúa hồng hoa. Có một số vị hoàng tử nghe kể về chuyện truyền thuyết ấy đã tìm cách chui qua bụi hồng gai để tìm đường vào bên trong lâu đài. Nhưng bụi hồng gai như có tay khiến họ bị nghẽn lại không thoát ra được. Năm tháng cứ thế trôi đi, rồi một ngày nọ có một chàng hoàng tử ở nước nọ tới nước này. Chàng được một ông lão trong vùng kể lại rằng sau bụi hồng gai kia có một tòa lâu đài trước kia rất uy nghi tráng lệ của đức vua. Ở trong đó có một nàng công chúa hồng hoa, nhan sắc đẹp tuyệt trần, đang chìm vào một giấc ngủ triền miên đã được 100 năm. Ngay cả nhà vua và hoàng hậu cùng tất cả người hầu kẻ hạ trong tòa lâu đài đều ngủ. Ông lão còn kể đã có rất nhiều vị hoàng tử muốn vào lâu đài đánh thức công chúa, nhưng họ đều bỏ mạng tại nơi do có bụi hồng gai. Nghe ông lão kể xong, chàng hoàng tử đứng phắt dậy và nói, con không sợ, con muốn vào trong đó để cứu nàng công chúa xinh đẹp. Kỳ hạn 100 năm ngủ cũng đã qua, và giờ là lúc công chúa hồng hoa sẽ tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Hoàng tử tiến đến gần bụi hồng gai thì không gian u ám xung quanh tòa lâu đài đã biến mất. Những bông hồng gai nở to rực rỡ như chào đón và giảng lối như mời hoàng tử vào. Chàng đi tới đâu, bụi hồng gai khép kín lại tới đó. Vào tới sân, chàng thấy những con ngựa đang nằm ngủ trong chuồng, những con chó tam thể đang nằm ngủ ngoài sân. Còn trên mái, những chú chim câu đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Những con ruồi đậu trên tường im lặng. Cô hầu gái thiếp đi khi đang làm dở bộ lông gà. Chàng bước tiếp tới điện chính thì thấy tất cả mọi người đều đang ngủ, từ vua quan tới tất cả quần thần. Cảnh vật nơi đây đều im lặng. Chàng tiếp tục bước tiếp tới một căn phòng. Nơi đây công chúa hồng hoa đang ngủ say dưới chiếc khung cửi. Chàng ngắm nhìn vẻ đẹp lộng lẫy của công chúa một hồi lâu. Chàng cúi xuống hôn nàng. Vừa chạm môi thì công chúa đã tỉnh giấc. Nàng mở mắt và nhìn hoàng tử với ánh mắt trìu mến. Hoàng tử nắm tay công chúa xuống lầu. Khi đó nhà vua, hoàng hậu và tất cả mọi người đều tỉnh giấc. Cả cung điện tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Những con ngựa tỉnh giấc hí vang, những con chó tỉnh lại đùa giỡn chạy quanh sân. Cô hầu gái tỉnh giấc làm nốt chỗ lông gà, lá cây xào xạc, chim hót líu lo. Lễ cưới của hoàng tử và công chúa hồng hoa được tổ chức linh đình. Hai người sống bên nhau trọn đời hạnh phúc.

0: Giai điệu tuổi thơ.
1: Các bạn ơi, bây giờ chúng ta cùng nghe nhạc nhé. Hôm nay chúng mình cùng nghe tiếng hát của bạn Cao Lê Hà Trang. Bạn ấy có chất giọng cao vút và hát rất là hay, từng đạt top 12 của cuộc thi The Voice Kids 2014 đó. Hà Trang được yêu thích khi đã làm mới lại các ca khúc thiếu nhi như là ABC, Chú Ếch Con Chim Non. Với khả năng hát và phát âm tiếng Anh tốt, album Bingo của Hà Trang cũng đã để lại dấu ấn trong lòng của

của khán giả. Chúng ta hãy cùng đến với những ca khúc sau đây: Old MacDonald Had a Farm và Finger Family. Đây đều là những bài hát rất là dễ thương trong album Bingo của bạn ấy. Cùng nghe các bạn nhé!

0: các bạn ơi, bài hát vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ngôi Nhà Tuổi Thơ của ngày hôm nay rồi. Khánh Bình hẹn gặp lại các bạn trong chương trình kỳ sau nhé.
1: Chương trình ca nhạc theo yêu cầu bạn nghe đài.
2: Thu Hương xin được gửi lời chào đến quý thính giả trong chương trình ca nhạc theo cầu bạn nghe đài. Chương trình được phát trên kênh FM tần số 99.4MHz và 93.1MHz của báo và phát thanh truyền hình An Giang. Đây sẽ là nhịp cầu âm nhạc kết nối những lời chúc, những tâm tình của thính giả gần xa đến với nhau qua những giai điệu thật ngọt ngào và sâu lắng. Để tham gia chương trình, mời quý thính giả cùng gửi tin nhắn về địa chỉ email dangay99.4a@gmail.com hoặc là qua trang fanpage Quà Tặng Trái Tim FM 99.4MHz. Chương trình rất mong nhận được sự đồng hành cũng như là tham gia nhiệt tình từ tất cả quý thính giả thân thương nha. Mở đầu chương trình sẽ là ca khúc Về Miền Tây được bạn Thanh Tùng hiện đang làm việc tại Bình Dương gửi tặng cho ba mẹ ở quê nhà Chợ Mới An Giang với lời nhắn như thế này. Đi làm xa mới thấy nhớ quê mình nhiều lắm. Nhớ bữa cơm má nấu, nhớ tiếng bà hỏi han mỗi chiều đi làm về. Có những lúc mệt mỏi, chỉ muốn chạy xe về nhà thôi. Con gửi bài hát này thay lời muốn nói rằng con nhớ nhà nhiều lắm. Bà má nhớ giữ gìn sức khỏe, chờ con về nha. Mời các bạn cùng nghe ca khúc Về Miền Tây, một sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng với tiếng hát của ca sĩ Đam Sang.